0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, bună dimineața de astăzi, nu doar la Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații, și la Deva, nu?
3: Da.
2: Bună dimineața și la Deva!
3: Deva, Hunedoara și Orăștie.
2: Și Orăștie. Orăștie.
3: Eu nu știu, Cugir. Cugir e aproape acolo. Nu știu dacă prinde.
2: Jensepa.
3: Dacă e în raza de 50 de kilometri, nu?
2: Da, domnul Nazare, dacă v-ați uitat astăzi pe cer, foarte interesant fenomenul, după umezeala de ieri și de azi noapte, o pâclă așa prin tot București. Nu e o ceață clasică, mai mult a transpirat pământul, nu știu cum.
3: Știi unde am văzut când am venit? La Băneasa, chiar în dreptul aeroportului, la pâclă asta.
2: Da, da.
3: La
2: da.
3: Noi, în partea aia, nu era nimic.
2: A, voi nu, pe, voi nu meritați să aveți
3: și
2: așa ceva.
3: Și înțeleg că a fost ieri cod roșu de ploi și vijelii, moara vlăsii zona aia de...
2: Păi, hai să-ți povestesc ceva. Fiul meu a fost la Ploiești ieri, a avut treaba acolo.
3: Și l-a prins pe drum, nu?
2: Și când s-a întors, venim pe A3, știi? Da. Acolo a plouat, în partea aia.
3: Da.
2: În partea, dacă vrei, de nord-est a capitalei.
3: Exact. Știi?
2: Acolo a plouat foarte tare, spre partea aia. Aici, la noi, în București, a plouat

0: Nu că a fost în Ilfov. Mor a vlăsit pe, pe Tricioaia sau nu știu cum se numește.
1: Exact. Și a zis, domnule, ce-i că să scufundă mașina pe autostradă, de câtă apă putea să fie.
0: Am văzut și ieri niște imagini aseară în localitățile respective. Era apa foarte mare.
1: Bia, ok. Ci că e weekend cu peste 30 de grade și unde plouă? O să plouă. Uite, în București, de exemplu, avem amenințări permanente de ploaie. Uite, azi, mâine, poi mâine, răs, poi mâine.
0: Foarte bine.
1: Tuesday, soare fără niciun fel de amenințare pe 10 iunie. Cu o zi înainte de campionatul mondial. Na, am legat-o și eu de ceva. Ce să fac? Zic și eu acolo.
0: Că e bine dacă plouă puțin, să nu fie cu grindină, cu vijelie.
1: În București a plouat minunat. A început aseară, s-a așezat frumos, fără vijelie. A continuat și azi noapte, dimineață când am ieșit din casă, un aer curat cu floricele de tei pe jos. Știi că a plouat mult și tei, a scuturat tei. Frumos, frumos, frumos. Da, da, da, da.
0: A ieșit soarele și pe scena politică, domnul Marice.
1: Să fii tu sănătos. Numai cum, deci nu, la, nu vrei să discuți, vine
0: știi
1: weekendul, pe bune.
0: Am florit macul, am florit tomacul.
1: Macul și tomacul, uite pe asta nu știam că am florit. Deocamdată n-am florit, deocamdată e sădit.
0: Un macul. Singur lucru vreau să spun, știi că nu facem politică în partea asta, dar ce m-a amuzat foarte tare el pe rețelele sociale, n-au ce să-i spună băiatului ăsta. E un băiat liniștit, n-a jignit pe nimeni, n-a înțeles. Domne, dar s-a născut în Ucraina.
1: Băi, uite că nu...
0: Eu am văzut. Fii atent, după aia asta, domne, e ucrainian care s-a băgat la noi să facă jocurile ucrainei, în fine. A, după aia zice,
1: deci...
0: domne, dar el s-a născut în 1981, dar atunci nu era Ucraina, era Uniunea Sovietică. Domne, înseamnă că e sovietic, e rus...
1: Eu zic că l-a recrutat KGB-ul de când s-a născut, adică
0: de la ucrainian, pro-ucrainian a ajuns la pro-sovietic și după aia de fapt era un român care a venit și el în România să studieze istoria sau nu știu ce a făcut, înțelegi? Adică asta era problema României aseară. Unde s-a născut posibilul viitor premier.
1: Dar nimic despre Soros?
0: Nu, nimic. Nu?
1: Ah,
0: nu,
1: bun. Ok, pentru că vreau să știu dacă e și agent la... și spion sovietic și spion ucrainian și agent Soros.
0: Soros
1: adică
0: n-a ajuns
1: să fie toate.
0: În raionul Ismail, de unde e născut domnul Tomac. La... Știi ce? Eu știam când era cu domnul Băsescu, era foarte gras.
1: A slăbit bine de tot, dar arată foarte bine.
0: Nu știu
1: bine
0: dacă pentru chestia asta a slăbit, dar a slăbit, probabil.
1: Sau cu Ozempic. Nu te râde.
0: Da, da, nu e...
1: Nu te râde, nu te
0: știu,
1: râde.
0: Dar am văzut că e o modă cu chestia asta.
1: Da.
0: Din punct de vedere medical nu e chiar foarte bine.
1: Da? Știu că nu e, dar asta este acum.
0: Asta o spun medicii, nu eu, atenție, da?
1: Da, da. Să nu și crezi. E și scump, dacă nu... Ca să nu plătești, trebuie, Doamne ferește, să fii băgat pe la diabet. Da. Că atunci e gratis, dar altfel...
0: Se pot face complicații la pancreas.
1: Și fii atent că a mai apărut unul, mai bun.
0: Vreo trei acum.
1: Da, care e mult mai scump.
0: Da.
1: Mult mai scump. Da.
0: Da,
1: bun, ok, uite că nu mă gândeam.
0: Deci am florit
1: macul, vorbim...
0: asta e, da?
1: Eu am zis că e sădit încă tu. Ca să da, florească
0: votat,
1: trebuie să fie
0: votat.
1: Votat, sigur. Dacă avată, doar la, e sădit, știi? Da. Apropo, e dimineața acum. Dacă tot ai pomenit tu de că lucruri sănătoase sau că nu-i sănătos sau că spun medicii, ce ar trebui să mănânci, mă, la micul dejun ca să ai creierul mai bun, mai bun ca lui Trump?
0: Nuci. Și că nucile sunt bune la creier.
1: Consumul de ouă la micul dejun ar putea avea mai multe beneficii decât se credea până acum, inclusiv un posibil rol în reducerea riscului de declin cognitiv, ți-am spus, să n-ajungi ca Trump, și boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Arată unele cercetări citate de specialiști în nutriție.
0: O fierte sau o prăjită?
1: Hai, lasă-o încolo. Fierte, evident, că nu le prăjești. Păi și tu. Ci că un ou furnizează în medie aproximativ 150 de miligrame de colină, fiind una dintre cele mai accesibile surse alimentare ale acestui nutrient. Da. Cercetătorii atrag atenția că organismul produce cantități limitate de colină și acizi grași, adică omega-3, motiv pentru care aportul alimentar rămâne important. Poftim. Da. Există 100 de milioane de americani cu sindrom metabolic, iar acest lucru este într-adevăr legat de nutriție. Este adesea determinat de stilul de viață american standard, care include o dietă bogată în carbohidrați și pro-inflamatorie, inactivitate fizică și stres. Și Sile american?
0: E pro-american.
1: Nu știu, el e pro-podeangă.
0: Dar asta cu ouăle, asta cu ouăle e de mult, adică se spune să mănânci dimineața ouă. Și se spune să nu mănânci seara, știi?
1: Aia da, știu, nu pot mâine să mă abțin. Am
0: știu,
1: o problemă.
0: Nu, da, eu spun ce zic.
1: Știu, nu, e bine, e corect, da. Doamne ferește, bineînțeles, da.
0: De exemplu, fiul meu la un moment dat nu putea să crească și nu

0: prindea musculatură, înțelegi? Adică nu la o anumită vârstă. Și am fost cu la nutriționist și mi-a spus dimineața să mănânci albușul de la ouă.
1: Ah, doar albușul?
0: Doar albușul, de la vreo 3-4 ouă, cu biscuiți, nu știu cum. Și să știi că de atunci s-a dezvoltat.
1: Bravo, că bravo nutriționistului, da, în primul rând.
0: Înțeleg că e pentru musculatură, e foarte bun albușul.
1: Aha, albuș.
0: Albuș. Asta am văzut într-un documentar sau nu știu.
1: Da, dar vezi că carbonara se face cu gălbenuș.
0: Știu.
1: Nu se face cu albuș.
0: Neymar sau Ronaldo, unul dintre ei, tot așa, mâncau dimineața doar albuș, nu mâncau și gălbenuș.
1: Ronaldo ăsta musculos, nu grăsuț. Da. Da.
0: De ce
1: râzi? Cineva a scris că Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el. Așa, așa și cu ăsta, s-a născut într-o țară care nu exista încă. Apropo de ce zic ăștia de Toma.
0: Ne scrie un ascultător: eu mă rezum doar la o cană de cafea zero zahăr dimineața. Noi vorbeam despre mâncare. Cafea e așa, o chestie.
1: Da.
0: Nu e aliment. Ei,
1: da, stați. Bun, am înțeles. Ok, ok. Da. Mai experimentul nostru de ieri, când i-am rugat pe ascultători să pună o întrebare decentă pe pagina de Facebook.
0: Nu ne-au ascultat toți.
1: Nu. Ideea este că experimentul a dat roade, în sensul că s-au strâns foarte multe comentarii care au pus problema de ce este cea mai maghiară echipă din România, CSRD, la comentarii venite la postarea oficială a clubului din Harghita. E adevărat că au apărut unii care au sărit calul și am spus de la început: fraților, vă
0: diți
1: frumos.
0: Bine, poate nu erau de la noi, adică trimiși de
1: păi
0: noi.
1: Da, de ce spun că experimentul a reușit din două puncte de vedere. Au postat foarte mulți pe care i-am rugat noi, iar apoi algoritmul, știi cum e, lucrează. Când în momentul în care apar, se strâng comentarii, apar și pe pagina altora, da? Că sunt comentarii. Și doi la mână, n-au șters comentariile. Ai pierdut pariul.
0: Da, recunosc.
1: Oameni cinstiți, băi, ăștia de la CXR. Ne înjură, ne desconsideră, dar nu șterg comentariile.
0: Fii atent, e un user, îl cheamă, sau e denumit, Bucur spațiu Ești. Adică Bucur și Ești. Ești e prenumele. Și se zice: vă salut din cel mai românesc oraș din România, București.
1: Da.
0: Uite, asta a fost frumoasă.
1: Adică n-a pus întrebarea pe care am zis noi să o spună, ca să ceară justificare. Oricum n-au primit nicio justificare de la nimeni. Eu cel puțin n-am găsit la răspunsuri cineva să spună: uite, domne, e cea mai maghiară pentru că.
0: Știi,
1: da,
0: ce
1: n-am văzut asta.
0: Mi-a scris cineva în privat.
1: Da.
0: Dar nu pot să... Adică nu știu dacă e adevărat. Că ar fi fost o ironie la adresa celor de la Sepsi. Deci,
1: am văzut-o și eu am văzut și mie mi-a scris cineva. Dar eu nu cred așa ceva.
0: Adică mi se pare prea pueril. Așa infantil, nu știu cum să spun.
1: N-are nicio legătură. Părerea mea e. Că n-are nicio legătură. Acum...
0: Ia că a scris unul aici în maghiară, dar nu înțeleg.
1: Dă-i traducere, că mi se pare traducere. Eu n-am mai intrat acum. Am intrat pe site, pe pagina de Facebook dimineață, când m-am trezit, ca să văd care a mai fost.
0: Scria ceva despre ei acolo, n-avea legătură cu noi.
1: Da. Nu, n-avea.
0: Nu, am crezut că unul a răspuns la post, dar nici măcar maghiarii nu știu să răspundă la întrebarea asta. Vorbesc serios. Că venea unul și spunea: băi, ce aveți, mă, că uite, e despre asta, înțelegi?
1: Da.
0: Nu, sunt unii defecți acolo, cum sunt defecți unii și pe la noi, și asta este, n-avem ce.
1: A, bineînțeles. Defecți sunt peste tot. Stai, Doamne ferește. Da.
0: Dacă ai făcut trecerea asta la CXR, da?
1: Da, am făcut-o.
0: Da?
1: Mi-am asumat.
0: Da? Vreau să fac tot așa o trecere spre sport.
1: Da?
0: Nu știu dacă ai citit Sabrina Voinea.
1: Bătăușa?
0: Da. L-a bătut pe un gimnast. De la CSM Constanța.
1: Auzi, ea a învățat ceva de la mamă.
0: Nu, eu cred că e ăla din armată, știi, care ia bătaie de la superior și după aia când ajunge el, îi bate pe ceilalți.
1: Da, adică sunt așa, mă rog,
0: apeviștii,
1: cum era aia pe viață,
0: da.
1: După care erau recruții.
0: Da.
1: Și ăla care avansa era veteran,
0: exact.
1: Iar ăla nou era pifan.
0: Deci acum nu mai e pifan Sabrina Voinea.
1: Termenul era unul de nefolosit pe post, dar era așa, locotenentul sau sergentul, nu sergentul, locotenentul îl bate. Termenul era altul.
0: Da.
1: Pe sergent, că sergentul era din companie, nu era pe viață, da? Și sergentul bate pe pifan, înțelegi?
0: Da.
1: Da, cam ceva de genul ăsta.
0: Da, eu nu înțeleg în familia asta ce se întâmplă. Adică, bă, totuși e o sportivă care a fost la
1: olimpiadă. La biserică, întreb serios, s-o duce, mă, frate?
0: Eu nu cred.
1: Sau poate e nevoie de o exorcizare, să vină puțin un preot, ceva.
0: În fiecare lună se întâmplă ceva cu familia asta. Vine nu știu care sportivă că a bătut o măsa. După aia vine măsa care dă în judecată federația.

0: Federația o suspendă pe Măsa, care e antrenoare. FISA o bate, a mai avut o relație cu unul de la haltere. Pe ăla nu l-a bătut, dar a fost scandal. Cred că n-a putut să-l bată pe ăla. Înțelegi? Da, adică, da, da. Bă, totuși nu se mai termină cu chestia asta. Adică hai să ne apucăm și noi de antrenamente, de medalii. Vine, da, Olimpiada, campionate, da, mondiale. Da, da, la noi, da, sunt mai multe știri despre bătăile din familia Voinea decât performanțe sportive.
1: Auzi, apropo de bătăi și scandaluri, nu ți se pare că gimnastica este pe primul loc?

0: să troznea cu nevasta în afara, bă. E vorba de Drăgulescu.
1: Da, da. Nu, totuși spre finalul carierei.
0: Da, mă, dar s-au troznit.
1: Știu, știu.
0: Adică, ce
1: păi
0: se
1: la
0: întâmplă?
1: Treia nevastă și cu primele două a avut conflicte. Conflicte din astea adevărate, nu verbale.
0: Uite ce zice un ascultător. Gimnastica a devenit cel mai răspândit sport de contact în România.
1: Pe cuvânt. Și am văzut ieri, sau alaltă, dar cred că ieri, un comunicat al Federației Române de Gimnastică care spune: domnule, noi nu mai putem să susținem demersul Anei Bărbosu, știi, procesul, cum știu ce, că nu mai avem bani.
0: Auzi, Marian, Marian, bună dimineața, nu Marian, colegul nostru, ci Marian de la Liverpool, ne spune că Gimnastica a cerut afilierea la karate.
1: Nu la aia de box, că e alta la box acum, e World Box sau nu știu cum se numește.
0: Da, că sunt mai multe, da. Cineva, fără glumă, gimnastica creează dezechilibre emoționale. Probabil de unde e un sport foarte greu și se acumulează multă tensiune, emoții, e posibil să fie și asta. E posibil.
1: Nu, aici sunt multe orgolii și tabere în gimnastica asta, după cum vedeți. În comunicatul emis de poliție, Sabrina Voinea și-ar fi lovit iubitul cu palmele și
0: pungi. Iubitul,
1: păi da.
0: Așa, ca da, să înțelegem.
1: Deci a fost unul de la haltere de la CSM, acum l-a luat pe unul de la gimnastică, deci de la secție.
0: Cu halterele ea mai greu, nu cu bătaia sau ce.
1: A fost și
0: ce?
1: Acolo scandal, dar nu știu ce s-a întâmplat, ora bătută a dat la halterele, a fost mai greu. Fii atent ce spune în comunicat: și ar fi lovit iubitul cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare. Adică nu i-a dat la față.
0: I-a dat la
1: mâini,
0: i-a dat
1: la
0: mâini.
1: Umbră, la braț, la coat, la nu știu la ce.
0: Păi știe, dacă știe să solvească bine la braț, alea sunt dureroase, dacă știe să solvească
1: în
0: la
1: fapt, braț. Pe fondul unui conflict spontan, tânăr ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superiori. Bă, totuși ăla era sportiv, gimnastie, adevărat. Dar stai să te bată, probabil că i-a fost frică de mânsă, nu știu, eu știu ce s-a întâmplat.
0: Doamne Dumnezeule, ce? Dar fii atent că acum...
1: Nu, dar dacă era Marian Drăgulescu, îl bătea? Măcar se bătea parte în parte, înțelegi?
0: Ei, Mititel și Drăgulescu, auzi?
1: Da, da, e al naibii.
0: Gândește-te la un singur lucru. E adevărat că nu de natura acestor conflicte pe care le-am amintit și cu Drăgulescu și cu Voinea și așa mai departe, dar gândește-te că gimnastica noastră a fost bântuită de sindromul violenței mereu. Ba că le bătea Bela Caroli, ba că le bătea nu știu ce antrenor, ba că și Belu era foarte dur, adică sindromul ăsta al violenței în gimnastica noastră este extrem de prezent de la Bela Caroli încoace. Și by the way, scuză-mă, iartă-mă că n-ai fost aici și n-am avut cu cine să vorbesc. De ce au chemat-o, mă, pe Marta Caroli la sărbătoarea Nadiei? A uitat lumea ce mizerie a făcut Marta Caroi și cum l-a tolerat pe medicul ăla, Larry, cum îl chema, mă?
1: Da, știu, era să zic Larry King.
0: Nu
1: știu
0: Larry King, săracul.
1: Știu
0: nu.
1: De cine da? Zici, da.
0: Deci asta, femeia asta, da, bruta asta, a închis ochii la toate mizeriile astea și a fost, era și intervievată pe la TVR. Băi, frate, o fi fost în cariera Nadiei ceva. Dar femeia asta a făcut doar prin faptul că a închis ochii a făcut foarte mult rău.
1: Vrei să-ți dau un răspuns simplu?
0: În America.
1: A fost chemată pentru cariera Nadiei, nu pentru ce... Larry Nassar îl chema pe
0: ăla. Larry Nassar. Da, da, stai puțin. Eu înțeleg pentru ce a fost... adică de ce a fost chemată, motivul. Dar pot... Stai puțin că sunt oameni... Uite-te, ia actori, actori celebri, care au fost dovediți că sunt violatori, că sunt molestatori și așa mai departe. Nu-i mai cheamă nimeni pe nicăieri, nu mai joacă niciun film. Iar tu la audita mai sărbătoare chem personajul ăsta absolut macabru. E incredibil. Este incredibil.
1: Dacă tăia și Bela Caroli, îl chema și pe el. Nu, vorbesc serios. Doamne, cei care au antrenat-o și așa mai departe. Nu, la noi nu există chestia asta cu... În mod normal... În România, mama Sabrinei Voinea nu mai antrena niciodată, dacă era așa cum ar fi trebuit. Da. Iar sportiva la fel. Nu există așa ceva. Sportiv în timpul activității tale, da, mondiale, europene, olimpiadă, să te bați cu unul la haltere, să-l bați pe nu știu care din lotul tău de gimnastică, nu există așa ceva.
0: No, evident
1: nu
0: că
1: există.
0: Nu. Evident că nu.
1: Un exemplu din gimnastica americană în care s-a întâmplat așa ceva. Zbura imediat, indiferent
0: în gimnastica americană s-au întâmplat lucruri nasoale.
1: Da, dar s-a aflat mai târziu.
0: Mai târziu.
1: Despre asta e vorba.
0: Da.
1: Să spunem că astăzi, cum o cheamă pe aia de a lua multe medalii?
0: Simon Biles.
1: Așa, dacă auzei că Simon Biles s-a bătut-o pe una de la, sau pe unul de la gimnastică, mai e concura?
0: Nu mai e concura, dar la 1,45 m nu știu pe cine va să bată.
1: Vreau să...
0: Ca idee, spun
1: așa și la voi când te

0: Uiți, da, ia da. Dai seama dacă e măsaj șmecheră. A zis, băi, ia vină mă coace.
1: Păi așa am învățat în familie, mă. Fără niciun fel de glumă. Da, păi da, asta e evident, asta e...
0: Cum e la ambientul familiar, nu? Sau cum e? Mediu familiar.
1: Mediu, da.
0: Asta este. Mie îmi place când mai dă un comunicat domnul Suciu, președintele. Am luat act de ce s-a întâmplat. Băi, ce
1: nu știu, cred că Suciu ăsta e cel mai nenorocos președinte din istoria Federației Române de Gimnastică.
0: El le încasează pe toate săracul și n-a fost. Da. Da. Asta e, n-ai ce să faci.
1: A, fii atent că cineva îmi spune că că Marta Carol a primit și colanul de aur din partea CIOSR.
0: Acum?
1: Colanul.
0: Nu, dar acum, la evenimentul ăsta sau mai
1: devreme? Eu cred că despre asta vorbim oamenii.
0: L-a dat post-mortem sau cum?
1: Păi Marta Cărui a fost aici, Marta.
0: A, tu zici, eu cred că zici de
1: nu, Bela. Nu, da. Scrie un ascultător că Marta, nu colajul de aur a greșit, e colanul de aur.
0: Colanul.
1: Și nici Șolanu, da. Bun, ok. Dacă atâta putem...
0: Știi de unde a pornit toată nebunia asta cu familia Voinea? Doamna Carmen Stea Constantin, cea care a fost înainte președintele Federației Române, a acceptat la lotul național ca Voinea să fie antrenată de Voinea și celelalte sportive tot de la lotul național de un alt antrenor. Deci practic exact cum am fi noi la echipa națională de fotbal să fie antrenată și de Mirel Rădoi și de sau și de Edi Ordănescu și de Gică Hagi. Vreo 4 de Gică Hagi și vreo 7 de Mirel Rădoi. Nu merge așa ceva. Dom'le, că nu mai poate sportiva. Dom'le, nu mă interesează. Sportiva ori intră în programul echipei de pregătire a lotului național, ori pleacă la ea la acasă, la Constanța. Nu facem doi selecționeri.
1: Da.
0: S-a perpetuat chestia asta, i s-a permis, ei au crezut că sunt cei mai tari și s-a ajuns în situația asta în care îi bate pe toți acum. Stai că încă e mică, peste 2 ani îi bate și pe ea de la basket și de la CSM Constanța.
1: Băi, ne scrie un ascultător că nici nu mă miră cu Marta Caroi. Pe aceeași linie, Adinaur l-am văzut pe Steven Seagal la masă cu Putin. Da mă, da, stai puțin. Deci, nu înțeleg, adică...
0: Am mai fost și de Pardiu,
1: da, ăștia sunt niște degenerați care s-au dus spre Putin.
0: Și care aici sunt spre sfârșitul carierei.
1: Dar nu discutăm despre asta. Ea era antrenoare la lotul ăla, da, împreună cu soțul și așa mai departe. Da, mă rog. Ne-a scris cineva o chestie, nu o citesc până când nu mă lămuresc dacă a vrut să fac o ironie sau chiar crede în ce ne spune. Deci Traian Braic, spune-ne te rog frumos dacă e o ironie sau tu chiar crezi ce spui acolo. Că atunci discutăm dacă tu crezi, dacă e o ironie, atunci o abandonăm, că n-are niciun sens. Da, și am înțeles-o.
0: Nu prea ironie, că nu e...
1: Și da, vreau să fiu sigur înainte de a aborda subiectul, că dacă poate totuși omul e ironic și n-are niciun sens, da, dacă nu e ironie...
0: Ironic și uită și niște cratime pe acolo.
1: A, bine, asta cu cratimele...
0: Dar poate n-are la telefon și atunci...
1: Nu știu, nu, asta poți să mai greșești. Nu, pe telefon nu mă bag la chestiile astea. Da, și că la gala premiilor de sfârșit de an premiul special mănușa de aur pentru să se dea în gimnastica noastră.
0: Sau să se facă centura de aur.
1: Da, era și mănușa de aur. Asta era tot un criteriu, nu știu mai ce era mănușa de aur.
0: Dar la naționalele de gimnastică să se numească centura de aur.
1: Centura de aur?
0: Da.
1: A, da, și o dai și spre karate și spre asta, că e centura neagră, centura maro, centura... Da.
0: Bine, domnul.
1: Bine, domnul.
0: Am rezolvat și două subiecte.
1: Da.
0: Mai mondene, da.
1: Sughid de 5 minute de când tot îmi pronunțați numele.
0: Cine? De cine e? Nu știu cine.
1: Nu știu, că tu ești Alexandru, nici n-am zis. Ascultătorul nostru glumește, dar de cine? La cine o să refer? Că pe tine te cheamă Alexandru. Adică, am zis noi vreun nume Alexandru până acum? Alexandru te cheamă. A, că Voinea, mă, de Voinea.
0: A,
1: bun, da, stai.
0: A, e un nume comun, totuși.
1: E un nume comun aici, stai așa.
0: Am avut și alt sportiv cu numele de Voinea.
1: Dacă te chema Sabrina sau Sabina, atunci era
0: dacă
1: o problemă.
0: Dacă te chema Sabrina, Voinea era o problemă.
1: Sau Sabrina, atât, să-l fi chemat Sabrina.
0: Sabrin există? Sabrin?
1: Nu, Sabin există.
0: Sabin,
1: da, dar de Sabrin n-am auzit, ca să fiu sincer. Da. Iată, i-a pus colanul de aur la gât chiar Nadia, ne dă cineva o poză la Palatul Parlamentului. Măi, asta e, dacă bine, facem abstracție de acel moment îngrozitor, cel mai urât moment din istoria gimnasticii mondiale, la care a fost părtașe fie și prin închiderea ochilor și tăcerea de aur doamna Caroi, atunci ne merităm soarta. Și cu asta...
0: Aici e vina CIOSR-ului, nu e vina ei.
1: Ea a venit, da.
0: CIOSR-ul trebuia să facă o chestie cu Nadia fără să implice pe doamna respectivă. Atât. În rest.
1: Domnul Nazare, domnul Marian, publicitate și revenim.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața, încă o dată!
2: Din nou la Radio Sport Total FM și pe aplicații, la Metropola TV și la Deva, atenție, și în împrejurim, pe 98,8 FM. Instantaneu și inopinat, mi-a venit o idee în pauză și l-am întrebat pe... Ideea mi-a venit după ce l-am întrebat pe colegul Mania, mă, tu cu cine ții la campionatul mondial? Și nu m-a iritat că a spus cu cine ține, modul în care a spus-o, cu Germania evident. Pe și când am auzit-o pe asta cu evident, n-am mai putut.
3: Ia să vedem noi la ora 8.45 când îl întreb pe Mihai Rusu care e echipa favorită la turneul final.
2: Cu Curaçao ține. Nu, dar vă întrebăm noi la 7.30 de minute.
3: Dar putem să ne luăm două echipe, domnul Maricescu, că sunt multe echipe, da. Nu pot să țin doar cu una.
2: Îți iei două, da. Și dacă una nu reușește, care e a doua? Perfect.
3: A, tu te referi care vor câștiga? Că
2: nu,
3: poate
2: care
3: ține...
2: vrei să câștige.
3: A, care vreau să
2: câștige. Așa, deci ori intrați pe Metropola, aveți acolo QR-ul, dați scan și intrați pe WhatsApp, ori intrați pe WhatsApp fiind pe radio și răspundeți-ne foarte frumos care sunt echipele voastre preferate. Două, nu mai mult, nu mai mult, deci nu mai mult. Două echipe. Unii dacă vor să dea o singură echipă, nu avem niciun fel de problemă. Dar vă dăm, cum spune domnul Nazare, și aceasta a doua șansă, ca să zic așa. Domnul Nazare, hai să încep, domne, cu dumneavoastră.
3: Deci eu țin cu Spania, știi foarte bine, ca și tine.
2: Păi ca și mine, da. Amândoi, da? Da.
3: Și mai vreau, pentru că n-am mai fost de mult în prim plan, așa, Brazilia. Spania și Brazilia. Și mai ales că e Ancelotti acolo care...
2: Asta vrei.
3: Asta vreau,
2: nu,
3: da.
2: Spunem ce credem că va fi. E doar pe vrute, nu pe ce credem că va fi.
3: Ce mi-aș dori așa să se
2: întâmple. Domnul Marian, în afară de Germania mai aveți vreo echipă? Argentina. Eu sunt un melanj între voi. Prima e Spania,
3: da?
2: Și a doua e Argentina.
3: Vezi.
2: Deci eu sunt cu Spania-Argentina, tu ești cu Spania-Brazilia, iar Marian este cu Germania și Argentina. Loviți-ne cu mesaje. Hai, loviți-ne, că mai stăm un pic așa. Ne dați și participanții?
3: Da, eu v-am dat și argumente de ce țin cu echipele astea. Unul pentru că e Ancelotti acolo.
2: Ești chiar,
3: Spania pentru că e țara mea favorită. Da?
2: Auzi, mă, Marian, tu ești de acord să cerem argumente?
3: Păi da, ia. Păi eu vreau lui
2: Marian.
3: De ce,
2: mă, n-am voie să țin cu o echipă fără să-ți spun ție de ce?
3: Cu Spania înțeleg de ce ții. Nu mai trebuie să-mi explici. Dar de ce Argentina? Pentru Messi?
2: Pentru că e tot filiera hispanică, dacă vrei.
3: Bun, da, e un
2: asta
3: argument.
2: Asta e argumentul. Da, sigur, Messi. Evident că Messi. Dar bine, e și filiera hispanică.
3: Poate ai să ții și cu Paraguay, că tot filiera hispanică.
2: Poți să... poate avem, ai treabă și te reținem.
3: Uruguay-Paraguay.
2: Da, dacă dați la mișto, nu dăm.
3: Nu, mă, nu.
2: Deci nu, adică să nu spui că... Uite, zice cine... Bă, cu Japonia, da, poți să-mi dai. Că și Narcis Drejan ține cu Japonia, dar nu de asta. Dar să-mi spui că tu ții cu capul verde, hai, las-o în parte. Las-o încolo.
3: Păi deci... o fi din capul verde.
2: Da, da.
3: Sau poate sunt FCSB-și care țin cu... Unde e João Paulo ăla?
2: Capul verde, mă!
3: Capul verde, nu? Păi da, e FCSB-și, uite, vezi?
4: Pentru că Lautaro Martinez, ce vrei?
2: A, bine, Lautaro Martinez, bine, Lautaro Martinez fără Messi e zero barat, da.
4: E cu Messi,
2: e cu Messi, da. La mine ordinea e inversă, hai că dăm și numele.

0: Deci Soso Pers, așa se cheamă, Other Business. La mine ordinea e inversă, 1 Brazilia, 2 Spania. Ia vezi, domnul Nazar, ia și mata câte 1, câte 1, ia.
1: 1 Spania, 2 Brazilia.
0: Așa. Bun, salut. Ne zice cine? Ne zice Cristian. Cristian, salut, Portugalia prima, apoi Franța. Bună opțiune. Că sunt și foarte mulți portughezi care trăiesc în Franța, nu? Sau de ce?
1: Cineva Brazilia, Argentina, e frumos așa.
0: Da, da. Gabi, Portugalia, Anglia. Brazilia, Spania, ne zice Gheorghe Nicolae.
1: E de-al meu.
0: Dar e invers.
1: E invers, da.
0: E invers. Italia, România. Bun, la revedere. Deci la revedere cu miștourile.
1: Hai, până mai primim niște telefoane. Nu știu dacă ai văzut ieri, există un economist german devenit
0: celebru. Nu telefoane, mesaje.
1: Da, mesaje.
0: Sunt multe, mă, frate.
1: Un economist german devenit celebru după ce a anticipat corect campionele mondiale din 2014, 2018 și 2022. Și a publicat predicția
0: Fabrizio Romano.
1: Și a publicat predicția pentru Cupa Mondială din 2026. Nu știu dacă o să ne vorbească Mihai Rusu despre acest economist german. Îl cheamă Joachim Clement sau Joachim, nu știu.
0: Joachim.
1: Așa. Și el spune care vor fi meciurile și cum. Economistul german a subliniat în mai multe rânduri că formula sa nu poate elimina factorii imprevizibili din fotbal și că norocul continuă să joace un rol important. Dar modelul lui Clement prevede două semifinale exclusiv europene: Olanda-Spania, Portugalia-Anglia. Printre surprizele competiției s-ar număra eliminarea Braziliei din optimile de finală.
0: Nu e o surpriză.
1: Potrivit simulării, selecționata sud-americană ar urma să fie învinsă de Japonia, una dintre revelațiile turneului.
0: Îi face ziua lui Drejan.
1: Da? Deci astea, da. Deci sunt semifinale europene, fără echipe din... Ia uite, măi, cineva și cu Turcia.
0: Da, se poate. Păi Turcia are ceva jucători bune acolo, da.
1: Și Caracatița, ce zice Caracatița?
0: E, lasă-mă acolo. Sau a murit Caracatița, lasă-mă
1: acolo.
0: Era
1: bătrână.
0: Păi da. Spania mai mult decât evident pentru copiii de la Barça. Altcineva Spania și Turcia. Spania evident, ca să-l parafrazeze pe Marian, și Germania. Bosnia pentru Lukic, ăsta de la Cluj. Și Anglia. Neața, Brazilia și Argentina pentru că sunt mingicari. Cei mai mingicari? Bă, brazilienii nu mai sunt mingicari. Spune-mi un mingicar din Naționala Braziliei de astăzi, te rog, domnul Nazare. Spune-mi un
1: mingicar. Neymar. Păi mi-ai zis unul, e în lot, da?
0: Argentina și Olanda, mai spune cineva. Eu să spun de ce nu suport Olanda? Nu o să... Îți dă prin cap de ce nu suport eu Olanda? Sau țările de jos? Nu știu. Pentru care ne-a adus slot cei mai pro-jucători olandezi acolo. Sigur, lasă, Van Dijk e Van Dijk. Sigur, pe Gakpo nu l-a adus el, dar din cauza lui a plecat Luis Diaz și a rămas Gakpo. Frimpong ăla este vai de mama lui. E adevărat că nu pot să-l critic pentru grav, în vreme că el e cel care l-a pus în valoare. Dar nu vreau să fiu Olanda, pentru că, da. Franța va câștiga campionatul mondial. Veți vedea, salut!
1: Măi, Franța a fost la ultimile ediții sus de tot.
0: A fost finalistă la ultima ediție și în 2018
1: exact,
0: a câștigat.
1: Deci a fost la cel mai înalt nivel.
0: Nu câștigă titlul.
1: Și eu zic că nu mai ajunge în finală.
0: Nu, deși are un lot excepțional. Dar...
1: Are trei loturi excepționale.
0: Ei, acum exagerăm și noi. N-are chiar. Dar n-are trei de nivel de să câștige titlul mondial. Vorbesc
1: nu, dar
0: de...
1: cu al doilea cred că ajunge în optim.
0: Țin cu Spania și Mexic. Dar capul verde versus Curaçao, ăla ar fi un meci, da, un meci exotic, într-adevăr. Dar nu cred că... Ci că toată lumea a ales țări latine, ne spune cineva. Păi da, în afară de cei care au ales Germania, Anglia și țările de jos, în rest predomină țările latine. Bine, mai e și Turcia așa strecurată pe acolo, mai e și o Bosnie strecurată. Eu nu țin cu nimeni până nu-i văd jucând minim două meciuri.
1: Ești antrenor deja. Ești cu licență.
0: Salutări din Brașov, țin cu Argentina pentru Messi și Portugalia pentru Ronaldo. Adică cu amândoi, știi?
1: Dar nu v-a săturat de Ronaldo ăsta?
0: Da. Ci că Neymar nu e mingicaru, e gagicaru. Da, e adevărat așa asta. Scoția, Belgia. Mamă, ai ales niște naționale.
1: O locuie pe acolo, ia vezi la număr, ce număr are.
0: Scoția, Belgia, nu e număr de România.
1: Da.
0: Da, da. Din străinătate ne scrie cineva cu Portugalia. Cred că Ronaldo merită asta. Doar cu ea. Încă o dată, Portugalia. Cred că Ronaldo merită asta. Și eu spun, cred că Ronaldo nu merită asta. De ce merită Ronaldo să ia titlul mondial? Că nu înțeleg de ce. A fost vreodată mai bun ca Messi?
1: Fiecare merită să ia
0: titlul mondial. Așa, pe chestia asta sigur că poți să
1: spun. Și noi merităm, să știi. Da, dar nu suntem acolo.

0: Da, trebuie să ajungem.
1: Dar sunt unii care, domne, meritam să fim acolo. Dar de ce meritam?
0: Știi că există expresia asta, domne, să ne întoarcem unde ne este locul. Da. Eu cred că se potrivește. Unde, noi, ăsta e locul pe care îl merităm, unde stăm acum. Sincer, da?
1: Mi se pare că era un banner și la Dinamo acum cu FCSB. Să ne întoarcem unde ne era locul, știi, unde ne e locul. Păi da, da. În locul ăla e altcineva.
0: Cineva pune o întrebare încuietoare, fără să ne spună cu cine ține. Din ce an n-a mai fost o surpriză la campionatul mondial? Păi a fost vreodată vreo surpriză în ceea ce privește câștigătoarea titlului? Adică a ieșit campioană mondială o formație outsider? Hai să le luăm... A ieșit Argentina ultima dată, Franța înainte, Germania mai devreme, Spania mai devreme, Italia 2006, Brazilia 2002, Franța 98, Brazilia 94, Germania 90, Argentina 86, Italia, nu poți să spui că era outsider, că n-a jucat grozav echipa, da, Italia nu era niciodată outsider în 82, în 78 a câștigat Argentina, în 74 a câștigat Germania, în 70 a câștigat Brazilia, dați-mi și mie, când a fost vreodată un outsider campion
1: niciodată
0: mondial?
1: Niciodată n-a fost cum a fost la European cu Danemarca.
0: Nu.
1: O surpriză de
0: și genul cu Grecia. Danemarca. Că și Grecia a fost mare surpriză. Da. Dar la mondiale n-am avut niciodată o surpriză de
1: proporții.
0: Au fost
1: și mai multe echipe participante întotdeauna și s-a cernut mai...
0: Nu, Arabia Saudită-Argentina a fost un rezultat surpriză. Ascultătorul nostru a întrebat să câștige un outsider, titlul mondial. La
1: mi
0: asta s-a referit.
1: Și Haiti a învins Anglia în 1950.
0: Păi și n-a făcut și Corea de Nord cu Italia.
1: Cu Italia,
0: sau nu mai știu, în anii 60.
1: 66.
0: Nu, noi vorbim de titlul mondial aici, că așa a pus ascultătorul. Da, și că la Ronaldo merită sau îi lipsește titlul mondial? Mă, poate să fie și una și alta și poate să fie una singură, adică că îi lipsește. Că aia da, aia sigur, ăla îi lipsește titlul mondial. Da. Da, mă bazez pe Franța pentru că are un lot extraordinar. E adevărat, da.
1: În fiecare an a avut. La fiecare din ultimile ediții a avut un lot.
0: Da. Argentina, cineva ține cu Argentina pentru Cristiano Ronaldo, adică ca să oftice Ronaldo. Asta e cea mai mișto din punctul meu de vedere, da. Voi nu v-ați sătura de Messi, că noi de Ronaldo nu. Da, ok, da. Bine, domnul Nazare, sunt multe. Prin 50 Uruguay, aia a fost într-adevăr o mare surpriză, dar nu una de gen. Uruguay totuși avea la activ titlul mondial. Să nu uităm că Uruguay câștigase deja titlul mondial. Surpriza a fost că a bătut Brazilia pe Maracana. Atunci era Maracana de aia de 200.000 de oameni sau cât era. Da. Era stadionul la mare. Dar Uruguay avea la activ titlul mondial, așa că nu poți să spui că era o victorie precum cea a danezilor de la, sau a grecilor la europene.
1: Ei așteptau să câștige atunci Brazilia. Și uite că nu s-a
0: întâmplat. Sigur, dar Uruguay era totuși campion mondial.
1: Da.
0: Da. Peste 8 ani aș vrea să ia Chivu Cupa Mondială cu Italia. Da, Cupa Mondială nu o să o ia cu Italia, dar dacă el continuă să fie un antrenor de mare valoare în Italia, să știi că s-ar putea să ajungă selecționer într-o zi. Adică eu n-aș exclude varianta asta dacă știi, el va avea o carieră foarte bună.
1: Mai e mult până atunci.
0: Da, să ajungă selecționer pe la 55 de ani, de exemplu, la Italia, dar să fie bun de tot. E italian de-al lor, cum a zis și Răzvan Lucescu. El este antrenor italian.
1: Și la ce antrenori au italienii în momentul de față?
0: Că nu prea se anunță nimic din
1: păi
0: urmă.
1: Nu e prea nimic.
0: Bine, depinde și el cum continuă. Exact. Că și asta este.
1: El clar. Trebuie să mai ia niște titluri pe acolo, niște competiții europene. Ca...
0: Da. Portugalia poate lua titlul dacă nu joacă Ronaldo. Că la ce mijloc au... Adevărul că au un mijloc extraordinar. Vrea cineva să spună că Portugalia Ronaldo se încurce. Bă, dacă nu joacă pentru echipă și joacă puțin, poate să-i încurce. Dar e valabil și la Messi până la urmă, dacă stai să te gândești așa. Ce, Messi nu era deja bătrân în 2022? Adică n-a jucat tot turneul grozav, dar a apărut atunci când era nevoie.
1: Deci, atent, în ultimii 12 ani, Italia a avut următorii antrenori. Prandelli, Conte, Ventura, Mancini, Spalletti, Gattuso și acum selecționer interimar Silvio Baldini. Deci nu putem să spunem... Conte și Mancini și Spalletti un pic, dar restul antenor de mâna a doua.
0: Mă, nu, oamenii nu vor să înțeleg. Eu înțeleg că vreți să ne arătați cunoștințele despre fotbal, dar surpriză mare de genul outsider. Italia n-a fost niciodată, până, mai ales acum 20 de ani, outsider în fotbal. Era un uriaș.
1: Un campionat puternic.
0: Dar era un uriaș faptul că nu s-a așteptat lumea să ia titlul în 82.

0: sau în 2006, asta nu înseamnă că a fost o surpriză de proporții. Dar gândiți-vă bine ce spuneți. Surpriza de proporții ar fi însemnat, nu știu, dă tu o națională să câștige, nu știu, zici și tu. Belgia, de exemplu, dacă a luat titlul mondial, mie mi se pare că e un outsider. Belgia a avut niște generații, dar niciodată nu mi s-a părut că e echipă de titlu. Poate în 2018, când a luat bronzul sau ce a luat în 2018, a jucat finala mică. Acolo ar fi mai mare surpriza, dar... Și că ne-am activat, spune. Da, păi normal că ne-am activat. Evident că ne-am activat. De-aia am și propus subiectul ăsta. Că știam că vă activează pe voi.
1: Surprize au fost la meciuri, dar nu la câștigătoare.
0: Nu, la meciuri sunt surprize. La aici există. Dar la titlu mondial n-avem. Ok, gata. A fost frumos.
1: O să mai facem asta. Cu Cupa Mondială, că mai avem câteva zile până începe și o să mai facem tot felul de...
0: Mai facem,
1: dezbateri,
0: mai
1: facem. Să spunem așa.
0: Ca să continuăm până în pauză tot cu Cupa Mondială, mai întâi să parcurgem câteva din rezultatele acestor meciuri inutile, că eu așa le zic, domnul Nazare,
1: da,
0: te rog
1: să nu te supe. Oficiale FIFA și trebuie să joci.
0: Da, că sunt inutile, o dovedesc rezultatele. Adică Franța cu asta de Fildeș și 1-2 și atențion, a marcat în poarta Franței fratele lui Désiré Doué. Că e doi, dar unul joacă pentru Coasta de Fildeș, deși amândoi sunt născuți în Franța, și unul joacă pentru Franța. Pe băiatul ăsta îl cheamă Ghela Due, este fundaș de la Strasburg. Și a marcat cu frate-sul pe banca, era pe bancă la francezi. Deci este un rezultat care demonstrează că meciurile astea amicale nu spun mare lucru, dar fii atent ce am aflat de la francezi în dimineața asta. Este pentru prima dată, Daniel, când Didier Deschamps, de când este selecționerul Franței,
1: și e de ceva timp,
0: da, pierde un meci de pregătire înaintea unui turneu final, fie că vorbim de campionat european, fie că vorbim de campionat
1: semn
0: mondial. Și ei se întreabă, mă, ăsta o fi un semn, exact, se întreabă și ei, ăsta o fi un semn rău. Ce rezultat care ne întărește ideea că meciul amicale nu contează? Spania-Irak, 1-1.
1: Da,
0: adică, iertați-mă. Da, sunt, cum spune Daniel, meciuri de băgate în calendar. Măcar Spania, Irak, Franța și Coasta de Fildeș merg la campionatul mondial și măcar au făcut o mișcare împreună într-un meci de pregătire. Dar ăia la alții săraci care nici nu merg la campionatul mondial, ce fac? Uite, Iran a bătut Mali cu 2-0.
1: Ai văzut?
0: Cred că s-a jucat în Mexic, acolo.
1: Păi ei sunt în Mexic,
0: în
1: da.
0: Mexic. S-a nu știu unde s-a... Băi, nu știu dacă e adevărat.
1: Nu, eu știu că sunt în Mexic. Mexicul i-a primit.
0: Tu știi ce scrie Flescor?
1: Ce scrie?
0: Antalya Training Camp.
1: Nu cred.
0: Mai sunt încă în Turcia la pregătire?
1: Eu știam că au ajuns în Mexic.
0: Așa știam și eu, dar...
1: Am văzut niște știri.
0: Da, și eu am văzut la fel ca tine. Că altfel... Da, bine,
1: nu mai contează.
0: Flescor oricum
1: a dat la
0: CPD. Alte rezultate... Andorra,
1: Suedia... Andorra, prima victorie a Andorrei.
0: Da?
1: Da?
0: Asta e prima victorie?
1: Da, în ultima perioadă, nu mai știu.
0: 2-0 cu Liechtenstein. Iar Suedia și Grecia 2-2. Mamă, Suedia este... Nu bate pe nimeni, mă, Suedia.
1: Da, s-au calificat.
0: O să ne bată pe noi?
1: Ne așteaptă pe noi, meci oficial.
0: Vai, hai că e o pâine de mâncat cu Suedia.
1: Dar să vedem ce vor face la mondiale. Nu,
0: da,
1: Suedia, la mondiale s-a calificat în ultimul meci.
0: Bogdan ne zice că campionatul mondial a luat amploare în ultimul an pentru prima oară, pentru prima oară în ultimii 20 de ani am stat să caut cu adevărat albumul Panini cu jucători de la mondial.
1: Păi, dar cred că e mai gros acum.
0: Dar stai puțin, Panini. Mi se pare că încetează să existe sau ceva.
1: Da, dar o fi apărut un alt model cu Panini, dar Panini știu și eu că nu mai există.
0: Da. Panini rămân sandvișurile alea Panini. Deci...
1: Până să iei pauză, să te anunț o știre importantă. Vicecampioana italiană Napoli a anunțat oficial aseară plecarea după două sezoane a antrenorului Antonio Conte, care ar urma să fie înlocuit cu Massimiliano Allegri de Nice de la AC Milan.
0: Abia aștept să-l ia.
1: Se pare că Antonio Conte va semna cu Naționala Italiei.
0: Asta e interesantă cu Naționala Italiei. Iar ieri a semnat oficial și Iraola pe 2 ani cu Liverpool.
1: Oficial, da, că se știe.
0: Oficial. Da. Nu, cel mai rău mă enervează în ultima vreme omul care a devenit cel mai umflat influencer din rețelele socializare, numit Fabrizio Romano. El la început, într-adevăr, și-a creat o reputație dând niște informații înainte altora. Dar de la o vreme este un birou de reproducere a știrilor importante care apar peste tot și care apar, la el apar imediat după ce a apărut undeva. În cazul lui Raola a făcut o speculație mințind, de fapt. Și ieri la prima oră a dat o

0: informație că Antoni Iraola a semnat contract pe 2 ani. El știa că va semna contractul și a mințit. Contractul a fost semnat seara. Niciun site din Anglia, din Marea Britanie, site-uri serioase, nu au anunțat chestia asta pentru că el nu semnase. Dar ca să-i păcălească pe proști, că el deja știe că s-a semnat, a dat știrea asta. Este, nu-l mai boicotați-l pe Fabrizio Romano, pe cuvântul meu. Este incredibil. Ce mizerie umflată are, frate, milioane de urmăritori. Adică e o demență de genul ăsta.
1: I-a strâns atunci, în perioada
0: exact.
1: Aia.
0: Exact. Nu-l mai urmăriți. Nu-l mai urmăriți.
1: Plus că am mai văzut la noi, nu știu ce, jurnalistul X este Fabrizio Romani de România. De România.
0: Da. Auzi, ia spune-mi, avem puține meciuri de văzut la televizor, din ce am înțeles, la ore normale.
1: Da, 26 din 40, din 70, nu știu cât. Asta în faza grupelor, da? Că după aia avem și fazele din 16-mi, 8-mi și așa mai departe. Da. Ne întreabă cineva câte echipe se califică din grupă. Păi dacă sunt 12 grupe de câte 4 echipe,
0: da,
1: și se califică...
0: Primele două înseamnă 24 și mai trebuie încă 8.
1: Înseamnă că cele mai bune 8 din,
0: da, adică
1: cele 12
0: grupe. O grămadă de echipe, da. Ci că există albumul Panini și acum, ne zice cineva. Foarte,
1: da?
0: Bine. Da. Eu nu știu, auzisem o chestie că încetează să existe. Chiar așa auzisem.
1: Cred că citim acele știri.
0: Da, probabil că da. Întreabă cineva, cine se trezește la 3 noaptea ca să vadă Ghana cu Panama? Nimeni.
1: Un ganez și un brazilian din România. Cine vrei să zic? Păi da, cine? Bă, dacă ești ganez și trăiești în România, ori fi câțiva pe aici, nu știu. Aia se trezește, se uită. Bine, dacă iubesc fotbalul, că dacă nu iubesc fotbalul.
0: Da, îți dai seama în primele 32 de echipe câte umpluturi o să avem și acolo? Că-s 32 de echipe. Adică, da. Bon. E, și bă, practic venind echipe și de pe locul 3, dacă o favorită prin vreo grupă face vreo prostie, doar una singură, măcar vine tot de pe locul 3 să se califică, știi? La chestia asta. Adică s-a asigurat domnul. Ce site îmi recomanzi în detrimentul FlashScore? Păi nu pot să-ți recomand nimic. Eu nu pot să-ți recomand nimic.
1: Bine, uitați-vă la scor, acolo nu vă uitați la clasamente.
0: Da,
1: și
0: acolo,
1: la...
0: acolo sunt. Scorul e corect.
1: Și mai ales la localitățile unde se dispută meciurile.
0: Da, și alte informații în afară de scor, nu le luați în calcul ca fiind sigure.
1: Cu cine a jucat Iranul?
0: Mali.
1: Mali.
0: Mali.
1: Hai să vedem și altă sursă.
0: Poate o fi în Antalya și urmează să ajungă în Mexic. Dar și eu știam de Mexic, recunosc chestia asta. Bună dimineața, nu mă uit la acest campionat mondial, poate doar la final. Dar ce crezi, că e vreun titlu de glorie ăsta? M-a ieșit dinamovist. Bă, dacă nu erai cu fotbalul, înțelegeam. Deci ești dinamovist și vii să ne spui că nu te uiți la acest campionat mondial. Bine că te uiți la Dinamo, mă. Bă, dacă nu-ți plăcea fotbalul, eram de acord cu tine. Dar te dai și mare dinamovist. Poate învățați ceva de aici. Poate învățați ceva, îl învățați și pe Caramoco, ceva de la mondiale.
1: Da, mă, pe stadionul Mardan din Antalya.
0: Deci vezi, mă, n-au ajuns în Mexic.
1: Da. Iar, că urmează.
0: Era discuția că se vor cantona în Mexic. Da,
1: da, da.
0: Așa e.
1: Mardan, aici a jucat și Rapid un amical acum vreo 2 ani.
0: Da. Aha. Ce așa? Acum mergea note mari. Melodia. Ci că Dinamo este Dinamo atât, da. Dinamo Moscova, Dinamo Berlin, mai zine, Dinamo Dresda, mai zine niște Dinamo. Dinamo Minsk, Dinamo Tbilisi, mai zine, mă. Dinamo Zagreb.
1: Sunt multe.
0: Sunt multe de Dinamo, sunt multe de Dinamo. Deci Dinamo nu e doar Dinamo, așa că las.
1: Hai să luăm pauză, apoi vorbim despre noul antrenor de la CFR Cluj. Că e de vorbit aici.
0: Ta-ra-ra-ra,
1: ai ajuns la vorba mea. Ți-am dat două
0: la televizor, vă dau un hint la televizor, la radio nu pot, dar la televizor hintul e următorul. Ați înțeles despre ce antrenor e vorba? Nu l-ați, când l-ați văzut pe stadioane. Dar pe asta l-ați văzut pe stadioane, tot pe el.
1: A? Ți-am spus că la asta așa, se ajunge. Da. Nu se putea să ajungă la altcineva. A spus aseară Neluțu Varga,
0: da,
1: domne, e un antrenor român, dar îl prezentăm luni, e cunoscut. Și ne putea să fie Mutu sau Șumudică?
0: Să-i spui tu lui Mutu.
1: Cred că Mutu-i supărat.
0: Hai să luăm
1: pauză.
0: Dar
1: el a fost odată la CFR. Lasă-l să mai vină. Bine, și Marius Șumudică a mai fost. Corect.
0: Mergem la cel mai mare susținător al Naționalei Germaniei de la Radio Sport Total FM, colegul nostru Marian.
1: Taie.
0: Și gata.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente

noase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Mr. Rocket.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Și cu noi alerte de vreme severă.
3: Iaulu.
2: Hola, amigos.
3: Hola.
2: Hola, hola. Hola, hola, iraola. Pot să spun așa de acum? Hola, hola, iraola.
3: Mă, dar sunt ăștia trei acum care sunt de la aceeași echipă, nu? De la copii și juniori au fost. Iraola, Xabi Alonso și
2: Arteta.
3: Și Arteta,
2: sunt
3: da?
2: Baști.
3: Am văzut o poză, un articol în The Guardian ieri,
2: da,
3: în care era o poză de la copii cu ei trei.
2: Vorbesc serios? Da. Eu n-am văzut-o pe asta, da.
3: Mi s-a
2: da.
3: Părut foarte tare, adică trei antrenori care sunt la echipe tare acum în Premier League.
2: Da, da.
3: Proveniți din aceeași
2: excepțional,
3: echipă.
2: Excepțional.
3: Uite, o să găsesc articolul să ți-l
2: trimit. Ambițioși bași ești,
3: au? Da. Ambițioși. Și au avut pile, ăștia au avut pile.
2: S-au tras unii pe alții, știi cum e. Bine, no.
3: Nu cred că s-au tras unii pe alții.
2: Aici a fost portughezii mai curând s-au tras ca antrenori unii pe alții în Premier League, dar ăștia trei.
3: Poza era extraordinară.
2: Senzațional, tu îți dai seama. Da. Da, bine. Repede despre tenis. Poveștile, turneul de anul ăsta de la Roland Garros nu prea e cum e, dar povestea asta a micuței Maia, micuță de înălțime, vreau să spun, 1,64 m, valinsca asta, este extraordinară. Măi, să vii din calificări.
3: Da. Asta e surpriză pentru cei de la fotbal de mai devreme. Că spuneau că...
2: Da, că ce? Că e prima sportivă care ajunge din calificări în final.
3: Nu, dar vorbeam la fotbal la mondiale cu surprizele care
2: asta, da.
3: Asta e surpriză.
2: Deja e o mare surpriză, iar dacă ar lua titlul, nu mai discutăm.
3: Exact, cu România ar lua titlul mondial la fotbal. Cam așa mi se pare mie.
2: Deci,
3: deși la tenis e mai...
2: Fără să mă gândesc la alte mari surprize care în tenis au existat de-a lungul vremii.
3: Exact.
2: Pentru mine ar fi cea mai mare surpriză, eu care iubesc tenisul și care pot să mă pronunț în punctul ăsta de vedere și am să explic de ce. Și contextul de astăzi. Este o jucătoare de 1,64 m care nu are forță, are doar tehnică, inteligență, mă rog, nu e o mare jucătoare că de-aia e pe 114, n-are 18 ani și să câștigi un turneu de Grand Slam în era bubuierilor ar fi, de asta spun că ar fi o surpriză mai mare ca toate celelalte care au existat

0: înainte. E foarte greu. La 1,64 m să te bați cu toate astea. Mi-e greu să cred că va putea în fața Andreevei, Mira Andreeva, acest buffalo rusesc, cum este, să reziste. Pentru că Andreeva e mai bună ca Schneider. E mai bună ca cea bătută înainte de Schneider, zic de Kalinskaya. Dar mi-ar plăcea foarte tare. Oricum a bătut două rusoaice, bravo Maia, iar povestea ei, m-am uitat la meci ieri cu o emoție cu Schneider aia, extraordinară, mă, și rar am văzut un public să scandeze numele unui singur jucător nefiind francez. Toată lumea era cu Maia, Maia, povestea este absolut minunată. Sigur, aș vrea să fie Costiuc în final, Costiuc care a jucat extraordinar cu Andreeva la Madrid, dar ieri a fost cumva pierdut așa, neant, s-a repetat cumva scenariul meciului cu Sorana și Mira Andreeva, cam ceva de genul. Bun, se știe despre Andreeva că va fi o jucătoare importantă, nu spun mare că cuvintele, poate să fie numărul unu mondial, că va fi o jucătoare lider mondial. Da? În tenisul de astăzi când totul se dă cu tocătorul, nu mai sunt impresionat. Astăzi avem semifinală la bărbați, ca să punctăm și...
1: La ce ore sunt? Ca să...
0: Păi cred că asemănător cu ieri, hai să mai dau o dată. Prima semifinală este Menchi cu Zverev la 15:30. Ei nu, a doua e mult mai târziu, de data asta la ora 20, Arnaldi Coboli. Adică Italia își trimite un reprezentant în final. Ar fi interesant o finală Menchi cu Coboli. Doi jucători tineri. Dar cred că Zverev nu ratează ocazia de anul. Dacă o ratează, acum nu o să mai câștige ever, never un titlu de Grand Slam. Da.
1: Trecem un pic la basket. Mi-ai zis ieri ceva de Măciucă ăla de la UBT Cluj?
0: Eu de Măciucă nu ți-am zis nimic.
1: Nu, dar ai zis de altul. Ai zis
0: Miron.
1: Miron.
0: De Miron ți-am zis, da. Da.
1: Că am văzut că Măciucă ăsta care a trecut și pe la U Cluj e la Rapid. Acum a semnat cu Rapid.
0: Da, da.
1: Care e component al Naționalei României, înainte să fie la până a fost la UBT, după aia la Corona Brașov și acum la Rapid. Da. Am văzut că a semnat ieri 26 de ani.
0: Da, uite un ascultător ne aduce aminte. L-am uitat pe Unai Emery.
1: Da, da.
0: Altul,
1: n-a fost în aceeași generație.
0: Știu, dar vreau să spun că mai e încă un basc și ce antrenor este Unai Emery. Adică, da. Ok,
1: așa. Sunt patru bași.
0: Da, da, da, da, da.
1: Școala bască, domnul Maricescu. Nu școala cu basc, școala basc.
0: Las că vă povestesc eu cum e în țara bașilor, n-am fost niciodată. Sper să nu plouă. Da, ok. Și o să mă duc și pe la francezi un pic, să văd cum sunt cum și bașii francezi. Da. Pe la Biarritz, pe acolo, pe la... Bine, domnul Nazare.
1: Ghibuscoa sau cum se numește, cum... provincia.
0: Da, da, știi că San Sebastian știi cum e? Donostia, de fapt.
1: Da, da.
0: Ei spun Donostia. Da.
1: S-a trimis articolul pe Facebook, pe Messenger.
0: Ia să vedem. Ia.
1: Este de vreo... articolul mai vechi, dar a fost nu reluat
0: contează.
1: Acum.
0: Da, e foarte mișto. Și dacă, e de 2 ani articolul.
1: Da, dar dacă dai mai jos în baza articolului, o să vezi poza respectivă cu...
0: Când erau jucători toți, da?
1: Când erau copii, juniori, nu știu
0: ia
1: ce.
0: Ia să vedem dacă mai apare vreun nume cunoscut. Deci avem așa Arteta, Iraola... Păi și ai zis că mai e încă unul aici.
1: Atenta și...
0: Nu mai erau ăla, ei doi sunt.
1: Ei doi sunt,
0: da. Da, nu e Xabi Alonso.
1: Dar a fost și Xabi Alonso tot de acolo.
0: Păi este. El e tot basc. Da, da. Da, asta e adevărat. E adevărat. Da.
1: Asta e generația, adică ăștia, Arteta și Iraola, asta aceeași generație.
0: Dintre jucătorii ăștia pe care vedem acolo, în afară de Iraola și Arteta, cred că doar pe Josul mai țin minte. Pe restul, nu. Da, nu cred. Bun, ok, interesant. Da, bine domnul Nazare.
1: Poate avem și noi primul antrenor basc în România, domnul.
0: Unde, la Cluj?
1: Nu, cred că cu basc am avut, că a fost Titi Teașcă, avea bască. Nu? Nu avea bască?
0: Titi Teașcă, ba, da, avea bască, avea bască.
1: Zic că l-a fost singurul antrenor basc din România. Acum vom avea un antrenor cu degetul în gură. Am zis ceva, nu, da, ăsta e adevărul. Vă arăt poze dacă nu credeți.
0: Da, da, da, da, da.
1: Bine,
0: da.
1: Încă nu știm, dar se pare că el este. Asta e o speculație, da. Dacă e antrenor român cunoscut cu performanță, nu că a luat titlul. E Marius Șumudică, se încadrează la acest portret.
0: Ia spune, domne, cu bași ăștia, câți jucători la campionatul mondial sunt bași? Unai Simon e sigur că Oyarzabal e sigur.
1: Trebuie să ne uităm pe lot, nu.
0: Da.
1: Să...
0: știi cine cred că era basc? Adică sigur, dar nu mai e la campionatul. Cred că Griezmann era basc.
1: Da,
0: da, și el, apropo că sunt și francezi. Nu mai știu, eu de doi știu, de Erzabal și de...
1: Știi cine a mai fost, da, cu mulți ani în urmă, Lizarazu, care era...
0: Lizarazu, bineînțeles.
1: Era tot basc, da.
0: Da, Lizarazu. Dar întreabă cineva, de ăștia doi, dacă vreți să-l treceți și pe jucătorul de origine africană de la Bilbao, ca și fiind basc, dar nu e cazul că nu e basc, el e doar născut în țara bașilor. Zi-mă că mai fier cu Clujul.
1: Da, da, dacă România mergea la turneul final,
0: da,
1: aveam și noi un jucător basc. Ganea de la Faru. Cristi Ganea.
0: Da, știu. Da, da, nu e basc. Ca așa și cu frații nu, Williams. Nu, ei nu sunt baști.
1: E născut acolo.
0: Inaki nu e născut acolo, e născut nu, Nico ăsta, Williams. Da, dar nu sunt... Da, da. Lumea întreabă baști, baști în sensul să fie basc,
1: numele,
0: adică, adică cel mai basc dintre baști, cum sunt aia de la, auzi, dacă, de la Harghita, cei mai maghiari dintre maghiari.
1: Dacă dădea un comunicat San Sebastian când l-a luat pe Gică Craioveanu,
0: așa,
1: să spună, bine ai venit la cea mai bască echipă din țara baștilor. Păi nu putea să spună așa ceva.
0: Da.
1: Ce vrei să spun? Cu Șumudică?
0: Păi da, tu ai lansat subiectul și ne lași așa să
1: păi
0: plutim.
1: Cei de la ProSport au anunțat în exclusivitate că Marius Șumudică este varianta surpriză pregătită de CFR Cluj. Că la n-a vrut să spună aseară. A zis așa, de luni CFR va avea un nou antrenor. Asta spune Nelu Lingo de aur. Era vorba că astăzi să-l anunțăm, dar s-a amânat un pic pentru că n-am avut claritate. N-am înțeles, asta a fost ceață la ei sau... Luni vom avea antrenorul la muncă, asta e cer, dacă era vorba de un antrenor de clasă medie, era pus de mult. E penibil să mă apuc acum să vorbesc. Antrenorul m-a rugat să nu vorbesc, așa că nu vorbesc. Antrenorul este român, dintre cei mai buni. Noi niciodată nu lăsăm garda jos, a spus Varga pentru ProSport. Articolul e semnat de Vlad Măcicășan, care realizează și niște emisiuni la, cum se numește, la Prima Sport, și e din Cluj. Deci e clar că are niște informații.
0: Nu.
1: Îți dai seama, deci acolo va fi Varga, Copilul și Șumudică. Ce vrei mai mult decât atât?
0: Se reîntregește triumviratul.
1: Da, da, Șumudică, pentru cei care își aduc aminte, a mai fost odată la CFR Cluj
0: și a plecat
1: și plângea pe la un gard.
0: Că nu-i dau drumul să intre în baza de pregătire.
1: Da,
0: sau
1: nu,
0: la,
1: nu
0: la
1: plângea
0: teren
1: la gard. Mamă,
0: ba da, este incredibil ce s-a întâmplat așa ceva.
1: Da,
0: sunt
1: veniți,
0: pe la...
1: filmați.
0: Filma... Da, da, da, pe da, eu a chemat lumea să vină. Să... Da, atunci a păruse o povestioară așa, că nu i-a blocat nimeni de fapt accesul. Dar el s-a dus special la o oră când era închis.
1: Ca să facă scandal.
0: Ca să facă scandal, da. Și a chemat presa atunci. Da, așa s-a spus ulterior acelor da. Evenimente. Să
1: eu
0: le
1: acum
0: zicem.
1: Deja anticipez jurnaliștii
0: da.
1: Când va intra undeva. Da. Doamne, dar știți că ați mai văzut, ați stat pe la... știți, acum a trecut, a fost un diferend.
0: Eu sunt prieten cu Neluțu.
1: Eu sunt prieten cu Neluțu de mult, noi ne mai consultam. Și
0: da, da,
1: am
0: făceam.
1: Trecut repede peste acel moment. Doamne, deci astea sunt
0: și penibile. Vă spun eu că Șumudică El. Și vă spun eu că Șumudică, să știți că nu ține răzbunare. Nu ține răzbunare. Șumudică nu ține răzbunare. Da. Șumudică iubește fotbalul.
1: Dar să știi că atunci Șumudică era pe primul loc în campionat. Bine, erau vreo 5-6 etape scurse. Avea 6 victorii în 6 meciuri, dar l-a bătut Steaua Roșie Belgrad sau nu mai știu cine atunci. Rău de tot.
0: Da.
1: Da. Asta a fost. Dar era lăsat pe locul 1, că a spus mereu. Eu în campionat eram pe primul loc.
0: Eram pe primul loc. Cine e pe primul loc?
1: Da.
0: Și
1: Ioan Andon era la Dinamo pe primul loc și a venit Giovanni cu Spaniolache, Esteban Vigo și l-a dat la o parte.
0: Acum, dincolo, cum face Mihai, acum, dincolo de părerea ta sau a mea despre Șumudică, imaginează-ți un duel Pancu versus Șumudică, adică între fostul antrenor al Rapidului și fostul antrenor al CFR-ului. Ce zici tu de chestia asta, domnul Nazar?
1: Eu nu sunt fan nici al lui Pancu, dar mi se pare Pancu 3 clase peste Șumudică. Asta e părerea mea.
0: Mm-hmm. Da.
1: Nu trebuie să fii de acord cu ea, dar eu cred că Pancu e mai... Șumudică se pliază numai la astfel de echipe. Iar CFR Cluj este una dintre ce... Înainte spuneam că la Craiova lui Mititelu s-ar fi pliat. Dar acum, dacă nu mai există echipa aia, CFR Cluj este singura echipă din România
0: așa.
1: Unde mai putea antrena Marius Șumudică.
0: Da.
1: Pentru că acolo ar fi fost dorit și el ar fi venit. Nu cred că îl mai vrea vreo altă echipă pe Marius Șumudică. Nu cred.
0: Te-ar contrazice un ascultător așa. Foarte solid, te contrazice.
1: Așa.
0: Foarte bine. Șumudică este mult peste Edi Iordănescu.
1: Eu nu cred.
0: Șumudică a făcut 7 din 7 la CFR în campionat și e prieten bun cu Marian Copilu.
1: Ce a făcut 7 din 7 când am înțeles asta? 7 meciuri din 7 a câștigat.
0: Da, a fost o chestie genul ăsta.
1: Păi probabil atunci, prin

0: primele etape când a câștigat meciurile alea.
1: Să-ți explic ceva, dragul nostru. Edi Iordănescu a calificat în calitate de selecționer național al României la turneul final al campionatului european.
0: Când nimeni nu-i dădea șanse.
1: Unde a reușit să iasă și din grupe, câștigând un meci cu cea mai mare diferență din istoria României la un turneu final.
0: Cea mai clară victorie.
1: Victorie. Da. Așa că nu

0: Edi Iordănescu a demonstrat în campionatul intern că are mai multă coloană.
1: Haide mă, fac comparație. Decât, nici ca antrenor, nici uman, nici ca educație, nici ca ce
0: nu
1: vrei tu.
0: Da?
1: Iar titlul cu Astra este zero barat în comparație cu calificarea la un turneu final de campionat european. Deci că nu-l place pe Șumudică, asta e partea a doua. Dar susții că Șumudică e mult peste Edi. Hai că...
0: Nu mă, dar acum lăsând gluma la o parte,
1: da.
0: Șumudică este omul perfect, antrenorul perfect pentru actuala conducere de la CFR și pentru situația financiară în care se află echipa.
1: Bravo! Pe a fost la... Știa cum e la Astra,
0: păi
1: nu?
0: Nu, dar acolo tot așa
1: la Astra se potrivește, e bun, pe
0: da,
1: vrăjeală,
0: o să zică,
1: da.
0: Bă, o să zică, băi, nu ne antrenăm, că nu ne-am luat bani. Lasă, bă, nu v-a antrenat 3 zile. Cum a povestit Lovin.
1: Da,
0: a
1: da,
0: avut
1: da.
0: Mei sâmbătă, i-a zis ăsta, vezi că miercuri te antrenești tu acasă un pic, 3 zile de pauză.
1: Da.
0: Și joi vii aici, facem un antrenament și vineri avem meci. Cam așa erau antrenamentele la domnul Șumudică. Bine, el ar fi vrut să facă, dar nu erau bani. Și dacă nu erau bani, fotbaliștii nu se antrenează.
1: Da.
0: Și mai ales ăștia care... Da, bine, eu nu știu ce fotbaliști mai are la CFR Cluj. Aici e o altă discuție.
1: Cred că din Baleare, ne zice cineva, că Șumi, adică insulele Baleare, ca să înțelegeți mai bine, Șumi a declarat mereu după plecarea lui Pancu faptul că CFR are un lot bun, n-are nevoie de transferuri. Păi. I-a umplut inima de bucurie lui Neluțu Lingou.
0: Exact. Dar el a încercat să-i dea niște calde,
1: da.
0: Ca ăla să-l sune, înțelegi?
1: Da. A, că nu suntem deloc aplicați. Cocolim o chestiune importantă.
0: Așa.
1: Dacă va avea geacă albastră la meciuri.
0: Da, când se lasă frigul.
1: Atâta vreme cât la Rapid echipa lui de suflet n-a fost capabil să-și găsească o geacă scumpă vișinie, bănuiesc că tot cu una albastră sau albă să va duce și la CFR. Bine că așa. Dacă își cumpără acolo o geacă vișinie de asta scumpă, asta e o trădare imensă față de oamenii din galerie care l-au susținut. Da.
0: Da, eu nu știu ce jucători o să aibă pe acolo, dar în fine, poate mai aduce el câțiva, e posibil.
1: Da.
0: Lui trebuie să îi se aducă jucători sau să aducă el. Ce jucători mai are acolo? Bine, l-are pe Billy Boc ăsta, da, care e bun, l-are pe Ilie, fundașul central, da, care, da, dar în rest ce?
1: Mă, că Ninel are reinventat expresia. Nu-l prinde geaca pe Ninel. Știi că înainte era că nu-l prinde cu paltonul era. Că de când și că la Ninel nu e de palton, ci nu-l prinde geaca pe Ninel. Zici că... Ba, nu, că el știi, vine cu geaca de prin noiembrie, așa, sfârșitul octombrie, dacă e un pic mai... Deja își pune o geacă de aia, dacă e un pic mai frig.
0: Plus că echipa CFR Cluj e în cupele europene, e în Conference League, are cele 4 tururi, dar orice pas greșit te elimină din competiție. Da? Alte echipe sunt în Europa League, în Champions League, o să fie la fel ca FCSB, dar FCSB, spre deosebire de CFR Cluj, am înțeles că e cap de serie în fiecare din cele 4 tururi preliminare.
1: Adică are un mare avantaj.
0: Are un mare avantaj, pe când la CFR probabil că va fi unul sau două, dar în ultimile meciuri nu va fi, adică va da de niște adversari foarte buni. Adică nu poți să spui, domne, adică mai degrabă eu cred că Baciu poate intra în grupe decât poate intra Șumudic.
1: Mm-hmm.
0: Așa, la prima vedere.
1: Da, ci că Ninel aduce un bax de anticârcel, ne zice Nicolae, că cu asta se duce acolo. Pe primul transfer e baxul de anticârcel.
0: Nu mai merge cu vrăjelile astea, au mers la asta, trebuie să găsesc altceva.
1: E frumos, măi, lasă-mă, lasă. Da, mie îmi place cum îi pune la punct pe toți domnul Varga, dar nu reușește să ne explice niciodată de ce clubul ăsta, an de an, are niște probleme financiare imense.
0: Pentru că vin din urmă, Gabi, e la fel ca la Petrolul.
1: Da, eu aș vrea să ne explice. Dom'le, am înțeles că găsiți că nu, Clujul nu stă în ăla, nu stă în Pancu, nu stă în Edi, nu stă nu știu ce. Dar poate ne spuneți, domnul Varga, de ce aveți, domne, probleme financiare atât de mari? Nu probleme financiare, că probleme financiare au toate cluburile. Cu excepția lui Gigi, cred că, și hai să zic, Craiova și... Rapid, forțat, deși la, nu, nici la Rapid nu sunt probleme, că încă dă bani. Restul toate au probleme mai mici sau mai mari.
0: Ei au ratat niște ediții de conferințe.
1: Așa și?
0: S-au bazat pe ele, asta vreau să
1: păi
0: spun.
1: Stai puțin.
0: Dar știi cum e la venituri? Te bazezi că ești în campionat, dar nu te bazezi că ajungi în grupe, că poți să n-ajungi.
1: Da, da, fii atent, diferența e următoarea. FCSB a avut și ea sincope prin Europa, dar niciodată n-a avut probleme financiare. Aici
0: a avut sincope, dar de fiecare dată a fost în cupele europene, adică tot a luat ceva. Pe când ăștia n-au fost.
1: Stai mă puțin, a luat prea puțin ca să-ți refaci bugetul. Ăștia și dacă au mers într-o fază superioară a competiției cu Dan Petrescu atunci, erau datoriile deja atât de mari

0: și politica clubului în continuare foarte proastă. Ții minte când a venit Cristi Balaș și spunea, domne, erau aici niște salarii imense, frate, 30-35 de mii.
1: Da, au scăpat de perioada aia.
0: Păi da, da, datoriile au fost acumulate, tu ai scăpat de salariile alea,
1: da.
0: Dar datoriile au rămas din perioada aia.
1: Da.
0: Și atunci vii și ne pui la punct pe toți, păi explică-ne de ce ai dat salariile alea. Că da. Nu le-a dat Dan Petrescu, le-a dat domnul Varga le-a dat.
1: Da. Și ei s-au mai salvat cu vânzarea lui Luis Munteanu, să știi, în iarnă. Că altfel, dacă nu-l dădeau pe Luis Munteanu, era gros. Păi au avut probleme acum, da? Cu banii a trebuit să plătească Varga, nu știu când, în aprilie. FCSB, da. Ultimile două sezoane a luat mulți bani din cupele europene, să știi. Că de două ori au fost destul de
0: bine, departe. FCSB are avantajul pe care nu-l are o altă echipă din România, de a face bani din
1: și din public.
0: Din public.
1: Da.
0: Asta este chestia. Deci face, Dinamo, dacă ar fi fost prin cupele europene la fel de mult cum a fost FCSB, făcea și ea bani din bilete. Poate nu la fel de mult ca FCSB, că n-are la fel de mulți suporteri, dar ar fi făcut bani din bilete. Rapid, dacă ar fi fost în cupele europene an de rândul, ar fi făcut și ea ceva bani din bilete, mai puțin evident decât FCSB și Dinamo, dar mult mai mult decât CFR, care nu reușea să adune niciodată, nici la meci. Cred că a fost perioada aia când jucau cu Chelsea de era plin stadionul. Dar în rest, n-au avut, frate, mai mult de 7-8 mii la meciurile din cupele europene.
1: Și n-au avut multe meciuri din cupele europene, asta e problema.
0: Cum a avut mult de meciuri CFR în cupele europene?
1: În ultimii ani.
0: Nu, da, a avut cu Dan Petrescu, ai că a avut destule meciuri. Da, da,
1: în ultimii 2 ani mă refer.
0: În ultimii, da, mă, dar
1: ei aici n-au mai putut să recupereze.
0: Reține. Ei n-au recuperat nimic niciodată.
1: Da.
0: Pentru că datoriile, bugetul era ca la Barcelona, proporțional vorbind. La Barcelona știi că se ajunsese 90% pe vremea lui Messi, lui Suarez, Busquets, 90% din buget reprezentau salariile. La ei cred că salariile erau 100% din buget.
1: La un moment dat, da, dar după aia n-a mai fost. Eu zic de ultimii 2 ani.
0: Da, datoriile au rămas, omule.
1: Ei în ultimii ani și-au făcut bugetul bazându-se că în fiecare an vor intra în Conference League.
0: Nu se face așa un buget.
1: Păi da, așa l-au făcut,
0: păi
1: spun
0: să fie
1: eu.
0: Sănătoși.
1: L-au făcut prost, asta păi sunt de acord cu tine. Dar ei s-au bazat pe chestia asta. Dom'le, noi intrăm
0: sănătoși.
1: Și o să faci. Ia anul trecut i-a bătut, cine a bătut aia? Suedezii, nu?
0: Am de la da 7.
1: Aia, așa,
0: cu Dan Petrescu.
1: Exact.
0: Așa,
1: da? Ei acolo au fost foarte sigur că se califică. Uite că n-a mers. Și doar dacă treci de grupele alea, ai luat vreo 4 milioane de euro, adică de meciurile preliminare.
0: N-ai luat 4 milioane.
1: Ba da, 3 milioane nu știu cât.
0: Păi da, mă, 3 milioane nu știu cât. Da. Încă o dată.
1: Păi ei n-au avut de plătit nu știu câte sute de mii de euro.
0: Dacă
1: acum,
0: Gigi mergea cu FCSB prin Europa și avea 6-7 mii de spectatori, nu mai făcea banii aia.
1: Da,
0: păi asta e chestia. Păi
1: dar
0: vezi,
1: ei n-au mai ajuns nici cu aia 6-7 mii să joace.
0: Nici cu aia, e adevărat.
1: Vezi, asta
0: da, bun. Uite, că tot am pomenit de Barcelona. Barcelona s-a îngropat din cauza salariilor. Când a venit ăsta la Porta, a avut la îndemână niște mijloace pe care CFR nu le are. A avut o grămadă de servicii pe care le-a externalizat, știi bine la ce mă refer. TV-ul, IT-ul, lasă-ți contractul cu că a venit Spotify și le-a dat o grămadă de bani. Aici ce să externalizeze Neluțu Varga ca să scadă din datorii? El nu are ce să ofere. Nu are ce. Ori vinde jucători, ori vinde multe bilete, și intră în cupele europene. El nu are ce să ofere în plus. De asta Barcelona a scăzut de la 1,5 miliarde la 400 de milioane datorii. Pentru că a tot scos din club la vânzare anumite chestii, anumite activități care făceau oricum bani. Da. Și și-au scos din datorii. Asta este. Ce
1: foarte mulți bani care au venit la CFR au venit de la firmele domnului Varga.
0: Asta
1: da?
0: Este problema.
1: Da.
0: N-au venit de la sponsori.
1: Ei au vreo 25 de milioane datorii. Dar vreo 20 de milioane sunt datorii către firmele lui. Da? El dacă vrea mâine bagă acest club în faliment, dar nu vrea lucrul ăsta. Sunt 3 milioane care sunt la stat, am înțeles, și vreo 2 milioane salarii restante către jucători care au fost reeșalonate.
0: Bun,
1: da? Deci, ca să evite momentul martie, aprilie, când
0: da,
1: trebuie
0: da,
1: să fie...
0: ei acum au dreptul să aducă doar jucători liberi de contract, da, nu? Că
1: plătit,
0: aia, că
1: și în ultimile zile s-au făcut niște plăți de urgență, că altfel nu l-au licență.
0: Păi dacă ție se pare... Ție,
1: păi
0: se pare normal să funcționezi la nesfârșit în sistemul ăsta?
1: Și vine după aia Burleanu și spune că e un fotbal extraordinar în România, când CFR Cluj are 25 de milioane de datorii, Petrolul 9 milioane, Oțelul 7 milioane. La prima vedere, așa.
0: Și cu asta basta, nu?
1: Și cu asta și noi, domne, trebuie să facem...

0: un campionat cu 18 echipe, nu cu 16 sau cu 14.
1: O să fie bine. O nu, să fie bine ca să nu fie rău.
0: Faci mai puține echipele, dai pastea la Liga a doua să-și revină, dacă își mai revin, și mergi mai departe ca să ai un campionat ca lumea, da?
1: Da.
0: Am mai avut. Și încă un amănunt. Îmi spune cineva și am văzut și eu. Are dreptate aici. Șumudic, acum câteva zile, îi certa pe jucătorii de la CFR că au depus memoriu. Oare cum o să-i primească ea? O să fie o atmosferă perfectă.
1: Da.
0: Da? Adică, da. Bă, nu poți să cerți jucătorii că ei își depun memoriu, mai ales ăștia străini. Bă, nu și-au primit banii de 3, de 4 luni. Ce vrei să fac? Să te aștepte pe tine? Stai seama, vine Șumudic, îi mai vrăjește 2 luni. Dar la un moment dat trebuie să-i plătești. Ai văzut fotbaliștii străini de la Hermannstadt?
1: Da.
0: 3-4 au plecat.
1: Da.
0: N-au mai stat, că e ultimul meci cu voluntari, că se sar... N-au mai stat la discuție, au plecat.
1: Da, măi, așa e.
0: Și sunt mulți străini la CFR.
1: Știu. Știu că sunt. Știu că sunt. Repet, tot ce a spus Pancu când a spus, a spus corect.
0: Nu, a spus adevărul. Normal,
1: Pancu trebuia să nu o spun așa în public, adică și nu înainte, puteți să vă, doamne, eu nu mai stau, uite, puteți să fiți să nu, eu nu mai stau, dar nu e mai în public. Și s-a spune ceva cu perdea. Pe Pancu s-a pus singur într-o lumină proastă.
0: Bine, pentru vrea că să și plece și vrea, a spus adevărul.
1: A fost prea, mult prea expansiv și plus chestia aia când practic l-a pus sau a fost ideea lui Giovanni Becali să anunțe încă dinainte că se duce la Rapid.
0: Păi da, mă, dar Giovanni se ducea la pește prăjit și trebuie să livreze niște informații noi. Și
1: da.
0: A zis, bă, ce am? Lasă, bă, că o dau pasta cu Pancu și că...
1: Și tu, mă, acum să nu te speri pe mine că o să zic o chestie. Ori fi alții care trebuie să livreze. Giovanni nu trebuie să...
0: Știu,
1: mai
0: știu, știu ce
1: Giovanni zi. Nu este... Giovanni e da. Plătit acolo pentru că e Giovanni.
0: Nu.
1: O trebuie să plătească să vină cu informații răchită, de exemplu. Dar îți spun eu că la pește prăjit Giovanni se duce fără să dea noutăți. Doar să comenteze. Fac pariu pe cât vrei tu.
0: Dar nu știi ce e în contract acolo.
1: Spun eu că
0: bine,
1: nu...
0: mergând mai departe la ce ai spus tu,
1: da.
0: Dacă ești Giovanni și ești mare impresar și ai un nume, nu te duci la emisiune.
1: Aia e o altă problemă. Da. Ai alegerea lui, eu
0: adică,
1: ce ți-i
0: fac? Nene, eu sunt cine sunt, ce am eu nevoie să-mi dea ăla 1000 de euro pe emisiune? Ei,
1: da, nu știu, eu da mai mult acum, fie da, vorba între noi, dar nu mai contează.
0: Poate că i-a dat, păi tu nu vezi că acum meme e mai mult în partea cealaltă? Și că exclusivitate, cum e exclusivitate dacă e la două chestii?
1: N-am înțeles-o nici pe asta. Cum,
0: da, da, îți spun, e tot pentru bani.
1: Păi da,
0: ia niște bani de acolo și ia niște bani și din partea cealaltă.
1: Și își plătește în continuare datoria de da, 700.000 sau cât era. Treaba lui, nu mă ne interesează. Ți-am zis astea să alegi.
0: Dar vreau să spun, dacă mai apare o emisiune care îi mai dă niște bani lui meme, se duce și la aia.
1: Da.
0: Că am înțeles că vineri se duce într-o parte, miercurea și sâmbătă în altă parte.
1: Da. La întrebarea unui ascultător nici nu o să răspund altfel. Unde este emisiunea lui Pește Prăjit? Mă roade curiozitatea, că vă audeți vorbind. Și am răspuns, la Pește Prăjit.
0: Nu, eu spun eu, în acvariu. Sau pe grătar, depinde unde vrei. Fii atent, informația de acum două zile. 10 fotbaliști ai clujenilor și-au depus memorii pentru a-și încăsa salariile restante pe lunile, atenție, martie și aprilie. În curând va fi solicitată și retribuția pe luna mai. În cazul în care jucătorii nu vor fi plătiți, pot cere apoi să devină liber de contract și dacă devin liber de contract, cine-i fură? FCSB.
1: Da, da, da, da, da.
0: Ăla,
1: da.
0: Cum îl cheamă Kosovaru, care îmi place mie? Cum îl cheamă pe Kosovaru?
1: Corenița.
0: Corenița ăla. Ăla?
1: Mă, da, Corenița e de vânzare.
0: Păi
1: de
0: da,
1: vânzare
0: dacă
1: în străinătăți.
0: Stai puțin, dacă el nu e plătit, devine jucător liber. Și îl ia oricine.
1: Mă, dacă se întâmplă chestia asta,
0: e haos.
1: Atunci e cam gata.
0: Adică măcar îl plătești pe ăla să salvezi ca să poți să-l
1: iei. Ai văzut? Ai văzut?
0: Știu ce da, zici.
1: Asta e.
0: Dar mă gândesc că dacă sunt 10 fotbaliști, n-o fi Corenița printre
1: aia? Auzi, Daniel, regulamentul ăsta de interzicere de transferuri, îți interzice să și vinzi sau de vândut poți să vinzi?
0: Nu știu că n-ai voie să iei.
1: Să cumperi.
0: Da.
1: Dar liber de contract mi se pare că ai voie să iei și pe aia.
0: Mi se pare că n-ai voie să legitimezi.
1: A, deloc?
0: Da.
1: Bun, atunci... Da. Bun, e clar că...
0: Dar pe antrenor poți să legitimezi dacă ești...
1: Păi cred că da.
0: La antrenor,
1: păi dacă nu e considerat transfer antrenorul. El nu e pe foaia de joc ca jucător.
0: Dar Șumudică, o să vin acum. El când o să-și ia banii pe prima lună de muncă?
1: Mai de mă, ce mă pui mie întrebări de
0: astea? Bine, el are foarte mulți bani. Mui,
1: pui mie întrebări de astea, să știu eu când...
0: Păi dă prin decembrie, cred că.
1: Aoleo, Doamne Dumnezeule, vai de capul meu. Da. Poți liber de contract, așa a luat Dinamo an de zile.
0: Și când era sub transfer?
1: Și ei, da, și că ar fi avut și ei la un moment dat...
0: și nu poți să transferi.
1: Da, nu poți pe bani, adică nu poți să cumperi.
0: Adică,
1: da, nu știu.
0: Adică dacă ar vrea să-l dea pe Corenița pe 2 milioane la FCSB, n-ar putea.
1: Liber de transfer înseamnă...

0: Dacă ai interdicție la transferuri, asta nu înseamnă că tu nu poți să lași un jucător să plece, aia e sigur.
1: Liber de contract, cred.
0: Nu, oricum, te înțelegi cu el și îl lasă să plece. Adică nu obligă clubul, dar să vinzi aici o întrebare. Da. Deși știi ceva...
1: Știi cine știe chestiile astea cu Lubei.
0: Dar știi ceva? Mă gândesc că chiar dacă ești în interdicție de transferuri, dacă vinzi pe bani, ar putea să te lase ca să poți să-ți plătești din chestiile alea pentru care nu poți să faci transferuri. Adică ar fi o logică. Dar nu știu, acum... Poate greșim și noi. Și pe Flescor nu mă uit.
1: Nu ne mai uităm.
0: Bine, mergem la Marian. Mă intră societatea comercială. Bine, îl sunăm pe societatea comercială.
1: Dar ce, n-a intrat zilele astea?
0: Păi nu. N-a intrat. Nu, a fost plecat, a fost prin România, nu știu unde a fost. Dă-i un mesaj să fim siguri. Dacă nu îl băgăm pe Marian, că tot ține cu Germania și ne povestește el despre München. Da. Bine, hai să luăm pauză.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Suntem din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și în aplicații de astăzi pe 98,8 FM în Deva și ne puteți asculta și în...
3: Salutare, Deva!
2: Să trăiască Deva! Îți recomand să nu te uiți la știri acum la televizor, pentru că iar o informație de genul Trump optimist în acord cu Iranul. După care spune vom câștiga prin acord sau militar.
3: Da. Te rog frumos, nu mai mă supăra.
2: Nu vreau
3: să... vineri, e...
2: Bun, vreau să... Hai să te supăr cu altceva
3: și
2: atunci.
3: Și eu te supăr cu altceva după aia.
2: Bun, te supăr cu altceva. Așa. Fiți atenți aici, dar să nu vă supărați pe mine, să vă supărați pe Antonio Burcă de la ProSport. E tot mai greu pentru Andrei Rațiu. Doamne. Barcelona sparge 50 de milioane de euro pentru un alt fundaș de la Juventus Torino. Bă, dar nu ați înțeles că ăsta nu o să ajungă Rațiu niciodată la Barcelona? Dar chiar n-ați...
3: Cât mai trageți... Cine, Cambiaso sau cine?
2: Nu știu, dar cât mai trageți, mă, frate, de noi ca să...
3: Cambiaso,
2: de clickbait-urile astea, de clickbait-uri, ca să nu se supere domnul Avram. Clickbait-uri, cât mai trageți, mă, de noi, mă. Da, de Cambiaso e vorba, da.
3: Da. Hai să te supăr eu cu altceva.
2: Bine, nu te-am supărat.
3: M-ai supărat, da, cum să mă supăr. Știi că au retrogradat 5 echipe din Liga a doua în Liga a treia,
2: da?
3: Și au promovat 4.
2: Așa.
3: Petre Grigoraș cu Suceava, așa. Poli Timișoara și așa mai departe. Mâine este se decide ultima echipă.
2: Abia aștept.
3: O să ții cu una, știu eu cu care.
2: Așa.
3: Fii atent. Se joacă la Popești, că așa s-a tras la sorți. Popeșile Ordeni. Deci ori Popeșile Ordeni, ori Alba Iulie. Și o să țin cu Alba Iulie.
2: Nu, să țin cu nimeni.
3: Ba da, eu țin cu Alba Iulie.
2: Eu zic că nu mă interesează.
3: Păi, dar sunt destule echipe. Info nu ne mai trebuie.
2: Nu, dar chiar îți spun că nu mă... Bine, din punctul ăsta de vedere, da, dacă mă iei așa. Și mai ales că se ajunge greu la Popeșile Ordeni.
3: Exact. Iar Alba Iulia s-a făcut unirea din 1918.
2: Așa, bine, gata.
3: Ți-am dat un argument istoric.
2: Și
3: da?
2: Ca să mai fie și echipe românești din Transilvania, nu doar astea, cele mai maghiare,
3: bravo,
2: cum zic unii, nu?
3: Bravo. Iar la Popeșile Ordeni, las că avem Chiajna, avem multe echipe. Tunari, afumați, mai vine și Popeșile Ordeni. Lasă-ne.
2: Doamne Dumnezeule. Da, bun.
3: Bine, meritul sportiv, domnul Maricescu, te rog frumos să nu uiți de asta.
2: Sigur, Daniel v-a dat într-o notă de mișto știrea. E o informație că echipele astea două joacă, dar v-a dat-o într-un ton mai umoristic, așa. Eu o să fiu foarte serios și o să vă spun că astăzi are loc primul antrenament oficial la Monte Carlo.
3: Da.
2: Atențion.
3: Am niște prieteni care s-au dus acolo.
2: Da?
3: Da, să vadă curs.
2: Da.
3: Bine, îi stau la Nis, că e greu să...
2: Da.
3: E greu să...
2: Păi și eu când am fost la Monte Carlo, am stat în Nis, adică...
3: Da, dar îți dai seama ce prețuri sunt acum în weekendul ăsta?
2: Oricum cazare. Erau. Pe mine m-a ciupit cel mai tare la roaming. Că doar ce n-am fost atent și m-a nenorocit, înțelegi? Pentru o secundă, două secunde de neatenție, 8 euro.
3: Da, asta mod avion trebuia să...
2: Da,
3: imediat.
2: Trebuia mod avion.
3: Așa am făcut eu în Maroc acum, imediat, mod avion.
2: Da, mod avion. Astăzi antrenamente oficiale, iar mâine încă un antrenament, al treilea, iar calificările la ora 17 și printr-o deducție simplă, la ora 16, duminică, avem parte de Marele Premiu. Repet, pentru mine, eu care l-am văzut la televizor de mic, când transmitea televiziunea română, atunci când încă era o televiziune, prin anii 70, 76, 77, dădea, erau și puțin, nu le dădea pe toate, din program, curse care erau foarte puține oricum, comparativ cu cele de astăzi, dar știu că am văzut două sau trei Grand Prix-uri din asta de la Monte Carlo atunci. Era foarte interesant. Astăzi mă lasă rece circuitul ăsta. Sunt atât de mișto alte circuite, noi și vechi, încât ăsta de la... Mai ales după ce l-am văzut. Mă, știi, când te duci în Monte Carlo, vezi că rămân liniile alea trase din timp de la cursă, știi? Și îți imaginezi cât de înghesuit era totul și așa mai departe. Nu mai mă... Și tu îți dai seama, 22 de mașini acum pe circuitul ăla
3: mititel. Da, 20, da.
2: Și altă dată erau și mai puține.
3: Da. După modelul ăsta, cred că dacă mai trăim 20 de ani, o să avem 40 de mașini pe circuit.
2: Și atenție, sunt lungi cât un tractor mașinile din ziua de azi, că sunt și foarte mari. Sunt și foarte mari, știi?
3: Tractor cu remorcă. Păi bune, adică.
2: Nu, da. Pentru mine Monte Carlo e doar așa, ca idee, și hai că am făcut...

0: făcut prea multă pauză din cauza lui Trump, am ratat două circuite până acum, două Grand Prix-uri. Da.
1: Vreau să te mai întreb ceva, dar nu e nimic ironic sau vreo glumă. Da. Eu de când am venit, de 48 de ore, de când navighez pe site-urile astea românești,
0: așa,
1: e plin de Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru, poliția, Gigi Becali care a luat bani de la... înțeleg că...
0: Eu n-am văzut... Vezi, am... Nu știu, dar am reușit să le mai...
1: Înțeleg că a apărut un...
0: Le-am periat așa informațiile.
1: A apărut un serial cu frații Cămătaru,
0: da,
1: un
0: nu
1: documentar.
0: Știam. Nu știam.
1: Pe Voio sau la Pro TV sau...
0: Habar n-am, da. Crede-mă. Uite, ce, mă simt bine.
1: Da, și acum sunt multe știri. Nuțu Cămătaru prins când ar fi vorbit despre omul care l-a ajutat pe Gigi Becali să ia steaua. E o interceptare în care zice că i-a dat 2 milioane de euro. Și recunoaște și el, am văzut în niște clipuri, că i-a dat niște bani. Că ăsta Viorel Păunescu, că i-ar fi spus lui Sile, hai mă, vin o să te bagi, și a zis, lasă mă, luați-l pe Gigi, pe ăsta, nu mă bag eu. Păi da, dar nu le ajung bani, las că îi mai dau eu.
0: Domnul.
1: Adică, acum, cu frații Cămătari, e o nebunie, așa, da, în fine.
0: Măi, noi n-am apucat să vorbim, că nu ne-am nimerit când știrea aia mare, când toată lumea a spus că festivalul de... dă nu știu ce să a fost anulat și că FCSB și Dinamo au cale liberă spre Arena Națională, după care săptămâna trecută a apărut informația că nu au cale liberă, că nu știu ce festival e acolo, și acum găsesc cu alta nesemnată, bineînțeles, paraziții îi dau interzis FCSB-ului pe Arena Națională.
1: Când vin paraziții pe Arena Națională? Nu scrie și data acolo?
0: Este o știre de ieri de la Digi Sport, de am spus, de azi noapte, de aseară.
1: Uite-te și tu la dată, te rog frumos.
0: 4.06.2151.
1: Data când vor concerta paraziții.
0: Stai așa, tu ai văzut deja știrea?
1: Am văzut-o, dar n-am intrat. Dar vreau să știu dacă...
0: Zice, fiare.
1: Așa.
0: Zice, ei bine, după ce s-a întâmplat, Iron Maiden nenorociții ăștia au încurcat finala barajului.
1: Da.
0: Ei bine, și în sezonul viitor ambele formații vor avea probleme cu cel mai mare stadion al țării. Domnul Virguliu, ce faceți, domne? Mai spuneți că suntem ziariști incapabili. FCSB, echipa care a adoptat arena ca pe una de casă,
1: da.
0: Deci nu arena a adoptat-o pe FCSB,
1: așa.
0: Dar FCSB a adoptat-o pe arena, asta e tare, da. Nu va putea organiza meciuri acolo la mijlocul lui iulie. Ce s-a întâmplat? După ce Festivalul Capital, care era programat inițial în 3-5 iulie, a fost amânat pentru vara anului viitor. Deci asta.
1: Deci dacă erau în iulie, erau meciurile din turle 2-3 preliminari, nu?
0: 1-2. Deci, festivalul ăsta Capital,
1: așa,
0: Arena Națională va găzdui un alt concert în intervalul 17-19 2026. Bun. E vorba despre Festivalul Caritabil Bucharest Town Charity Run. Păi, de asta am mai spus-o. Deci paraziții, Cabron, Cerebel, Cargo, Phoenix. Deci asta era.
1: Festival românesc.
0: Cum să faci în clickbait-ul ăsta? Bă, bagă paraziții acolo. Bagă păi paraziți.
1: Da. Dacă paraziții știe toată
0: lumea. Cerebel, pe Cabron, mai... Bă, dar dacă bagi pe paraziții, bagă-mă pe paraziții. Și asta este o știre deja veche de o săptămână, înțelegi? Da,
1: cum ai văzut titlul ăla de pe paraziții dau interzis FCSB-ului pe Arena Națională?
0: Da, ăsta e.
1: Ăsta e, nu?
0: Da.
1: Titlul este senzațional.
0: E senzațional, mă, da. E nemaipomenit, da, da, da.
1: Și bineînțeles că o să-l întrebe ăștia, domnule, ce părere aveți despre paraziți pe Gigi, știi? Da. Bună seara, domnul Becali. Ați văzut, vin paraziții în locul dumneavoastră la pe Arena Națională.
0: Păi da, mă, stai puțin, păi da, e firesc bună seara nea Gigi să zică. Păi,
1: și uite, mai e un titlu, paraziții îl scot pe Gigi Becali din casa FCSB, în ghilimele.
0: Asta unde e?
1: Asta e pe ProSport, ce e pe Digi Sport.
0: Dar tu înțelegi că știrea asta e de o săptămână, că am dat-o eu cu Run Festival ăsta?
1: Da, da, văd
0: Charity.
1: Că acum e pe, acum două zile, pe mai multe site-uri.
0: Dar... Nu e o noutate, era de singură.
1: Cred că au reluat-o.
0: Știi ce nu știam săptămâna trecută? Că avem paraziții, Cerebel,
1: Cabron,
0: păi de ăștia nu știam. Dar știam că...
1: Phoenix,
0: nici de asta nu știam, da. Auzi, dar de ce nu scrie, mă, Phoenix o da afară pe că Phoenix e un nume prea mare pentru muzica românească,
1: da, dar
0: nu?
1: Lumea care citește cunoaște mai mult termenul paraziții decât Phoenix. Pentru că sunt ăștia tineri. Că dacă făceai pentru ceilalți, probabil că Phoenix era mai important.
0: Uite, îmi scrie cineva, dorm, zice, ba, știai că ți-am spus? Așa, mă, mi-a dat cineva informație și după aia am dat-o. Și eu, stai așa, da. Bun, ok, la revedere și un praz verde. Ați mai scos o știre, ați mai scos de o friptură.
1: FCSB joacă pe orice teren acum, bate pe oricine.
0: Păi n-ai auzit, mă, că ea adoptă terenurile, nu terenurile adoptă pe ea? Mă, interesant, am înțeles, adică nu am înțeles, așa e exprimarea.

0: Giuseppe Meazza San Siro a fost cumpărat de cele două echipe. Știai?
1: Da, știu că se intenționa. Nu știu dacă
0: că, da, ci că informația mi-a dat cineva din Italia săptămâna trecută, domne, a fost cumpărat. Bă, dacă tot atâta ne... Hai mă cu voi, FCSB și Dinamo, dați-mă 250 de milioane. Scoateți 250 de milioane și cumpărați-vă în coproprietate arena asta națională. Să vreți? Vreți? Aveți de unde?
1: Nu
0: atunci,
1: prea are de unde.
0: Atunci, dacă nu aveți de unde, lăsați-ne și pe noi să ne bucurăm. Așa cum ne bucurăm de anumite concerte, până când se va face și o sală în București de 15.000 unde să băgăm concerte.
1: Da, faci pariu că dacă s-ar întâmpla, să facem așa un exercițiu de imaginație.
0: Da, exact.
1: Dinamo și FCSB ar cumpăra arena și Rapid, să zicem, da, toate trei. Faci pariu că după un timp ar fi concerte pe stadion?
0: Bineînțeles, dar e firesc să fie așa. Vezi. E firesc să fie așa. E firesc să fie așa.
1: O să găsească niște soluții. Uite, atunci suntem noi în vacanță, nu avem meciuri, bă, adică ceea ce s-ar putea face și acum, la fel.
0: Da, sigur că da. Da, da. Ne scrie cineva că a spus Nuțu că Becali când returna datoria aducea bagnote false printre alea bune.
1: E declarația omului, acum n-ai ce să faci.
0: Cineva spune că spectacolul de pe Arena Națională va fi prezentat de Radu Naum. Auzi, și dacă e la mișto și dacă nu e, tot bine dă chestia asta.
1: Mi-a
0: știi?
1: Plăcut Mutu când i-a zis că el e specialist în ciclism.
0: Știi, i-a zis asta?
1: Da, i-a zis în...
0: S-au contrat?
1: Da, nu știu ce a zis ăla și a zis, tu ești foarte bun, dar ești specialist în ciclism.
0: I-a zis bine.
1: Da, i-a zis bine. I-a nu știu care bine. Era subiectul, dacă avea sau nu dreptate Naum, dar am văzut chestia asta.
0: Asta nu e o acuză că e specialist în ciclism.
1: Da, da, era o ironie.
0: Da, da, da, da, dacă era și mai tare, spune, tu ești specialist în ciclism și handbal. Că e și în handbal specialist.
1: El știa de ciclism.
0: El știa doar... A, da, că el știa. Nu,
1: când
0: el de
1: a
0: fapt...
1: fost finala Champions League.
0: Auzi, el nu știa de fapt de Naum, el știa de Radu Banciu.
1: Exact.
0: Și știa că Radu Banciu a comentat cu Radu Naum, că așa îți dai seama la Mutu. Da. Pe... O citi el Dostoievski, dar tot de Radu Banciu e până la urmă. Știi?
1: Da.
0: Da. Oi, oi, oi, oi, oi,
1: domnule. Nu mi-a scris Mihai nici acum, nici după aia, chiar de jumătate.
0: La revedere. Uite că ne scrie cineva din Italia și sigur ne va povesti ceva despre statutul
1: spună,
0: stadionului. Da, e foarte informat ascultătorul nostru. Din... Avem mai mulți, da. Eu m-am învățat. Dorel ne dă întotdeauna... În ciuda numelui, știi cum e cu Dorelu? Că Dorelu n-are, numele de Dorel n-are o reputație bună, dar el vine întotdeauna cu informații foarte corecte. Ce să-ți fac, Dorele, dacă așa ți-au zis părinții? Acum cu Dorelu nu prea mai merge, dar tu tot timpul dai informații foarte bune. Da. Adică niciodată nu ne-a dat o barbă din Italia. Toate s-au verificat. De asta am încredere că ne va veni cu o informație corectă despre statutul acestui stadion. Da. Bun, deci nu am putut să te enervez cu Rațiu. Îmi pare rău, îmi pare rău. Tu nu m-ai enervat cu Șumudică, îmi pare rău,
1: nu
0: îmi pare rău.
1: Nu, m-ai enervat cu Popeșile Orden.
0: Cu nici măcar cu aia. Băi, pe mine m-ai enervat cu Popeșile Orden că ai dat știrea.
1: Băi, e o știre, e o informație.
0: Da, mă, da.
1: Iubitorii fotbalului din Popeșile Orden mâine sunt la stadion la cea mai probabil cea mai mare performanță din istoria clubului.
0: Hai să-ți dau un titlu acum care te trimite cu gândul la niște negocieri groaznice. Chivu, 4 ore de negociere.
1: Da, acum a stat antrenorul.
0: Nu, deci 4 ore de negociere.
1: E vorba de un fotbalist. Deci, dar...
0: Și că antrenorul român semnează un nou contract cu Inter. Italienii au dezvăluit totul. Să știți că nu o să dăm click pe știrea asta. Chiar nu o să dăm. Uite că ne spune cineva. Se va reface San Siro, cele două echipe, așa, refacere cu valoarea de un... Stai puțin. Se reface... De cele, ele bagă bani și ci că 1 miliard 300 de milioane de euro va costa refacerea stadionului. Bă, dar nu pot să facă unul nou?
1: Nu știu.
0: La banii ăștia? 1 miliard 300? Bine, stai puțin.
1: Și pe stadioanele prin America sunt peste 1
0: miliard. Și Santiago Bernabeu, cred că a costat tot vreun miliard refacerea, așa. La Barcelona, cred că tot vreun miliard costă toată chestia aia, da.
1: Bine, e chestie de identitate,
0: și
1: de loc.
0: Și asta, e, și asta e adevărat, da, da, da.
1: Îi duci
0: da,
1: pe ea în altă parte, nu prea...
0: Da, da, am înțeles. Ci că i-a zis că nu e stelist, nu e dinamovist, nu e rapidist, e ciclist. Ci că asta
1: tot
0: i-a zis
1: ironie,
0: Mutu.
1: Sigur tot că... ironie.
0: E, și becalist poți să-i spui că e, chiar dacă nu e, dar așa apare în public, e becalist. Alt titlu care ne zguduie pe toți, Rapid se schimbă din temelii.
1: Da, păi da, da. Sapă acum la stadion.
0: Victor Angelescu, cel mai iubit dintre dintre rapidiști, ca să zic așa, a vorbit despre situația lotului. Ce a zis?

0: suntem interesați de jucători externi. O să fie multe schimbări. Nu, să fie destule. Că au și plecat, am mai renunțat, Colici a plecat, Daniel Paraschiv la fel, Leo Bolgado s-a întors la echipa lui, Mendes n-a prea jucat, dar i s-a terminat contractul. Dar am avut oferte pentru Borza Petrila Dobre, vedem, dacă vin oferte pentru amici jucători, putem reinvesti. Astfel să nu vindem, altfel să nu vindem și să investim 4 milioane, nu se mai... Dar tu ai văzut declarația lui Pancu că urmăresc zeci, sute de jucători? Da. Ai văzut-o pe asta?
1: Da.
0: Mă, chiar sute de jucători? Urmăresc chiar sute de jucători?
2: Mă, cred că îi monitorizează, dar să-i urmărească e prea mult. Așa că tu ai cinci variante de fundaj dreapta, poți să le ai acolo într-un XL. Dar nu înseamnă că îi urmărești pe toți, probabil că urmărești doi sau... Da, nu.
0: Da.
2: 6
0: da.
2: Pe nu, așa cum ar veni el la 100, cât a zis 100?
0: Nu, a zis 10 sute. 10 și sute de jucători.
2: Bun, sute. De exemplu, dacă urmărește câte 10 pe un post,
0: ai 110 jucători.
2: Asta spune. Da. Ai nu cred totuși că la un fundaj dreapta sau un fundaj stânga urmărești 10.
0: Bine,
2: urmărești 3, 4, pot înțelege.
0: Pancu mai are și stilul ăsta de a exagera.
2: Locurile, da.
0: Adică 10 de jucători pot să înțeleg, dacă să dea sute, să dea greutate, dar de fapt când faci o astfel de declarație nu dai o greutate, ci exagerezi.
2: Știi când cred că sunt 100? Când e selecționerul echipei naționale. Atunci pot să cred că urmărești mai mulți pe un post care joacă mai multe posturi, dar la o echipă de club mi se pare prea mult. Și cine urmărește scouting-ul de la Rapid? Sau el?
0: Păi cred că mai mult. De un singur om nu poate să urmărească zeci de fotbaliști. Adică trebuie să fie urmăriți de mai mult și după aceea să fac și un rezumat.
2: Nu? Nu e prea mult. Plus vreau să te întreb, cine e șeful scouting-ului la Rapid?
0: Da,
2: după plecarea domnului Sandu? Există sau poate s-a desfințat postul ăsta?
0: Păi nu știu, cred cumva îl coordonează.
2: Cine?
0: Bilașco.
2: Ah, Bilașco, da.
0: Cred, corect. Și el am auzit că urmărește jucători, că el s-a ocupat cu chestia asta și la CFR.
2: Știi ce îmi place la Bilașco? Că totuși nu mai e impresar la un moment dat, era și impresar.
0: L-au întrebat dacă e... o emisiune de tot de la Digi, nu știu dacă n-au sau mor, dacă e cu comisioane la jucători. Și rest că nu.
2: Da, e foarte
0: da,
2: bine.
0: Da.
2: Adică tu să lucrezi pentru club,
0: da.
2: Nu să lucrezi pentru comisioane și apoi pentru club.
0: Da, da.
2: Că
0: da.
2: El poate are un comision în altă parte și nu-l mai dă la Rapid, îl dă la nu știu ce echipă.
0: Da.
2: Nu e ok, da? Bine, aici e o lume destul de complicată asta, impresările.
0: A doua zi după barajul de la voluntari, sigur că toată lumea, și eu aici am vorbit despre Guțea, un jucător... care arată
2: interesant.
0: Potențial, da?
2: Interesant.
0: Și așa mai departe. El, săracu, a făcut o declarație nefericită pentru un fotbalist, spunând că ține de micul FCSB, nu se fac astfel de declarații, pentru că viața nu știu unde-ți poartă pașii, dar vina este a celor care nu i-au explicat înainte, adică părinții. Mă, vezi, când te duci, nu fă declarații de genul ăsta, că ei știau de acasă că ține cu FCSB. Mă, tu când vorbești în public, tu nu zici cu cine ții, că poate n-ajungi acolo sau ajungi, nu știu,
2: la rivală.
0: La Dinamo. Și,
2: sau la Rapid.
0: Sau la Rapid. Și după aia ți apare declarația că tu ții de mic cu FCSB. Nu e bine. Mă rog, trec peste asta. Dar omul cu recomandările cele mai tari din fotbalul românesc și nu știu dacă 2 din 10 au fost bune, l-a sunat pe Nea Gigi. Adică Mitică l-a sunat și i-a zis, ia-l pe Remus Guțea imediat. Da. Știi că e omul cu sfaturile cel mai tare. Bă, în construcție o fi bun, că am înțeles că a făcut o grămadă de bani. Dar la fotbal nu mai sfaturi proaste, da. Iar Gigi zice, dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama că dacă aude finul de mine, zice, lasă că are nașul bani. Vrea 500 de mii? Bine, atât cere dacă vrea altul, dar mie îmi cer 1 milion. Acum glumesc, să nu se interpreteze că el e supărăcios, imediat se supără. Nu, nene, eu am spus a doua zi aici așa, că cel mai bine. Sigur că voluntar, dacă îl vinde, încearcă să ia bani cât mai mulți. Spre binele acestui fotbalist, pentru că este și foarte tânăr, ar fi să apară o variantă cum au fost altele, pentru Băluță, pentru Mazilu, pentru Ianis Hagi, că ei n-au reușit ulterior acolo, e alta. Dar n-ar fi mai interesant să prindă voluntar o variantă, să-l dea pe 2 milioane, jumate, 3 milioane la o echipă de asta și să-l ducă un pic pe la Primavera? Eu cred că ar avea mai mult de învățat decât să... Fotbalistul, vreau să zic așa, banul dacă îl dă, sigur că voluntarul îl vine.

0: vinde și asta e. Dar pentru fotbalist ar fi mult mai bun un transfer în străinătate.
1: Eu
0: de
1: am
0: genul
1: o altă
0: ăsta.
1: Variantă aici.
0: Sigur.
1: Știi că la meci au fost și meme și baciu
0: da.
1: Și
0: păi cerul. Toți s-au uitat acolo după
1: nu,
0: el.
1: Nu, au fost la meci.
0: Da, și s-au uitat da. Și după guțea asta.
1: Eu cred că el da. A vrut să dea un mesaj. Nu spun că e bine ce a făcut. Dar eu cred că asta...
0: Luați-mă sau ce?
1: Exact, cam asta a fost. Eu, da. Așa, eu nu spun că e bine, atenție. Eu în locul, dacă eram...
0: Părintele lui, părintele că de părinte-i vorba. Prieteni,
1: îi spuneam, bă, vorbește despre meci, ce a fost și lasă FCSB, Real Madrid, da, Dinamo. Da, da, da, da, da. Ce legătură are să spui că ține... Putea să spună că ține cu Creva, tot o prostie era. Sau că ține cu Metaloglobus. Nu și avea rostul acolo.
0: Sigur că el e un fotbalist tânăr și dacă nu vin oferte din străinătate, așa cum zic eu pentru el, dacă este să se ducă de la voluntari, FCSB este prima atracție. N-are sens să mai explicăm de ce. Da? E vorba și de sală. E echipă cu cei mai mulți suporteri, merge prin Europa. Aia, da. Mergând însă
1: întrebarea
0: mai
1: mult... Întrebarea este alta. Da. Are loc la FCSB?
0: Nu, da, și sigur că e o întrebare corectă, dar da, pentru că dacă Bârligea, de exemplu, revine, o să joace Bârligea, nu?
1: Bineînțeles.
0: Asta este un prim punct pentru el și mai e ceva. Dacă vrea vreodată să joace în străinătate, bine, presupunând că va face o carieră bună, va progresa, va confirma, să nu uite exemplele nasoale, numite Tănase, numită Olaru. Deci el când se duce la FCSB, el cumva este condamnat să stea până la bătrânețe la FCSB dacă nu cumva se dă vreun ban din greșeală pe el mai mult. Tu nu vezi că Olaru îi pune și acum piedii să plece?
1: Gabi, tu îl judești pe băiatul ăsta.
0: Nu, pe el îl judec. Nu, e copil.
1: Ce spune el?
0: Se...
1: Da. Nu. Dar noi credem că el e la nivelul de inteligență. El nu are inteligență.
0: Păi da, n-are și el părinți, n-are impresar, n-are...
1: Știu, da, ai dreptate, da. Da. El este la un nivel al inteligenței de 18 ani, 19 ani, 20 de ani.
0: Deci e clar, dacă are oferte din țară, va alege FCSB, evident, bine, să fie mulțumită și voluntar cu ce se oferă, dar dacă vine una din străinătate și vine și una de la FCSB, eu cred că ar face bine să ducă în străinătate.
1: Prea puține exemple de fotbaliști români care să plece direct de la o echipă fără să treacă pe la FCSB să vândă.
0: Lasă-mă că de la afară au plecat, ți-am dat câteva exemple.
1: Da, și eu îți mai dau un exemplu bun. De la... Alexandru Maxim.
0: Da, dar ăla era deja un fotbalist
1: nu,
0: mai...
1: Nu, ăla era curtat de FCSB și a zis că nu se duce la FCSB.
0: Da, adică... dar s-a dus în Germania, mă. Păi da, a avut alternativă străinătatea.
1: Da, adică și a avut valoare. Nu...
0: Da, adică n-a avut alternativă Dinamo sau Rapid la FCSB. A avut străinătate.
1: Eu îți mai dau exemplu de 100 de fotbaliști care aveau ofertă și din străinătate și s-au dus la FCSB.
0: Păi asta e partea a doua.
1: Dar Maxim atunci a și spus, nici nu vin la FCSB. Puteți să faceți ce vreți că eu mă duc în altă parte. Și s-a dus.
0: Și din fericire a avut 6-7 luni incredibile. Cred că e primul fotbalist român de după generație, deși și ea din generația de aur au avut probleme cu acomodarea. El s-a acomodat imediat în Germania, după care a urmat picajul. N-am înțeles. Probabil că i-a fost atât de bine încât a zis că merge... poate să o lase și mai moale. În Germania nu merge.
1: El a fost un fotbalist foarte bun, dar cred că avea nevoie de mai multă materie cenușie.
0: Da.
1: Asta e părerea mea. Ar fi reușit mai mult că a avut niște calități.
0: Nu se poate face transplant de materie cenușie.
1: Nu.
0: Sau transfuzie, sau nu. Da, nu poți să faci, nu? Nu poți să faci transfuzie.
1: Ar fi bine că am face niște transfuzii și am scoate niște fotbaliști, inclusiv de la FCSB.
0: Da.
1: Știu
0: da,
1: eu
0: da.
1: Unul sigur care...
0: Da.
1: Uite, Tavi Popescu, dacă ar avea un transplant de materie cenușie, să știi că are foarte multe calități, dar nu știe să-și le valorifice.
0: Adică nu-l ajută.
1: Nu-l ajută, da.
0: Nu-l ajută, ăsta e adevărul.
1: L-am văzut în niște reclame acum cu niște șaurmerii din astea, adică băi...
0: Da, îi se potrivesc.
1: Da, exact cum e șumudică așa și se potrivește.
0: Se potrivesc, mă, ce vrei, ce vrei adică... să aibă reclamele pe care le are David Popovici, nu se poate.
1: Nu, dar par
0: putea mie să... care reclame. Sincer, eu nu știam care. Dar dacă spui bravo, nu înțeleg pe aia care.
1: Din asta o face pe TikTok și pe Instagram.
0: Șaurmerie
1: de cartier din asta, da, nu la un lanț.
0: Cred că pe TikTok, că pe Instagram nu l-am văzut.
1: Da,
0: da, poate pe
1: am
0: TikTok.
1: Am văzut eu, da.
0: E locul lui.
1: Prietenul
0: acolo.
1: Nostru vine aici, da, să știți că e bine de mâncat.
0: E locul,
1: o porcărie.
0: E adică locul lui, TikTok exact. E perfect pentru el.
1: Dacă era un alt fotbalist mai în vârstă, făcea la o din asta de grill cu mici și cu nu știu ce. Aici e la o șaurmerie, a evoluat un pic tehnologie. Dacă ești un fotbalist care visezi să ajungi, ești talentat și știu ce, te duci să faci reclamă la prietenul de la

0: Infirmerie. Adică de aici îți dai seama că nu...
1: Da. Da, în fine. Mă rog. A vrut să-și ajute prietenul, fii și tu așa un pic mai...
0: Am înțeles, dar poți să-l ajut și altfel, știi, adică...
1: Da, bine.
0: Există alte metode.
1: Să trecem la lucruri mai serioase. Doar azi, nu-i mâine, și mâine avem semifinalele Final Four-ului din Champions League, la handbal fete.
0: M-am uitat la casele de pariuri.
1: De.
0: Știi pe ce loc este creditată CSM?
1: Da, doi.
0: Doi?
1: Da, păi da, și eu...
0: Mă surprinde totuși.
1: Eu când ți-am spus după tragerea la sorți, ți-am spus că a avut șansă și va ajunge în final. Acum, dacă am greșit,
0: dacă
1: am greșit.
0: Dacă ajunge în finală, să știi că e o performanță.
1: Da, cu Gheorghiu e complicat.
0: E complicat, adică nu poți să bați pe Gheorghiu. Dar dacă ai bătut meciul ăsta din semifinale, care e unul în care am văzut că e un pic favorită.
1: Da.
0: E un pic favorită. Acum să vedem ce formă.
1: Metz, să spunem că a câștigat ultimele trei dispute, dar ultima dispută a fost undeva în ianuarie 2025. Da, da. Adică echipele s-au mai și schimbat. Și au fost meciuri echilibrate și atunci, da.
0: Gândește-te, ei poate să joace finala sau să câștige trofeul în condițiile în care au pierdut campionatul Inter.
1: Da, da, corect.
0: Foarte...
1: Și Cupa României.
0: Cupa României cine a luat-o?
1: Bistița.
0: Da, Bistița. Deci, practic, Bistița e mai bună, dar nu e acolo.
1: A, da. Are experiență europeană, măi, dragă măi.
0: Pedigree, cum zic ăștia, pedigree.
1: Pedigree, pedigree, da. Așa cum e FCSB-ul exact. La fotbal, așa e CSM-ul la handbal fete. Da.
0: Deci avem handbal weekendul ăsta.
1: Handbal,
0: tenis.
1: Tenis și Formula 1.
0: Și Formula 1, fotbal nu.
1: Nu,
0: doar la Popești la ordine. Atâta.
1: Meciuri amicale.
0: La Popești atâta, e cel mai tare meci din weekend.
1: La Popești, era emisiune, melodia aia, la Sovata, unde face Nicu Armata.
0: La Popești să trăiești.
1: Da. Mamă, cum era melodia asta. Uite, mi-ai provocat amintiri când ai spus la Popești. Mi-am adus aminte.
0: Dar știi că era Popești și Leordeni. Erau două localități și după aia s-au făcut un oraș, Popești, Leordeni.
1: Păi și ce, nu ești mulțumit?
0: Ba, eu sunt foarte mulțumit.
1: La Sovata, da, da.
0: Unde face tata armata sau cum.
1: Da, și erau, mi se pare Syndicate se chema cine cânta melodia asta la Sovata. Syndicate, da. Încerc să o găsesc acum melodia, repede, repejor, dar uite că nu dau peste ea. Aș fi vrut să vă lovesc cu melodia asta, așa în amintire, dar nu reușesc să-l găsesc. Bun, asta e. Bine, mai avansăm un pic cu discuția. Mă uit încă o dată pe tabloul ăsta al țărilor participante la campionatul.
0: Nu te mai uita, te rog eu frumos.
1: Să nu mai mă uit?
0: Păi nu, dar mă doare capul.
1: Spune-mi dacă știi.
0: Da.
1: Câte țări, deși a fi atent, avem 48 de țări, da?
0: Așa.
1: Câte din ele sunt debutante? Fără să te uiți, că nu știam.
0: Uzbekistanul.
1: De?
0: Și încă una.
1: Mai sunt două.
0: Două, da.
1: Abar n-aveam, în afară de... Sigur că ați fi spus Uzbekistanul, dar dacă le-ai luat la puricat, ți-ai dat seama fără...
0: E una din Africa, sigur, că acum au venit multe.
1: Este și una din Africa.
0: Da.
1: Da, este vorba de Capul Verde.
0: Așa.
1: Că-ți dai seama că n-am mai
0: și
1: fost.
0: Și Curaçao.
1: Și Curaçao.
0: Nu?
1: Da.
0: Curaçao n-am mai
1: da, este. Și mai este una.
0: A, deci sunt patru.
1: Da. Ia mai zi una.
0: Tot de prin America de Sud, pe acolo, nu?
1: Capul Verde ăsta? Nu. Pe Capul Verde e Africa. Nu.
0: Au mai fost Capul Verde?
1: Nu, da, e din Africa Capul Verde.
0: Da, dar zic, n-au mai fost?
1: Nu, e debutantă.
0: Deci
1: până acum avem așa, Capul Verde, avem Curaçao,
0: da,
1: astea sunt Uzbekistan 3 și mai una.
0: Din ce zonă?
1: Mură în gură, tot din zona Uzbekistanului.
0: Deci una din Asia, nu?
1: De.
0: Nu știu.
1: Jordan. Iordania.
0: Iordania,
1: da. Pentru că Iranul, Irakul...
0: A fost acolo Florin Motroc în Iordania?
1: Ba da.
0: Și-au luat titlul?
1: Păi ce bine. Țin minte că stătea aproape de una din stațiunile la Caba sau ceva de genul ăsta.
0: Uite, asta e un subiect de vorbit pe tema asta cu Iordania.
1: Da.
0: Bine, Iordania. Poate face Iordania vreo surpriză pe la...
1: Crezi? Mă, apropo, am văzut un titlu...
0: Haiti
1: a fost. N-a fost făcut o surpriză exact, la un campionat sau ce Dumnezeu a fost. Auzi, dar am văzut un titlu astăzi așa... Spania s-a făcut de râs. Scria la noi. A făcut 1-1 cu Irakul. Asta e o echipă, meci de pregătire. Nici n-au alergat să-și rupă oasele și toate celelalte. Dar imediat titlu în presa noastră. Mă, n-am văzut în presa spaniolă, mai deschid o dată, să spună că s-au făcut de râs. Sigur că nu le convine rezultatul ăsta. Este evident. Dar sunt și ei conștienți că jucătorii...
0: Da, mă, e un meci de...
1: Te menajezi în primul rând, să nu te accidentezi și toate chestiile astea. Noi repede. Bă, de râs a făcut fotbalul românesc, că nu s-a calificat la un campionat mondial din 1998 încoace. Aia înseamnă să te faci de râs. Nu să faci un egal într-un meci amical, știi? Da, mă rog, asta este.
0: Asta e un spaniolo-român, hispano, român sau ce?
1: Cine care a scris asta?
0: Da.
1: E român.
0: Român?
1: Dând la Digi. Da, păi da, bineînțeles, dar ce ți-am spus eu?
0: Prietenul tău, Răzvan Oaidă, a fost...
1: Al meu, prietenul meu, Răzvan
0: fost
1: Oaidă.
0: La Rapid.
1: Păi n-am văzut așa ceva.
0: Bă. A semnat cu UTA, iar Dorinel Munteanu pleacă de la Hermannstadt la CSM Reșița. Adică de la Liga 2 la Liga 2.
1: Tu tot timpul ai senzația că eu înășesc pe ăștia de la Rapid.
0: Dar îți plăcea de el, în ghilimele.
1: Îmi plăcea de el?
0: Păi de Oaidă, nu știi că a fost la FCSB, a venit la Rapid.
1: Mie mi-a plăcut de Oaidă.
0: Păi ți-a plăcut în ghilimele. Că
1: mă confuz cu Mitică Dragomir, probabil.
0: Ți-a plăcut?
1: Nu.
0: Eu zic că nu ți-a plăcut.
1: Nu mi-a plăcut.
0: Ți-a plăcut, am spus în ghilimele.
1: Da.
0: N-ai văzut ghilimelele.
1: Păi n-am văzut ghilimelele, ce să fac la mine dacă nu le-am văzut.
0: Nu știi că era Oaidă cu ăla, cu Cristea, de la
1: E, acum fiecare...
0: Și că noi pariorii suntem dezamăgiți. De ce sunteți dezamăgiți?
1: Ia să ne explice.
0: Că sunt multe meciuri, adică... A, că ne-au omorât pe bilete Spania, am înțeles. Gata, am înțeles. Eu am crezut că se referă la Mondial.
1: Stai un pic. Păi băi, un parior serios nu pariază pe meciuri amicale, mă frate. Mai ales înainte de turneu final de campionat mondial.
0: Ba, pariază, 2 plus. Două goluri. Păi da, bate Spania 2-0 sau 1-1.
1: Haide, mă, Daniel.
0: 0-0-0-1-1-1 nu se... nu, evitai 0-0-0-1-1-0.
1: Amestecat, păi mai zăpăcit.
0: Ce să mai faci?
1: Că mai zăpăcit.
0: Mutare surprinzătoare.
1: Care? Cum?
0: Zi. Chindia Târgoviște l-a transferat pe atacantul legitimat la Dinamo.
1: Credeam că se mută cu stadionul, cu tot Chindia. Măi, l-am găsit pe sindichet. Ia uzi, fii.
0: Sovata.
1: Ia uzi. Unde face Nicu Armata.
0: Dar cu Popești nu găsești?
1: Nu, melodie cu Popești?
0: Da, te rog.
1: Ce au imn ăștia de la Popești, le ordeni?
0: Nu știu, ceva cu Popești, dar cu Sovata. Sovata nu se bate să promoveze în Liga 2.
1: Doamne Dumnezeu, nu mai trăznăide. Ai venit din Andalusia numai cu trăznăide, genul ăsta. Deci... Bun, haide bă, fii atent aici. Da, mă, și...
0: Ai găsit cu Popești?
1: Nu, te na. Da, Nistor le-a pus la punct pe Dinamo și Rapid.
0: Extra. Trebuia să le pună în campionat.
1: Păi nu le-a pus?
0: Eu le-a pus, că a ieșit un pic mai în față.
1: Păi a ieșit finalistă de cupă. Universitatea Cluj se transformă într-un fel de Bayer Leverkusen al fotbalului românesc, care n-a câștigat nimic până când a fost titlul ăsta cu Xavi Alonso. Ia mă cum le-a pus la punct. Da, e un progres mare la Dinamo față de perioada în care eram eu, dar aici mă refer și la bugetul salarial. Păi, când eram eu acolo, colegii aveau salarii de 3-4 mii de euro. Iar acum am văzut că sunt de 18-20 de mii. Adică să dai banii ăștia în România și să nu câștigi aproape nimic e dureros. 100% ar fi putut face mai mult. Nu vedeți ce bani se dau în România? Acum iar o să-mi iau hate. Opa, zice, dar mă refer și la Rapid. Să dai banii aia mi se pare, da, sunt banii lor, problemele lor, ei știu mai bine să gestioneze lucrurile astea. Erau supărați pe mine când am zis de bani. Dar mă pun și eu în locul domnului Șucu, să investești atât. Am auzit că au niște condiții senzaționale, teren de antrenament, bază. Deci l-a pus la punct pe jucători, mă.
0: Nu pe
1: patron, pe jucători. Condiții, chestii, salarii și voi nu dați nimic. Îmi place că avem, cum se cheamă așa, militant, el e un fotbalist militant, e activist social, da, bun, ok. Eram cu fiul meu de 8 ani la un turneu de la Fetești, echipe de prin Ialomița, Slobozia, etc. Decor, fii atent, ce mișto scrie, Doru ne scrie, TikTok, Opel Zafira, gene false, unghii lungi, buze umflate la mămici, glezne dezgolite și sprâncene pensate la tătici. La un moment dat un pus se remarcă prin câteva dribling-uri bine făcute și dintr-o dată se aude vocea mamei. Bravo! Ayan, Patrick, Kevin, Eric, etc. Doamne ajută! Poate te vede domnul Becari și te ia la FCSB. Ajunge și noi mari. Păi dacă le spune chestia asta, părinții le spun chestia asta din start, ei și dacă nu țin cu FCSB tot or să țină. Poate te ia domnul Becali și ajungem mari.
0: Domnul Becali. Bă, să știi că mentalitatea asta există la foarte mulți părinți.
1: Doamne Dumnezeule.
0: Ajungem la domnul Becali. Nici măcar FCSB nu spun la domnul Becali.
1: Să fiu bineînțeles în ce voi spune, ca să nu credeți că mi-am pierdut mințile. Deși e cu totul altceva, dacă îi spui poate te vede domnul Becali și te ia. Sunt zeci de mii de fufe pe Instagram care au această mentalitate. Poate mă vede unul bogat și mă ia. Sigur, copilul nu compar lucrurile, dar modalitatea asta, poate ne vede domnul Becali și... Tu îți dai seama, mă, ce poate să învețe, mă, copilul ăla, mă?

0: îl poate ne vede domnul Becali. Bă, dar poate joci, poate înveți să joci fotbal bine, mă.
1: Și poate ajungi în altă țară.
0: Și poate ajungi, nu, exact, nu știu, poate ajungi fotbalist în primul rând, nu că te vede Becali. Ei cred că dacă ajung la Becali se căpătuiesc părinții, păi că de asta e vorba. Da.

0: Corect. Să câștige mulți bani, să-i scoată din foame. Corect. E așa gândesc, da, în foame, exact. În ghilimele.
1: În ghilimele, bineînțeles.
0: Da, că nu mor de foame.
1: L-am văzut pe Gianni Chiriță la un interviu, cred că s-a stat de la Digi, știi? Și da. L-au întrebat la un moment dat pe Gianni Chiriță, domnule, zice, despre copiii din ziua de azi sau tinerii, foarte tineri fotbaliști sau viitor fotbaliști. Da. Dom'le, există vreo diferență? Și a stat, s-a gândit și el îi răspunde repede. A stat, s-a gândit și după care a pornit-o. Și are dreptate. Pe ei, pe copiii din ziua de azi, îi distrug, inclusiv pe micii fotbaliști, îi distruge ceea ce văd pe rețele de socializare. Citesc, văd și așa mai departe. Odată că sunt, cum și spun, parcă îi sug așa în interior, că nu mai pot să se desprindă de chestiile astea, plus că află de acolo niște lucruri total neadevărate, cum că poți să reușești foarte ușor în viață.
0: E despre asta.
1: Foarte mișto a spus chestia asta, știi?
0: Copiii poate să creadă lucrurile astea, că n-au de unde atâta experiență, dar părinții n-au voie să creadă lucrurile astea. Da. Asta este părerea mea. Hai să-ți zi ce a spus Nea Gigi.
1: Zi.
0: Dar să nu te... Lasă-mă până la sfârșit. Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă câteva variante, la care eu am spus Nazare și Tomac, ce am auzit tot de la voi din presă. Și astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât. Eu l-am întrebat pe Grindeanu de Tomac și Nazare. A zis Nea Gigi sunt și pe listă. După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist.
1: Și de ce mi-ai dat știrea asta din politică?
0: Că vreau să spun că sunt specialist.
1: A, că tu ești specialist. Nu credeam că ajungi atât de jos încât să te asociezi cu nume de politicien.
0: Nu, numele meu e asociat de altcineva.
1: Mă, tu peste tot găsești. Nazariu, da. Nazariniu, Nazaret.
0: Și era unul la armeni, Nazarian.
1: Nazarian,
0: cu Y,
1: da,
0: cu Y,
1: da, ce da. Să facem.
0: A dat un gol.
1: Adică, dacă merg pe ideea comunicatului Cixereda, Maricescu cel mai românesc nume, înțelegi?
0: Corect, da,
1: iar tu ce ești? Ești un dezrădăcinat?
0: Nu, eu sunt o multinațională. Tu ești românesc, ești cu Escu,
1: da, da? Da,
0: și
1: da.
0: Eu sunt multinațională. Nazaret, Nazarian, da, Nazario.
1: Da. Aoleu, stai că am râs, dar de fapt nu-i de râs. O cunoștință mi-a spus că are un prieten cu un copil talentat la fotbal. Tatăl copilului se pregătește să-i administreze banii, face cursuri, altceva nu mai vede. Adică vrea să-i administreze averea și se gândește cum să se îmbogățească și el, nu? De pe urma copilului talentat la fotbal. Nu știu despre cine e vorba, dar fac pariu cu tine că din cauza acestui mod de a privi lucrurile, copilul nu va ajunge mare lucru în fotbal.
0: Înțeles.
1: Pentru că părintele deja e preocupat de banii pe care nici nu știe dacă o să-i facă fiul sau nu, știi? Da. Da.
0: Știi cum e, cu excepția câtorva nume, Hagi, na, că a fost în fotbal și așa, dar toți ăștia care nu sunt la un nivel, toți care și-au propus,
1: da,
0: dinainte, da, în avans, ca fiul să ajungă fotbalist, 99,8% n-au ajuns.
1: Ai dreptate, ce Dumnezeu să spun.
0: Lasă-l să se joace, lasă-l să facă sport și vezi mai târziu dacă se poate sau nu. E simplu. Dar ei pleacă de la început, domne, gata, ăsta îl facem fotbal. El are 2 luni în fașă și îl facem fotbal. Și eu peste 2 ani îl duc la fotbal. Dar poate nu vrea să se ducă la fotbal.
1: Bineînțeles.
0: Poate vrea să se ducă la...
1: cricket, că tot se dezvoltă sportul ăsta.
0: Uite,
1: în România.
0: Uite, convinge Sile să ducă la cricket.
1: Exact. Face cunoștință cu niște pachi de pe la noi ăștia care joacă prin parcuri și așa mai departe. Băi, am o veste bună pentru suporterii FCSB-ului. Victoria Pâljen s-a speriat de prețul pentru Ștefan Pârghici și s-a retras de la negocieri.
0: Pârghici.
1: Ăla de la...
0: Ăla de ieri.
1: Pancevo sau Pancevo, de la Zelezniciar Pancevo, da. Ci că ăștia... Pâljen a oferit 1,5 milioane de euro, dar știi cât vor sârbii? Adevărul că merge și bine Serbia. Uite-te, naționala e bătută de toată lumea. Ci că vor 3 milioane, nu dă Gigi 3 milioane pe ăsta... Neam. Adică nu dă pe niciun fotbalist 3 milioane, Gigi. Hai să fim serioși. Nimeni de la noi nu dă 3 milioane pe un fotbalist. Da.
0: E, atunci...
1: Da. Ci că 3 milioane e o sumă mare și pentru Gigi, care a mai oferit atât doar pentru Coma și Bârligea. Bă, pe Bârligea n-a dat 3. A dat 20 ceva? Iar cu Coma n-a fost altceva. Au fost cumpărați la pachet mai mulți jucători cu coadă și după aia a răscumpărat coada pentru toți. Dar... era ăla Nedelcu, nu? Da. Și mai parcă unul.
0: Nedelcu și Coma n-au fost luați la pachet atunci.
1: Așa.
0: Da. Dar am impresia că Nedelcu a costat mai mult decât Coma, nu știu de ce.
1: Vorbesc serios?
0: Da, parcă așa mi-aduc aminte.
1: Măi,
0: dar nu știu care erau

0: procentele.
1: Da, nu mai știu nicio. Nu mai
0: bine, Nedelcu a fost. Bă, cu Coman totuși ți-ai făcut treaba, l-ai mai vândut.
1: A, da, ți-ai scos niște bani
0: pe
1: el. Dar
0: Nedelcu a fost...
1: No, pe Nedelcu...
0: Mai joacă la Steaua, era la Steaua sezonul trecut.
1: Mentalul l-a distrus pe Nedelcu. Ca și a calități avea mentalul, fizic.
0: Auzi, mentalul sau minte?
1: Păi...
0: Că nu e cam
1: a fost drăguț, am vrut să fiu odată și eu simpatic și tu te-ai dat-o cu...
0: A beautiful mind.
1: Doamne Dumnezeule. Ok, hai că vorbim destul.
0: Avem un telefon, nu?
1: Da, da, și ne întoarcem la și jumătate. Ok, gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Ce faci cu undița aia? Nu, serios, ce faci cu undița
3: aia? Am uitat-o în mașină, nu pot să vin cu ea, dar îmi iau o lansetă.
2: Da, pe cei de la televizor nu putem să-i păcălim, pe cei de la radio, da, că nu ne văd, doar ne aud. Da.
3: Domnul Petrișor, dacă tot îi facem reclamă aici, putea să ne aducă și nouă. Un pește nu ne-a adus.
2: Mă, în viața vieților nu ne-a adus un pește, mă.
3: Da, dar lăsăm cu peștele.
2: N-am văzut așa ceva.
3: Dar o undiță sau o lansetă să ne aducă și nouă.
2: Nu, e scumpă lanseta, mă, e scumpă. Nu, mă,
3: da, a fost la Cupa Presei, a câștigat nu știu câte
2: milioane.
3: Vouchere de
2: milioane. Milioane. Mă, adu-mă și tu, mă, acolo. Adu-și tu un pește aici, vii lunea.
3: Avem în spate aici niște fanioane. Pune și noi o undiță, un pește. Ceva.
2: Bine, noi nu suntem atât de chitros ca el.
3: Exact.
2: Și vă anunțăm că duminică la ora 12 pe Metropola TV, nou sezon din pescari amatori. De data asta pe Dunăre cu Petrișor și Cătălin.
3: Pe Dunăre unde?
2: Pe Dunăre în jos sau în sus, cum vrei tu
3: unde,
2: să
3: la
2: spui.
3: La Cernavodă, unde? Adică să...
2: Da, pe Acilica, mai aproape de noi, chiar la Cernavodă. Dar nu mai contează.
3: La Giurgiu, pe aici, nu?
2: Cred că ceva, pai. Cred că.
3: E mai aproape, nu?
2: Cred că, da. În orice caz, ci că peștele, unde peștele scapă, dar gustul rămâne.
3: Unde peștele scăpa.
2: Scăpa? Dar pe gustul... Șestru. Scăpa? Unde peștele scăpa, dar gustul rămâne?
3: Păi nu-i scapă, nu? E scăpa.
2: Păi nu știu, la noi în Traistă n-a scăpat și el un pește.
3: Nici măcar pe masă.
2: Fii atent, dacă nu vii cu pește de acum, nu mai facem promo la emisiune.
3: Hai să facem altceva.
2: Hai
3: să nu-l supărăm. Să aducăm peștele, filmăm, pozăm și îl dăm înapoi după aia.
2: Nu că pute.
3: Păi nu, pescuit sportiv se numește asta.
2: Păi nu mai dai, au voie să păstreze o cantitate, n-ai auzit când merg la...
3: Să vină cu năvodul aici, facem poze și după aia băgăm peștele înapoi în năvod.
2: Acum eu aș vrea să ne aduci niște cod macro stavrit pescuit la Cojești acolo,
3: da,
2: ca să...
3: Ce bine. Păi da, dar nu știu dacă sunt magazine de specialitate.
2: Bine, nu uitați așadar, duminică la ora 12 pe Metropola, pescari amatori, un nou sezon cu Petrișor și Cătălin.
3: Te așteptăm, Petrișor, luni.
2: Nu vine lunea, vine marțea.
3: Nu, luni vine.
2: Gata, e terminat.
3: Ți-am zis, facem poze și după aia îl iei înapoi, îl bagi în congelator.
2: Hai că trebuie să redevin serios și eu.
3: Dă telefon, gata.
2: Gata.
3: Mergem la volei.
2: Mergem.
3: Domnul Adin e serios așa, să știi.
2: Păi, da, și noi suntem.
3: Cam vrem.
2: Da.
3: Trebuie să vedem.
4: Da.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule președinte de Sport Total FM, Metropola TV, Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Da, bună dimineața. Bună dimineața.
2: Vă aruncăm și pe dumneavoastră în campania asta noastră intitulată De ce nu fac românii sport? Și încercăm să dibuim dacă lipsa tot mai acută de apetență a românilor pentru sport se simte și în voleiul românesc.
4: Da, este valabil, eu cred că în modul general, pentru că ne-am depărtat de ceea ce era cumva natural pentru copil, nevoia lui de a se juca, uh-huh. Am cam fugit de lucrurile astea și l-am intoxicat cu alte lucruri care îi acoperă, să spunem așa, orizontul, iar lucrul ăsta nu poate să ducă decât la lipsa dorinței lui de a se integra într-o formă de joacă. Sigur că acum ne rămâne doar ce ar fi la școală. Modalitatea de a găsi soluții așa dinamice de către profesorul de educație fizică, dar nu ajung lucrurile astea, doar de două ori pe săptămână cât are copilul mic, duce la un număr mic de deprinderi pe care copilul și le-ar forma dacă s-ar juca afară în libertatea lui, în modalitatea de a-și pune în practică ce ar învăța de la școală, de acolo, de la orele de educație fizică, grădiniță, mergem mai jos. Cam asta ar fi punctele care ar da, cumva, ar genera nevoia copilului de a intra în

0: activitățile astea fizice, să le spunem așa, pentru că oricum este demonstrat copilul că în jurul vârstei de 10 ani își dorește să aparțină de un grup în formarea lui. Uh-huh. În special, în cadrul jocurilor ar fi extrem de util. Dacă noi am ști lucrul ăsta, sigur copilul vine dacă reușim să-l atragem și dacă îi prezentăm modalități prin care el se poate integra și ar participa la tipuri de competiții sub forma tipurilor de joacă, le spunem noi, sub formă sau alta, jocuri dinamice sau jocuri de mișcare.
1: Întrebarea mea este, în acest moment, când vin anumiți copii la cluburi, la federație, la loturi și așa mai departe, cum se îndrăgostesc ei de volei? Văd la televizor, le spune cineva din familie, au o rudă, adică de unde dau ei de volei, de informațiile despre volei?
0: Ei vin în primul rând prin activitatea antrenorului care are ca și, cum să spun, ca obiectiv să meargă prin școli și să încerce să vadă dacă are, sunt copii dornici de jocul de volei și dacă au un profil pentru jocul de volei. A doua variantă este mai la mod acum, cred că Facebook este plin de fel și fel de anunțuri că se caută copii pentru a se face selecție la copii născuți între anii cu tare și cu tare. Mai bine adevărat prietenii din clasă, că dacă vine un copil, sigur că lângă el mai e un prieten care stă pe aceeași scară sau pe aceeași stradă cu el și atunci nu unde mergi, merg acolo, hai că mergi și eu cu tine. Și se atrag unul pe altul, e adevărat, mai vin de la părinți care au practicat jocul ăsta și atunci le e mai comod să îi îndrume către ceea ce au făcut și ei, uneori parcă încearcă să se regăsească ei părinții în locul copilului. Cam astea sunt direcții sau de unde vin copiii către jocul de volei.
2: E un lucru cunoscut, da, că voleiul alături de câteva alte discipline sportive, că fiecare sport, da, dezvoltă corpul, îi face bine și așa mai departe. Dar voleiul este unul dintre sporturi care dezvoltă foarte frumos corpul. Adică ajută inclusiv creștere, tot ce... E și ăsta un motiv pentru care ar putea să vină tinerii? Și pe ideea că dezvolt corpul mai bine la volei decât la alte sporturi? E și asta o chestie?
0: Este și asta o chestie. Acum fiecare disciplină sportivă își are dominantele sale în specificul pe care îl are. Voleiul are această modalitate de a se dezvolta, să spunem așa, de jos în sus.
2: Exact.
0: Ai nevoie de trenul inferior, de membrele inferioare, te deplasezi, sari, ai nevoie după aia de trenul superior, trunchi, membre, lovești mingea cu două mâini de sus, de jos, sari deasupra unui fileu. Deci este un sport în care se implică cam toate calitățile motrice. Sunt aici dominante viteza și îndemânarea la vârstele mici, dar în general cam toate calitățile motrice sunt implicate, iar nivelul de deprinderi, sigur că ai nevoie de un nivel mare de deprinderi generale și după aia să le duci către zona specifică, adică acele procedee specifice jocului de volei. Alt lucru care nu știu acum cât de mult ar conta, deși eu cred că el contează, faptul că este o disciplină sportivă în care există un fileu, nu există contactul fizic, în special poate la fete, dar și la băieți, este iarăși o caracteristică, un pion principal, să spunem așa, pentru care acum copiii optează. Ați văzut, noi trăim într-o zonă, dacă îmi dați voi scurt, într-o paranteză, voleiul s-a inventat de către Williams Morgan.
2: Așa.
0: El căuta niște copii, studenți erau, la colegiu, dar care să facă puțin efort, dar să nu transpire. Ia vedeți, suntem cumva în ziua de azi?
1: Cam da.
0: Așa a pornit jocul de volei, să știți. Și el s-a dezvoltat ceea ce avem. Astăzi nu mai vorbim de lucrul ăsta, dar suntem într-o eră în care vedeți că din ce în ce să nu transpire copilul, să nu se julească, să nu se zgârie, să nu. Ori lucrurile astea vin din lipsa practicării copilului, din gustul ăla de a se juca și de a câștiga într-o mică un tip de joacă, într-un mic, eu știu, joculeț.
2: Da.
0: Asta este, de aici cred că și pleacă gustul și dorința de a merge acolo și de a participa. După aia, partea aia de microb, gustul ăla apare un pic mai târziu și asta aparține 100% antrenorului, profesorului, cum știe să-l dirigeze și să-i dea gustul ăla, să spunem mai

0: vin și mâine că mi-a plăcut.
1: Aici e toată apropo povestea. De partea asta, să zic așa, de marketizare, pentru că e foarte important, da, în zilele de astăzi, are un avantaj față, bine, nu vorbim de fotbal, că ăla e în altă situație, dar are un avantaj față de alte sporturi, este cum să spun, prinde foarte tare pe rețele de socializare. Tot imaginile pe care le vezi din volei, și nu vorbesc doar de imaginile cu frumoasele jucătoare de volei, că aia e altceva, dar și cu băieți, prind foarte tare. Cred că alte sporturi nu beneficiază de atracția asta. Sunt curios dacă se va simți în anii viitori chestia asta, pentru că e un sport foarte prezent pe rețele de socializare, spre deosebire de altele, de exemplu, care practic nu există.
0: Da, aveți dreptate. Noi am încercat, acum nu știu dacă în dreptul nostru e cât la sută e și, adică vorbim de România, dar este o disciplină sportivă pentru care s-au investit foarte mult și noi am preluat de ceva timp modalitatea asta de a fi prezent. Noi avem un regulament prins ca toate competițiile, de la minivolei, under 13, acum când vorbim noi, este turneul final la Craiova. Deci la copii sub 13 ani, până la seniori, toate meciurile sunt transmise, sub o formă sau alta, Facebook, YouTube, fiecare, deci sunt obligați să le transmită. Contează foarte mult, pentru că de acolo noi am avut în minte exact ce am vorbit un pic mai înainte. Se vede copilul și el care joacă, părintele, dar și vecinii, colegii, sunt prezenți tot în Facebook sau YouTube copiii din ziua de astăzi. Și probabil că de acolo, dacă îl vede pe colegul, pe colega de bancă, de scară, poate că creează cumva o nevoie de a fi acolo. V-am spus că copilul vrea să fie în cadrul unui colectiv. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, este o prezență care, eu zic că, sigur va duce. Noi avem nevoie de modele. Copilul are nevoie de modele. Faptul că găsește acolo, îl împinge și îi deschide o ușă, să spunem așa, de a își dori să practice jocul ăla pe care îl vede acolo.
2: Am văzut în ultimile sezoane foarte multe echipe care s-au retras din prima ligă la volei și la fete și la băieți. Totuși, numărul celor care practică voleiul, mă refer la cei mici, este mai mare ca acum 4, 6, 8, 10 ani?
0: Da, da. S-au retras datorită zonei financiare și știm toată
2: primăria
0: trece printr-o perioadă mai dificilă. Astea au fost motivele, nu altele. Din punct de vedere al copiilor, al legitimărilor, să știți că eu am preluat federația la 4.500 de legitimați. Astăzi vorbim de în jur de 9.510.
2: Deci sunt mai multe echipe de copii și juniori? Da. Asta vreți să spuneți?
0: Da, da, da, da. Și faptul că au apărut cluburi private, nevoia de a compensa cumva ceea ce face clubul sportiv școlar cel clasic sau liceele cu program sportiv, a dus, să știți, la creșterea masei, ceea ce este o chestie normală, de la care cu cât ai cantitate mai mare, îți poți gestiona și calitatea încet încet mai bună. Pentru noi este un lucru bun că avem deja aproape dublat numărul legitimaților, în special la vârstele mici.
1: Domnul președinte, noi când vorbim în fiecare săptămână de câteva ori cu Mihai Rusu din Germania și când vorbește, de exemplu, despre handbal, care e foarte popular acolo, ne spune că legitimați, atenție, și bunici, și bunice, și bunicuțe, sunt vreun milion și ceva de jucători. Și au o grămadă de competiții dedicate amatorilor.
2: Da, și all boys.
1: Da, aici la noi, voleiul, de exemplu, vă întreb pe dumneavoastră, o să întreb și pe alții, există competiții dedicate amatorilor?
0: Există. Hai să vă dau un exemplu în București, pentru că este totuși un oraș mai mare și cu un potențial mai mare. Există Asociația Municipiului de Volei în București, care creează competiții open, le spunem așa, în care participă toată lumea. Și copii nelegitimați, să zicem la cei mici, participă nefiind legitimați la federație. Păi creează pe copii, vede de fapt până la urmă care sunt cei care ar vrea și cărora le place lucrul ăsta și introduce în sistemul ăsta de joc, dar sunt și cei care au terminat cu legitimarea, sunt la vârstele de 40 de ani, probabil 50 de ani, 30 de ani, dar care au încheiat activitatea sportivă și este o chestie de amatorism, de a-și menține cumva de 2-3 ori să întâlnesc pe săptămână și participă la aceste competiții pe care le organizează acest AMVB. Așa este la nivel național. Acum n-aș n-aș, cum să zic, în zeci sau în da, da, da, da. Participarea asta, că sunt orașe care sunt mai mici, dar încă să știți

0: există dorința asta de a participa în niște competiții de amatori.
1: Da. Bine, aici e și o chestie de cultură sportivă la nivel de țară și așa mai departe. Ori nemții și nordici în general ne bat la capitolul ăsta, n-are sens. E greu să te compar cu ei, dar ar fi interesant așa ca în timp, măcar dacă nu mai facem sport de performanță cum făceam odată la un nivel, măcar să avem de mișcare, cum spuneți noi astăzi. De mișcare, de educație fizică, de relaxare și toate celelalte. Că, până la urmă, asta contează în primul și în primul rând.
0: Până la urmă, știți că este extrem de important. Ați văzut că și directiva Uniunii Europene care trece pe la televizor să faceți mișcare sau de 30 de minute. Până la urmă, e vorba de întreținerea, de activarea organismului, astfel încât să poți să ai acea stare de bine, acea homeostazie la un nivel normal. Până la urmă este chestie, exact cum spuneați, o chestie de cultură, nu mai țin de sportivă.
1: Sigur,
0: dar dacă vii din zona asta, îți dorești să menții cumva, să întreții cumva și parcă simți nevoia să mai ai un pic de efort, parcă simți gustul ăla de a mai obosi un pic având un scop.
1: Da. Știm, parcă e mai puțin în ultima vreme, dar să știți că cu 10, 15, 20, 30 de ani în urmă, mulți dintre sportivii români pe care îi și cunoșteam, evident, și se lăsau, după un timp erau burtoși. Astăzi e din ce în ce mai puțin totuși, măcar în rândul lor au devenit mai controlați, ca să zic așa, după ce se lasă de activitate. Că știm foarte bine ce înseamnă după an de sport să te lași brusc. E clar că organismul o ia în partea cealaltă. Dar măcar din punctul ăsta de vedere, parcă stăm mai bine. Nu știu, așa mi se pare mie, poate greșesc.
0: Nu, este, într-adevăr, să știți, acum a jucat și joacă un rol important și marketingul ăsta, atracția asta către sălile de fitness, cu ghilimele de rigoare, că nu numai fitness, orice acolo, fetele fac un aerobic, nu știu, fel și fel de activități astea fizice pe muzică sau mai puțin muzică. Așa. Sălile astea care au apărut, să știți că joacă un rol esențial de a atrage oameni și de pe la firme să se ducă și fac anumite activități. Deci ăstea toate duc la ce spuneați așa, acel organism fit al, hai să zic, al românului nostru. Ceea ce, într-adevăr, este un lucru benefic pentru toată lumea.
2: Mă întreabă cineva cu copil foarte mic, 2-3 ani, la câți ani este recomandat să duci un copil la sportul numit volei?
0: Noi am vrea acum, ca să nu-l fure altul, glumesc, dar știți că e o chestie.
1: Da, să nu se ducă la mic, basket, la fotbal.
0: Normal, în mod normal. Da. Cam de la 7-8 ani, sub forma unei activități de joacă, adică ne jucăm de-a voleiul, nu avem treabă cu voleiul. Asta pentru că este acea lipsă a nevoie de a se juca copilului. Copilul nu se mai joacă în fața blocului, în spatele blocului sau într-o curte a școlii. Și atunci activitățile astea mai coborâte un pic pe la 7-8 ani nu fac decât să creeze aceste lipsuri, adică să intre copilul să se joace, efectiv să se joace în fel și fel de tipuri activități, în care mai apare și o minge extrem de ușoară, nu cea cu care va juca jocul ăla de volei, se va rostogoli, va sări, va face mici acrobații, toate pentru a-i crea un nivel de deprinderi general pregătitor cumva pentru momentul în care s-ar apuca undeva la 9 ani, să zicem că ne-am îndreptat cumva pentru a schimba exercițiile astea de joacă, unele ușor către jocul de volei.
2: Da. Și o scurtă întrebare, cu un răspuns foarte scurt, care este lotul național cel mai mic?
1: De vârstă.
2: Din punct de vedere al vârstei.
0: Cel mai mic este sub 16 ani.
2: Under 16, am înțeles.
0: Da, under 16.
1: Da, acum, sigur, cum spunea și domnul președinte, fiecare sport cu caracteristicile lui. Da, aici, voleiul, de exemplu, trebuie să-l vezi în primul rând pe copil când crește, pentru că nu putem să ne... Bun, o mai fi cât un conducător de joc mai micuț, dar astăzi toți jucătorii de volei au cum să spun, 2 metri, 2 metri. Le trebuie, nu se mai poate. Pe vremuri mai mergea. Dar astăzi, dacă n-ai statură...
2: Nu,
1: vreau să spun de mare performanță, că așa poți să joci volei și la 1,70 m, nu e nicio problemă, dar nu voi vorbesc de marea performanță. Ca să încheiem totuși cu ceva din strictă actualitate, ce urmează pentru loturile naționale în vara asta?
0: Loturile naționale, acum când vorbim noi, au ajuns cel de senior și senioare în Letonia, a început Liga Europeană, după amiază sunt primele jocuri pe care le-au de disputat.

0: săptămâna viitoare avem Mioveni, băieții, Blaj, fetele, din nou două jocuri și încă peste două săptămâni la fel sunt trei jocuri, fetele în Lituania și băieții în Albania. Ulterior, dacă reușim să pătrundem în faza finală, mai sunt încă două săptămâni de joc. Deci undeva în jur de 10 iulie s-a terminat Liga Europeană. Ca o formă de pregătire, să-i spunem așa, pentru participarea la campionatul european, care conține fetele merg în Azerbaijan în iulie, de la jumătatea lui iulie până spre finalul lunii, iar băieții la Cluj, o grupă din 9 septembrie până în 16, cu scopul de a ieși din acele grupe și să atingem la băieți cel puțin unde am fost în 2023, sferturi de finală, și la fete cel puțin optimile de finală.
1: Am înțeles.
2: Mult succes!
1: Mult succes și vă mulțumim pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și noi.
1: Numai bine.
0: Pentru faptul că sunteți interesați de mișcare în general și de volei în special.
1: Da, sigur că da.
2: Mulțumim.
1: Un sport prea frumos, da. Să nu ne uităm la el doar la Olimpiadă. Așa spun mereu. Bine, numai bine, domnule președinte. Numai bine.
0: Toate cele bune.
2: Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei la Radio Sport Total FM și o bună bucată și la Metropola TV, de unde am ieșit în urmă cu câteva minute.
1: Da. Competiții de amatori. Bine, ca să faci competiții de amatori la nivel, cum să spun, extins așa, îți trebuie terenuri de volei foarte multe prin țară și nu terenuri cu tribune. Terenuri, pur și simplu.
2: Înainte să știi că mai erau și prin curțile școlilor. Azi nu mai sunt.
1: Nu mai sunt. Asta e, adică ne lipsesc. Eu aș vrea să văd umplută țara asta de terenuri de
2: volei, basket, volei, handball.
1: Exact. Astea trei.
2: Și mai ales, să știi că la școli și la licee înainte existau. Dar alea de handball s-au transformat în fotbal.
1: Da.
2: Că se juca fotbal.
1: Exact.
2: Panourile au mai rămas cât colo. Dar, de exemplu, în sala mea de aici, la Pajura, se punea fileu în sala de sport.
1: Da. Îți dau un exemplu apropo de basket și de volei, că fără handball, ăla e cu porți. Săptămâna trecută când erai plecat de Rusali, au închis Bellerul pentru două zile sau trei zile, înțelegi? În sărbătoarea aia de Rusali.
2: Da.
1: Și sigur au pus tonete, chestii, nu știu ce, niște locuri de joacă și au pus un panou de basket și un fileu de volei.
2: Da.
1: Întrebarea mea este următoarea. De ce tu, primărie de sectorul 1 care organiza chestia asta, nu te duci și fă, tată, e singurul loc pentru care aș accepta, mai ales că avem și niște copaci foarte ruginiți și uscați prin parcurile din capitală, unde sunt ăștia, dar numai acolo, dau la o parte și trag un teren de volei, trag un teren, serios, acolo da, bine, nu să defrișez pădurile din, sau copacii, dar asta este ideea. Iar acolo trebuia să vii cu mingea de acasă. Păi pune mă o minge la dispoziție dacă tot ai pus, pune una de volei, pune una de basket, veneau ăștia cu mingea de acasă. Nu mai spun că, da, adică ce ai pus foarte bine că ai pus, dar ea permanentizează chestia asta. Ia să vedem, fă-o permanentă. Da, mă rog, cer prea mult, știu.
2: E cam greu acum să o iei de la început. Lucrurile astea înainte erau normale. Acum să pui un teren de volei, spun eu că s-ar uita unii, băi, ce-i cu fileul ăsta pe aici, știi?
1: Da.
2: Chestie de cultură, da. Ne întoarcem. Da. Acum 6 minute Edi Iordănescu a postat pe Facebook
1: că merge la CFR.
2: În ultimile zile s-a tot discutat, spune el, despre posibilă revenirea mea la CFR, iar după multe speculații consider că este momentul să clarific situația. În primul rând mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj.
1: Mamă, cât a scris, că nu citești pe tot.
2: Mult, dar ideea e că nu se duce la
1: Dar noi știam chestia asta.
2: Da, dar el a vrut să clarifice.
1: Da, cine, adică noi știm că Edi Iordănescu este un tip inteligent și cu capul pe umeri, da? Și-și trage un glonț în picior mergând în situația financiară de la CFR.
2: În schimb l-a răudat pe Marian Copilu, l-a răudat pe Iuliu Mureșan, l-a răudat pe Lingou Varga. Păi, și la
1: lasă
2: final...
1: loc de bună ziua în sensul ăsta. Adică...
2: Și la final spune, da, e băiat deștept aici.
1: Păi sigur că
2: bine.
1: Da.
2: În ceea ce mă privește, ultima frază, probabil că e o chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere.
1: Da, e cam lung comunicatul, dar știi că Edi avea chestii de astea să scrie foarte mult la un moment dat. Nu scria deloc și odată le toată. Noi puteam să înțelegem din trei fraze și nu era niciun fel de problemă.
2: Noi am înțeles de ce n-a venit și are dreptate.
1: Și are dreptate, din punctul nostru de vedere. Sigur, alții ar putea să spună altceva. Vreau să vă distrug așa la final de emisiune.

0: O mai țineți minte pe Schengia sau Schindia, Schindia din Macedonia?
1: Schindija.
0: Da, Schengia asta, o țineți minte pe Schindia asta?
1: Da, ce a făcut?
0: Federația de fotbal din Macedonia de Nord a exclus-o din Cupa Macedoniei de Nord.
1: Ce, pariuri sau ce?
0: Nu, asta e fosta adversară, da? Ții minte, da?
1: Dar ce a făcut, pariuri?
0: Deci fiți atenți aici. Toate se trag de la întâmplările de la finala cupei jucată pe 20 mai și pierdută de cei de la Schengia în fața lui Silex 0-1. Inițial, Schengia a fost amendată cu 15.000 de euro pentru folosirea de materiale pirotehnice de către suporteri, evident, nu de către echipă. Ulterior, echipa a fost exclusă din ediția următoare și amendată cu 30.000 de euro, după ce jucătorii și staful tehnic au refuzat să participe la festivitatea de premiere și nu și-au luat medaliile de argint. De asemenea, oficialii federației și arbitrii au fost tratați cu lipsă de respect. Alte 30.000 de euro vor trebui plătite după ce suporterii au fluierat și huiduit imnul Macedoniei de Nord, intonat înainte de finală. Iar Schengia a amenințat că se retrage din fotbalul românesc.
1: Românesc?
0: Românesc.
1: Macedonean.
0: Macedonean. Da, dar m-am gândit că scapă FCSB de amenințare.
1: Înainte de final îți dau și o știre la final. FIFA interzice vuvuzelele pe stadioanele cupei mondiale.
0: Chiar e o decizie bună. Asta e bună.
1: Fii atent, împreună cu vuvuzelele, fluierele, sirenele și alte dispozitive care produc zgomot excesiv, acestea sunt interzise pe toate cele 16 stadioane. Instrumentele care emit raze laser, indicatoare laser sau emisii similare sunt de asemenea interzise.
0: Eu aș vrea să nu-i mai primească pe spectator pe stadion. Atâtea reguli pune și... Am înțeles și cu apa. Va fi o problemă cu apa.
1: Nu, da.
0: Știi că se joacă pe stadioane unde vor fi câte 35-40 de grade?
1: Dar dacă vine Dorinel Munteanu, el știe să fluiere cu două degete. Pe la n-ai ce să-i faci. Dacă vin români care fluieră cu două degete, le bagă în gură și fluieră, ce poți să le faci? Le taie degetele.
0: Bun, deci astăzi semifinale la tenis,
1: da.
0: Masculin.
1: Da. Handbal.
0: Mâine semifinale la handbal feminin.
1: Da.
0: Mâine calificare pentru circuit Grand Prix-ul Monaco.
1: Da.
0: Iar duminica cursa, finala de tenis masculin. Mâine avem finala de tenis feminin.
1: Da.
0: Și avem și, bineînțeles, Final Four. Să vedem cine joacă finala Final...
1: Și mâine la 17:30 Popeșle Ordeni cu Unirea Alba Iulia. Ai uitat cel mai important.
0: Lăsați-l să-și facă de cap. A venit
1: Popești
0: din concediu, înțeleg.
1: Cu toții la Popești mâine.
0: La Popești. Cu toții la Popești.
1: S-a plăcut și noi, ultima echipă din Liga 2.
0: Am așa o curiozitate de nu mai pot. Adică te rog să...
1: N-o să pot să dorm mâine seara, da? Aflu până atunci.
0: Da.
1: A venit Florin Chivulete.
0: A venit Florin Chivulete? Întreabă-l care-i cota. Ce cota oferă CSM-ului din București la Final Four-uri de la...
1: Păi
0: de la Buda
1: pe ascultat emisiune.
0: I-a zis tu.
1: Toate bune.
0: Toate bune și să fiți fericiți. Salut și mulțumim și lui Marian. Ne revedem și ne reauzim luni dimineață la 7.
1: Toate bune.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, în fața unui tablou de-a dreptul incredibil, de-a dreptul incredibil al fotbalului. Cred că în aceste zile casele și-au făcut norma de cașcaval, în sensul că ceea ce s-a întâmplat miercuri seara pe panoul partidelor amicale, dar și aseară cu atât mai mult, e de-a dreptul incredibil. Mă uitam în seara zilei de miercuri și vă spuneam chiar ieri despre rezultatele pe care nimeni nu cred că le-a anticipat. Țările de jos, adică Olanda, Algeria 0-1, de asemenea Congo, Danemarca 0-0, Albania, Israel 0-1 și chiar Polonia, Nigeria acel 2-2. Dar dacă alaltă seară s-au întâmplat minuni, aseară a fost dezastru. Bombe de-a dreptul, dragi prieteni, bombe, lovituri de grație. De ce spun asta? Pentru că am văzut niște rezultate care pur și simplu m-au lăsat paf. Ce s-a întâmplat? În primul rând, să o vezi pe Franța bătută de Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, parcă e prea mult. E foarte, foarte mult în condițiile în care francezii au avut pe teren pe Mbappé, pe Thuram, pe Olise, pe Rabiot, pe Tchouaméni. Adică jucători care puteau oricând să spulbere Coasta de Fildeș. E, uite că n-au vrut să o facă. A marcat un picuț acolo Cherki, s-au bucurat puțin francezii, dar în niciun caz lucrurile n-au luat-o într-o direcție pozitivă și sigur că locul 34 în clasamentul FIFA, Coasta de Fildeș a reușit să bată Franța și să o umilească până la urmă, dar știm noi cum a bătut-o, nu trebuie neapărat să ne spună cineva că, vezi, Doamne, meciul ăsta a fost unul, mamă, pe viață și pe moarte. O altă partidă care pur și simplu a devenit înjositoare pentru naționala Spaniei, în primul rând, este rezultatul de egalitate pe care această echipă l-a făcut împotriva Irakului. Sigur, tot așa, cu interese meschine, mari, în ceea ce înseamnă un rezultat diferit de 1, Spania a remizat, iată, cu Irakul 1-1, dar golul irachian a fost de-a dreptul fantastic, ceva care a semănat cu golul lui Hagi la campionatul mondial. Sigur, te doare capul când vezi că pe teren încă naționala Spaniei s-au aflat Ferran Torres, Olmo, Gavi,

Chiar și Iglesias, un vârf de atac impresionant uneori, în condițiile în care pe teren au mai intrat și alți jucători de super calitate, cum ar fi Rodriguez, cum ar fi Garcia, Gomez. Da, nu știu, e ciudat așa și frustrant să vezi cum Spania termină la egalitate cu Irakul. Dar, vă repet, golul marcat de Doschi, un șut de la vreo 25 de metri lateral stânga, care s-a dus fără ca mingea să se rotească în vinclul opus al porții apărate de acest portar spaniol, Joan Garcia, portarul Barcelonei în vârstă de 25 de ani. Așa că nu ne mai miră nimic. Deci de acum încolo să nu credeți că ne mai poate mira ceva pe rezultate, mai ales la partide amicale. Și veți vedea și voi cât de mult va însemna o partidă de la turneul final al Mondialului, care cu siguranță că în condițiile în care se califică mai multe echipe vom putea vedea și acolo mari, mari surprize. Suedia și Grecia au remizat 2-2, pare să fie, știu eu, rezultatul cel mai normal al serii de ieri. Slovenia, în loc să bată Cipru, așa cum era normal, o diferență uriașă de valoare, a terminat și ea la egalitate 1-1, chiar dacă ciprioții au avut un jucător afară. Singurul rezultat normal este cel dintre Iran și Mali. Vă spuneam, 2-0 naționala Iranului nu se joacă, dragi prieteni. Iranul nu se joacă. Eza Tolahi în minutul 12 și Raza Eyan în minutul 55 au adus victoria în Antalya, pe training camp acolo în Antalya, împotriva unei naționale a statului Mali, din care evident că nu au lipsit Sidibe, nu a lipsit Dumbia, nu a lipsit Diara, Diakite, Koulibaly, da, deci jucători care și Camara, deci în mod normal naționala Mali ar fi putut să învingă Iranul pe numele jucătorilor, dar sigur că iranienii cu ambiția lor fantastică au reușit să țină la respect această adversară Mali, care e plină de jucători foarte, foarte talentați. Da, cam asta s-a întâmplat în fotbal. Și hai să vorbim ceva despre tenis. Pentru că m-am trezit azi de dimineață, nu văzusem partida Maiei Kalinskaya, care continuă o poveste incredibilă la Paris. O jucătoare, dragi prieteni, care se califică în finala de la Roland Garros venind din calificări. Adică este pueril să crezi așa ceva. În momentul în care jucătoare mari deja fac baie la piscină, se întind pe șezlonguri și iau o vacanță bine meritată, Maia Kalinskaya, care se află pe un loc mult peste locul 100, iată-o pe domnișoara poloneză cum se califică ea în finala Roland Garros. Și m-am trezit de dimineață, am dat drumul la televizor și am văzut reluarea partidei de ieri. Măi, oameni buni, era să adorm la loc. Da? Un meci între Maia Kalinskaya și Diana Schneider, încheiat cu 2-0 pentru poloneza Kalinska, care se califică, vă spuneam, în finala de la Roland Garros. Un meci în care au fost atât de multe greșeli neforțate de ambele părți, încât îți credeai că e un meci între jucătoare începătoare. Tot timpul cu serviciu al doilea, Maia Kalinska nici măcar să poată să pună în teren decât foarte, foarte rar baloane sau mingi executate cu primul serviciu. Poloneza, până la urmă, târâși grăpiși, va juca finala în fața Mirei Andreeva. Și să nu vă mire, apropo de Mira Andreeva, dacă cineva are o telecomandă ascunsă undeva în tribună și dirigează de așa natură încât această Maia Kalinska să obțină victoria. Eu nu cred, pentru că Mira Andreeva și-a arătat o calitate excepțională și cota ei pentru această finală este una de gol marcat. Adică nici nu s-ar pune problema ca Mira Andreeva să nu câștige anul acesta acest turneu de Grand Slam de la Paris. Dar parcursul polonezei, Kalinskaya, continuă să sfideze orice pronostic al celor care mizează și sunt foarte sigur că s-au mizat sume mari împotriva acestei copile care, nu știu cum, a ajuns aici. Da,
A plecat Iga Świątek, a plecat Sabalenka, au plecat Naomi Osaka, au plecat foarte multe jucătoare care puteau să ajungă undeva mai sus. Deci ori fi plecat, numai ele știu. Probabil că sunt pline de bani și nu le mai interesează prea mult cașcavalul și evident în urma acestui fapt au zis, lasă-mă să joace și fetele astea finala, tinerele astea din Polonia și Rusia. Dar, repet, parcursul polonezei la Paris m-a impresionat de-a dreptul, chiar dacă am vrut să o văd și eu jucând astăzi, pentru că n-am văzut-o până acum. Și am deschis televizorul și când am văzut ce

face. Și când am văzut ce servicii pe afară sau prin fileu dă, sau cât de stângace este în ceea ce joacă, bineînțeles că și Diana Schneider la fel de stângace, parcă nu vroia să câștige partida, Valinska a eliminat succesiv adversare mult mai bine clasate decât ea și a devenit una dintre revelațiile sezonului, dar văzând-o jucând, nu cred că vă rămâne această impresie. Acum însă poloneza se află la o singură victorie de una dintre cele mai spectaculoase performanțe din tenisul feminin al ultimilor ani. Prima manșă a confruntării cu Diana Schneider a fost extrem de echilibrată, cele două jucătoare au alternat momente bune la retur, dar niciuna n-a reușit să se desprindă și sigur s-au dus departe într-un tiebreak în care până la urmă câștig de cauză a avut cu 7-4 Maia Kvalinska, după care a venit un 6-4 pe fondul unei oboseli a Dianei Schneider, care pare și un pic cam plinuță în ceea ce înseamnă dinamica ei pe terenul de joc. Dar poloneza a ridicat nivelul exact când avea nevoie în setul al doilea și a reușit să lovească decisiv, jucând cât se poate de agresiv. Așa, nebunia ei, a jucat agresiv și n-a mai cedat avantajul după ce a făcut un break și s-a dus în 6-4. Da, a început să se întindă pe suprafața roșie, s-a murdărit de zgură pe spate, a stat acolo minute în șir cu fața în sus și cu mâinile la ochi, ca și cum plângea. Nu știu ce se întâmplă cu mine, nu știu ce să spun, pare un vis, sunt pur și simplu fericit, a declarat poloneza la finalul partidei. Așa, printre lacrime, așadar, sigur, și e normal, e o emoție să ajungi fără calitate într-o finală feminină la Roland Garros. Da, niciodată cele două jucătoare, nici Mira Andreeva și nici poloneza Kvalinska, nu au mai jucat pentru un titlu de Grand Slam. Da, de partea cealaltă, Andreeva s-a distrat cu Marta Kostiuk din Ucraina, care nici pe asta nu știu, săraca, cum o fi ajuns în semifinale. Da? O jucătoare, probabil că faptul că e ucrainiancă și-a creat așa drumul către semifinală, pentru că altfel nu e explicabil cum o jucătoare ca Marta Kostiuk să ajungă în faza penultimă a tenisului de la Roland Garros. Da, și urmăriți-le cum joacă, ca să vedeți. În afară de Mira Andreeva, care e într-adevăr într-o formă extraordinară și este în premieră în finala de la Roland Garros și e o prezență fantastică și o performanță uriașă la 19 ani și ar fi păcat să piardă această finală în fața unei jucătoare de locul peste 100. Pur și simplu, Andreeva, ați văzut, a bătut-o și pe reprezentanta noastră, pe Sorana Cârstea, apoi a executat-o pe Marta Kostiuk la foc automat, 6-1, 6-3, și acum două jucătoare până la urmă foarte tinere, mult mai cunoscută Mira Andreeva, vor juca finala. Sigur că voi ține cu Mira Andreeva, fără doar și poate, pentru că ea e cea care ar merita să câștige finala, ar fi chiar culmea să o vezi pe această jucătoare din Polonia, care nu spune nimic că va câștiga finala de la Roland Garros. Da, acum știu eu cine își bagă coada, ce să mai vorbim. Ăsta a fost tenisul, va fi astăzi iarăși un tenis masculin de data aceasta, dar foarte ciudat, din nou niște jucători, în afară de prima semifinală de la ora 15:30, care mă interesează în mod deosebit, cea dintre cehul Mensik și Alexander Zverev. Asta ar fi trebuit să fie finala până la urmă, dacă s-a ajuns în această postură. Zverev ar putea face diferența în fața lui Mensik datorită experienței sale superioare, dar nu cred că în trei seturi, atenție, eu cred că Mensik va lua cel puțin unul, dacă nu două, dacă nu chiar va face o victorie împotriva lui Zverev. Nu-l văd atât de slab pe numărul 27 mondial Mensik, care are șansele sale în această semifinală. Și tare mi-e teamă că Zverev, dacă intră în acea vrie ghinionistă, va pierde punct după punct. Dar după ce l-a învins pe Deminaur în 4 seturi, un jucător foarte greu de bătut, australianul, și pe rusul Andrei Rublev, mai bine cotat decât el, șansele lui Jakub Mensik încep să se apară. L-a dominat și pe periculosul João Fonseca, fără să piardă vreun set, l-a făcut praf într-un meci în care stăpânirea de sine și sângele rece au fost atuurile lui Mensik. El a bifat deja câteva realizări notabile în cariera sa.

de până acum, inclusiv titlul de la Miami Masters și victorii importante fața unor jucători precum Sinner, Djokovic, da? Pe care i-a cam bărbierit. De ce să nu-l bărbierească și pe Alexander Zverev, care a fost neobișnuit de eficient în acest turneu, dar profitând de eliminările lui Sinner și Djokovic, care i-au crescut considerabil șansele la titlu. Dar semifinala aceasta cu Mensic va fi mult mai grea decât o finală cu un italian. De ce spun o finală cu un italian? Pentru că deja, ceva mai târziu, la ora 20, doi italieni anonimi, așa, Arnaldi, locul 104 mondial, și Flavio Cobolli, locul 14, vor fi față în față. Evident că numărul 14, Flavio Cobolli, are un avantaj mental datorită locului pe care îl ocupă, dar și a prospețimii sale fizice în fața lui Arnaldi. Arnaldi vine după multe, foarte multe seturi jucate, e epuizat așa după meciurile recente în care a trecut de 3,5 seturi mai tot timpul. Totuși, Flavio Cobolli, dragi prieteni, a fost destul de clar în ceea ce a jucat el, cu toate că a întâlnit jucători mărunți, aș zice, Andrea Pellegrino, Wu, Tien, Zaharis, Vaida. Ăștia nu sunt jucători pe care adică să te bucuri că i-ai scos, pentru că bine așa, pe bandă rulantă. Dar primul său test major are faptul că a revenit-o impresionant împotriva numărului 6 mondial, Felix Auger-Aliassime. Asta spune că Flavio Cobolli ar fi favorit în partida de astăzi în fața compatriotului său, Matteo Arnaldi. Mai ales că Arnaldi, vă spuneam, este vizibil epuizat după bătăliile recente. Arnaldi a pierdut 8 din ultimile 9 meciuri împotriva jucătorilor din top 20, deci nu poate să le facă față. Și de aceea cred că, totuși, chiar dacă Matteo Arnaldi, conform statisticilor Flash Score, conduce cu 3-2, toate cele 5 întâlniri au avut loc pe zgură, Arnaldi având un ușor avantaj așa față de compatriotul său Flavio Cobolli. Dar cred că de data aceasta experiența lui Cobolli ar trebui să-l împingă către o finală care va fi câștigată de cel care va învinge în semifinala numărul 1. Eu îmi doresc foarte mult ca Jakub Mensik să-l bată pe Zverev, pe germanul Zverev, în această seară. Nu știu dacă va fi posibil, dar vom vedea un meci lung de peste 3,5 seturi la French Open la ora 15:30 între Mensik și Zverev. S-ar putea Arnaldi și Cobolli să închidă meciul foarte rapid diseară la ora 20, pentru că până la urmă e o mică diferență de valoare. Dacă mă întrebați acum cine va câștiga fiecare dintre finale, cred că Mira Andreeva, care e în premieră în finala de la Roland Garros, va face o uriașă performanță la 19 ani și va câștiga titlul în fața necunoscutei Cvalinska, în timp ce jucătorul care va câștiga semifinala dintre Mensik și Zverev va reuși să obțină titlul la French Open la băieți. Da, așadar o săptămână plină de tenis și pe la dublu la French Open avem practic în această seară o semifinală interesantă, cea dintre Marcel Granollers și Zeballos, de o parte un cuplu extraordinar de bine închegat, care joacă de ani buni împreună, și de partea cealaltă iarăși un cuplu bunișor, Boleli Vavashori, de partea cealaltă a fileului, la ora 13, cred, în minimum un set pe care Granollers și Zeballos va reuși acest cuplu să obțină minimum un set în fața lui Boleli și Vavashori. Iată că în turneul de dublu la French Open mai avem și aici, iată, două cupluri interesante care evoluează astăzi, Siniakova și Townsend de o parte, de partea cealaltă Dabrowski și brazilianca Stefani. Se pare că Siniakova și Townsend sunt prea omogene ca să poată fi bătute, dar de partea cealaltă, la ora 16, Aoyama, japoneza Aoyama, care este o jucătoare eminamente de dublu, joacă alături de Liang și e foarte posibil să bată pe Danilina și Alexandra Krunic.
De ce cred că au șanse Aoyama și Liang, cu toate că această cotă deloc nu le favorizează? Pentru că Aoyama este o meseriașă în ceea ce înseamnă

înseamnă dublu, Liang mai puțin, dar această Alexandra Krunic are vreun 1,30 m. Adică eu cred că poate fi bătută cu ușurință Krunic, pentru că e, zic eu, veriga slabă a cuplului cu jucătoarea, se pare, din Kazakhstan, Danilina, da, din Kazakhstan, așa este, Ana Danilina din Kazakhstan. E, aveți așadar, iată ceea ce vă place astăzi, celor care iubesc tenisul. Fotbalul din nou ne va chinui foarte, foarte serios în această seară. O să trec și pe ceea ce ne oferă weekendul, pentru că acolo avem handbal Final Four, la care CSM București va fi prezentă. Înainte de asta vreau să vedem ce fotbal ne-ar putea încânta în această seară. În primul rând vreau să vă spun că avem o brigadă de fete la Cupa Mondială în calificări, Europa, da? Către campionatul european, adică din Europa către Cupa Mondială. Și în această seară, la ora, cred că 21 este ora României, vom vedea, nu, 21:15, Naționala de Fete a Belgiei întâlnește Luxemburgul. Partida va fi arbitrată de o brigadă românească în care Ana Maria Terteleac va fi la centru și îi urăm succes pe această cale. Am văzut că a apărut și pe crawl-ul DigiSport faptul că ea va arbitra meciul dintre Belgia și Luxemburg. Avem fete delegate foarte bine cu o asistentă de bază pentru arbitrajul românesc, Ivanov Roxana, care este acolo în brigadă. Sigur că aceste fete fac performanță la nivelul la care pot ele, la nivelul fetelor din România. Da. Acum vom avea și alte partide în această seară la feminin, acolo unde derbiul de tradiție Spania-Anglia se va juca de la ora 22 în calificări, un meci de zile mari. Nici meciul dintre Germania și Norvegia nu este unul ușor. Eu cred că la Colonie, pe Rhein Energie Stadium, vom avea parte de o victorie germană în această seară împotriva Norvegiei și eu sunt foarte sigur că nemțoaicele nu vor lăsa punctele pe afară. Ele conduc în acest moment clasamentul acestei grupe a patra, din care mai fac parte Norvegia, Slovenia și Austria. Așa că trag speranța că echipa care a marcat 14 goluri în 4 meciuri, și anume Naționala Germaniei, va fi câștigătoare. Vă rămăsesem dator cu cea de-a doua asistentă în brigada Anei Maria Terteleac. Deci brigada românească e compusă din Ana Maria Terteleac, Roxana Ivanov și Nan Cătălina de la Alexandria. Cam acestea sunt cele trei care vor oficia. Arbitrul de rezervă va fi acea arbitră care este considerată numărul 1 în România în acest moment. Este vorba de Iulia Demetrescu. Bun, hai să ne întoarcem în fotbalul feminin, pentru că el este din greu la putere astăzi. Un meci foarte interesant între două echipe foarte cunoscute, Danemarca și Suedia, pe stadionul din Odense se va juca această partidă. Danemarca este liderul grupei, Suedia la un punct în spatele ei pe locul 2, orice se poate întâmpla în această partidă ce se joacă la Odense. Echipa națională a Danemarcei pare să fie un pic mai agilă, pentru că marchează foarte mult și n-a pierdut niciun meci. Marchează 6 goluri în 4 meciuri. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar având și avantajul terenului propriu, s-ar putea să vedem Danemarca câștigătoare. Oricum, dubla de 1x aduce satisfacție în această întâlnire, unde și Suedia are partea ei de șansă. Da, ca să nu fie mare problemă, eu zic că handicapul de 1, adică Danemarca, chiar dacă va pierde, nu va pierde la mai mult de un gol în fața Suediei. Și Suedia, echipă foarte puternică în ceea ce înseamnă fotbalul feminin. Da, repet, mult fotbal feminin și foarte, foarte echilibrat. Italia-Serbia, un alt meci care se joacă la 19:15. Echipa națională a Italiei va juca la Pisa în această seară. Arată destul de bine Italia, ea este pe locul al treilea în calificări în această grupă 1, dar cu o victorie împotriva Serbiei, care e cea mai slabă echipă a grupei, ar putea să ocupe locul 8, locul

2. Dacă Suedia pierde în Danemarca. Este o grupă tare cu Danemarca, Suedia, Italia și Serbia. Pare că Serbia este cea mai plăpândă din această grupă. Da. Acum n-aș vrea să insist foarte tare pe fotbalul feminin, cu toate că el ar putea să vă aducă cotele cele mai inspirate. Acolo nu se pot întâmpla prea multe lucruri care să ne mintă. Naționala noastră feminină va juca la ora 18 în Moldova și ne așteptăm ca acolo, la Nisiporeni, fetele noastre să reușească să obțină ceva. Adică nici pe Moldova nu bați pe cine atunci, da? România e pe primul loc cu 9 puncte, Moldova e pe poziția a doua cu un singur punct, dar Doamne ferește, știți cum e, că până la urmă vorbim aceeași limbă și mizele sunt cam pe acolo. De unde știi că cineva nu este interesat să facă bani pe partida dintre Moldova și România și să termine un egal de salon cât se poate de frumos acolo la Nisiporeni. Dar valoric vorbind, suntem o echipă națională mult mai bună decât adversara noastră de astăzi. Un alt meci în care n-ar trebui să fie probleme este cel dintre Portugalia și Letonia, tot în calificări, se joacă la Estoril această partidă. Portugalia a câștigat în Letonia cu scorul de 3-0 și este limpede că și acasă va face un galop de sănătate, pentru că talentul în Portugalia este atât la băieți cât și la fete. Să nu credeți că în fotbalul feminin portughez nu există talente deosebite. Dar e o țară cu fotbal talentat, asta e concluzia. Sigur că Turcia va forța din răsputeri ca la Istanbul să bată Irlanda de Nord la fete în această seară. Turcia a câștigat și la Belfast partida jucată, iar acum Turcia este pe locul al doilea și ar trebui să o prindă pe Elveția din spate. Elveția joacă cu Malta, va fi un meci ușor, în timp ce Turcia o prinde acasă la Istanbul pe Irlanda de Nord. Și zic eu că n-ar fi nimic imposibil ca turcoaicele să reușească o victorie care să le placeze pe poziția întâi a clasamentului. Rămâne să vedem, pentru că ar mai fi o etapă după aceasta din calificări. Mă duc, hai să vedem ce ne mai oferă ziua de astăzi. O zi de vineri, o zi în care în Brazilia, în Amapaense, portugheza ar trebui să o bată pe Canario. În timp ce la Cupa Baltică nu putem ști ce se întâmplă între Letonia și Estonia, dragi prieteni, multe partide mici. În schimb, în Finlanda, Haka Valeakoski ar putea să o bate pe Japs. De ce cred? Se joacă la Valeakoski, ambele echipe pot marca, pentru că acolo se înscrie foarte mult. Haka Valeakoski a avut partide cu multe goluri. Iată GG3+ la Haka Jipo la ultimul meci. Apoi o victorie 4-3 cu Ekenas pentru Haka Valeakoski, în timp ce Japs a pierdut cu 2-1 etapa trecută la Kappa, a pierdut acasă cu Micheli 0-2, a pierdut acasă cu Kotka TP, dar este o echipă destul de modestă, dar în ciuda acestui fapt, Haka Valeakoski își dorește promovarea, iar o victorie astăzi împotriva echipei de pe locul 5 ar trebui să o motiveze. Vă spun asta pentru că Haka Valeakoski are două meciuri mai puțin decât ocupanta locului 2, PK35, pe care o poate depăși cu mare, mare ușurință, pentru că are o echipă foarte, foarte bună, echipa din Valeakoski sau clubul din Valeakoski. Deci fotbal feminin la greu, meciuri prin Finlanda. Avem și câteva partide amicale internaționale de la care stau să mă întreb dacă ne putem iarăși aștepta la ceva mari surprize. Cum ar fi ca Finlanda să câștige la Budapesta în această seară într-o partidă televizată, dragi prieteni? Ungaria este pe val, e locul 42 mondial, n-ar trebui să fie bătută de naționala de fotbal a Finlandei, dar dacă am văzut rezultatele cu Franța, cu țările de jos, cu Danemarca, nici nu știu ce să mai cred, prieteni. Chiar nu mai știu ce să cred, pentru că ați văzut și voi, finlandezii sunt bătuți de nemți cu 4-0 în ultimul amical. La finlandezi nu găsești decât un Lod, un Kalman, un Keskinen, un Suhonen, deci jucători care n-ar trebui sub nicio formă să pună probleme astăzi Ungariei la Budapesta. Da, de unde știi că nu apare așa o amnezie a jucătorilor

0: din Ungaria, cum s-a întâmplat și la Paris aseară, și atunci e posibil să ne trezim cu o surpriză de proporții. Mai avem tot astăzi pe panou Slovacia-Muntenegru. Sigur, Slovacia ar trebui să fie victorioși, dar în meci amical iarăși nu mai știi. Georgia, pe care am egalat-o noi cu Chiu Cuvai, joacă acasă cu Bahrainul la ora 19. Ce ar fi să vedem o victorie a Bahrainului? Cineva își bagă coada, să știți. Iar dacă Ungaria, care cu siguranță va avea pe teren jucători foarte cunoscuți, jucători de calitate, Ungaria, care a terminat 0-0 cu Grecia într-un amical, îi va avea din nou pe teren pe Salai, foarte cunoscut, pe Szoboszlai, extraordinarul jucător al lui Liverpool, și alți jucători de calitate maghiari, n-ar trebui să fie o problemă ca naționala de fotbal a Ungariei să câștige, repet, partida de acasă cu Finlanda. O să urmăresc și eu această întâlnire, care va fi la televizor în această seară, și ne vom delecta la ora 20:45 cu partida Ungaria-Finlanda. Da. Să vedem ce va face Rusia cu Burkina Faso, ce va face Moldova cu Bulgaria. Iată, frații noștri de peste Prut întâlnesc Bulgaria, aflată în cel mai slab moment al istoriei ei. Nu că Moldova ar fi într-un moment foarte, foarte bun. Se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău și îi spun bookmakerii că ar câștiga Bulgaria. Băi, oameni buni, să fie un chin. Vor fi goluri puține, pentru că greu se apropie de poartă și naționala Moldovei și naționala Bulgariei. Repet, este cel mai prost moment al naționalei bulgare, dar vom vedea și noi pe terenul de joc, dacă avem unde să vedem partida Moldovei din această seară cu Bulgaria, îl vedem și noi pe Rață, pe Vadim Rață, îl vedem pe Popescu, vârful de atac, pe Fratea, pe Dumbrăvanu, jucătorul voluntariului, dar vom putea să vedem cam cum se mișcă naționala Moldovei acasă cu Bulgaria. Eu cred că Moldova nu va pierde meciul cu Bulgaria, sincer să fiu, va fi un egal așa, care să nu aducă rușine în cele două tabere. Apoi, dacă am mai luat ceva astăzi, cred că vom putea merge prin Ucraina în Premier League acestei țări de la ora 15:30. Vedem un meci a finalei, promovare, retrogradare între Oleksandria și Livi Bereg. Se joacă la Oleksandria, prima partidă, prima manșă. Cotele, sigur că se înclină ușor către Oleksandria, către echipa gazdă, care dacă pierde partida de acasă cu Livi Bereg, atunci returul s-ar putea să fie favorabil echipei adverse și Oleksandria să coboare către divizia secundă. Așa că dublă de 1x aici la ucrainieni, la Oleksandria, ora 15:30. Ăsta este panoul zilei de vineri, cu câteva partide prin Algeria, unde lucrurile s-au liniștit. Doar un singur loc este în luptă. În această seară e ultima etapă algeriană. Belouizdad țintește poziția a doua, care trimite echipa calificată în Liga Campionilor CAF. Deocamdată Belouizdad este pe locul al treilea și joacă în deplasare la Kabilie. Kabilie este undeva pe locul al cincelea și nu pare dispusă să cedeze puncte. Depinde, acolo, dacă ai prieteni, vei prinde locul al doilea, în condițiile în care ocupanta actuală a locului 2, Saura, joacă acasă cu Constantine. O victorie a echipei din Saura ar liniști apele și Saura ar prinde locul al doilea, ce merge în Liga Campionilor CAF. Dacă însă Constantine o blochează pe Saura acasă la ea, atunci Belouizdad, cu o victorie la Kabilie, ar putea să obțină locul al doilea. Asta este singura miză pe care campionatul din Algeria îl aduce în această seară. Prieteni, mă opresc pentru un scurt moment de publicitate, după care voi reveni alături de voi pentru a vedea ce se întâmplă pe la handbal, pe la tenis, pe la fotbalul de weekend, ce face naționala noastră în partida cu Țara Galilor. Discutăm imediat după pauza publicitară și muzicală.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase,

0: mesaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit pe calea undelor alături de voi la Unul Solist. Mai sunt 15 minute din această emisiune. Așteptăm și noi cu toți să vedem un spectacol în Ghencea, dar se pare că nu o să-l vedem. De ce? În primul rând pentru că, așa cum scrie și site-ul FlashScore, există absențe importante în lotul României înainte de amicalul cu Țara Galilor. Vreo 7 jucători, inclusiv Yannis Hagi, sunt afară din echipă, pentru că selecționerul Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor ce vor face parte din lotul naționalei pentru meciul cu Țara Galilor, programat mâine de la 20:45. Și din cauza programului atipic al acestei acțiuni din luna iunie, staful tehnic a apelat la un lot extins de 32 de jucători, ați văzut la început, pentru cele două meciuri, dar din acest grup mai mulți fotbaliști, odată că au fost indisponibili sau nu i-a interesat și s-au gândit să plece în vacanță mai devreme. Nimeni nu știe cum au plecat Denis Mann, Ionuț Radu, chiar Tănase, care s-a dat accidentat și a fost păsuit. 9 jucători n-au făcut deplasarea pentru partida recentă din Georgia, terminată 1-1. Alți 7 au părăsit ulterior cantonamentul de la Mogoșoaia, au intrat în vacanță, e liniște, oameni buni, ce ne mai interesează pe noi echipa națională? Altădată veneau în 4 labe jucătorii la echipa națională și jucători cu mare nume și puneau osul serios, indiferent că avea meci amical sau meci oficial. Nu pot să uit ce am văzut în urmă în istoria fotbalului românesc cu jucătorii care erau convocați la națională. Dar pentru confruntarea de pe teren propriu cu Țara Galilor, se pare că staful tehnic nu se va putea baza pe mulți jucători importanți. Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Yannis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău, Florin Tănase. Iată, cam asta lipsește. Cu cine mai jucăm? Doar Florin Tănase, care n-a făcut deplasarea nici măcar în Georgia, acuzând mici probleme medicale. Inițial s-a sperat într-o recuperare a sa pentru meciul cu Țara Galilor, dar staful tehnic până la urmă a decis că îl lasă să plece și să-l menajeze pentru această partidă. Tare-s curios cu cine va începe Gică Hagi această partidă cu Țara Galilor, programată, repet, mâine în Bulevardul Ghencea. Prieteni, apropo de partidele care se vor juca în acest weekend, aș vrea foarte rapid să vorbesc ceva despre meciurile pe care le avem sâmbătă. Iată, avem ceva prin Brazilia, Juventude poate câștiga la Operario, în timp ce Criciúma joacă acasă cu Londrina. De asemenea, vom putea urmări partide de la campionatul european Under 19 în calificări, unde Portugalia are prima șansă cu Grecia. Apoi tot în ziua de sâmbătă la europeanul sub 19 ani, Islanda este superioară Muntenegrului. Păi niciodată n-am văzut în Muntenegru așa o emulație, să văd acolo o echipă puternică. Islanda încă n-a jucat până acum, dar va avea prima partidă cu Muntenegru. Până una alta, Georgia a terminat 1-1 cu Muntenegru, iar Islanda cu o victorie ar putea să treacă direct pe prima poziție după primul meci jucat. Așa că e de așteptat ca islandezii să învingă mâine Muntenegrul. Da, ce ar mai fi în ziua de sâmbătă? Foarte puține partide. La campionatul european Under 17, țineți minte, Ucraina va învinge Letonia în Liga B. Ucrainienii au centre de copii și juniori destul de bune, aș putea spune. Ultimile meciuri au fost egale, 0-0 între Ucraina și Letonia. Cred că de data aceasta, totuși, Ucraina, care n-a jucat până acum, cu o victorie împotriva Letoniei, trece și ea pe primul loc și își dorește calificarea la campionatul european Under 17. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în schimb, aduce în handbal evenimentul cel mai așteptat.

0: Este limpede că Final Four-ul care se joacă la Győr în Ungaria va aduce clar o victorie a echipei gazdă împotriva lui Brest Bretagne, deci aveți un mare, mare solist în compania formației din Győr. Maghiarii vor juca finala fără doar și poate, dar sper să o joace cu CSM București. Pentru că ceva mai devreme la ora 16, CSM București evoluează împotriva franțuzoaicilor de la Metz. Și așa cum a jucat până acum CSM București, echipa are mari șanse să obțină calificarea în finală și cred că ar fi îndreptățită să creadă în ceea ce poate, pentru că ați văzut cu toții cum Final Four-ul acesta a adus în primele patru și pe CSM București, care revine după o pauză de 8 ani, iar echipa antrenată de Bojana Popovic e periculoasă, dragi prieteni, chiar dacă Metz e favorită. Meciul se joacă mâine la ora 16 și vreau să vă spun că CSM București a ajuns din nou în careul de aș al competiției, trecând de Eisbjerg în sferturile de finală și a trecut așa, în fanfară, spune, pentru că formația din capital a câștigat Liga Campionilor în 2016, ea speră să joace și anul acesta finala, dragi prieteni. În semifinală, Tigroaicele vor întâlni pe Metz, vice-campioana Franței. CSM a pierdut ultimile 5 meciuri directe cu Metz. E așa un complex de inferioritate a româncelor față de Metz. A mai pierdut și cele două dueluri din grupele actuale ediții, dar dacă va obține calificarea, campioana României va juca finala cu Raba Eto Győr. Da. E, dronă explodată la Constanța. Haideți că a început dansul, băi băieți, băi, e incredibil, mă uit pe Digi24. Din nou acea dronă despre care tot vorbim, în momente de numire a primului ministru sau știu eu ce alte evenimente politice sunt, apare încă o dronă explodată în portul Constanța și sunt imaginile momentului la noi pe televizor aici și la DigiSport. Este o explozie în port. E, sigur, o să aveți detalii și pe site-uri sau chiar în direct la posturile noastre de televiziune. Da, mă distrez așa când văd astfel de lucruri. Mă întorc în handbal și aștept ca CSM București să treacă odată peste complexul Metz și să obțină calificarea în finală, pentru că în acest moment tigroaicele noastre sunt într-adevăr într-o formă foarte, foarte bună. Acum unguroaicele de la Győr sunt considerate principalele favorite la câștigarea trofeului, odată că joacă pe teren propriu și altă dată că au și calitate, ce să zic. Și în semifinale joacă cu o echipă mai slabă, care pare cea mai slabă dintre cele patru participante la această competiție. Este vorba de Brest Bretagne. Meciul se joacă la ora 19 după partida dintre CSM și Metz. Da, dacă mă întrebați pe mine, ce punem? Păi punem victoria lui Győr, fără discuție, și poate chiar la 2-3 goluri diferență, pentru că Győr-ul o spulberă, în opinia mea, pe Brest. Și să tragem concluzia că ale noastre vor putea să străpungă pe vicecampioana Franței. Dar ce vă propun eu? Mă uitam la o soluție specială, și anume că CSM București nu pierde la mai mult de 3 goluri diferență. Oameni buni, nu pierde la mai mult de 3. Eu nu cred că româncele noastre, chiar dacă ar pierde meciul cu Metz, ar pierde la 4 goluri diferență. Și aveți acolo o soluție specială impecabilă, care vă poate aduce o cotă de-a dreptul incredibilă. De-a dreptul incredibilă. Vă veți uita pe panou și veți avea handicapul de 2, și anume că fetele noastre nu pierd la 4 goluri diferență. O cotă pentru mine este una uriașă și cred că va scădea considerabil pe măsură ce timpul trece și ne apropiem de ora partidei. Da, mă întorc în ceea ce înseamnă tenisul, pentru că ziua de sâmbătă va aduce partida dintre Kvalinska și Andreeva, unde o văd câștigătoare pe jucătoarea rusoaică. Nu văd meciuri de tenis duminică, dar în schimb duminică văd fotbal. sunt câteva partide din fotbal. Dar înainte de asta vreau să vorbesc despre meciul dintre România și Țara Galilor, care se va juca sâmbătă. Vă spuneam că avem mari găuri în a face o echipă competitivă. Gică Hagi va avea o misiune destul de grea în a aduce pe teren cei a rămas mai bun, pentru că toată lumea a început să plece prin vacanțe, vă spuneam. De aceea cred într-o dublă de X2 la România, Țara Galilor, pentru că galezii sunt mult mai serioși și vin cu formația lor de bază la București. Ziua de duminică, prieteni, și ea este lipsită de cine știe ce importanță. Văd în Belarus o luptă pentru locurile europene, așa zise, cu toate că echipa din Belarus nu prea este agreată la nivel european, însă sigur că este interesant cine va lua campionatul acolo în Belarus, în Perșaia Liga, cine va promova în Vișaia, practic, pentru că acolo este bătălia peștelui. Și eu cred că Șahtior Soligorsk ar fi în stare să o bată pe FC Slonim, pe prima clasată. Aici e luptă mare de tot între Șahtior Soligorsk și prima clasată Slonim. Echipa din Soligorsk a arătat întotdeauna bine acolo pe firmamentul fotbalului din Perșaia, Liga Bielorusă, și cred că și astăzi va fi, sau duminică va fi, o dublă de 1x acolo. În serie B braziliană, ziua de duminică va aduce seara o partidă între CRB și São Bernardo. CRB este pe locul 12, se duce în jos așa vertiginos, în timp ce São Bernardo este pe locul al treilea și are o linie de clasament incredibilă. 11 meciuri, 6 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri în 11 partide, ceea ce o recomandă pentru a lua măcar un punct în această deplasare pe terenul lui CRB, ocupanta locului 12. Da. Luptă mare acolo pentru a participa în barajul pentru Serie A Betano. Așa că vom vedea dacă São Bernardo merge în play-off sau se califică direct anul acesta în prima divizie braziliană. Da, vom avea așadar ceva fotbal și în ziua de duminică. Vă spuneam, nu foarte numeros, pentru că deja am intrat în vacanță, se apropie cu pași repezi turneul final al campionatului mondial de fotbal și tot bazăm așa pe Brazilia. Păi ce să facem, oameni buni, dacă nu avem altă țară în care se joacă campionatele interne. Uite, de exemplu, în Copa Sul-Sudeste, Chapecoense o întâlnește pe Avaí în finală. În tur, Avaí a câștigat cu scorul de 3-0, cred că și-a asigurat deja cupa, ridică trofeul, chiar dacă Chapecoense o va bate, că nu o bate-o la 4 goluri diferență. Se joacă la Chapeco cu vreo 20.000 de spectatori în tribună, dar e descurajant acel 3-0 din tur pentru Avaí. Sigur, Chapecoense, Avaí 1x în partidă da retur, dar fără mari șanse pentru echipa gazdă de a cuceri trofeul, pentru că a luat prea multe goluri în partida tur. Ziua de duminică ne mai poartă pașii prin fotbal și prin prin campionatul european Under 17 la play-off. E, și acolo are loc finala play-off-ului, dragi prieteni, la copii. Se joacă la Tallinn, da? Și Belgia va întâlni Italia. Foarte interesant cum Belgia a reușit să o bată pe Franța cu scorul de 2-1, a produs o mare surpriză, eliminând naționala de juniori a Franței, și are acum dă piept cu Italia, o echipă care a jucat semifinala cu Spania, a terminat la egalitate și până la urmă a reușit la penaltiuri să treacă de echipa de juniori a Spaniei. Italia a mai terminat 3-3 cu Danemarca, a bătut Muntenegru, a făcut partide frumoase și de aceea cred că ea va fi echipa câștigătoare a campionatului european Under 17, cu toate că Belgia ne-a arătat o forță deosebită învingând Franța, dar eu cred că totuși micii sau tinerii jucători italieni vor reuși să dea culoare acestei finale și să învingă naționala de juniori U17 a Belgiei. Da, puține, puține partide. Și vă spun, dacă veți corobora și cu finalele ce vor fi pe panou duminică, pentru că duminică se vor juca finalele Final Four la handbal și sper că CSM București să joace finala cu Ghior. Eu cel puțin aștept de mult acest lucru. În Cupa Portugaliei, dragi prieteni, duminică la handbal, finala Cupei Portugaliei între Benfica și Sporting. Așa ca la, ca și la fotbal, cele două formații se vor întâlni față în față și, în opinia mea, formația Sporting Lisabona, care a tot măcelărit-o pe Benfica și cu altă ocazie, va avea din nou câștig de cauză. În general, meciurile dintre Benfica și Sporting sau ultimile 1, 2, 3, 4, 5, 6. În ultimile 6 meciuri, Benfica n-a avut nicio șansă în disputa cu Sporting și se pare că tot Sporting va fi câștigătoarea Cupei Portugaliei și în acest an, pentru că are o echipă mult mai bună. Da, și Sile intră falnic în studio arătându-mi un singur deget, da, pentru că știți, este ziua de vineri și de obicei el e solo voce vinerea. Așa că, ce să zic, vă las în compania lui Sile, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un weekend minunat, dar să nu uitați că duminică, la ora 16, vom face din nou spectacol aici la Sport Total FM. Spectacol pe care eu și Ionuț Florea vi-l propun din tot sufletul, între 16 și 20 vom avea interviuri cu diversi oameni din fotbal, din extra fotbal, cu prieteni de-ai noștri, cu jurnaliști, cu tot felul de oameni din fenomen. Și atunci veți afla foarte multe lucruri interesante de la aceștia. Deci, pe duminică, la ora 16, aici, la Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Vă las cu Sile. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. I guess you fly like old leaves, caught in a gust.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii moșului. N-am ales întâmplător piesele de dinaintea emisiunii special. Le-am pus ca să fie în legătură cu realitatea. Avem o zi explozivă din toate punctele de vedere, și la propriu și la figurat, și în viața de zi cu zi a tuturor, și în fotbalul românesc mai ales. Plouă cu demisii, cu demiteri.

Și cu drone la propriu, știrea zilei pe toate canalele, peste tot pe unde deschizi televizorul, este așteptată Raed Arafat să facă o declarație. Pentru cei care nu știți, au fost rupți de realitate până în momentul ăsta, ascultați doar Sport Total FM, nu vă uitați pe știi sau nu vă bipăie telefonul reglat pe diverse site-uri de specialitate care se va anunța.

întâmplă în lumea largă. S-a întâmplat ce zicea Shaggy mai devreme, cu răposat, parcă a murit Shaggy, nu? Răposatul Shaggy, cu Mister Bombastic. O dronă marină a explodat în portul Constanța, în urmă cu mai puțin de o oră, vreo 45 de minute. O explozie puternică a avut loc azi dimineață în portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10 și 28 de minute, unde a fost descoperită o dronă maritimă. În cursul acestei dimineți, deflagrația a fost suficient de puternică încât a fost auzită de mai mulți martori, potrivit informațiilor publicate de presa din zona Focus, spre ziua de Constanța, mă rog, presa locală, conform și de diversi amatori care au filmat și au trimis site-urilor de știri imagini și clipuri. Conform martorilor, drona ar fi explodat necontrolat, iar în urma exploziei ar fi izbucnit un incendiu, relatează ziua de Constanța. Primele date arată că drona găsită în portul Constanța ar fi avut un timer, cronometru, conform Euronews. Oamenii din zonă fuseseră evacuați cu scurt timp înainte de explozie. În urma incidentului a fost activat planul roșu de intervenție. Fusese găsită embarcațiunea asta de trip dronă în apropierea țărmului, în zona de vecinătate a sediului ARS Vom, lângă o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Zona a fost imediat securizată, accesul restricționat către poarta 1 și Dana 0. Surse citate din presa locală susțin că drona ar fi explodat necontrolat, nefiind vorba despre o detonare controlată de către geniștii noștri. În urma deflagrației, un nor dens de fum s-a ridicat în zona incidentului, iar conform informațiilor preliminare, nu există victime. Știrea este în curs de actualizare, așteptăm să vină șeful ISU, inspectoratului general, inspectoratului pentru situații de urgență. Uite, în direct este pus la sediul guvernului Pupitru, așteptăm să vină să vorbească, nu știu, eventual și primul ministru, habar n-am, ministrul de interne împreună cu Raed Arafat. Am văzut diverse pe scroll-uri diverselor televiziuni tot felul de speculații. Am înțeles că de data asta ar fi vorba de o dronă ucraineană care a luat-o razna, nu se știe dacă lovită, probabil de cele rusești. Ce să zic, că noi nu suntem obișnuiți încă, nu știu prin ce minune, până în momentul ăsta n-am, în afara celei de la Galați, căzută săptămâna trecută, asta a doua, n-am avut decât două în total. Doamne ajută, slavă Domnului, fără victime, doar cu pagube materiale și alea nu foarte însemnate, cel puțin la Galați. Aici nu știm deocamdată ce pagube sunt, așteptăm noi informații. E război lângă noi, oameni buni, și nu cad doar la noi până la urmă. În ciuda tuturor, mă opun ferm atâta timp cât nu există dovezi tuturor speculațiilor, că să vezi că sunt puse intenționat, că teoria conspirației, că tocmai la numirea primului ministru, că nu știu ce, că să uităm de foame, că una alta. Fraților, cad din astea prin jurul Ucrainei, la polonezi au căzut până acum, am înțeles, vreo 10-15. Au căzut și pe la unguri, cad prin mare, nici nu mai zic. Vorba lui Florin, vorbeam adineauri înainte să plecăm să semnăm de predare primire emisiunile, enter light, exit night, enter light, că până acum am avut noroc și că se temea să nu pice vreuna din asta, Doamne ferește, tot așa din zonele de conflict, pe undeva pe litoral pe la noi, pentru că atunci chiar o să se aleagă praf și așa nu mai ies românii din casă. Bine, nici n-ar fi avut motive până acum, sincer, să iasă, că oricum litoralul românesc nu oferă cine știe ce distracție. Da. Dacă ar mai fi și ar mai pica și pe acolo ceva, ce să zic, falimentul scrie pe noi, pe zona. Deși, na, românul de obicei e netemător. Eu am un prieten care s-a ales cu o masă gratis la un moment dat la Istanbul, la un restaurant, când a explodat o bombă în intersecția unde era restaurantul respectiv, în dreptul unei bănci, în urmă cu vreo 10 ani. Și tocmai comandaseră mâncarea, erau rupți de foame, grupul de români, printre care și un prieten al nostru, toți s-au împrăștiat, i-au zgornit polițiștii de acolo, ai noștri.

tocmai le venea mâncarea la masă. A zis, ce băi, ia lăsați-mă în pace bomba voastră de aia, nu mai pot, e foame. S-au prefăcut că pleacă, s-au dus până la budă, s-au întors, s-au așezat la masă și aia umblau cu roboței pe acolo, cu costume din alea ignifuge, iar ai noștri balotau mâncarea și se uitau peste ghivecele de flori de pe terasă la poliția de acolo. Ulterior, după ce au început să împrăștie polițiștii, și-au desecurizat zona, văzându-i pe ai noștri că încă nu terminaseră haleala, au început să vină și ceilalți turiști care plecaseră din zonă. Drept mulțumire a venit patronul terasei respective și aveam și poză, mi-a arătat-o am prietenul meu de la Dești și le-a zis că le suportă el consumația, că așa oamenii curajoși l-au mai văzut și că datorită lor s-au întors ceilalții pe terasă. Nu i-a nenorocit ziua. Da, cine se poate pune în calea unui român când îi pui în față o șaurma cu de toate, mai ales una din aia turcească, meseriașă. Nu ne sperie pe noi atât de... Nu suntem speriați de bombe nici la propriu, nici la figurat. Așa că, bine, nu îndemn la așa ceva, Doamne ferește, a făcut o tâmpenie grupul ăla de român despre care vorbesc eu, să nu faceți așa ceva. V-am dat doar un exemplu, ce se întâmplă când e românului foame, de obicei. Și că ce se întâmplă cu țara noastră, maestre, întreabă din Lambală, prietenul nostru, domnul Dan Ciupea, care ne ascultă zi cu zi. Ce se întâmplă, mister? Suntem lângă o zonă de război. Nu știu, să nu mă înțelegeți greșit, Doamne ferește, dar parcă e bine câteodată când mai pică așa câte o bucățică de-asta și fără victime, dacă s-ar putea ca să ne amintească că e totuși un război lângă noi și să mai terminăm cu tâmpeniile astea cu domne, ce dăm noi banii ucrainenilor, ce mai bine le dăm, vorba aia, vorba cântecului oltenesc, cine se ia cu bine, cu mine bine, îi dau haina de pe mine. Îi dau ce, le dau ce vor, numai să bată la ei acolo, să nu vină rusul la noi. Că dacă aveți cumva vreo îndoială că ar avea vreo jenă, cumva, să vină, vă înșelați amarnic, înseamnă că ați făcut istoria cu femeia de serviciu sau n-ați trecut pe la școală deloc. Istoria țărilor române de aici, că n-a fost România decât de vreo 108 ani. Mai exact în 1918, au venit deseori și niciodată n-au venit pentru bine. Ba nu, cu o excepție. La războiul de independență din 1877, când au luptat împreună împotriva turcilor. Dar să nu credeți că îi interesa foarte tare pe ruși dacă ne eliberează pe ei, le aveau pe ale lor. Noi ne-am alăturat atunci războiului pentru că aveam interesele noastre, teritoriale, personale, a independenței față de în alta poartă. În rest, n-au venit nici și atunci când au venit. Mai mult rău au făcut. Nu ne-au ajutat foarte tare pe front la redutele celebrele, asedii de la Vidin, Plevna și așa mai departe. În rest, de câte ori au trecut pe aici, numai nenorocire au lăsat în urma lor. Așa că, și că Shaggy e bine sănătos. Atunci cine a murit, mă? Că știu că a murit un rapper, nu Shaggy, mă, a murit ăla cum îl cheam? Coolio, mă! Da, încurcam cu Coolio, da. Aveți dreptate. Shaggy e sănătos, voinic. În continuare, Mr. Bombastic, aveți dreptate. L-am confundat cu răposatul Coolio. Așa. Da, mister, da, asta e, am încurcat în trei, se mai întâmplă acum ce vreți. Așa e când citești din memorie și nu te mai ajută foarte tare memoria. M-am zis, mie, îmi asum erorile și nu-mi place să fac pe deșteptul căutând pe Google, pe Șestache, în același timp și pe urmă, mă, ce tare sunt eu, deci mi-am adus aminte și eu, de fapt, am calculatorul în față. Mă rog, da, 57. O să-i dau un miel, îi dau un miel cu care mai are pe el câteva fire de lână, cum are el în cap antenele alea lui Shaggy. Sau un covor din ăla tip Shaggy, de la lățos așa, de la magazinul ăla suedez de bricolaj. Da, oameni buni, au plecat, a plecat și ăla, au plecat toți, ce să mai... trecem de la bomba propriu-zisă.

0: Portul Constanța, la bombele din fotbalul românesc. Au plecat de peste tot. Ce să mai, nu doar copici de la Dinamo, au ce să iei, plouă cu demisii. Ia că stați așa că plouă și cu mesaje de la voi acum. Și că MC Hammer mai trăiește, Cioban. Ciobanul trăiește, e bine, mersi și ăla. Păi da, e bătrân, vă dați seama. Prin California, pe undeva. Eu te mai scrie un, tot un ascultător Fidel Valentin, ci că sire, bunica mea din Piatra Neamț în al doilea război mondial, când au trecut rușii prin sate și violat femeile și le-au tăiat burțile celor gravide, se ruga să scape doar cu furatul grânelor și animalelor. Da, știu, v-am mai spus și eu, îmi spunea și bunica mea de aici, de la Munteria, de la noi, din Ionești, din comuna Petrești, de unde era Ceaușeasca, Leana, că tot așa a fost o diferență uriașă între ocupația germană și cea rusească. Au fost nemții, a fost bine mersi, ba chiar le-au construit, au rămas cu câte ceva după aia, după ce au venit rușii, nimic n-a mai rămas, au rămas arătură în urma lor. A ales praful. Ci că sună, mă, sunt cu șa. E bună asta, da, e tare. Da, oameni buni, plouă cu demisii în fotbalul românesc, toată lumea pleacă, toată lumea e demisă, nici nu știu cu cine să mai rămânem. Și nu știu în ce ordine. Hai să iau, să începem cu Kopić. Deci Kopić a plecat de la Dinamo. Ianis Hagi a fost scos din lot de Gică Hagi. Așa, ca să vă mai potoliți odată cu astea. Dorinel Munteanu a plecat de la Hermannstadt. Daniel Niculae a fost și el demis de la formația sibiană. Ce s-a mai întâmplat? Spania a fost învinsă de... pardon, Franța a fost învinsă de Coasta de Filde și în ultima amicală înaintea mondialului. FC Liverpool l-a angajat oficial pe antrenorul spaniol Andoni Iraola. Numai una, nu știu... cu care să începem dintre toate. Hai să începem cu un telefon, că sună un ascultător. Da, a sunat până s-a terminat. N-are nimic, o să revină. Sunt absolut convins. Da, oameni buni, veste șoc din Superliga, Željko Kopić a plecat de la Dinamo. Am apucat să vorbesc și cu Florin un pic înainte, v-am zis, de predare-primire, că ne trimisese deja știrea pe grupul nostru de redacție pe Facebook, ne trimisese Daniel Nazare. Dinamo a anunțat despărțirea de Željko Kopić. Antrenorul croat i-a pregătit pe câini în ultimii 3 ani. Veste neașteptată din Superliga, astăzi 5 iunie, Dinamo a anunțat despărțirea de tehnicianul croat. Željko Kopić a ajuns la Dinamo la data de 1 decembrie, de ziua națională, în 2023 și a devenit rapid foarte iubit de suporterii câinilor. În primul sezon a reușit să salveze echipa de la retrogradare in extremis, iar în stagiunile care au urmat i-a calificat pe bucureșteni în play-off. Imediat vă citesc și mesajul oficial, dar după ce răspundem ascultătorului, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ia spune, maestre!
1: Legat de demisiile astea, Nu se fac niște contracte ca lumea. Să nu poți să dai demisia de ieri până mâine. Nu știu.
0: Ba, se mai fac din când în când. Da, cine își permite? Ai văzut, Dan Petrescu cel puțin pe unde se ducea, pe unde a fost, bine, mai mult la CFR, dar în general cam de peste tot a plecat de pericări cu mâna goală. A știut să-și țină rangul. Nu mai țin minte când a plecat de la Dinamo Moscova, că zeleau aia că le-au luat și prima femeii de serviciu. Ea nenorocit pe
1: la FCSB știu că se mergea pe încredere, pe prietenie. Pițurcă, cred că știe toată planeta ce contracte își făcea.
0: Păi da, pentru că Pițurcă nu era fraier. El știa că oriunde în lumea asta, până la urmă, tot legile scrise primează. Chiar dacă la arabii, în general, un strâns de mână valorează mai mult decât orice scris. Că la ei onoare, mai ales între aia de rang înalt. între șeici, emiri, sultani, ce ori mai fi pe acolo. Și-au dat cuvântul și ridică mâinile inci, zic, inci-alah, aia e. Dar Pițurcă i-a mirosit că până la urmă, dacă ar fi să îl mătrășească, nu poate să câștige în fața autorităților decât dacă are contracte. Și a insistat peste tot, pe unde s-a dus, nu s-a încrezut în nimeni și bine a făcut. Și a plecat, exact, da, și mereu a plecat cu, în stilul Mourinho, adică, după mine, potopul.
1: Da, și în materie de jucători, eu nu înțeleg. De ce te muți într-un singur sezon la 5 echipe diferite? Chiar atât de nehotărât ești?
0: Nu e vorba de asta, majoritatea îți dați afară, nu pleacă de capul lor. Că nu cred că le convine nimănui, având în vedere că în Liga 1, cel puțin, în Superliga noastră, salariile sunt apropiate. Nu cred că o excepție, două, trei maxim, să își plătească antrenorii poate un pic mai bine decât restul. Adică astea cu Cașcaval mai mult, nu știu, FCSB-ul, Rapidul, Craiova.
1: În afară de FCSB care a exagerat cu salariile. Dar asta când a ajuns și în Liga Campionilor.
0: Stai mă, că a fost perioada aia de glorie de acum 20 de ani, când erau niște lefuri la noi, rupeau.
1: Să dai 350 de mii de euro, dar să joci în Liga Campionilor, ok.
0: Normal, că și scoteau banii, gândește-te și tu. Eu mi-amintesc că am vrut să mă duc când au jucat CFR cu Chelsea, 2008, parcă, la Cluj. Și eram la Europa FM atunci și mi-au dat, dar s-au hotărât târziu, cu câteva zile înaintea meciului, să mă trimită la meci la Cluj. Ce să găsi? Că nu mai găseam nici la Turda, nu mai găseam un loc de parc dormit. Trebuia să, la un moment dat mă gândeam să mergem și iau un șofer de la radio să dormim în mașină. Un break din ăla. Unde? Era jale, orașul plin. Englezii, băuturi, s-au umplut de bani atunci. Nu, normal, se și câștiga. Biletele scumpe.
1: Da. Am prins cu chiu cu paie un bilet la Steaua Liverpool.
0: Da.
1: Și a fost atmosferă, adică parcă na, altfel,
0: da, mă, n-ai văzut de câte ori mai întâlneam echipe englezești, de câte ori vin din zona insulară de acolo, ori irlandezi, ori englezi, ori galezi, ori orice vin prin București, nemți, ce să mai nimeresc prin București de câte ori, sau când a fost finala spaniolă de Europa League 2012, parcă, n-ai văzut tot așa, s-au umpluse Bucureștiul, tot centru vechi, vânzări, record, merită, sunt chestiuni de genul ăsta care merită. Adică când ajungi la un nivel înalt, vin și banii. Glorie să ai că banii vin singuri.
1: Da. Cât timp am găzduit o finală de Europa League și se vorbește că o găzduim și pe a doua, înseamnă că
0: încercăm. Încercăm, dar pentru asta trebuie refăcut stadionul așa cum trebuie, cum ar trebui făcut din prima. Da. Vom vedea. Că nu vezi că noi, că nu ne presează nimeni, nu ne... Mulțumesc!
1: Da.
0: Pe noi, dacă nu ne împinge cineva de la spate, nu avem un termen, nu avem rușine față de un cuvânt dat sau ceva de genul ăsta, nu ne mișcăm cu talent. Vă amintesc că și stadioanele pe care le-am făcut pentru campionatul european, la care am fost una dintre gazde, și pe alea le-am terminat cu vreun an, fiecare dintre ele cel puțin mai târziu decât prevăzuse termenul. Era prevăzut termenul. Noroc că aia de la UEFA erau prevăzători și ne cunoșteau ca țară, să nu credem că mergem pe burtă, că nu ne văd alții, că ne facem, că muncim. Ba, ne văd foarte bine, știu tot ce se întâmplă aici. Și le-am terminat cam la limită, nu mai țineți minte, atunci că se punea deja problema, la un moment dat ne amenințau ca să ne mișcăm mai cu talent, că ne iau meciurile și le mută în Polonia, în Ungaria, la ruși, nu mai știu, că era pace atunci. Ca să tragă de noi. Hai bă, pune și voi mâna pe lopată, lasă-o naiba de treabă, că ați zis că trebuia să fie gata de anul trecut pe vremea asta, stadionul. Așa e, la noi ne mai... Adică suntem cam o țară de... Cum fac ardelenii mișto de noi, suntem o țară de mitici, că au și miticii lor ardelenii, care ne mișcăm cu viteză de ardelean. până la urma urmei.

0: Asta ar fi definiția per ansamblu, așa, amestecului românului, dacă ai vrei să faci o descriere a românului generalist și nerecomandat. Și acum peste 20 de ani, Becali băga peste 20 de milioane de dolari în transferuri. Acum se chinuie să-l vândă pe Olaru cu 4-5 milioane ca să facă transferuri. Păi, normal, logic. Și că salut Pep Guardiola, deși mai avea un an de contract cu City și i-a adus totuși două cupe, a plecat de la City știind că poate fi retrogradată din cauza procesului pentru freplului financiar. Bă, nu știu, că procesul ăla are vreo 80 ani, vorba lui Andy Stănescu, și nu vedeți că nu le mai fac, nu, tot nu le fac nimic. Ăștia se strecoare pe lângă lege. Legea e făcută pentru fraieri. Miliardarii găsesc mereu portițe. E asta cu fair play financiar de când era, a început scandalul de când era de când era Platini președinte la UEFA. Așa că, da, domnul Căiseanu. Ci că sunt singurul din gașca mea care se bucură de plecarea lui Copici. De ce nu l-a încercat pe Leo Groza? Oh, nici n-a plecat, nu s-a răcit bine scaunul și gata, începeți. Mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile, Mario vă deranjează.
0: Hai, noroc, Mario. Te cam bucuri pentru Dinamo sau îți pare rău?
1: Nu știu ce să zic, că în ultimii ani Popici s-a văzut exact cu ceea ce domnul Viorel, că e un antrenor care te duce acolo, dar trofee mai subțire cu el. Nu știu dacă a plecat el sau trebuia să fie concediat, că nu și-am deplinit obiectivul, că știam că era clasarele în primele trei.
0: Na, era prezența în un bloc de cupe europene.
1: Da,
0: că era primul an în care aveam voie.
1: Da, și știe că probabil cu lotul actual n-are cum să treacă de FCSB, chiar dacă aici sunt subiectiv.
0: Îți împart de data asta opinia, că m-am uitat și eu la meci. Sunt mai slab decât FCSB în momentul ăsta.
1: Și chiar dacă trecea de noi, mergea și dădea de o echipă mai puternică, că ne jucând de foarte mult timp și ne fiind cap de serie și au...
0: N-ai de unde să știi asta cu cupele europene, să știi că și voi ați avut momentele voastre în care ați dat-o, să vă mai amintesc, cu alea 10 goluri luate într-o dublă.
1: Nu,
0: adică corect, și voi ați avut un an bun, unul prost, dar v-ați mai scos așa, de la tripla aia cu grecii, lui Lucescu, cu Salonicu, de la câte așa, valuri, adică n-ați legat 2-3 ani proști. Din la 2-3 ani ați mai avut câte unul bun în Europa, pe când restul, într-adevăr, au avut niște accidente din astea, accidente. Mă rog, previzibil, vorba vine accidente. Parcursul slabe, adică, dude la și alte dude.
1: Așa e. Acum sunt curios cine o să vină la Dinamo, că nu s-a înghesuit nimeni. Adică nici când era Copici nu se înghesuiau poștii antrenori care își doreau să ajungă la Dinamo. Nu știu care e motivul.
0: Nici eu nu știu, dar ideea este că dacă lotul nu va fi întărit, nu vor găsi un antrenor pe care să-l plătească cu puțin și să fie pasionat și să vină doar pentru mândria de a fi antrenor la Dinamo. Pentru că ăștia nu vin să-și strice numele nefiind rupți de foame. Adică ori să-ți facă, m-am mai dat eu exemplu ăsta, cum a făcut Mutu la Rapid. A văzut că noi au adus jucătorii pe care îi promisese și a pus coada pe spinare și a tăiat-o la prima ocazie, la prima ofertă pe care a primit-o de afară. Pentru că nu trăiește din banii din salariu, că a adunat ceva cașcaval, chiar dacă are mai mulți copii decât prevede norma, vorba vine. Îl concurează pe Borcea, cu cât are copii, cu câte, cu trei neveste are și Mutu.
1: Trei neveste, da.
0: Da, așa că trebuie să strângă cașcaval de zestre, dar, mă rog, nu e un om sărac, adică n-ar fi trăit din salariu de acolo.
1: Da,
0: și, așa zic și eu, acum s-a dubit, n-au decât să aducă un antrenor, nu știu, nu, pe cine.
1: Eu l-aș vedea pe Dorinel Muntean.
0: Ar fi o soluție, dar Dorinel, nu știu ce să zic, cum spunea și Viorel ieri, s-a aruncat așa cu capul înainte și a ales prost, a riscat, adică a făcut pe kamikaze la multe echipe până acum și ți-am zis, românii nu stau să judece foarte adânc, să analizeze.
1: prinde pregătirea de vară, exact cum știa și domnul Viorel.
0: A, da, e cu totul altceva să preiei o echipă, da, de la începutul sezonului. Prinde Dorinel la toate cele patru pe care

0: Așa, la, cum se zice că le-ar fi retrogradat el, deși la niciuna dintre ele n-a stat nici măcar jumătate de contract, amintesc. Da, ori în ultimele ori pe la jumate, ori a început și a renunțat, de-astea. Adică nu-i se pot imputa toate, una maxim. Dar când ia cap-coadă o echipă, atunci, da, e altă mâncare de pește.
1: Zic, Dorinel, pentru că e pe stilul lui Coltici, la fel, se bazează pe efortul fizic al echipei. Nu-i plac individualitățile și mai e o chestie. El e mai curajos decât Kopić. Joacă și pe cartea atacului.
0: Și asta e adevărat, dar să-i pui la dispoziție, să aibă cu cine. Că uite, mi-amintesc când avea cu cine, de exemplu în perioada aia când îl avea pe Sisoti la, la Oțelu, știa să marcheze și goluri.
1: Sunt câțiva fotbaliști acolo la Dinamo care dacă li se dau mână liberă și îi lasă puțin, le dau drumul la zgardă, cum s-ar zice, îi lasă să facă ce vor ei, ar putea să rezolve dueluri unul la unul lejer. Dar cred că Kopić este foarte strict, nu-i place să aibă jucători care să iasă în față, să epateze și ce noi suntem gropo, cum zicea Edi Iordănescu, noi jucăm ca gropo, nu jucăm ca individualitate.
0: Acum, ce să zic, concurența e mare. Încă n-au început zvonurile să fiarbă din diverse direcții, dar dacă stați să ne gândim așa, uite, la o primă strigare, uite că am ajuns să vorbesc cu un stelist despre antrenorii de la Dinamo, cu un FCSB, pardon. Ar fi vreo 3-4 așa, doar fără să mă uit prea mult în jur. Adică tu zici de Dorinel, dar pe țeavă ar mai putea să fie lejer un Neluțu Sabău, care tot dinamovist, ar putea să fie un... Da, până la urma urmei, dacă stai să te gândești cine le-a adus primul, ultimul trofeu, normal că te gândești și la Rednic. Spunea cineva mai adineauri și de, tu ai zis parcă și de Leo Grozav, Grozav care tot așa. Da, e.
1: Ideea e că antrenorii care i-ați menționat sunt antrenori cu personalitate și nu știu dacă finanțatorului de la Dinamo, de la Nicolescu sau cum îl cheamă, nu cred că îi plac astfel de antrenori. Pe Dorinel, dacă îl pune și iese și spune ce are la gură și nu-i convine, toarnă tot, la fel. Neluțu Sabău e mai el, mai așa, mai blând, e mai cu vorbă dulce, dar la fel când nu-i convine ceva.
0: Ma, noi ignorăm o chestie. Deși Viorel a mai spus deseori, l-a criticat de câte ori a avut ocazia pe Nicolescu. Nicolescu nu e un tip prost, dar nu se pricepe la fotbal. El, da, atâta timp cât nu se amestecă în partea tehnică, în chestiunile sportive și își vede de bunul mers al clubului, de problemele lui să aducă bani și să negocieze contracte și așa, în rest, dacă la asta, da, jos pălăria, la partea cu banii, la să nu se amestece, să nu se bage în chestiunile tehnice. Păi, cred că asta o să negocieze, o să discute
1: toți. Că n-a făcut echipa tranziția, nu știu cum, că nu i-a plăcut jocul.
0: Da, a mai avut accese, adică, din astea. Și nu merg.
1: Încă o dată scurt, scuzați-mă, vă întrerup, că înainte să intre altcineva după mine, eu zic că Hagi a făcut o alegere bună, că l-a tras pe fisul pe bară, pentru că așa mai scapă de criticile oamenilor. A văzut și el că băiatului poate nu e cel mai fericit ca să aibă numărul 10 pe spate, pentru că, exact cum zicea ascultătorul de acum două zile, tu ca mijlocaș ofensiv, vârf împins și oficiu, juca el, să joci numai cu pase înapoi și să nu driblezi în jucător, e cam nasol.
0: Vom vedea diseară
1: ce se întâmplă cu Țara Galiba.
0: Da, păi când e meciul de seara asta sau mâine, că nici nu m-am...
1: Mâine.
0: În fine.
1: Mâine seara.
0: Da, mister, bine, mai vorbim și cu altul, ca să sănătate, numai bine. Luăm o pauză momentan, că avem să adunăm mesaje multe. Ia, scrie George cel Glumeț, că Kopić a plecat pentru că a primit un mesaj scurt de la de la Viorel Grigoroiu, de la colegul meu de emisiune. I-a spus cum zice, cum ișeală, la revedere de la ascultători, la bună reauzire de fapt de la ascultători la sfârșitul emisiunilor. I-a zis, numai bine! Cum zice Viorel mereu și se ridică de pe scaun și tiu! Tulește spre ușă, spre celălalt job. Da, i-a trimis Viu un mesaj lui Kopić și a zis, mister, numai bine, pa! Și a fugit Kopić. Și credeți că Mutu este un om cu lei la ora actuală? Eu cred că vă înșelați. De ce credeți că vine pe la Digi Sport?

0: nu toată lumea ia bani de la Digisport, nu sunt toți colaboratori permanenți, cum sunt Ilie Dumitrescu sau alții, sau Badea, sau... nu știe ce să facă cu bani, n-a știut ce să facă cu banii când i-a avut, o să ajungă un gherțui, n-avem de unde să știm chestiuni din astea. Poate are investiții, poți să știi, care produc, chiar nu știu. Nu vreau să-mi da, mă gândesc că la câte echipe a adunat la viața lui, imposibil să nu fie adunat ceva cașcaval. Cât să fi cheltuit la urmă și cât să plătești la pensie alimentare. Și că am un prieten în conducere și se negociază cu Mihalcea. Ha, ia uzi, da, chiar uitasem de țăranul. La urmă armei, de ce nu? Țăranul așa era porecla lui Adi Mihalcea când a jucat la Dinamo 2000, ăla cu glorii multe. Dorinel s-a dus la Reșița, parcă. Da, de ieri. Dar nu știu, n-a anunțase că a semnat oficial. Glumesc, dar sper să nu vină Stoica. Mai spune un alt din auzi. Și că Dorinel pleacă, da, știu, că a anunțat să redeiera la arterii că va pleca acolo. Dar poate n-a apucat să semneze, nu se știe. Mai avem un ascultător. Hai să mă țin de cuvânt. Bună ziua!
1: Să trăiți, mai bine!
0: Să trăiți, maestre. Ia spuneți. Ia spuneți, domnul Tean, că deși, uite, am uitat să anunț la începutul emisiunii, aveți mare grijă că vă aud ardelenii începând de ieri după amiază, am dat drumul emisiei și pe Deva, Hunedoara, Petroșani, Călan, zona aia. De ieri ne aud și ardelenii, așa că, vedeți, să nu ne facem de râs, trebuie să ridicăm un pic standardele. Ia spuneți, da. Mister.
1: Eu vă spun următor. Am avut de 67 de ani.
0: Așa.
1: Și mai multe și mărunte și despre ăla și despre ăla. Eu vreau să vă spun în primul rând de fotbalul Craiovei.
0: Așa.
1: Nu sunt 5 titluri cu zicuri, sunt 6 în Craiova. În 1942 s-a arunat un titlu pe cup că era război.
0: Păi s-a întrerupt campionatul atunci, din cauza războiului.
1: L-a întrebat pe Nasir Brejan și de anul sub Dacii, să nu zice. Și chiar apropo și de Nasir Brejan, a fost la ora ta o emisiune și a avut un lapsus. Victorina Simion a fost o handbalistă și s-a transformat în fotbalistă și a murit. Victorina Simion o chema.
0: Da, spune, sunați la el seară și spuneți-i lui în direct.
1: Nu. Și acum să vă spun despre campionatul ăsta.
0: Așa, spuneți.
1: Deci, Craiova a promovat în cei 4 să juca pe stadionul Tineretului. Eu în 1960 și m-am luat taichelul și am văzut meciul. Cu ăla, cu Ganga, cu Tetea, cu Vasilescu în poartă, nu știu. În 67 s-a decis să adun, m-a luat și pe mine, taică-mă că s-a decis nouul central, m-a luat și pe mine și pe maică-mea și am văzut România B cu Polonia. Deci am văzut multe meciuri la noi. Și acum să vă spun care e un Craiova adevărată, nu?
0: Da, am înțeles. Știu că dumneavoastră ați mai sunat, am mai vorbit noi la un moment dat, ați sunat odată la Narcis și i-a spus niște chestii în care l-ați convins că ați jucat fotbal și că știți foarte bine istoria Craiovei, că tot așa...
1: Tot Bărătarul sau Bărătarul, dar eu nu.
0: Da? Bun, atunci înseamnă că am făcut o confuzie.
1: Deci n-am legătură nici cu ăla de jucat pe la Latina.
0: Acum mi-am amintit de fapt. Asta e, avem fani mulți în zonă.
1: Craiova a fost până în 2010-2000. Păi, ca școală coordonată de fi. De mititerul de frață.
0: Am înțeles, dar nu ne mai apucăm acum să le facem istoria. Haideți să trecem la plebiscit, cum zicea în Cața Vechi cu scrisoarea pierdută. Ce părere aveți de schimbările astea din Liga 1, de plecarea lui Copiș de la Dinamo, de alu Dorinel de la Hermannstadt, Daniel Nicolae? Se desfințează, practic, am înțeles, gruparea sibiană.
1: Bă, trebuia ca de vreo 5-6 ani mai stau așa, că e încocordat și până la urmă s-a arată cum să zice Crip, dar eram noi, ăia mai mici, ziceam, că e să s-arată, deci nu.
0: Vedea. Bine, maestre.

Mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Da, îmi spune cineva că nu scrisoarea pierdută se potrivea în cazul ăsta, ci schița aia la altă. Da, cât e ceasul? Orele 11:49. La ora asta va să zică Mița iese din Titu și se apropie de Boteni împreună cu șeful. Dacă mai țineți minte schița aia lui Caragiale. Da, uite, le-a dat apă la moara ardelenilor care ne ascultă de ieri, cam cum se prezintă sudul. Spune un ascultător, și că vorba ta s-aude ca amantul din dulap. Da, corect. Și că Sile Muri nu se înțelege nimic, zici că vorbește din dulap. Am înțeles. Mă spune, întreabă cineva, zice că de ce nu le iau un calcul pe Florentin Petre ca să aibă continuitate la Dinamo. N-are licență Florentin Petre, de câte știu, n-are licență pro. Zice că să vină domn profesor Chirilă. Spune ce, dom'le, de ce nu? La urma urmă, uite, dacă era acum Viorel lângă mine, v-ar fi răspuns clar. Sau chiar și Narcis diseară, uite, când o să ia la rând pe toți, toate variantele posibile, o să vă spună din nou cum a rămas el cu gura căscată după ce a stat de vorbă pe fotbal, pe teme de fotbal cu Ionuț Chirilă și a rămas bușbe, cum zice francezul dacă ar vorbi germană. Că... A văzut câte știe și cât e de tobă de fotbal, cel puțin la teorie, Ionuț Chirilă. De ce nu? La urma urmă, omul a format o generație, că tot vorbeam mai devreme de Dinamo 2000. Generația aia care a câștigat atunci titlul, mare parte din fotbaliștii, componența generației ele, au fost formați de la copii și juniori de Ionuț Chirilă. Nu e nicio exagerare și nicio minciună. Sunt mulți care spun același lucru. Și că Dorin Goian, am înțeles că dă niște examene pentru licență pro, vrea să devină antrenor, este adevărat. Da, și eu am auzit, a spus la noi la radio că a fost în direct de vreo câteva ori și la un moment dat când a vorbit, parcă într-o dimineață cu Daniel și cu Gabi Maricescu, parcă spunea ceva că face și chiar se plângea de treaba asta, că la noi se ia foarte greu licența pro. Nu că i-ar fi lui greu, ci că sunt procedurile foarte greoaie, durează mult și că pentru cei care nu sunt înarmați financiar de la bun început, nu se văita el, că a fost totuși fotbalist, a strâns și el ceva pe dreapta, cașcaval, chiar dacă n-a jucat la nivelul extrem de înalt. Dar a fost pe afară, a jucat destul cât să n-aibă probleme financiare și încât să își poată plăti studiile pentru licență. Și... Dar în România, într-adevăr, e greu, e rău de tot. Și Viorel Moldovan, cu ce se mai ocupă? Viorel Moldovan e resemnat. Ultimele dăți, de câte ori am vorbit cu el, n-a zis că nu mai credea nimic bun, că îi se mai poate întâmpla ceva bun în fotbalul românesc. Stă probabil în ori prin Franța, pe unde mai are, știu că avea casă și acolo, ori la casa aia frumoasă pe care o are pe malul lacului Colibița, în Bistrița, zona aia superbă acolo. Eu știu, pescuiește, vânează, habar n-am. Însoțește fiica la echitație, fiul la pasiunea pentru muzică. Le trimisese la un moment dat, dar am pierdut, nu știu pe unde naiba fișierul ăla, ne trimisese pe WhatsApp o înregistrare. MP3 cu fiul lui când cânta imnul Rapidului la chitară electrică. Foarte mișto. Deci are doi copii talentați, are ce să facă, are de ce să se ocupe. Domnule Sile, mă credeți, mă numesc Ioan, sunt din Mureș, adică din Transilvania și vă ascult cu mare plăcere și interes de câțiva ani. A, mulțumim! Deci sunteți din zona Ardealului, dar nu ne-ați descoperit acum odată cu pornirea emițătorului de la Deva, ci sunteți ascultători online de mai multă vreme. Ia uite, mai propune cineva și pe Liviu Ciobotariu. Da, mă, sunt o grămadă, sunt la dinamoviști liberi care s-ar potrivi rolului. O să aibă grea Nicolescu în următoarea perioadă ca să aleagă un antrenor. Uite, nu v-am citit mesajul.
de pe site, zice așa: mulțumim, Jelico Copici, fotbalul ca și viața e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor. Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Jelico Copici a depus o muncă neîntreruptă pentru a reduce echipa acolo unde este locul, a readuce. Alături de stafful său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic. În continuare a reușit să readucă Dinamo după o pauză de 7 ani în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat, progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul al patrulea al Ligii Naționale. Pe durata celor două sezoane și jumătate, Jelico Copici a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru. Astăzi drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare. Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Copici pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor. Și pe urmă scris un mesaj în croată: Doșao i kao trener, a otișao kao sreveni paș hvala Jelico, a anunțat Dinamo pe Facebook. Da, ce să zic, apreciez munca celui care a scris comunicatul ăsta, dar se vede că nu mai e Johnny Culina la presa acolo, pentru că el fiind totuși ziarist bătrân de meserie, de la începutul anilor 90, ar fi știut la finalul comunicatului ăsta ce înseamnă un pleonasm. Aportul adus la revenirea lui Dinamo vârful fotbalului românesc, aduce aportul, e un pleonasm pe care îl întâlnesc destul de des, am văzut, la oameni cu pretenții. Asta e, un comunicat la urma urmei din fotbal nu e printre cele mai grave cazuri, dar aduce aportul, să știți că este pleonas, pentru că aporte înseamnă tocmai a aduce, e ca și cum ai spune a aduce aducerea în revenirea lui Dinamo. Poți să spui a contribuit, dacă vrei, neapărat, sau și-a adus sprijinul, nu știu, sau cumva, ca să zici și-a adus aportul, e un pleonas din ăla destul de urâcios, așa, ca să nu-i zic altfel. În rest, pentru cuvintele în croată și pentru felul în care a fost bine că măcar nu folosesc iaiul, ci că să-l aducă pe Șumudică la Dinamo, că îi retrogradează direct. Vă dați seama că asta nici măcar la nivel de glumă nu. De unde? Ci că la Dinamo trebuie să vină un antrenor străin, un profesionist. Trebuie să, păi și ce, ăștia alții nu sunt profesioniști? Trebuie să încetăm să punem pe prim plan dinamovismul din antrenori. Nu știu ce să zic. Nu asta contează, da. Poate aveți dreptate că nu contează neapărat, dar știți cum e, la fiecare club, suporteri în general, sunt mai ușor de mulțumit când numești ca pe banca tehnică un fost fotbalist, numești pe cineva pe care l-au aplaudat la un moment dat și în altă postură. Îți dă altă senzație, altă credere, mă rog, poate suntem depășiți noi de vremuri. Trebuie neapărat să aibă, vorba lui Borcea, injecția cu dinamovism. Și că la noi nicio echipă mare din vest, la nicio echipă mare din vest, antrenorii nu sunt și suporteri sau sunt foarte rar. Da, ce să nu vin în minte acum la cluburi mari, antrenori care să fie neapărat italieni și care să fi fost respectat, să fi obținut mari performanțe doar la ei în țară, poate italieni să fi fost mai mulți așa de-a lungul timpului, dar în Anglia, de exemplu, e cosmopolită treaba, că până la urma urmei și cei mai longevivi doi tehnicieni din istoria Premier League, Ferguson era scoțian, să zicem, măcar era britanic, ca să zic așa, chiar dacă nu era englez, da, și regina era, mă rog, și casa regală are origine scoțiene. Arsène Wenger era francez, așa că, na,
Italieni, da, mai mulți au mai fost prin Serie A, italieni care au pur sânge, care au obținut performanțe în Italia. Spanioli în Spania, tot așa s-au cam dus vremurile. Francezi în Franța, na, poate cu excepția echipei naționale, dar în rest tot așa, la marile echipe sunt din alte țări. În Germania, nici nu mai zic,

că s-au obținut performanțe, bine, germanii, nemții sunt mai patrioți așa, au izbutit în general antrenorii nemți în campionatul, în Bundesliga, în ultima perioadă de când au avut o serie așa de tehnicieni tineri și de mare valoare. În rest, da, poate chestiunea asta cu să fie Musai încet, încet poate să dispară și la noi. Nu vedeți că și până și la cele mai tradiționaliste cluburi de la noi, până și rapidiștii, care țineau foarte mult la aspectul ăsta, că va fi neapărat tehnicienii care să fi fost rapidiști, din când în când, ba, ducă-te unul care a fost rapid, uite cum e Pancu acum. Dar de multe ori se mai și ard. Adică, na, uite, au făcut o presiune la Dan Șucu atunci până l-au pus pe Șumudică. Super rapidist. N-a avut nicio zbatere ca să se despartă de el până la urmă. E adevărat, parcă pleacă altfel niște foști fotbaliști rapidiști de pe banca lui Rapidului decât pleacă cei care au găsit gloria prin alte părți. De exemplu, Gâlcă acum, deși au mulțumit, au fost frumos, gentlemanii l-au aplaudat înainte să plece, au mulțumit pentru tot, dar dacă ar fi fost un fost, ar fi fost o fostă glorie rapidistă, nu a FCSB-ului, mă rog, stelistă, Gâlcă poate altfel ar fi strat lucrurile. Iar acum Pancu va beneficia probabil de mai multă răbdare decât au beneficiat alții veniți de prin alte părți, gen Lennon, gen nu știu, mai Bergodi sau chiar și Mutu, sau că tot vorbeam de Pancu acum o să se bucure probabil de mai mult sprijin și mai multă simpatie doar pentru faptul că e o fostă glorie a Rapidului. Bun, cam asta cu Dinamo deocamdată, nu o mai lungim mai mult de atât, pentru că o să fie doar speculații în următoarea... Dacă nu o să se grăbească, dacă n-are deja pe țeavă cineva, pe cineva Niculescu, dar nu prea cred. O să apară la zvonuri și în zilele astea să vă țineți. Păzea de atâtea zvonuri. Bun, la fel FC Hermannstadt s-a despărțit de Dorinel Munteanu și anunță că nu se desființează. Uite, odată nu cum se zvonise ieri al arterii, că din cauza problemelor financiare clubul e posibil să o ia pe urma celor de la Astra Giurgiu, de exemplu. Clubul de fotbal FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ratarea obiectivului privind menținerea în Superligă și a anunțat azi dimineață într-un comunicat de presă că nu se desființează în ciuda problemelor financiare din ultima vreme. Și spune așa comunicatul CBN-ilor. În urma ratării obiectivului stipulat în contract, menținerea în Superliga României, AFC Hermannstadt și antrenorul principal Dorinel Munteanu au încetat raporturile contractuale. Îi mulțumim pentru întreg aportul pe care... Și aici aceeași poveste. Băi, frate, așa cum greu mă să găsiți și voi niște oameni care să se exprime în limba română cât de cât ca să-i puneți să scrie niște comunicate de presă în care să nu ne batem joc de... În fine. Uf! Întreg aportul pe care l-a adus. Același pleonasm și la ăștia și la... Vine să scriu acum, bă, numai pentru asta v-aș retrograda. În fine, glumesc, evident. Îi mulțumim așa, i-a adus echipei în lupta pentru evitarea retrogradării și îi dorim mult succes în următoarele provocări ale carierei. De asemenea, contractele celor doi antrenori secunzi, Dorin Toma și Laurențiu Iorga, au fost reziliate din același motiv, informează gruparea pe pagina oficială de Facebook. Șefii CBN-ilor dezmint informațiile apărute în presă în ultimele zile, potrivit cărora clubul nu se va înscrie în campionatul Ligii a doua în următoarea ediție și se va desființa din cauza dificultăților financiare. Scriu așa CBN-ii: dragi suporteri, acest fenomen minunat numit fotbal ne face să retrăim acum momente de care am fost nevoiți să le înfruntăm și în trecut. Normal că nu ne-am dorit această dureroasă retrogradare. Nu ne-am dorit-o din nou după 5 sezoane și mai ales acum. Dar, la fel ca în viață, fotbalul este expus surprizelor. Unele plăcute

De altele mai puțin, dintre calcule, cert este că vom învăța și din această situație și vom reveni mai puternici. Începem să ne reconstruim din acest sezon de Liga a doua, mai precis AFC Hermannstadt nu se desființează. FC Hermannstadt merge mai departe, vom reveni cu informații cu privire la componența noului staff tehnic și a lotului pentru următorul sezon în Liga a doua, explică gruparea tot pe site-ul de socializare citat. Vă amintim, Hermannstadt a retrogradat după ce a fost învinsă de FC Voluntari cu 3-0 luni seara pe stadionul Anghel Iordănescu de lângă București în mașa a doua barajului pentru menținere promovare. În tur, echipa ardeleană se impusese cu 3-2. Voluntariu revine în prima ligă, Hermannstadt se întoarce în cea de-a doua. Odată cu Dorinel Munteanu a plecat și Daniel Niculae, văd anunțul pe Digisport oficial. Managerul în vârstă, repet, 43 de ani, a fost și el, s-a despărțit și el de Hermannstadt. Tot azi dimineață a anunțat președintele executiv, tot pe rețelele sociale, scriu cei de la Hermannstadt, restul conducerii clubului: mulțumim, Nico! AFC Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă la data de 15 iunie a acestui an. Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră. Se arată scris în comunicat, v-am zis, pe Facebook. De asemenea, gruparea sibiană pune imediat deasupra și sau una lângă alta știrea cu despărțirea de Dorinel. Deci și stafful tehnic și cel administrativ au suferit câte o pierdere la vârf. Bine că au promis momentan că supraviețuiesc. Cine ar urma să preia locul lui Dorinel la Hermannstadt? Ar fi zvonuri multe. Cei de la Digi susțin că s-ar fi orientat deja spre numirea lui Claudiu Niculescu. Tehnicianul este liber de contract după plecarea de la Unirea Slobozia, formație care a retrogradat direct în eșalonul al doilea alături de Metaloglobus, vă reamintim. CSC Schellimber, o altă grupare din Sibiu, este și ea interesată de numirea lui Niculescu pe banca tehnică, gruparea la care evoluează în Ciznădie, unde se fac covoarele alea frumoase, sau se făceau, nu știu, a promovat în Liga a doua după barajul cu CS Dinamo, Clubul Sportiv Dinamo. Nu ar fi prima experiență a lui Claudiu Niculescu pe banca celor de la Schellimber. A mai antrenat-o în perioada noiembrie 2022-mai 2024. Atunci Niculescu a înregistrat o medie de 1,70 de puncte pe meci, pe joc, în 43 de partide pe banca formației din localitatea unde a dus Mihai Viteazu celebra bătălie. Da, așa se numea la un moment dat 1599 Schellimber, anul bătăliei pe care a dus-o acolo Mihai Viteazu înainte de a proclama unirea, prima unire a celor trei principate române la 1600. Că știți cine este noul antrenor de la CFR? Nu știu, mă întrebați sau știți dumneavoastră și vreți să-mi spuneți mie? Nu știu, că nu văd niciun... N-ați spus după... sau a spus și nu văd eu. Nu, n-ați spus niciun semn de punctuație. Apreciez că folosiți diacriticele, știți, da. Dacă vreți să aflați, puneți un semn al întrebării. Dacă știți deja și vreți să ne spuneți nouă, puneți unul al exclamării ca să ne mirăm și noi, sau măcar un punct. Nu știm, chiar nu știu. Deocamdată nu e nimic oficial. Mă întreabă cineva cât o să mai stea la Arab Cosmin Contra și Cosmin Olăroiu. Probabil mult și bine. Olăroiu nu știu, de fapt, la un moment dat poate să sature și el câți bani să strângi. Vorba lui Andy Stănescu, e printre cei mai bogați români în viață. În privința lui Contra, mare de strâns. Că au spus colegii de dimineață, păi da, dar nu pot să stau să ascult non-stop toți colegii. L-ascult și seara pe nace, și dimineața, și după amiaza, cât nu, nimeni poate să stea non-stop pe recepție. Nici chiar noi, între noi, deși ar trebui, dar nu putem. Mai avem și noi o viață. Ce să...
ce să fac. Spuneți-mi dumneavoastră, nu mai fierbeți dacă vreți

să aflu și eu. Dacă nu, iau pauză, că și așa am depășit mult. Am intrat în cea de-a doua oră de emisie. Nu mă mai țineți așa, domnul Jihon. Că John, să știți, se scrie altfel. Domnul Jihon, spuneți-mi și mie, cine este antrenorul de la CFR? Sau cine se spune că ar fi noul antrenor al CFR-ului? Că o fi Dan Petrescu de Pomărești. Mă, nu cred. Și am mai zis și eu, am zis și Viorela Zăzula la un moment dat, când am mai discutat pe tema asta. Dan Petrescu probabil că încă nu este bine cu sănătatea. Altfel nu e genul de om care să stea la cutie fără un motiv extrem de serios atât de mult timp. Cred că are în continuare probleme cu sănătatea. Așu Mudică, da, corect, zvonuri au fost de vreo 2-3 zile, dar nu credeam, nu le-am luat în serios. E posibil, la urma urmei, dacă stau să mă gândesc, eu v-am zis, când a plecat de acolo, a plecat în niște circunstanțe aiurea Așu Mudică. Mă țineți minte că a plecat neînvins, avea 6 meciuri, 6 victorii, parcă. Și a plecat din niște motive bizare atunci, o ceartă cu șefii echipei, cu un săpat din interior, nu mai țineți minte, cu o parte a fotbaliștilor străini care trăgeau cu el, alta care îl vrea plecat, nu mai țineți minte ce scandal a fost atunci, că erau și fotbaliștii străini împărțiți în mai multe tabere, portughezii îl voiau plecat, ei alții în frunte cu Arlauskis, portarul Lauschis îl voiau rămas sau au intrat sau amenințau că intră în grevă, că nu se mai antrenează dacă pleacă și Mudică. Au fost niște circunstanțe urâte atunci, adică nedemne de vorba aia. Crema Ardealului, cum spune, încuiaseră poarta cantonamentului, nu mai țineți minte ce circ a fost, chemase ăsta presa ca să arate că e pus lacătul, că nu-l lasă să intre, să muncească, să își facă antrenamentul. A fost tot din aia specific așa. Da, e, toată lumea îl vreți acum pe Dorinel, păi până mai alarteri săreați toți de fund în sus, că are trogada 4 echipe, că nu știe să antreneze decât cu Heirup, că nu știu ce. Acum, dintr-o dată, v-ați trezit toți că e bun Dorinel. Păi, hotărâți-vă. Să vină Miriuță, mamă, ce mai fi făcut Miriuță, frate, am pierdut dâra. Da, ci că să te ții pe la poartă și să te țină pe la poartă și acum să te întorci, zice ascultă. S-a văzut domnul Adi Ilie, s-a văzut și mai nasol de atâta pe la noi. La urma urmei, gândiți-vă că Nicolo Napoli a avut 10 mandate după ce în primele, la un moment dat nu-și mai țineți minte, făcea mișto de el și din el, stai cu și Mititelu, nu mai știu, ca să-l dea afară. Prima oară, a doua oară, nu mai țin minte. Fiindcă avea stipulat în contractul de muncă că trebuie să-i asigure mașină și casă, ca să facă mișto de el, îi dăduseră o garsonieră confort 2 în Craiovița nouă și mașină de serviciu, o Dacia 1100, din anii 60, după vremea Ceaușescu, de muzeul al comunismului pe care din Craiova, ca să-l umilească, adică să-l facă să plece. Și tot s-a mai întors de 9 ori după aia. Așa că, în fine. Bună, că a fost un circ ieftin de-a lui Șumudică, s-a dus special la ora aia când știa că e închis. Nu știu ce a fost, cum a fost, dar v-am zis, a fost o chestie oarecum, sigur, specifică. Care lui, el trăiește din chestiile astea, lui îi place show-ul. Deci, altcineva spune, nu-l vrem pe Dorinel la Dinamo. E, bine că măcar sunteți în tabere, adică nu e unanimitate. Asta e constructiv. Cosmin Olăru, da, știu că a semnat în Emirat. Păi asta era o glumă mai devreme ce scrise să ascult. Cum, ce să caute aia să vină în fotbalul român? Și la Dinamo. Hai să fim serioși. Bun. Publicitate, muzică, ne întoarcem în cea de-a doua oră a emisiunii, că mai avem multe de discutat. M-am avut între timp ce s-a mai fi întâmplat, ce se mai aude cu drona aia de la Constanța. Sper să nu fi fost ceva victime sau pagube materiale însemnate până la începutul emisiunii, când v-am anunțat treaba asta, era tot ok.

0: urma să vorbească șeful ISU, Raed Arafat. Poate fi vorbit între timp și o fi anunțat ce și cum cu drona care a explodat în portul Constanța, vă amintim, azi dimineață. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Bârfe și sport la Sport Total FM. După ce am mulțumit pe toată lumea, am băgat și Sex Bomba lui Tom Jones după bomba de la Galați și am mai băgat și ceva ACDC tot exploziv și la final pentru domnul Danciu, pe care ne cerea insistent pentru a avea ritm, l-a făcut mișcare la bal în Normandia și niște Ciocanu, cum zice dânsul, niște MC Hammer. Cum zicea celebra prezentatoare de la Radio România Actualități când încerca să-l ajute pe Ilie Dobre, care se încurcase numele acelei echipe de handball, Rostenmalschitz. Dar să, mai bine să ascultăm cum dansează Mădălina Manole. Așa și noi am ascultat cum dansează MC Hammer. Bun, ia să vedem ce noutăți mai avem de discutat din fotbalul românesc, din fotbalul internațional, din cuveniri, cu plecări, cu astea am tot vorbit. Uite, culisele plecării lui Željko Kopić. Au început tot discuții pe tema asta, toate cu titluri roșii, exclusive pe toate site-urile. Uite, pe Gazeta Sporturilor, poză cu el la aeroport, cu valizele, cu trollerul, cu geanta, cu așa. Se vede că după 3 ani încă nu s-a obișnuit România, că umblă cu geanta pe umăr, cu fermoarul desfăcut. Mare greșeală. Cum să umbli România cu fermoarul desfăcut la geantă? Ești cangur, ești pradă, ești... Mă rog, elefant, cum zic ciorditorii de buzunare, șuții și panacotarii, prăzii care umblă cu bunurile la vedere, numai bune de băgat, racu. Culisele plecării lui Željko Kopić de la Dinamo, singura variantă în cazul

locuitorului, boi să fie. Păi numai noi am vorbit de vreo 10 până acum. Cu singura variantă. Nu fi vrut nimeni să vină la Dinamo, ia. Dinamo a anunțat vineri dimineața despărțirea de Kopić, care a plecat de la club după 2 ani și jumătate. Decizia i-a aparținut tehnicianului, nemulțumit de anumite aspecte privind atribuțiile lui. E cam ce vorbeam noi mai devreme, într-un fel. Că, na, critici din toate direcțiile, conducătorii clubului cu apăratul lui mai puțin, mai un amestec în unde nu se pricep, mai una alta. Asta destul, adică până acum ce să mă, gata, a expirat, ca să zic așa, a făcut tot ce a putut. De acum încolo poate ar trebui și adus unul care știe să și construiască. Pentru revigorare a fost, e ca un medic din ăla, a fost ca un medic din ăla la UP, la unitatea de primiri urgențe, traumatolog din ăla sau un medic militar de la care te salvează așa cât să nu crăpă moment după ce te ia de pe front, îți coase o venă, îți pune un garou la picior, îți face o injecție cu morfină și pe urmă te pune pe targă, te trimite mai departe la spitalul militar să vadă dacă mai scapi sau nu, cu mâini picioare netăiate. Așa și Kopić. A salvat echipa, a dus-o până la un punct mai... De acolo nu mai e. Ca unde ăla, te salvează după ce s-a explodat o bombă în față. El te face bine cât să trăiești. Pe urmă intri într-un proces din ăla de punere în ordine a organelor interne, operații estetice, să arăți iar om și așa mai departe. Dinamo își vede de drum. Acum, de acum înainte trebuie să găsească un antrenor care să și obțină niște performanțe. Pentru că asta îți doresc. Pentru ce a avut de tras până acum, a fost extraordinar de bun. Kopić, nu bun. Excelent. Da? V-am zis, sunt de acord cu ce v-a spus deseori Viorel Grigoroiu de la microfonul ăsta. Mai mult de atât, nu este genul de antrenor care să facă mai mult de atât. În fine. Anunțul a venit totuși într-un moment surprinzător, întrucât cei de la Dinamo l-așteptau pe Kopić săptămâna viitoare la o ședință despre strategia pentru stagiunea următoare. Planurile s-au schimbat, iar Dinamo trebuie acum să găsească un nou antrenor. Ia să vedem cu Kopić la timonă. Câinii au terminat pe 4 în sezonul ăsta, au jucat barajul pentru Conference League, dar l-au pierdut cu FCSB 1-2 după prelungiri. În acest moment pentru Dinamo, varianta unui antrenor străin pare singura luată în calcul, conducerea clubului dorind să continue cu strategia adoptată în 2023, când l-au numit pe croat în locul lui Ovidiu Burcă. Conform informațiilor Gazetei Sporturilor, printre motivele care au dus la despărțirea de Kopić s-a numărat și refuzul acestuia de a renunța la atribuțiile manageriale privind politica de transferuri. Adică că n-a vrut să se dea la o parte să lucreze cu cei aduc ei. Că a vrut să aibă și el un cuvânt de spus în privința transferurilor. Nu știu ce să zic. Aici îi cam dau dreptate croatul. La urma urmei, băi, cât nu știu cum să zic, noi n-am învățat cu anormalitatea în țara asta, în fotbalul românesc, adică a ajuns să ni se pară bizar că un antrenor are pretenția de a-i se cere și lui părerea când aduci fotbaliști sau să spună și el de ce are nevoie pentru a construi ceva altceva decât vor restul echipei din jurul lui, conducerea administrativă și... Da, el voia să fie un fel de manager, ca în Anglia, adică să hotărască cum construiește echipa, fiind măcar consultat dacă nu să aibă ultimul cuvânt. Și mi se pare de bun simț ce a vrut omul. În fine, decizia plecării pare să-i fie aparținut chiar lui, luată direct din vacanță. Asta în condițiile în care săptămâna viitoare la Dinamo ar urma să aibă loc o ședință importantă în care conducerea trebuia să stabilească direcția clubului pentru sezonul următor. Bugetul și celelalte aspecte strategice, întâlnire la care antrenorul ar fi trebuit să, evident, să participe. Relația dintre tehnicianul croat și departamentul de scouting a reprezentat un punct sensibil pe tot parcursul mandatului, existând nemulțumiri legate de faptul că recomandările lui erau de multe ori ignorate.

Ce să... Cam ce v-am spuneam eu. Uite ce a declarat Cupici. Pentru mine a fost mai mult decât un loc de muncă. Mai mult decât o muncă grea și o viață trăită la limită. A fost o conexiune cu spiritul lui Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva care să-i ofere lui Dinamo oportunitatea de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să ne vedem clubul. Acum când a venit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, le doresc tuturor jucătorilor, staffului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos în istoria lui Dinamo. Foarte mișto! E mesajul de adio scris de Jelico Kopić e mult peste cel scris de clubul Dinamo la despărțire pe pagina de Facebook, și calitativ și chiar dacă e mai mic cantitativ, mult mai percutant și mai din suflet. Neața Sile, ce s-a întâmplat cu Andy? Este bine? De ce nu locuiește cineva pentru emisiune? Păi să luăm invers, de la de jos în sus, în ordinea care ați întrebat. De ce nu locuiește cineva pentru emisiune? Pentru că n-are cine? Este bine, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și în ultimii 2-3 ani. El, vara, el e ca... Se ghidează după piesa aia, cum îl cheamă, mă, pe la cu cântărețul... care a lansat acum mai bine de 10 ani celebra piesă Vara nu dorm. Connector. Eu vara nu dorm. Are niște probleme de sănătate care necesită îngrijire pe perioada verii. Se duce la un sanatoriu, ceva de genul ăsta. În fine, insist pentru Chirilă principal și Stoian secund. Da, mă rog, bine că insistați. Aveți idei puține, dar insistente. E bine, avem nevoie de oameni hotărâți în țara asta. Și că hai că este pagubă în ciuperci, nimeni nu este de înlocuit. Normal, ne zice domnul Nicu Dârza, dinamovist hârșit, dinamovist bătrân. În legătură cu drona care a explodat, cred că ucrainienii mănâncă rău de tot pielea, vor să ne bage și pe noi. Hai, nu începe scuda asta. M-am mai spus mai devreme, care, nu știu dacă între timp s-a confirmat. Am înțeles că era o dronă de-a lui ucraineană. Domnule, suntem la graniță cu un război, voi ce nu înțelegeți? Și nu suntem noi prima țară vecină de graniță cu Ucraina în care cad drone. Nu înțelegeți că la polonezi au căzut nu știu câte până acum și pe la unguri a ajuns și prin alte părți. Asta e, avem un război lângă noi, înțelegeți, la urma urmei, pentru numele lui Dumnezeu. Chiar așa ne prefacem că nu există. Credeți în conspirații de-astea că sunt imagini fake la televizor, că nu există război sau... Doamne ferește, îmi bat în lemn câteodată de ce dă Dumnezeu să-mi vadă ochilor. Că ne bagă, că ne drege. Asta e, suntem, avem lângă noi un război, nu pricepeți treaba asta. Și e bine să-l ținem acolo. De-aia le și dăm banelor, să-și vadă bătălia lor în continuare, să se țină unii pe alții la distanță cât ori putea, să n-ajungă pe aici, că mai ajunge accidental cât o piatră, acum nu știu ce să... Gândiți-vă, arde casa vecinului peste gard de noi și noi ne supărăm pe vecinul că de ce arde casa, după ce vecinul s-a certat cu alt vecin de peste gard în partea ailaltă și ne supărăm noi că de ce se ceartă ăia doi și că de ce mai ajunge și pe la noi cât o scânteie, aolo, să nu ne ia foc și casa noastră. Păi băi, oameni buni, ce vrei? În loc să dai o găleată de apă să termine mai repede casa ăluia, să o stingem, voi vă supărați că de ce și-au dat aia foc la casă. Făcuse sociologul Gelu Duminică la un moment dat o paralelă, o parabolă din asta. Apropo, a fost și la noi în direct Gelu Duminică săptămâna trecută, găsiți pe site-ul sptfm.ro un interviu cu el făcut de Narcis Drejan în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport. Trebuia să avem și un sociolog până la urmă. Și avea o parabolă chiar mișto zilele trecute. Spunea, și că domnule, am un vecin pe stradă, scandalagiu, bețiv, toată viața a plăcut să se certe cu toată lumea, nu i-a ajuns niciodată pământul pe care îl are în curte, deși și pe ăla pe care îl are îl ține neîngrijit și are o coșmelie de casă, deși ar avea posibilități să își facă ceva ca lumea, are tot ce-i trebuie și se ceartă cu vecinul care e gard în gard cu mine. Ăsta altul fiind peste gardul vecinului care e gard.

gard cu mine. Se ceartă între ei, non-stop, a intrat peste el, a mutat gardul, îi aruncă cu pietre în geamuri. Ultima oară i-a aruncat o petardă mare în curte ca să-l sperie, numai că vecinul meu de cam mijloc de prevenție și-a pus în curte o trambulină mare din aia de sări pe ea. Ăsta a aruncat cu baritai petarda bombardea în curtea vecinului meu și de pe trambulina aia a sărit petarda la mine în curte. Și m-a rănit ușor unul dintre copii la picioruși, să zicem. Na. E acum eu pe cine mă supăr? Pe vecin că și-a pus trambulina ca să se apere sau pe ăla care a aruncat petarda de peste gard din partea alaltă? Și spunea la final, orice asemănare cu situația politică de lângă România nu e întâmplătoare. Așa și cu noi. E un război lângă noi, voi ce vreți? Să ne prefacem că nu există? Normal că mai sar scântei și pe la noi. Și când sudează vecinul în curte și spune masca aia, nu te uiți ca bou în flamă la ăla, că te ia și pe tine scurg ochii pe urmă. Sau când taie cu flexul, își face ceva, căpriori lângă gard, să-și pună via sau nu știu ceva, fasole pe araci și mai sare de la flexul ăla, sar scântei prin gard la tine în curte și sperie găinile. Acum ce faci? Să nu-și mai facă ăla căprior că sar la tine scântei? Înțelegeți odată că e vorba de un război lângă toată regula care durează de 4 ani. Normal că mai sar și pe la noi cioburi mai... Na. Aie, da, în fine, e... Na, nu mai zic nimic. Totul se interpretează politic, totul e complet aiurea. Așa, și... Da, tot continuați cu propuneri de antrenori la Dinamo. Și că da, da, ai dreptate, Sile, pământul oricum e plat. Da, am înțeles parabol. Da, mă, degeaba mă strofoc aici, că oamenilor care le intră în cap niște idei, știți cum se zice, cine are doar convingeri. Înțelepții sunt niște oameni triști pentru că n-au niciodată convingeri, au numai îndoieli. Ceilalți care au doar convingeri, nu-mi permit să spun acum cum se numesc aici, pentru că de obicei cei din categoria asta mai au un mare defect. Sunt și foarte supărăcioși și răzbunători și se îndoiesc de faptul că sunt cum sunt. Ei cred, se cred exact opusul. În fine... Da, știam, Connector, ci că domnul Sile, cine e în weekend la radio? Nu știu, în orice caz nu sunt eu. Atâta pot să vă spun. Că am fost săptămâna trecută cu Narcis, săptămâna asta nu știu și nici nu m-am interesat. Uite, eu să mă uit la un moment dat. Și că la vreo 4 km un depozit de 900 de tone de azotat de amoniu a activat planul alb. Toți medicii chemați de acasă, aia de la Isacea și Tulcea, sunt obișnuiți cu dronele, zboară la fel ca pelicani. Ia, vedeți? Bine, asta cu azotatul e mai complicat. Nu e chiar așa. E foarte multă panică cu asta, cu asta. La kilometri, la... Ce a fost atunci în portul din Beirut au fost niște chestii în niște condiții speciale și pot să vă garantez treaba asta, pentru că chiar am urmărit îndeaproape, a fost în perioada aia a pandemiei între 2020 și 2021, când eram pentru a doua oară în al doilea mandat la RFI și nu făceam sport acolo, nu mai eram pe sport, făceam de toate, printre care și un interviu care cred că se mai găsește și acum dacă îl căutați pe site-ul de RFI România, legată de explozia din portul de la Beirut, cu foarte multe victime și pagube materiale, mă rog, mai puține victime, foarte multe pagube materiale, când a explodat atunci câteva tone de azotat de amoniu, a rămas o gaură în pământ. A fost niște condiții speciale atunci, a fost de la niște petarde care au ars mognit, amestecate cu motorină, niște combustibile, în fine, altceva. Am făcut un interviu atunci cu șeful catedrei de geniu de la Academia Tehnică Militară. Uite că îmi scapă numele dumnealui, nu l-am reținut în totalitate, trebuie să caut prin telefon că mai am numărul, cred. Evident, militar hârșit în carieră, în teatre de război, cum se spune acum la fronturi. Omul fusese, luptase, fusese pe unde a fost mai rău prin lumea asta,

adică nu era din ăla general de apelul bocancilor, de la care se duce să-și ducă amanta la coafor, general de izmene, cu motocicliști în față. Și explicat atunci foarte, mi-a explicat foarte bine, cu calcule, cu proporții, cu condițiile care trebuie îndeplinite ca să poată să explodeze acel azotat de amoniu la niște temperaturi ridicate pentru o anumită perioadă, niște proporții exacte de amestec cu motorină, o anumită cifră cetanică. Practic atunci a fost o serie de, portul Beirut a fost o serie de ghinioane care s-au legat, înțelegeți? Deci să nu facem din țânțar armăsar în cazul ăsta cu ce se întâmplă la Constanța. Știu că panica servește presei până la urmă pentru că aduce audiență, dar hai să nu facem, să nu exagerăm și să nu... Uite, tocmai le-a dat o idee celor care m-au ascultat acum, dacă vor neapărat să discute cu specialiști. Le-a dat o idee, v-am zis, deci am avut interviu cu cineva care chiar se pricepea la treaba asta. Specialistul aș îndrăzni să spun numărul 1 sau, mă rog, între primii 3 din țară, dacă nu chiar din cadrul NATO, Estul Europei, la așa ceva, în domeniul explozibililor. Vorbiți, bă, oameni buni, cu dăștia, dacă vreți, găsiți. Jurnaliști fiind. Mă cheamă tot felul de pensionari, de general, v-am zis, de ăștia de izmene prin studiouri, își dau cu părerea, sună pe CTP-ul, sună pe Cutărescu, sună pe tot felul de ăștia care n-au, mulți dintre ei nici n-au făcut nici serviciu militar obligatoriu. Eu n-am făcut o zi de armată, de exemplu. Cum ar fi acum să mă apuc eu să-mi dau cu părerea? Dar vă spun ce mi-a spus un specialist. Așa se face presă serioasă. Nu mă laud eu acum. M-am dat doar o idee. Da. Bun. Ce mai anunțasem din fotbal? Da. Gică Hagi a luat decizia în privința celui de-al doilea meci de pregătire cu Țara Galilor. Ianis Hagi, Radu Drăgușin și alți 5 fotbaliști out din lotul România pentru meciul România-Țara Galilor. Gică Hagi a stabilit lotul final pentru amicalul cu galezii și nume importante au părăsit deja cantonamentul. Cu 24 de ore înainte de partida din Ghencea, FRF a anunțat lista jucătorilor care vor face parte din lotul tricolorilor. Inițial, Hagi senior a convocat 32 de jucători, dintre aceștia doar 23 au făcut deplasarea în Georgia, acolo unde tricolorii au scos o remiză albă, știți, la Tbilisi, după ce pentru noi a reușit să marcheze Luis Munteanu. Pentru al doilea amical al verii, Hagi a decis să-i lase să plece în vacanță mai devreme pe Drăgușin, pe Răzvan Marin, pe Ianis Hagi, pe Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicăldău și Florin Tănase. Eu v-am spus, omul vrea să vadă momentan, nu s-a apucă să clădească de acum, vrea să vadă în ce apă se scald, să-i vadă cu ochii lui ce pot, în ce formă sunt. Pe urmă, treptat, ușurel, încetul cu încetul se fabrică oțetul. Nu ne apucăm... Am început să vorbesc și eu cu Hagi, cum să zic. Ne repezim așa ca berbecii din primul meci în deplasare cu George. Că n-a făcut aia, că ce reconstrucție e asta. Stați, băi, fraților, A lăsat acasă mulți care ar fi putut să fie într-o echipă de bază a României drept titular, pentru că îi știa prea bine, a vrut să vadă la lucru și alții la meciul din George. Acum vrea să vadă alții fotbaliștii, că de-aia s-au făcut amicalele. În fine, sezonul extrem de încărcat i-a dat totuși peste cap planurile noului selecționer, cum am spus și noi aici de mai multe ori, și eu și Viorel. Vacanța foarte scurtă, faptul că fotbaliștii n-au timp să se refacă, în fine, mai ales la nivelul nostru, unde chiar au nevoie, că nu sunt superi valori. Nu a putut să cheme pe toți jucătorii doriți în același timp în cantonamentul de la Mogoșoaia. Reunirea a avut loc cu 10 zile înainte a meciului cu Georgia, dar jucătorii au venit pe rând în funcție de cum și-a încheiat treaba la echipele de club. Gică Hagi amenaja 9 fotbaliști înaintea amicalului de la Tbilisi.
Și după ce a văzut pe băieții ăștia pe care i-a trimis acum în vacanță, ia alții la rând. Tănase a avut și probleme medicale, chiar de la venirea în cantonament, astfel încât nici n-a mers în Georgia, de fapt. Nu și-a putut reveni complet înaintea partidei de acum cu Țara Galilor și a decis să nu fie forțat. Astfel încât pentru următorul meci, care se va juca pe stadionul din Ghencea, pe stadionul Steaua, mâine seară de la ora 20:45 de minute și va fi transmis, atenție, pe Prima TV de data asta. Data trecută a fost pe Antena 1, dacă nu mă înșel. Fanii care vor să vadă meciul pe stadion trebuie să se grăbească. FRF a anunțat că mai erau doar azi dimineață doar 5.000 de bilete disponibile. Prețul acestora pornește de la 40 de lei. Pe 40 de lei la peluză, cam scumpișor foamea asta. Nu știu ce să zic. Primul 11 va fi anunțat probabil mâine. Oricum, am rămas destui în lot din care se poate alege. Uite, un Atac, de exemplu, în continuare poate forma o ofensivă cu rapidistul Moruțan, cu Baiaram de la Craiova, de fapt doi rapidi, și Moruțan și Dobre, plus Baiaram de la campioana Craiova, Luis Munteanu a rămas și el în lot, de la DC United, de la americani, Florinel Coman la fel, de la arabi, de la Al Gharafa din Qatar, și Denis Drăguș de la Gaziantep din Turcia. Asta în Atac. Au rămas la mijloc campionul Screciu, campionii, de fapt, Screciu, Băluță, David Matei, cine mai? Cârjan de la Dinamo, de data asta, uite, Dariu Solaru de la FCSB, Nicolae Stanciu de la Dalian din China, am zis Băluță de la Craiova, deci sunt trei olteni la mijloc, trei campioni ai României. În apărare, la fel, Dean Sorescu de la Gaziantep, Toni Strata de la Vitoria Ghimaraeș, Adrian Rus, tot fundaș tot al Craiovei, campioană, Kubiș de la Ucluj, Burcă din China de la Yunnan Yukun, Matei Ilie de la CFR, Lisa Veisat de la Maccabi Haifa, evreul nostru din lot, Mihai Popescu de la FCSV, Borza de la Rapid, portari, nu o să-l mai bage, clar bănuiesc titular pe Aioanei, după gafa de la ultima etapă, dar el a rămas din ultimul meci, dar a rămas în lot, alături de Otto Hindrich de la Legia Varșovia și de Ștefan Târnovanu de la FCSB. Cu unul dintre cei doi va începe meciul. Cel mai probabil îi va folosi pe amândoi, o repriză cu o repriză, mă gândesc, pe Târnovanu și pe Otto Hindrich. Dar asta urmează să vedem mâine. Înainte am eu. Mă, ce poză mișto, mulțumesc mult de tot, domnul Ciupea, cu marea din partea mea pentru maestru Sir. Mamă, ce frumoase, ce mișto sunt stâncile astea și ce turcoazi e, ce Atlantic, ce aici sau Mediterana. Ce mi-a arătați dumneavoastră? Pare a fi totuși Mediterana. În zona aia Atlanticul cred că e mai agitat un pic și are altă culoare. Normandia. În fine. Salutare, eu aș pune 10 bilete și copiii gratuit până la urmă. Este un amical și avem nevoie de oameni în tribune. Da, și eu sunt de aceeași părere, cam mult cașcaval. În fine. Cam asta, dragilor, din sport astăzi. Mai trebuie să se împedreapta și câteva știri din astea, din lumea largă, dar ori nu se mai potrivesc cu contextul după tensiunea asta, după bombardeaua, explozia de la Constanța, oricum nu mai avem timp. Mai era o chestie cu o veste bună anunțată de americani, comunicată de americani înaintea campionatului mondial. Cel puțin la meciurile de pe teritoriul Statelor Unite, nu știu dacă și în Mexic și în Canada, dar probabil va fi unitate în privința măsurilor ăstora. Vor fi interzise vuvuzelele pentru prima oară de la Mondialul din Africa de Sud din 2010, când nu mai au voie suporterii să intre cu mijloacele alea, cu trompetele alea cu care fac zgomotul la infernal pe terenuri. Vuvuzelele interzise pe stadioanele cupei mondiale. De asemenea,
va fi considerată indecentă

Vopseaua corporală dată pe pielea goală și fără haine pe deasupra nu este considerată, sau tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte, deci nu o să mai vedem nici măcar cum am văzut la arab la un moment dat, unde ne așteptam cel mai puțin, dudui din astea care intră vopsite în culorile pe la bustul gol și vopsite cu topless, adică și vopsite în culorile națiunii pe care o încurajează. Ediția din Qatar, știți că era o celebră, o croată parcă, care susținea echipa, iar la restul edițiilor de până acum mereu vedeam ba brazilienice, ba columbienice, ba în general sud-americanice, chiar și nord-americanice, mexicanice mai apăreau vopsite în verde, în culorile lor tradiționale. Nu mai am timp nici să mai vorbesc de ursul terorist deosebit de inteligent din Japonia. Uite, la noi pe fiecare zi se raportează în medie 20 de urși pe zi de văzut pe străzile Brașovului. Toată Japonia a fost terorizată până la un pușcat de unul singur. Unul dar deșteptat. Da, asta e diferența între noi și Japonia. La noi mulți urși, dar prostovani. De aia care ori stau la poze cu biscuitele, ori îți iau mâncarea din mână și îți mai dau câte o gheară, așa te zgârie. E, ăsta de la japonez le-a scos pe albi până la un pușcat, pentru că era atât de deștept încât învățase să deschidă robinetul, să bea apă de prin case în care intra, să deschidă uși, să le închidă la loc. Ce tată, urs japonez, alte piese, altă calitate. Nu vorbim aici, nu ne jucăm. Și iar o chestie care mi-a plăcut și am văzut, ar trebui să luăm exemplu, una dintre țările europene și anume Slovacia a implementat o lege conform căreia pietonii surprinși de poliție, mă rog, de orice jandar, de oricine poate fi mijloc punitiv pe stradă, că traversează pe treceri de pietoni, oriunde, nu contează, pe unde circulă mașini, având telefoanele pornite și privind în telefon, amendă direct 100 de euro, cea mai mică. Te-a văzut polițistul că traversezi pe trecerea de pietoni? Nu contează, unii dintre noi nici nu mai zică, de-ai noștri merg, nici nu coboară după bicicletă și cu ochii în telefon și cu căștile pe urechi, adică rupți complet de realitate. Nu, aici 100 de euro amendă pe loc, pac, imediat. Și că s-au vândut la licitații, dar uite că n-am apucat să mă uit cât au luat pe ele, bijuteriile deosebit de rare și scumpe ale româncei Gabriela Drâmbă, una dintre româncele de poveste. Cred că și-a scris biografia, dar nu știu dacă există pe undeva și tradusă în română sau... Gabriela Drâmbă, pentru cine nu știe, pentru cei care n-au citit foarte multă istorie, este o româncă ce a fost căsătorită cu celebrul Bocasa, fost care se proclamase împărat al Republicii Centrafricane la un moment dat, se proclamase imperiu, care era canibal și prieten cu Ceaușescu, Jean Bedel Bocasa. Și după ce a murit Bocasa și a reușit să scape de el, s-a refugiat în Franța, pe urmă s-a recăsătorit cu răposatul actor român, mult iubitul Gheorghe Dinică. Și chiar avea numele Gabriela Drâmbă Dinică, îi luase și numele lui Nea Gigi, înainte să se stingă și el din viață. Și a scos bijuteriile pe care le primise cadou de la dictatorul african la licitație. Și de asemenea pentru fumătorii înrăiți, fans Sport Total FM, adio țigări, Carpați și Snagov. Pot să le spun numele că nu-i reclamă, deja sunt simboluri ale României. Fabrica ce deținea cele două branduri și pe care le fabrica în Germania a dat faliment din cauza unei datorii de 17 milioane de euro. Și odată cu ea mor și cele două simboluri ale fumătorilor români și pentru oftica rapidiștilor, că nu mai au alături pe cei care îl mai țin minte pe Jean Valvis, omul s-a umplut de bani, mută mai încolo dintr-o suflare pe George Copos, pentru că a dat o lovitură în insula Santorini în Grecia, că el e grec de franceză, grec, elvețiano-grec de fapt, vorbitor de franceză, în Santorini, a descoperit niște apă termală pe acolo și a deschis o afacere de 67 de milioane de

0: euro, oameni buni. Și atenție, mai avem în weekendul ăsta Formula 1, dar despre asta o să vă vorbească de la ora 14 încolo Cosmin Aioniță, expertul nostru în Formula 1. Urmează o oră de redifuzări până luni la ora 11, când voi fi iar la microfon la Bârfe și Sport. Vă spun să aveți un weekend minunat. Au revoir. La bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Time to go!

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem, așadar, continuăm campania De ce nu fac românii sport, iar astăzi o avem invitată, marea handbalistă a României. Narcisa Lecușanu este în legătură directă cu noi și mulțumim că a acceptat invitația la Radio La Sport Total FM. Narcisa Lecușanu, care este membru Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Handbal. Bună seara, bună seara, Narcisa, bine te-am regăsit!
3: Bună seara, Narcis, ție și ascultătorilor tăi!
2: Narcisa, noi de aproape 3 luni, da, de 3 luni, am început o campanie pe care vrem, după jumătate de ani, după ce vom discuta cu fostele glorii ale sportului, cu doctori, cu nutriționiști, cu psihologi, cu sociologi, vrem să mergem cu toată această campanie, poate noi să primească cineva în Camera Deputaților, și să le propunem oamenilor, să le arătăm cifre incredibile de faptul că România este în fața unui minimum istoric din punct de vedere al sportului de masă. 80% dintre adolescenții de astăzi nu ating nici măcar acea jumătate de oră de mișcare. Nu vorbim de sportul, de performanță, acolo unde cifrele sunt dezastruoase. România se află în acest moment într-un punct minimum istoric. Dacă se poate mai rău, nu știu. Așa că îi contactăm și căutăm pe toți oamenii din sportul românesc, din toate federațiile, din toate sporturile, să înțelegem și noi ce s-a întâmplat în anii ăștia și chiar și din, uite, acum că îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, să înțelegem și din partea ta de ce crezi că în România sportul nu doar că nu mai este o prioritate, nu mai contează.
3: Uf, ai făcut un preambul frumos și am ascultat și eu campania asta, dar nu cred că este un răspuns aici. Cred că e un cumul, pentru că, din păcate, timpul s-a comprimat, iar oamenii sunt din ce în ce mai ocupați. Inclusiv sportivi de

0: de performanță, așa cum ai spus tu, Narcis, cred că nu mai au timp. Acolo unde e familie, sunt copii, sunt foarte multe priorități. Este foarte greu să-ți găsești timp pentru tine. Dar, dincolo de chestia asta, cred că fiecare trebuie să-și aloce puțin timp pentru mișcare. Poate, nu știu, cei 10.000 de pași, nu-i neapărat de mers la sală, pentru că traficul, cel puțin în București, este infernal. Eu cred că atunci când vrei să te miști, trebuie să-ți găsești o soluție pentru a te mișca. Parcuri. Alo? M-am mai
1: Da,
0: auzit?
1: da, da, da.
0: Ah, da, scuze, nu știam dacă mai
1: Da,
0: sunt
1: credeam că vrei să spui
0: prezentă.
1: ceva, vrei să spui ceva despre parcuri mai departe. Adică, ok,
0: Da,
1: traficul este
0: ziceam că
1: infernal.
0: fiecare ar trebui să-și găsească un motiv de mișcare, pentru că până la urmă mișcarea este pentru sănătate, pentru circulație vasculară mai bună, pentru un cardio, o inimă mai sănătoasă. Despre asta vorbim, dacă despre asta este vorba în campanie. Dacă vorbim de sportul de performanță, acolo e din nou o altă situație, nu mai sunt foarte mulți tineri să facă performanță, dispuși să aibă sacrificiu în iluzia a unui beneficiu, nu știu, o eventuală medalie, totul e o proiecție, dar nu știi dacă se întâmplă cumva.
1: Adică vrei să spui că
0: Da.
1: oamenii acum caută și o validare sau o garanție că s-ar întâmpla asta pe când înainte nu exista așa ceva? Adică înainte doar munceai pentru că erai nevoit?
0: Când vorbești de performanță, da. Când doar proiectai că într-o zi vei fi campion, dacă vei ajunge sau nu, nu știu. Dar până acolo, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să încurajezi pe cineva să facă sport, chiar că să meargă către performanță, aș încuraja cu toată dragostea, pentru că drumul până la medalie este unul foarte frumos, este unul educativ și care cu siguranță îți va da posibilitatea să acumulezi foarte multe abilități care ușor, ușor le poți transfera oriunde te vei afla și sunt foarte bune pentru viață, începând cu disciplina și terminând cu ce vrem noi, lucru în echipă și așa mai departe, unde nu le poți dobândi oriunde și oricum. Să te supui, da, adică să fii un bun executant de atunci când ești într-un sport de echipă, odată să fii și lider, pentru că vorba aia trebuie să-ți asumi niște responsabilități pentru a lua decizii în fracțiuni de secundă, pentru a decide, nu știu, rezultatul unui joc și așa mai departe. Și toate astea, dacă le pui așa în paralel, fiecare poate să găsească și beneficii. Și sunt
1: Crezi,
0: sigur că se găsesc.
1: Narcisa, că și din cauza renunțării sau devenirii opționale a orei de educație fizică și sport a creat așa un impact negativ asupra tinerilor? Pentru că vedem scutiri, scutiri peste scutiri, pur și simplu nu mai există ora aia de educație fizică sfântă pe vremea când făceam noi școală, de exemplu.
0: Da, nu știu câte scutiri sunt. Eu am mers cam 5 ani de zile pentru ambasador pentru a promova sportul în școală și am găsit deschidere la profesorii de sport vis-a-vis de ora de sport. Am văzut că este făcută ora de sport. Nu prea am găsit copii care au stat pe bancă, să zic, să aibă scutire. Ba, din contră, au fost școli unde am văzut și incluziunea, adică copii cu probleme cu dizabilități au fost ajutați să-și facă ora, sper că nu doar în momentul în care au avut așa o vizită. Trist că acolo unde erau porțile de handbal, de exemplu, sportul pe care eu îl îndrăgesc foarte mult, au fost scoase și au zis că folosesc mai mult coșurile de basket pentru că le e mult mai ușor și la îndemână. Cumva e clar că profesorul de sport aduce plăcerea sportului către copil, pentru că până la urmă accesul către tineri este foarte important și cum le livrăm informația, pentru că nu e ușor să te biciuiești, cumva aș spune, să te miști, pentru că astăzi au și acces la aceste

0: device-uri, da, poate că unii se ca mai ușor fotbal pe PlayStation decât s-ar duce într-o curte a școlii sau, mă rog, pe Maidan ca pe vremuri să fii și cu alți prieteni și așa mai departe. Timpurile sunt altele, dar omul e același. Important e cum alegem să ne mișcăm.
1: Da, deși cifrele sunt, nu sunt.

0: Din păcate, avem așa câteva opreliști vis-a-vis de programul orar, ca și ore la școală. De exemplu, Maria este în clasa 6-a și a făcut în not până între a 5-a, așa, și mergând la școală de la 12 până la 6 jumătate, 7 ajunge acasă, deci cumva nu mai face față. Deci învățatul după amiaza, din punctul meu de vedere, este o opreliște titanică pentru copii, pentru tineri, în a merge și a accesa un sport. Își dorește foarte mult, chiar îmi spunea, uite, mama, în vacanță vreau să reiau notul. Anul trecut a fost în cantonament din ultima, până a terminat cantonamentul a fost pe locul 3. Asta înseamnă că are talent, dar când să-l să dăm? Pentru că...
1: Da, dar astea sunt, știi cum e, până la urmă, într-o casă de sportivi s-a promovat ideea de sport, adică e la voi în casă este un caz fericit. Însă, din păcate, realitatea ne contrazice, că suntem într-o situație, apropo, că vorbeam și de sport de performanță. Sport de performanță se văd clar, adică nu mai sunt rezultate aproape nicăieri. Noi gândim mai la Olimpiadă, că am avut patru federații care au punctat la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.
0: Da, dar aici, din păcate, sportul nu mai e ca pe vremea noastră, să zic așa, în acest, pentru că nu mai e accesibil. Un copil nu se pot duce la sport fără părinți. Iar părinții au și programul lor pentru că trebuie să facă venituri. Și totul e așa, într-o bulă sau într-o buclă unde, uite, depindem unii de alții, ei depind foarte mult de noi, transportul în comun este cum este, uite, Justin se duce la fotbal, da? Și transportul de acasă acum, pentru că s-a dat drumul la tramvaiul numărul 5, poate să se ducă și el cu tramvaiul și ajunge în jumătate de oră, în loc de o oră jumătate. Adică e bine, suntem foarte fericiți că se poate treaba asta. Și cred că ca și noi sunt și alți părinți, pentru că văd că sunt stadioanele pline pe aici, pe în jurul casei, avem câteva baze sportive, sunt mereu pline. Adică, nu știu, eu nu aș vedea doar așa negativ, cred că ar trebui să fie accesul mai facil, că oamenii văd că vor să se miște, vor și din ce în ce mai multe săli sunt pline, nu știu cum era înainte, dar să spun drept, părinții mei nu mergeau la sală. De-aia n-aș ști să compar dacă e grav sau e bine acum. Nu știu. Probabil că fiecare ar trebui să conștientizeze mai mult cât de important este să ne mișcăm, cât de important este să ne hrănim. Și uite, după atâția ani de performanță, pentru că nimic nu rămâne fără reversul medaliei, să știi să ții și un supliment bun în așa fel încât să te menții cât de cât sănătos. Adică, eu sunt sigură că fiecare știe să aleagă. Probabil că ne mișcăm mai puțin. Probabil.
1: Mai sigur, sigur. Pentru că sunt cifre venite de la statistici europene, care până la urmă cred că îți vor binele. Îți arată, uite ce trebuie să faci ca să eviți asta. Că ok, poate, repet, sunt, uite, în București, atât de sufocată cum este capitala asta, se face sport corect. Da, sunt sălile pline, bazine de not sunt pline, terenurile de alea sintetice sau care sunt, că
0: Da,
1: da,
0: exact.
1: ok, infrastructură nu mai este ca altă dată, infrastructura
0: E
1: e
0: supra-solicitată. Ar fi
1: așa
0: bine să
1: este,
0: fie cât
1: exact.
0: mai multă infrastructură.
1: Asta
0: Mi-aș
1: zic.
0: dori o sală polivalentă,
1: Corect.
0: la fel care să fie arhiplină cu toate sporturile, cu toate jocurile și de ce nu și cu alte activități, pentru că nu, târgul de carte a sufocat, nu știu să zic, Romexpo. Dar bine că sunt și astea. Eu nu vreau să văd partea negativă, eu vreau să văd partea pozitivă și cred că această campanie pe care voi faceți și vreau să vă felicit, poate că mai aprinde niște luminițe în mințile a unor oameni care nu se mișcă și probabil se gândesc, bă, dar de ce să nu fac și eu niște pași? De ce să nu fac și eu mișcare? Pentru că până la urmă ține de conștiința fiecăruia.
1: Da, corect, ar trebui probabil, asta încercăm și noi, să existe măcar sportul de masă sau sportul școlar sau tot ce se
0: Este
1: întâmplă.
0: foarte important când
1: Exact,
0: arde sportul
1: exact.
0: școlar, dar după aia când sunt concursuri sau sunt tot felul de competiții, aici trebuie să se implice un pic profesorii pentru weekend.

0: și apare veșnica problemă. Cine ne plătește în weekend? Noi pe vremuri nu întrebam cine ne plătește, noi vrem să câștigăm.
1: Da,
0: asta
1: corect,
0: e diferența
1: corect.
0: De atunci și acum.
1: Da, astăzi toată lumea ce întreabă de bani, corect, așa este.
0: Da, cine finanțează? Atunci, iar, dar oricum e foarte diferit, că din punctul meu de vedere, cluburile sportive școlare, apropo de performanță, erau seva performanței. Astăzi, cluburile sportive școlare probabil că doar există, pentru că nu-și mai permit. Foarte multe sporturi se fac doar pe banii părinților și atunci e ușor, e ușor, da? Încercăm, sper din suflet, ca forurile care știu să dirigeze bugetul pe care îl are, și mă refer aici chiar și la Agenția Națională pentru Sport sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român, să investească bugetele pe care le au așa cum trebuie, să susțină sportul de performanță, pentru că, așa cum ai constatat și tu, va fi din ce în ce mai greu. Dincolo de sacrificiul pe care fiecare părinte cu copilul lui trebuie să-l facă. Pentru că până a ajuns Simona Halep a fost sacrificiul familiei. Sau, mă rog, mă uit și la David Popovici, la fel. Adică la individual e clar că e sacrificiul familiei și al copilului implicat până la un anumit nivel. Că apoi când deja este spre performanță și deja ajung rezultatele, automat se investește mai mult prin federație, prin cluburile departamentale și ușor, ușor e accesul mai facil, aș spune eu așa. Cel puțin așa văd lucrurile eu, poate greșesc.
1: Dar, uite, apropo de handbal, handbalul, unde crezi că se situează astăzi la nivel național? Pentru că altfel era sport național, toată lumea îl făcea, toate terenurile de...
0: Handbalul a fost sport național înainte de a fi declarat sport național. Probabil că a rămas în continuare unul din sporturile de echipă foarte iubit. Văd dorința copiilor de a practica handbalul și mă uit la toate cluburile, la toate competițiile. De jos în sus mă uit, pentru că am văzut că e o nebunie de la mini-handbal în sus și tu știi că te mai uiți și tu la clubul Ramone.
1: Da, da.
0: Copiii vin. Acum cum îi ținem ca să-i ducem spre marea performanță? Și am văzut și tu cât de greu e fără părinți și așa,
1: da,
0: mai
1: și
0: departe.
1: Da, și mai ales că văd vârsta asta, cel puțin când ajung în ultimul an de juniorat, vai, este crunt, sunt foarte, foarte, foarte mulți care se lasă. Apoi apare, și dacă e foarte bun și se spune de la club, de către antrenor, părinții o iau un pic razna și încep și spun, las că nu îl mai las la club, că mă ocup eu de el de acum de înainte, o să văd eu ce o să fac, că de aici a crescut copilul și iarăși fac greșeli. Adică așa este,
0: e
1: o mare problemă asta.
0: E peste tot, să știi că peste tot în lume, că aud și la colegii mulți tineri și tinere, pentru că aleg să meargă către studii acolo unde timpul nu le mai permite și sportul de performanță, iar noi un pic în România cred că suntem închistați din cauza că nu avem deschidere, cel puțin profesorii pe partea academică. Mă gândesc că încă de acum 20 de ani, când jucam la Aalborg, da, aveam colegile mele norvegiencele își dădeau examene pe Skype și eu mă uitam la ele, zic, cum adică pe Skype? Păi zice, da, cum să nu? În fața ecranului, nici nu aș fi putut imagina vreodată că se poate să dă examen pe Skype. Adică există deschidere și probabil că și noi ar trebui să ne deschidem un pic mințile și să găsim soluții pentru a facilita sportul de performanță și totodată partea academică, că din punctul meu de vedere sportivul are capacitate și mai ales dacă își dorește, trebuie să-i dai sprijin, să-i acorzi sprijin, nu să-l împiedici, du-te la sport și atât. Păi stai puțin că eu nu... Ce nu înțeleg foarte mulți oameni, din punctul meu de vedere, sportivul este unul și același cu omul. Nu putem separa.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Sportivul își dorește să fie un om deștept, sportivul își dorește să învețe, să fie citit, da? Pentru că sportivul nu își dorește doar

0: să bată mingea. Că nu este obiectivul. Obiectivul este să le poți duce în paralel pe amândouă, dar fără sprijin este foarte greu. Biciuit la antrenament, biciuit academic, undeva ce descar.
1: Da, ceva, ceva tot se întâmplă, corect, așa da. Este. Da, adică ei simt că e presiunea de peste tot, și de la școală și de la club.
0: Da, și vrei să ții pasul, pentru că devine frustrant și atunci când apare frustrarea, apare tristețea și cumva nu-i faci față, că nici nu ai înțelepciunea unui adult care a trecut prin diverse situații și cumva ar ști să gestioneze altfel lucrurile. De-aia e important să ai niște oameni lângă tine care te înțeleg. Apropo de ce ziceai tu mai devreme, că părinții greșesc, din punctul meu de vedere greșesc foarte mult. Am avut o perioadă când eram director tehnic în cadrul Federației Române de Handbal și chiar făceam, pentru că am fost promotorul mini-handbalului, cu foarte mare sprijin din partea Federației Europene la vremea aceea, și făceam tot felul de competiții de o zi unde montam kiturile astea de mini-handbal și aveam 200-250 de copii și aveam pentru toată lumea diplomă, o șepcuță, un rucsac, ceva, adică toți copiii erau la final tratați la fel, nu voiam să fac diferențe, chiar am impus o regulă dincolo de regulament, cum că niciun copil nu are voie să arunce la poartă până nu se dă, până mingea nu trece pe la fiecare copil, în sensul că fiecare apucă cumva să pună mâna pe minge, să dea un pas și să-i facă plăcere să fie parte din acel eveniment. Și vreau să spun că tot am găsit părinți care se țipau de pe margine să se ducă, să arunce. Hai, domnule, puțin, lasă-i să se joace, zic. Dacă aici nu-i lași să se joace acasă, ce Dumnezeu faci cu
1: lui? Mai ales că era o joacă, adică chiar era joacă acolo.
0: Chiar era o joacă, n-aveam ierarhie, chiar voiam să se joace, să simtă un pic ce înseamnă sportul ăsta, să fie un pic ludic, era un obiect la mijloc, mă refer mingea, plăcerea de a da un pas, plăcerea de a arunca la poartă. Dar, da, acum fiecare cum simte. Pentru că nu mai avem, cred că, răbdare să creștem. Asta eu cred că, ca și concluzie, după atâția ani de lucrat cu copiii pe tot felul de evenimente, de ridicat echipe și așa mai departe, adulții nu mai au răbdare. Totul rapid ca la un scroll. Nu merge.
1: Da, corect.
0: Trebuie să ai răbdare, să lucrăm, să creștem frumos, să plămădim. Copiii sunt tot niște suflete care au nevoie de sprijinul nostru, nici de cum de biciuire.
1: Evident. Mulțumim mult de tot, Narcisa, pentru prezența Radio La Sport Total FM.
0: Cu mare
1: să ne
0: drag.
1: Auzim, să ne auzim sănătoși,
0: Doamne,
1: numai bine.
0: Și o seară bună tuturor,
1: seară plăcută,
0: numai bine.
1: Numai bine. Narcisa Recușanu la Radio La Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără

0: fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
3: Bună dimineața, să trăiască domnul Becali. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Ce mai faceți, domnul Becali? În vacanță?
4: Nu, în trafic.
3: Da, puteți să petreceți vacanța în trafic. O experiență deosebită.
5: Nu mai pleacă domnul Becali în vacanță, gata.
4: Se poate, în București se poate.
3: Se poate, vedeți?
4: Pentru că am văzut că, dar acum știți cum este, dacă un primar face și văd că primarul ăsta care nici măcar nu
3: știu, cunosc, bănuiesc ce o să spuneți.
4: Primarul capitalei, mă refer.
3: Da, bănuiesc ce o să spuneți, bănuiesc, anticipez așa.
4: Că face.
3: Știu, de ce face, da.
4: Bravo lui. Și eu cred că omul ăsta o să facă ceva. Faptul nu-l cunosc, n-am nicio drept să-l...
3: Nu, aici ești de acord.
4: Dar la noi știți cum e? Dacă lucrează, înjurăm.
5: Dacă nu lucrează,
4: iar înjurăm. Omul, l-am auzit că a spus, dom'le, mai bine să mă înjure că fac decât că nu fac.
3: E adevărat. Și am mai spus ceva, că sunt și niște bani europeni de luat pentru lucrările astea, deci dacă nu-i luăm, de-i pierd. Dacă
4: păi
3: nu
4: da,
3: era... da,
4: dacă
3: știu.
4: Nu-i luăm, da, dar mai fost și alt primar și da. E interesat cât te interesează, mă interesează pe voi acum dacă ninge în Nigeria. Da, e interesat și pe ei.
3: Ia spuneți pe...
4: Ei au interesat altele, da.
3: Pe talentul ăsta al românilor de a înjura, au înjurat deja românii după primul meci al lui Hagi ca selecționer?
4: Și acum să înjurăm, nu știu, adică după meciul ăsta cu să înjurăm după un
3: meci. Nemulțumiți.
4: Omul ăsta nici nu cunoaște jucătorii încă.
5: Lăsați că-s numai de la Faru, nu-i cunoaște. Domnul Becali, numai de la Faru jucător la lot. Ce naiba? Cum să nu-i cunoască?
3: Îi cunoaște, domnesc.
5: Cum să nu-i cunoască pe aia de la Faru, că ăștia toți care au jucat sunt de la Faru, 80%.
4: Domne. Când au lucrat ăia cu ultima dată cu Hagi, nu poți să știi cum au când ce au făcut, cum au evaluat. Hai să nu fim. Eu spun că omul trebuie să întâi să-și vadă toți jucătorii. Să este, m-au fost două meciuri, a fost meci amical. Acum nu trebuie să luăm, tăbărâm acum pe
5: nu tăbără
3: nimeni. Ne-a fost o glumă, domnul Becali. N-am zis că l-am jurat, că nu l-am jurat nimeni.
4: Nu. Eu nu mă refeream la voi. Nu mă refeream la voi, doamne ferește. Nu mă refeream la voi. Dar nu, trebuie să avem răbdare. Trebuie să vedem, adică cum... Ce fac? Gata, a venit Hagi și ce? Nu joacă, domnule, Hagi. Nu mai joacă, poate nu știm. Dar Hagi nu mai joacă.
3: Asta trebuie să știe și el. Că știți că el are chestia asta.
4: Domne, trebuie să... Își, facă să structureze și el un lot, să vadă. Dar asta, știți cum e cu structuratul lotului? Depinde de forma jucătorilor, depinde de accidentări, depinde mulți factori care până la urmă, stă puțin că Georgia asta, eu zic, are ceva jucători.
3: Da, are, nu, dar nu de Georgia era vorba. Eu, de exemplu, sunt foarte pornit pe o chestie. Ce au căutat la lot Moruțan și cu Dobre? Și a Ioanii, bineînțeles.
5: Dar întreabă un rapidist.
3: Dar ce au căutat acești doi jucători? Că trialul faci să vezi jucători pe care nu-i știi. Ori pe ăștia știi că sunt praf și pulbere, au fost amândoi tot sezonul. Asta nu poate să mă convingă nimeni. Ce domne, să vă zic?
4: Domne, acum noi nu putem spune că jucătorii ăștia doi nu au calități.
3: Nu știu, domne, și eu am calități de cântăreți. Ce vreți acum?
4: Da, hai, nu, ce a fost, o facem acum, sigur, forțate. Da. Comparație, forțată comparație. Ce a fost Dembele la Barcelona?
3: Haide, domnule, a zis singur că e forțat.
4: Păi... Spuneți-mi ce a fost. Dacă spuneți și mie ce a fost, puteți să mă lămuriți. Dar
3: da, vă dau un răspuns. Aici, știți cum e, ca în balanța. Vă desfințesc punct cu punct. Dembele a venit și a lucrat.

0: cu un antrenor zilnic. Ori la națională n-ai timp să lucrezi cu antrenor. Adică nu ești ca la club. Asta e argumentul. Că nu Hagi poate să-l revigoreze pe Moruțan. Pancu eventual, poate da. Dar când l-o revigora, atunci o fi bun de lot. Până atunci e panoramă.
1: Păi nu știu, stați puțin, că asta nu este un lot care Hagi și l-a stabilit și gata, asta e lotul cu echipa asta mea. Sunt niște jucători care el vrea să-i vadă. Poate unii nu neapărat în poziția în care joacă la club, că nu poți să-i pui pe toți în poziția în care joacă la club. Și atunci trebuie să și vadă, să vadă el, să lucreze cu ei. Cât ai acolo, câteva zile care lucrezi cu ei. Asta este, nu știu, părerea mea că e prea devreme să tragi un concluzie.
0: Păi n-am tras nicio concluzie, punem întrebări.
2: N-a tras nici Hagi. Știți ce...
1: Stai puțin, nu mă refer la voi aici, noi discutăm.
2: Da, am înțeles.
1: La modul general.
2: Da, știți ce, Hagi este un om care e bolnav de fotbal. Știe toată lumea chestia asta. El știe toți jucătorii, știe cum joacă ăla, stânga, dreapta, în față, în spate. Eu mă așteptam să văd alți jucători pe care să-i testeze, exact cum spune Gabi, nu cu ăștia pe care deja i-am văzut și îi știm. Ce să mai vedem la Florinel Coman acum, pe bune?
1: Domne, problema este în felul următor. Când nu avem, domne, prea mulți pe care putem să-i vedem.
2: Bun, păi a puțin
0: pe care
2: nu-i
0: vedem.
1: Pe care putem să-i vedem, nu avem.
2: Păi cum că e lotul mare, 33 am văzut că sunt la lot.
0: Ziua vârsta lui Hristos.
1: Și dacă sunt, poate să fie și 333.
2: Stați că vedem acum sâmbătă alți 11 în prima garnitură. Așa a zis selecționer.
1: Adică sunt cei care au rămas pe aici, care au venit mai târziu, care, da, nu știu exact, nu cunosc toate, nu știu toate amănuntele, dar... mi se pare normal să schimbe echipa, pentru că normal, vrei să-i vezi pe toți. Nu știu. Acum, este posibil ca eu să fiu și subiectiv. Nu sunt eu cel mai...
2: Păi și noi suntem subiectivi, nu-i problemă.
1: Din lumea. Nu?
0: Da, toți suntem subiectivi.
1: Mai subiectiv decât voi.
0: Nu, sunteți la fel ca și noi. Că și noi suntem subiectivi ca toți oamenii. Lăsați așa. Aia care zic că nu sunt subiectivi...
1: Avem doza noastră de subiectiv.
0: Păi sigur că da. Da, mă rog. Bun, asta e clar, e un meci, nu, nici concluzii nu poți să tragi, erau doar niște întrebări legate de anumiți jucători. În rest, sigur că nu poți să tragi nicio concluzie, că ar fi absurd să tragi concluzii. Nici după meciul cu Țara Galilor nu cred că poți să tragi niște concluzii cu adevărat. El da, Hagi da. El...
1: Au fost jucători în decursul timpului și mie rapisul, că nu vreau să dau numele, care nu prea jucau până la echipele lor și la echipa națională jucau. Și eu au jucat și bine, de ce să nu recunosc?
0: Da. Da, mă rog.
1: Au fost jucători, sunt și situații de astea. Nu știu, vom vedea. Timpul ne va demonstra.
2: Adică eu aș vrea, ca să mă înțelege ce vreau să spun, vreau să-l văd pe Strata, pe băiatul ăla care joacă prin Portugalia. Vreau să-l văd pe Luis Munteanu mai mult. Vreau să-l văd pe Isat. Vreau să-l văd pe Matei, pe copilul ăsta. Vreau să-l văd pe Ilie ăla de la CFR. Nu vreau să-l văd pe Moruțan, pe Ioanei și pe...
0: Iar vă luați de rapid?
2: Florinel Coman, da.
0: Așa ne-a zis și de rapid.
2: Atâta.
1: Ești anti-rapid.
0: Nu e antidinamovist. Nu știți că așa e cunoscut în lumea radioului. Antidinamovist, nu antirapidist.
2: Și Gabi antirapidist.
0: Da, iar eu sunt antirapidist, da. Îi critic prea mult pe ăștia de la Rapid. Sunt cel mai mare trădător din istoria Rapidului, poate nu știați, da.
2: Domnul Becali, dar nu ne-a spus cum a trăit meciul cu FCSB, că înțeleg că a suferit la baraj.
1: Domnule, păi n-am prea avut ce să supăr.
2: Corect, și asta e adevărat.
0: Păi cum nu ai meci cu prelungiri, cu de-astea? Ți-a fost cu prelungiri.
1: Dinamo nu s-a ridicat la nivelul
2: adversar.
1: Nu s-a ridicat. Deci eu sunt corect. Îmi pare rău pentru Dinamo, dar nu s-au ridicat la nivelul. Nu știu ce a fost cu ei. Nu știu ce a fost. Dar atât, probabil că atât a fost. Final de sezon. Bine, știți părerea mea despre sistemul ăsta.
0: Da,
2: bine,
0: știm.
2: Asta nu discutăm.
1: Dom'le, eu vorbesc acum să nu se înțelegă că am ceva cu FCSB, nu știu când va mai ajunge FCSB, oricum termină în primele locuri. Dacă nu ia campionatul 2, îl ia.
0: Nu, dar regulamentul rămâne tâmpit. Regulamentul rămâne tâmpit.
1: Este ceva așa, adică, dom'le, dar joacă la promovare, echipele la promovare joacă tur. Și meciul ăsta pentru cupele europene

0: Deci, unde se pentru prima ligă, adică cine joacă în Europa joacă un singur meci. De unde, dar nu știu ce o fi avut în cap oamenii ăștia care au făcut asta, dacă o fi avut ceva.
1: Da. Nu, au avut Hypercube, nu știți că ni se spune tot timpul. Am consultat celebra firmă olandeză Hypercube și ea a ajuns la concluzia că acestea sunt cele mai bune variante pentru a atrage atenția asupra campionatului României.
2: Astea sunt, de măsură.
1: Da, astea sunt...
0: Așa, și cum l-a atras?
1: Păi da, pe mine, știm că n-a atras. Știm că tribunele sunt din ce în ce mai goale, le știm. Ieri la Cluj, la basket, erau 11.000 de spectatori și în 7 din 8 meciuri în Liga 1 nu sunt 11.000 de spectatori la fotbal. Așa că ce să mai vorbim?
0: Domnule, stați puțin, dar noi acum, dacă o firmă vine, o firmă din Olanda și ne spune că noi trebuie să nu mai jucăm campionatul tur, să jucăm numai tur la echipele, știu, după cum au terminat ele în clasament de luăm așa, că spune firma, dar noi n-avem cap.
1: Păi noi i-am căutat, deci i-am plătit. Deci Burleanu i-a plătit pe aia ca să ne spună chestia asta. Deci atenție, n-au venit.
0: Stai, domnule, că așa plătesc și astea, studiul de fezabilitate.
1: Păi da, domnule, ăsta a fost studiul de fezabilitate.
0: Am făcut autostrada și ei tot plătesc. Da.
1: Da, mă rog, asta e. Ce să faci?
0: Pe mine chestia asta că e o firmă olandeză, dacă e olandez, de ce?
1: Dar n-am spus să ne convingă, nu-l convinge pe nimeni. Dar vedeți că interesează pe cineva că ceilalți nu vor?
0: Nu, te-a convins pe cine deci pe ei.
1: Aia e mai rău, sigur că da. Sigur că da.
2: Dar revenind la Dinamo, cum o vedeți în nou sezon dacă rămâne în actuala formulă?
0: Dacă rămâne în actuala formulă, Dinamo trebuie să facă, să aducă jucători. 4-5 jucători trebuie să aducă lejer. Adică jucători buni. Pentru că altfel n-are nicio șansă. Nu știu. Nu poți duce campionatul așa. Dinamo nu are bancă. Vedeți, pe CSB-ul are bancă.
2: Are loc mai numeros.
0: Are bancă, dar e banca cam goală.
1: Da, așa.
0: Banca există, dar e cam goală.
1: Da, vedeți că și FCSB vrea 5 jucători. Așa zice Gigi Becali, că vrea 5.
0: Dacă FCSB-ul vrea, păi da, pentru că se duc în Europa, joacă în campionat și le trebuie. Trebuie să ai bancă, Doamne ferește, accident. Normal, adică este foarte corect ceea ce vor ei. Și plus de asta că ei vor să ia campionatul. Normal, ca FCSB-ul să-și dorească și ia campionatul. La ce salarii plătește și ce sumea plătit pentru jucători mi se pare foarte
1: e normal. 5 jucători vrea FCSB, vreo 7 are nevoie Pancu, vreo 10 are nevoie și Dinamo,
2: și
1: nu se face nimic pe
0: nicăieri. O să mai aduc acum o serie de jucători de ăștia care sunt luați după nici măcar acum după măcar înainte îi vedeai pe casete video, acum e după date.
1: După YouTube și după date.
2: Transfer market.
1: Dar căutăm și pe YouTube, să știți. Pe YouTube găsim rezumate cu tot felul de fotbaliști.
0: Vedeți,
1: s-au luat și de pe
0: YouTube.
1: Da? E posibil. Nu mă miră nimic.
2: Cu casetele alea era adevărat pe vremuri că erau...
0: Dumne, era adevărat. Acum să vă spun Craioveanu a plecat. După aia urma stângă, adică aplica stângă.
1: Așa.
0: Noi le-am dat o casetă la aia care, băi, l-au văzut și pe Craioveanu. Craioveanu acum, dacă nu era cunoscut în Spania, ziceau, nu vedeau aia. Dar băiatul ăsta care făcea casetele la selecțiile și unul și uite și Craioveanu. Păi l-a plecat de vreo 2 ani. Dar asta era la vremea respectivă. Acum nu dumne, acum se ia după cifre.
1: Da. Bine, știu, statisticile
2: nu mint,
1: e adevărat, adică tot americanii atâmpiți au fost primii care au apelat la statistici și le-a mers destul de bine până la un punct, dar sigur că trebuie să-i vezi și jucând, nu, totuși, fotbalul nu e baseball, adică e altceva. Da.
0: E adevărat, dar nu vedeți că noi ne îndreptăm spre americanizarea sportului în general? Care la ei, într-adevăr, oamenii știu să facă.
1: Păi ar fi bine să ne fie ca la ei. Ar fi bine să funcționeze ca la ei, cu industria sportivă, cu da.
0: Noi nu avem forța financiară.
1: Fii normal că nu avem.
0: Acolo.
1: Păi n-avem.
0: Da. Uitați, acum o să facă cu campionatul ăsta mondial, vă spun și cu vreo pauză, pauză de jumătate de oră și o să intre ăștia, îți dai seama când ieși de la, după o repriză și te duci și stai vreo jumătate de oră pe un vestiar, te-ai blegit, gata, te-ai dus. Nu mai poți să... Nu vezi că și cu barul ăsta stai 7-8 minute. Uitați-vă, vă dau exemplu, Barcelona cu Atletico.
1: Uh-huh.
0: 2-0, da?
1: Da.
0: Meciul retur, 2-0.
1: Da.
0: Nu știu ce, o var, ceva, nu știu ce, stă 7-8 minute. Pac, s-a dus gata, au ieșit din rit.
1: Da, și a dat gol, da. E adevărat.
0: Poate da timp să stai. Poate din rit.
1: E adevărat, pauzele... Dar să știți, uite, la aia cu un meci, că e un singur meci cu pauză de o jumătate de oră, cred că jucătorii vor fi mulțumiți să se odihnească acolo. Că nu e în fiecare meci, atenție, ai doar la, știți, cu cântarea și cu nu știu ce, ca la Super Bowl. Dar aveți dreptate, pauzele astea, acum și cu hidratarea, hidratează și la 22 de grade, pauză de hidratare.
0: Da, da, am
1: da, văzut. Ați văzut, adică totuși e cam mult, da? Mă rog, asta e, ce să facem. Da. Bun, o să vă uitați la Cupa Mondială, că sunt ore proaste de transmisie, să știți, majoritatea.
2: Nu doarme domnul Becali.
1: Ce faceți, vă uitați?
0: Ba, eu chiar dorm, n-am probleme. Chiar dorm bine, n-am problemele.
2: Păi da, dar vă treziți de vreme și mai prindeți dimineața vreun meci.
0: Păi domnule, dacă mă trezesc bine, dacă nu mă trezesc, iară bine. Că n-am nicio... Păi cine, am un jucător care joacă acolo?
2: Nu știu, pe
1: nu, dar zi, știi, ați spus că
0: păi
1: dormiți...
0: Jucăm noi, dacă jucam noi, mă trezeam.
1: Auziți, ați spus că dormiți bine, da, dar pentru că dormiți bine, la un moment dat, în timpul campionatului mondial de fotbal, o să visați faze din 94, de când eram noi și vă treziți și dați drumul la televizor și vedeți câte un meci, că visați ce era în 94.
0: Nu, a trecut atât de mult timp, că nu o să ne le mai amintim. A trecut prea mult timp. Dacă era acum vreo 8 ani, zici, domne, au trecut două ediții, n-am fost noi la două, dar la noi...
1: Vai,
0: a trecut atâta timp.
1: E, al naibii de trist, al naibii de trist, mă uit la toți ăștia cum sunt în febra, toate țările, mai mici, mai mari, sunt în febra campionatului mondial, la 48 de echipe și noi stăm aici așa, cuc.
0: Noi suntem în febra promovării.
1: Da, în febra promovării.
0: De baraj.
1: De baraj, da.
0: De cine joacă în Europa.
2: Păi da, dacă mai stăm puțin, domnul Becali, începe și campionatul iară, Superliga.
1: Aulă, da.
2: Vă acum, imediat.
1: Da, hai, mai numai o pauză de fotbal.
0: Vă dați seama când se termină campionatul?
2: Pe când începe Superliga. Peste o lună.
1: Adică da. Fără pauză.
0: Da. Și noi pleacă în vacanță.
2: Și noi jucăm fotbal.
0: Noi jucăm fotbal, da. Ce să facem? Asta
1: e, nu?
2: Supercupa și după aia...
0: Atâta putem. Atâta putem.
1: Da. Domnul Becali, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Vă doresc numai bine și să ne reauzim sănătoși.
2: Sănătate. Victor Becali în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână și prima din această lună.
3: Prima în configurația
2: de vineri cu Cosmin Aioniță, pe care l-ați auzit. Salut, Cosmin!
3: Salutare, Răzvan! Bine te-am găsit! Mai matinal, așa,
2: Răzvan, da, mai matinal puțin, pentru că, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, noi de Trafic Sportul ne mutăm cu o oră mai devreme pe perioada verii. Așa am făcut și acum. Alături de noi este Rareș Cotigă în regie. O să avem, o să discutăm.
3: Pe principiu ne trezim mai devreme, ne culcăm mai târziu.
2: Nu-i frumos, dar are burtă, da.
3: Da, da.
2: O să ne adaptăm noi până la urmă și cu noua ordine.
3: Păi să știi că până la urmă, din ce am văzut, e un pic mai avantajos din punctul de vedere al transportului. Pentru că e o idee mai liber cu o oră înainte, ca să spun.
2: Da.
3: Dar, mă rog, nu trebuie să o iei drept regulă, dar ne bucurăm și noi de lucrurile mici în viață.
2: Da. Da. O să înceapă cât de curând, o să înceapă minunea.

0: Asta e turneul final. Eu nu
1: de
0: sunt,
1: ieri într-o săptămână.
0: Eu nu sunt deloc încântat. Altă dată abia așteptam să înceapă un turneu final de anvergură.
1: Sunt mai multe, cum să spun, argumente de partea ta.
0: Da, din nefericire aș fi vrut să n-am niciun argument și să fie bine, dar patru șobăne, nu, e un mamut de competiție și se diluează foarte, foarte.

0: o alegere nefericită de desfășurare din mai multe perspective privit. Odată, hai să fim serioși, în contextul actual Americii nu trebuia să-i dai nimic.
1: Cam așa e.
0: Așa, pe de alt, și asta ne afectează și cealaltă, să zicem că ai avea plăcerea de a privi, o să fii privat de... Bine, nu neapărat privat, că nu-ți spune nimeni... Nu-ți limitează nimeni accesul la meciuri, dar o să vrei să dormi noaptea, nu să te
1: uiți. Aici, aici n-ai ce să spui, pentru că merită, la un moment, adică nu trebuie să faci numai în Europa, merită și alte continente.
0: E adevărat, dar încă o dată zic, poate n-ar fi rău pentru multe, nu doar FIFA, mai multe companii care au o bază importantă de clienți în Europa și care își pun niște prezentări la niște ore... foarte incomode pentru clienții europeni.
1: Da. Te rog frumos, Rareș, fă-ne legătura cu Amir Chiaraș acum, pentru că vom vorbi apropo de mondialul ăsta, că de-aia am făcut
0: da, noi nu putem să... Când vine câte o competiție în asta, da, importantă,
1: discutăm cu
0: trebuie
1: Amir.
0: Neapărat. Mai ales că Amir, spre deosebire de noi, el chiar e implicat sufletește.
1: El este implicat sufletește și va fi și acolo. Va fi plecat în Statele Unite, am vorbit cu el.
0: Deci, de două ori punctează.
1: Da. El când joacă, el a rămas, chiar dacă e de multă vreme plecat din Iran, e cetățean român, el a rămas, sângele la apă nu se face.
0: Normal.
1: Și el a rămas legat sufletește de Iran și mereu când Iranul are implicat la un turneu final de campionat mondial, e acolo, chiar o să-l întreb de câte ori, știu că a fost și în Qatar, a fost și în Germania, de fiecare dată când Iranul implicat este și el prezent și o să ne spună mai multe. Cu el discutăm, așa cum a spus și Cosmin, discutăm când sunt trageri la sorți, ne dăm cu părerea, chiar dacă e o joacă, chiar dacă nu...
0: Bineînțeles, dar ne place.
1: Da.
0: Chiar de multe ori ne păcălește. Și noi niște copii și...
1: Avem spirit ludic.
0: Și poate ne mai sporim și noi interesul față de competiție cu ocazia asta.
1: Da. E și un bun cunoscător al fenomenului fotbalistic, deci se poate vorbi cu el. De multe ori, știi, îmi vine să râd când unele pronosticuri ale noastre sunt complet ratate, adică nu că nu da. Bun, l-avem pe Amir Chiaraș. Amir, te salut, ne era dor de tine, n-am mai vorbit de mult, n-am mai făcut nicio tragere la sorți să mai vorbim cu tine.
2: Salutare, Răzvan, da, așa este, și mie mi-a fost dor să intru la emisiune și îmi mulțumesc că v-ați gândit la mine.
0: Salutare, bine te ne reauzim.
1: Amir, tu mai vorbeam de tine, acum, înainte să intrăm cu tine în legătură, știu că tu ai fost mai la toate turneele finale ale campionatului mondial, când a fost Iranul calificat. Chiar spune-ne la ce... Știu că ai fost în Germania, ai fost în Qatar, altele nu mai mi-aduc aminte.
2: Da, am fost începând din 2006 la toate campionatele mondiale, inclusiv când n-a fost și naționala Iranului.
1: Și când n-a fost, da.
2: S-a întâmplat în 2010 în Africa de Sud, în rest am fost, da, într-adevăr, 2006 am debutat în Germania, 2010 în Africa de Sud, uh-huh. 2014 Brazilia, 18 Rusia, Qatar și acum, dacă mă vă ține Dumnezeu sănătos, o să fiu și la mondialul din 2026 în America.
0: Practic Amir spală rușinea naționalei României și se duce el peste tot unde n-am fost noi.
1: Da.
2: Da, nu e vorba de o rușine, că știți că în sport nu există rușine, dar îmi pare rău că mă interesează mereu acest gând, că sunt oameni, copii care s-au născut după 98 și n-au văzut naționala României la un mondial, din păcate.
1: Așa este. Eu eram copil în 1970, aveam 6 ani, când era campionatul, turneul final al campionatului mondial din Mexic. Pentru mine n-a fost, adică atât mi-aduc aminte că era zarvă mare printre ai mei, dar eu eram copil, nu eram atent așa și după aia, exact cum spui tu, am tânjit după un campionat mondial până în 1000. A fost europeanul din 84 care m-a mai bucurat puțin, așa, mai ales că s-a calificat România cu într-o grupă infernală de preliminare și abia în 90 am trăit și eu cu adevărat primul turneu final cu România la campionatul european, campionatul mondial.
0: Bine, atunci l-am trăit cu toți.
2: Întâmplarea face că eu tot din 90 sunt primele mele amintiri de la un mondial, dar și foarte pe scurt, primele mele amintiri despre România, pentru că eu atunci trăiam în Teheran și m-am uitat la naționala României cu alt

0: surd, pentru că știam că avem niște rude în România și de atunci. Și țin minte că așa, ca o, se închid această paranteză, în timpul mondialului a venit și un cutremur în Teheran și am dormit o noapte pe stradă.
1: Ah, da, da, da, da, da, ia uite, da, da. În 78, când v-ați calificat prima oară, erai puște, nu? Copil.
0: Nici nu ne mă născusem.
1: A, nu te născusești. Da. Eu atunci am făcut prima oară cunoștință cu fotbalul iranian prin revistele din Franța primite și atunci ai rămas tu uimit că știam pe Heshmat Mohajerani, pe Hasan Roushan, Ali Parvin, marile vedete din fotbalul iranian. Atunci am aflat de Persepolis, de Taj, de Pas, echipele de forță din Iran. Da, Amir, și la ce meciuri te duci? Pentru ce meciuri te-ai duce în Statele Unite acum? Toate meciurile Iranului?
0: Păi da, am aplicat sistemul FIFA de ticketing, de cerere de bilete pentru mai multe meciuri care sunt cele trei meciuri ale Iranului, două sunt în Los Angeles și ultimul la Seattle, deci pentru asta am aplicat, după care mai sunt niște meciuri în apropiere de Los Angeles sau chiar la Los Angeles, pentru care am cerut bilete, n-au fost aprobate, dar deocamdată e o chestie de, adică nu am emoții, apropa aproape 100%, mai ales că, nu știu, la mondialul ăsta vor fi și foarte multe meciuri, gen primul meci al Iranului este Iran-Noua Zeelandă, doar vă puteți imagina câți suporteri vor veni din Iran și din Noua Zeelandă pentru aceste meciuri, deci nu cred că o să fie o problemă cu biletele pentru oamenii din mass media. Și trebuie să, deosebire de mondialul precedent, eu, că ați abordat voi subiectul, am fost la toate mondialele din 2006, cel din 2006 rămâne cel mai special pentru că a fost așa, prima dragoste care nu se uită niciodată, dar vă spun cu mâna pe inimă că cel mai frumos mondial și cel mai bine organizat, poate că o să fie o surpriză pentru toată lumea, a fost mondialul din Qatar, pentru că toate meciurile mondialului, tot turneul final s-a organizat într-un oraș cu trei sectoare din București, refer la Doha, și a fost un mare, mare avantaj, practic, ca să vă faceți o imagine, te dădeai jos din pat, mergeai până la stația de metrou de lângă casă, mergeai trei stații, erai la stadion, se termina meciul de la ora 13 și mai dacă aveai chef, puteai să mai mergi la un meci în ziua respectivă și asta, prin comparație, am fost în 2014 în Brazilia și am călătorit în aceeași zi 6 ore Sao Paulo, Salvador, un alt oraș brazilian, 6 ore întoarcere, ca să văd Bosnia-Iran 3-1, deci 12 ore în aer ca să vezi,
1: o înfrângere.
0: Fost în Qatar un mare avantaj și eu cred că un asemenea turneu final este irepetabil. Doar o țară arabă putea organiza, să primească practic vizita lumii într-un oraș cât trei soare din București.
1: Deci fii atent ce diferență, Qatarul spui că era aproape un oraș unde s-a găzduit tot și acum sunt practic trei mega țări ca mărime, deci Canada e a doua țară ca suprafață după Rusia, Statele Unite mi se pare că e a patra, după că e și China e a treia și Statele Unite e a patra și Mexicul nu e nici ea mică, știi, adică chiar ceva enorm, da. Bă, bine
0: și
1: că...
0: Știți care este dezavantajul? Scuze că
1: te rog, spune.
0: Dezavantajul este că în astfel de țări în care tu ai niște țări uriașe, se pierde atmosfera. Eu vă spun că la paradoxal, mondialul lipsit de atmosferă a fost cel din Brazilia. E foarte ciudată chestia asta pe care vă spun, pentru că e patria fotbalului. Simțeai în aproape niciun oraș că este un mondial în desfășoară acolo, pentru că eu am stat primele două săptămâni la Sao Paulo. Păi, orașul ăla e atât de mare încât e foarte greu să... Și suporterii devin răspândiți. Sunt suporterii echipelor, sunt răspândiți într-o țară uriașă.
1: Se disipă, da.
0: Și acum trei săptămâni vorbeam cu cineva care stă la Los Angeles și a zis, crede-mă, Amir, acum când mai sunt 4 săptămâni până la mondiale, n-ai spune că în orașul ăsta Los Angeles urmează să aibă loc un turneu final.
1: Da, da, mai ales că nu este, soccerul nu este așa de popular în Statele Unite. Mă, bine, în primul rând, bine că s-a rezolvat problema cu naționala Iranului și că mi se părea complet aiurea și o idioțenie să nu o lași din cauza unor probleme politice, să nu o lași

0: națională care și-a câștigat pe merit participarea acolo și să vină atârnătorii aia de italieni care n-au meritat nimica, deci nu, chiar n-au meritat nimica. La un dat mi se părea că chiar este o făcătură ca să aducă Italia, știi, la turneul final campionat mondial, dar...
1: Da, aici, Răzvan, știi că eu tot trebuie să vin cu niște informații proaspete pe capitolul ăsta. Una la mână, eu cred că italienii, la modul cel mai sincer, nu și-au dorit niciodată. Asta a fost o idee trăznită, între ghilimele, din fața unui apropiat al lui Donald Trump și cred că omul a căutat doar să-și facă imagine, pentru că în America există comunitate foarte mare de italieni.
0: Da, da, știu.
1: Și el știa că așa ceva este, în primul rând, rușinos și, în al doilea rând, puțin probabil, dar, din păcate, în ceea ce privește naționala Iranului și... Pot să spun cu mâna pe inimă că am surse foarte bune din cadrul lotului. Nu s-au dat vizele de America nici astăzi dimineața când am vorbit acolo. Oamenii nu și-au luat, mulți dintre ei, bilete pentru familii, pentru că nu vor să arunce bani în cazul în care aceste vize, deși eu știu că sună SF ceea ce vorbim noi acum, dar din lotul Iranului nimeni n-are astăzi, sau cel puțin astăzi la ora 10, n-a luat vize de America.
0: Formidabil. Da.
1: După ce am închis eu telefonul cu cineva din interiorul care este în cantonamentul Iranului din Antalya,
0: da,
1: la câteva minute după, șeful Federației Iraniene a dat o declarație și a spus că FIFA n-a cerut să ducem toate pașaportele la consulatul sau ambasadei Americii din Ankara.
0: Da.
1: Repet, naționala Iranului este acum în,
0: da,
1: Antalya,
0: în Turcia,
1: într-un,
0: da,
1: cantonament. Uh-huh. Ieri au jucat un amical în spatele ușilor închise cu Mali, au câștigat 2-0.
0: Da.
1: Deci în dimineața asta a spus șeful Federației că la recomandarea FIFA, la cererea FIFA, am dus pașaportele la ambasada Americii și avem speranțe să avem vizele în 24 de ore. Problema care este că Iranul mâine va zbura spre Mexic.
0: Da,
1: pentru,
0: da,
1: că și ei și-au dat seama că americanii, într-un război psihologic, vor amâna cât vor putea eliberarea acestor vize.
0: Mm-hmm.
1: Și problema este că tu trebuie să te adaptezi la nou fus orar.
0: Sigur, sigur.
1: Tu acum ești în Turcia și, da, diferența de fus orar față de în zona aia lumii e de 9 ore. Ceea
0: 9 ore,
1: e o diferență, da, colosală. Vă spun, da, și dacă te duci, dacă vă duceți ca turist, de fapt, se spune așa, delegațiile sportive, pentru fiecare oră de diferență de fus orar, trebuie să meargă cu o zi înainte. Deci Iranul merge cu 7 zile înainte de primul meci, în condițiile în care diferența de fus orar e de 9 ore.
0: Da.
1: Oricum, fără să vă zic că merge cu interziere mâine în Mexic.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Și ei au obținut vizele de Mexic, dar astăzi, ultimele informații de acolo erau că noi credem că americanii vor da aceste vize cu 48 de ore înainte de
0: se poate.
1: Ceea ce, din punctul meu de vedere, este rușinos.
0: Da, este.
1: Și sincer spun că n-ar mai trebui FIFA să acorde găzduirea unor turnee de asemenea învergură unor țări care, atenție, să zicem că delegația Iranului va primi vize, dar sunt foarte mulți suporteri care nu pot călători în Statele Unite și nu numai suporteri iranieni. Gândiți-vă că și Haiti e în aceeași situație și nu înțeleg, dacă tu vrei să nu dai vize, de ce,
0: da,
1: de ce ai cerut?
0: De ce ai, exact, exact. Mă, am impresia că a spus Cosmin, înainte să intrăm, a spus o chestie care sunt de acord cu el, că în condițiile actuale Statele Unite n-ar merita să găzduiască nimic. Dar am impresia că găzduirea asta a fost dată înainte de toate nebuniile astea. Adică nu se aștepta nimeni că o să fie asemenea.
2: Știi care e problema? Nu că ai dat acum, doar cum ai așternut, ca să zic așa. Dar după aia te mai faci și de râs dându-i premii și cupe,
0: da, da, da, de pace,
2: și alte mizerii din astea, pupincurism din astea dus la extrem.
0: Da, da, da. Da.
1: Pentru,
0: da,
1: care, atenție, Federația de Fotbal din Norvegia a început un demers cerând că acest premiu să fie anulat și să nu mai fie acordat pe viitor niciodată.
2: Pentru că nu are nicio legătură cu sportul.
0: Bă, mi se pare corect.
1: Exact, și argumentul lor, Cosmin.
0: Bă, eu aș spera ca să fie un început un început pentru sfârșitul lui Infantino. Că pentru că Infantino a fost cu pupincurismul de care pomenea,
1: da,
0: așa, acest individ este un rău fotbal, pentru fotbalul mondial. Și ar fi, cum să spun eu, extraordinar să scape fotbalul mondial de un asemenea individ.
2: Da, nu mai zic nimic, că înțeleg Pamir, e mult mai entuziasmat față de noi referitor la turneul ăsta final, o să-și participe, și eu aș fi probabil, abia aș aștepta. pe de altă

0: parte o să fie și o să ne capteze, că vrem că nu vrem o să ne capteze atenția într-un fel sau altul.
1: Da.
0: Vreme de mai bine de o lună competiția asta.
1: E adevărat, da.
0: Așadar, având în vedere că sunt multe grupe aici, hai să le luăm de la prima la ultima.
1: O ultimă întrebare vreau să-i pun lui Amir și începem, cum spui și tu. Cam cât de mare e comunitatea iraniană din Statele Unite?
2: Răzvan, comunitatea iraniană, deci, s-a nimerit să joace Iranul primele două meciuri în orașul Los Angeles, care are o denumire așa simpatică în lumea iraniană, se spune Teherangeles, pentru că acolo sunt peste 1 milion de iranieni. Foarte aproape și mă doare sufletul realmente că trebuie să zic treaba asta. Iranienii din Los Angeles trăiesc pe o altă planetă, între ghilimele, față de iranienii din Iran.
1: Da.
2: Printre ei sunt, din păcate, foarte mulți oameni spălați pe creier. În ultimii ani s-a făcut niște eforturi foarte mari ca această națională de fotbal a Iranului să fie catalogată o națională a regimului. Toți jucătorii, că sunt oamenii regimului, sunt niște chestii, niște, cum să spun, de o prostie înfiorătoare.
0: Înseamnă că regimul...
2: Foarte mult în mărunțaie la acestui subiect foarte neplăcut. Cert este că această națională va fi fluierată acolo de iranienii din Los Angeles, în marea lor majoritate, pentru că, vă spun, din 2022 s-a pornit o campanie șocantă pentru mine prin propaganda postului Iran International, în primul rând, care este un post finanțat de Israel.
1: Da.
2: Și este înfiorător. Deci, practic, foarte pe scurt, în viziunea iranienilor din Los Angeles și din America, în marea lor majoritate, această națională este naționala regimului. Doar ăsta. Toate celelalte naționale ale Iranului sunt niște oameni admirabili, dar naționala de fotbal este naționala regimului. Și explicația este că această națională, de fiecare dată la un mondial, cumva una toată țara, oamenii uitau de problemele lor, de necazurile lor și asta este ceea ce nu dorește propaganda Iran International Post, pe care m-am amintit, pentru că ei sunt de părere că salvarea Iranului se întâmplă în felul următor. Iranienii din interiorul țării trebuie să fie necăjiți, distruși, deprimați tot timpul ca să se ridice împotriva regimului. Asta este foarte pe scurt teoria lor.
1: Da, am înțeles. Da, când asta mă gândeam că poate avea un suport, chiar dacă iranienii din Iran nu pot să intre, măcar să fie diaspora iraniană.
2: Din păcate vor fi cei mai mari dușmani ai acestui național.
1: Am înțeles.
2: Eu mă duc acolo și cu gândul ăsta de a contracara, măcar eu, din România, acest curent.
1: Da, vezi, tu ești tu un iranian plecat din Iran, dar tu ai rămas cu sufletul legat de chestiile frumoase ale țării tale, știi? Adică,
2: absolut.
1: Da. Grupa A, Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia. Avem două suduri aici, așa, Africa de Sud și Coreea de Sud. Bă, sunt echipe care, Coreea de Sud mai ales, este o echipă dificilă. Coreea de Sud, tu o cunoști mai bine pentru că ai urmărit fotbalul asiatic mai atent și bănuiesc că e o echipă care poate să pună probleme mari și Cehiei și Mexicului.
2: Păi noi, în primul rând, trebuie să facem precizarea că din nou sistem, inclusiv locul 3 poate avanseze în fazele eliminatorii. Asta văd și aici în clasamentul pe care l-am în față. Foarte bine ai punctat, Coreea de Sud este o națională redutabilă. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că din grupa asta Mexic sigur se va califica, nu se pune problema și a doua echipă va fi Coreea de Sud.
1: Coreea de Sud, da.
0: Exact, mi-ați citit gândurile. Îmi pare rău pentru Cehia, dar cred că sunt un pic din altă ligă.
1: Cehia, cum spunea Amir, ar putea să califice ca de pe locul 3.
0: Adică e adevărat. E adevărat. Da. Bine, noi am început cum suntem obișnuiți cu primele două locuri.
1: Da.
0: Eu cred, mai ales Mexicul, jucând, probabil că va juca acasă.
1: Mexicul e ca acasă. Da. Este...
0: Ce noroc și pe grupa asta că se joacă într-o țară care nu e America.
1: Da. În Gezana...
0: Nu, Enghezana nu s-a dus, că a fost...
1: S-a dus, da.
0: Am înțeles că și ăsta e mare profesionist. Trebuia să fie operat ca să fie apt să poată să-l ca să mă convocă. Așa, și n-a vrut să opereze. Și...
1: Nu știu că mai apucă el vreodată să vadă așa un turneu final de campionat.
2: Știți că eu l-am văzut pe Enghezana, chiar am urmărit meciurile lui la Cupa Africii și a fost alt jucător, poate de ce a arătat la PCSB, inclusiv

0: în perioada respectivă, adică a avut o evoluție sigură omul, dar da, îmi pare rău, cum spuneți și voi, tratează șansa asta imens.
1: Acum nu să, nu să nu fim nedrepți, în anii ăștia în care a câștigat campionatul, mai ales în primul, Gheazana a fost, a avut un merit foarte mare, a venit o surpriză foarte plăcută. Dar în ultima vreme a dat dovada, nu știu, că nici el nu e prea profesionist.
2: Asta ne mirăm și eu și Amir și Cosmin, ne mirăm că n-a avut grijă în așa fel să aibă totul în ordine ca să poată să
1: pentru fie prezent. Pentru un jucător ca el mi se pare important să fii la un, mai ales că probabil erai convocat, că baza de selecție nu fi chiar așa de densă, largă, da. Așa, erai convocat numai prin faptul că erai acolo și îți creștea cota, te puteai duce undeva la mai bine. Da, asta e, dacă îi place la FCSB, o să continui la FCSB. Hai.
2: Grupa B.
1: Altă grupă care probabil nu se joacă în America.
2: Canada, Bosnia-Herțegovina, Qatar și Elveția. O grupă, știi că tot când văd Bosnia-Herțegovina, n-am cum să nu mă gândesc
1: la Italia,
2: la România.
1: La România.
2: La România, așa să zicem, că ar fi fost așa ceva de trecea și de Italia. E o grupă foarte echilibrată, foarte echilibrată, adică nu e nicio sperietoare astea mare să fie una care mănâncă.
1: E adevărat, tot. Canada ne-a demonstrat
2: Canada e echipă bună.
1: Joacă la egal cu echipele astea, să zicem, medii ale Europei, n-are probleme să nu joace cu ele.
2: Da.
1: Iar Bosnia și Elveția cam pe acolo se încadrează.
2: Da, da.
1: Așa, probabil că o să fie ultimii catarezi.
2: Asta cred și eu. Amir?
0: Qatar, am văzut și naționala asta în barajul pe care a avut, de fapt nu în baraj, că au fost în grupă de calificare cu naționala Emiratelor, unde era Cosminul lor până acum câteva zile, și nu are nicio tangență cu competiția asta, ultimul loc pentru Qatar. Și primele două locuri eu aș merge pe Canada și Elveția, cu mențiunea că și Bosnia poate fi în cărți pentru locul 3 aici, dar primele două locuri eu merg pe Canada și pe Elveția.
2: Așa văd și eu. Bosnia, ei băieții ăia vor avea o chestie de genul, bă, noi am făcut peste posibilitățile noastre, adică că nu prea, ei erau așa cotați chiar sub noi în grupe, iar apoi cine le dădea șanse cu Italia? Știi, cine le dădea șanse cu Italia? Chiar și cu țara Galilor.
0: Adică aici toate echipele vor avea 3 puncte cu Qatar.
2: Da. Chiar și cu țara Galilor, dar să nu ce aminte că i-au jucat înainte de Italia, au jucat cu țara Galilor în țara Galilor și au reușit să treacă la loviturile de departajare. Da, eu cred că ei sunt mulțumiți cu ce au realizat acolo și nu știu dacă pot mai mult de atâta. Și într-adevăr și eu, ca și tine, Canada și Elveția le-aș vedea.
0: Nu mai țin aminte, da, că au trecut de țara Galilor la penaltiuri, dar oricum Bosnia... Știți ce este foarte trist? Că atunci când a jucat cu România primul meci, că noi am avut primul meci chiar cu Bosnia
2: la București,
0: când au bătut 1-0, s-a uitat acum, dar chiar la vremea respectivă am făcut un material pentru site-ul sport.ro și de asta țin minte, Bosnia a întâlnit România având o formă catastrofală, câștigaseră un meci din 10.
2: Așa e, ai dreptate, așa e. Da, și-au revenit cu noi. Noroc că noi suntem...
1: Ce-i drept cu noi și cu un arbitru foarte mărinimos.
2: Salvarea, suntem o salvare. Nu, dar și dincolo de meciul ăla. Au jucat prost ai noștri. Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția. Bă, sună Brazilia, ai zice că n-ar avea probleme să fie pe primul loc. E între Maroc și Scoția.
1: Asta zic și eu. Aș înclina mai degrabă către Maroc, dar sunt șanse. De ce nu? E o șansă.
2: Da.
0: Eu mizez pe Brazilia și Maroc, Haiti iarăși în grupa asta, exact o să fie din postura Qatarului.
2: Da.
0: Eu, deși acum câteva zile au scos un rezultat mare, au zdrobit Noua Zeelandă. Dar nu, eu cred că Brazilia și Maroc se vor prinde primele două locuri.
1: Eu sunt de părere că pentru naționalele astea gen Qatar, Haiti, însă și faptul că ei au ajuns aici e un motiv de mare sărbătoare și să bucure de prezență și dacă iese ceva mai bine, foarte bine. Dacă nu, oricum, performanța e imensă.
0: Și dacă îmi permiți, Cosmin, aici vreau să fac o foarte mică precizare, pentru că aud de foarte multe ori treaba asta, oameni care râd de astfel de naționale, de Haiti, de Qatar, nu sunt de acord cu abordarea asta. Eu cred că un mondial este frumos fix pentru că adune la start și astfel de echipe, pentru că, acum să fim sinceri, vedem toată ziua, tot anul, jucători

0: mari, campionate puternice. Eu, poate că provenind și din, pentru că am și născut în Iran, care nu este o țară foarte mare din punct de vedere fotbalistic, tot timpul am avut o slăbiciune pentru echipele astea exotice. Și cele mai frumoase amintiri, de pildă, le am de la Camerun la Mondialul 94, așa, ca să vă dau un exemplu.
1: Da.
2: Din 94 sau din 90?
0: 90, iată-mă, 90.
2: Păi ne-au bătut și pe noi atunci.
1: Ne-au bătut și pe noi, da, da. E și în 86 au avut pe argentinieni, dacă nu mă înșel. Sau...
2: Și celor care, știu și eu, acuză și afirmă că naționalele astea n-au ce căuta, să-și vadă un pic lungul nasului, pentru că naționalele astea s-au calificat acolo. Ceea ce tu, e adevărat, într-o altă conjunctură, n-ai fost în stare să faci. Până când o să fii și tu în stare să fii din nou acolo ca să poți să-i miți părerile astea, ei sunt mai buni ca tine.
1: Iar Scoția, Amir, apropo de amintiri, mie mi-amintește campionatul mondial din 1978, este naționala cu care Iranul a scos primul punct din istoria ei la...
0: Da, cu un autogol, Marcea, adică eu știu că golul nostru a fost dat de jucătorul care a dat și autogolul și s-a terminat 1-1 și a fost la vremea respectivă, eu nu am fost născut. Dar din ce am citit de-a lungul anilor a fost o surpriză colosală acest rezultat, Iran-Scoția 1-1.
1: Bă, Scoția a fost o grupă cu rezultate foarte ciudate. A fost Olanda, Scoția, Iran și Peru. Și
0: Peru,
1: Scoția a fost o echipă cu rezultate super controversate. Pierde de la Peru 1-3, deci Scoția era considerată a doua favorită. Cum face ăia de omologii ăștia de atunci, dacă când au făcut calculele înainte de așa, ar fi spus Olanda, Scoția se califică, iar Peru și Iran, Peru i-au bătut clar cu 3-1 pe scoțieni. În meciul al doilea scoțieni au făcut 1-1 cu Iranul și în meciul 3 îi bat pe olandezi, nene, care aveau să joace finala campionatului mondial cu Argentina.
0: Da.
1: Deci o echipă foarte ciudată. Și acum văd niște ciudățenii la scoțieni când vor juca. Adică parcă văd așa că pierde la Maroc și bat pe Brazilia, în ceva de genul ăsta, știi?
0: Da.
1: Mergem la o altă gazdă a competiției, grupa D, Statele Unite, Paraguay, Australia și Turcia.
2: Orice configurație cu Statele Unite pe ultimul loc. Deși oamenii ăia săraci n-au nicio vină, știi foarte bine și în cazul altor sporturi că n-au naționala nici măcar n-a vrut să se ducă să onoreze invitația la Casa Albă. Pe de altă parte, în contextul ăsta mi-aș dori, nu știu, o câștigătoare de grupă Turcia cu Australia și Paraguay votându-se pentru calificare și dacă se poate fără Statele Unite.
1: Turcia pare cea mai bună echipă dintre astea trei, astea patru, dar...
2: Acum, fiind reîntorcându-ne cu picioarele pe pământ, cred că americanii se vor califica.
1: Americanii, dar să știi că așa e foarte echilibrată. Și Australia are o echipă destul de bună și nici cu Paraguayul, adică nu poți să iei la preț de matineu pe paraguayeni. Nu e cum au fost celelalte două, să fie Qatar și Haiti, niște echipe pe care să zici că sunt perdante clare. Aici e foarte greu de precizat.
2: Nu, e clar, nu e Qatar și Haiti, nu e cazul.
1: Da. Amir, tu ce zici?
0: Da, exact, de acord cu tine, nu e o echipă cu care celelalte se facă câte 3 puncte. Eu cred că echipa Statelor Unite se va califica și de pe locul 2 alături de Turcia și foarte precizare, foarte scurtă, ne spunea Cosmin, da, trebuie să facem o separare clară între sportivi, oameni de rând și politicienii care sunt
1: sigur,
0: trecători în fruntea unei țări. Eu spun din postura unui om care a fost în America de mai multe ori, mi-a dat Dumnezeu șansa asta, este o țară formidabilă cu foarte mulți oameni prietenoși, și în ultimele luni a trebuit să-mi reamintesc în permanență că oamenii ăștia care acum sunt în fruntea țării sunt unii trecători și America pe care ai ajuns să o iubești e cu totul altceva.
1: Da, corect, corect. Și eu, dacă tot în revin la amintiri, meciul la Iran-Statele Unite 2-0 în 1998, câtă...
0: 2-1, da.
1: 2-1 pentru iranieni. Câtă, nu știu cum să spun, concordie.
0: Pasiunea a născut.
1: Da. Concordie a fost, nu, dar între cele două grupuri, adică n-a existat niciun pic de ură.
0: Care a fost și român.
1: Exact.
2: Cred că dacă eram pe vremea aia iranian, aș fi ieșit în stradă.
0: Să, să, să,

0: ieșit cu Zidane. Să sar... exact ca la mondialul din 94. Deci,
1: și măcar atât am împărțim și noi, că am bătut și noi americanii la ei acasă.
2: Da.
0: Americanii și-au luat revanșa la mondialul trecut.
2: Da, da, da, așa e, așa e.
1: Urmează grupa ei cu Germania, cu Curaçao, iarăși o prezență exotică, Costa de Fildeș și Ecuador.
2: Da, Curaçao e cu șansa cea mai mare. Au fost simpatici Curaçao, i-am văzut cum au plecat în ritm de dans la aeroport, în avion, așa. E o pată de culoare Curaçao. N-au nicio vină ei că e competiția asta mamut așa. Este școala olandeză acolo, clar, au făcut parte din fostele antile olandeze. Sunt o mulțime de jucători care sunt cam cum e în cazul fostelor colonii din franțuzești. Sunt jucători născuți în Franța care joacă pentru țările astea africane, foste colonii franțuze. Așa și aici sunt jucători născuți în Olanda care joacă pentru Curaçao și clar că au șansa a patra, dar eu cred că nu se vor face chiar de râs să se...
1: Nu, repet, națiunile astea n-au de ce, echipele astea naționale n-au de ce să nu se bucure de prezența.
2: Exact, exact. Da, da.
1: Așa, la fel și cazul, știu, e cu niște pretenții un pic mai ridicate cu asta de fil. Deci,
2: i-au bătut el pe Francescu 2-1 și, știu, de, și i-au luat la fotbal.
1: Știu, la un moment dat, pe vremea lui Drogba, chiar afișa o națională competitivă. Dar și în cazul lor văd la fel. Băi, am venit aici să ne bucurăm de, pe cât posibil, dacă vor fi pe sol american, să ne bucurăm de fotbal și de campionatul ăsta, de competiția asta, și dacă iese, iese. Dacă nu, oricum am câștigat.
2: Eu îi văd pe Germania prima, asta e
1: clar, așa, da, și,
2: eu totuși îi văd pe Côte d'Ivoire pe locul 2.
1: Și da, cam așa
2: zic Ecuador pe 3.
1: Cam așa zic și eu.
2: Amir?
0: Da, eu, Germania, clar, locul 1 nu se pune problema în grupa asta și locul 2, Ecuador.
2: Ecuador.
1: Am și așa un exercițiu de imaginație. Deci mă uit la grupa asta, să zice că Germania nu este și eram noi în locul ei. Cine era favorită la calificare?
2: Ecuador sau Côte d'Ivoire?
1: Bine, îmi place, da, că ești foarte sincer.
0: Eu zic că dacă ar fi fost România, dar bine, eu, da, știți cum e vorba aia, rămâne cu dacă și cu pată.
1: Da.
0: Dar dacă era România aici, eu cred că ar fi terminat pe primele două locuri.
1: Deci se califica.
0: Îmi place să cred asta, deși mai trebuie să zic ceva, de-a lungul ultimilor ani mi-a arătat realitatea că de foarte multe ori am supraevaluat Naționala României și vă dau un exemplu clar și mă opresc. La barajul de calificare pentru Mondialul din 2014, când România a întâlnit Grecia, eu eram ferm convins că România se va califica după returul de pe arena națională.
2: Da, din nefericire n-a fost, și eu atunci am sperat din suflet, dar n-a fost. Ne-a și pârlit arbitru, cei de Proensa, la Atena, dar și la meciul retur au jucat foarte prost și...
0: Asta voiam să zic, Răzvan, pentru că meciul retur m-a marcat de viață, atât de slab au jucat.
1: Cine avea gol? Bogdan
2: Stancu.
0: Stancu, da. Perfect,
1: da. Era doar una dintr-un lung șir.
2: Eu eram convins,
1: ne-am obișnuit.
2: Dragilor, eu eram convins că România se va califica într-o grupă cu Qatar, Haiti și Egipt.
1: Nu fi așa sigur. Egiptul eu cred că te bate. Mai caută pe aici.
2: Red de Congo, hai să...
1: Da, probabil că așa. Da, acolo am fi... am avea cea mai puternică monedă de acolo.
2: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia în grupa F.
1: Asta o văd drept tot o grupă mai echilibrată.
2: Da, e o grupă echilibrată, cu adevărat, da, da. Olanda este cap de serie și normal că...
1: Da, uite că și olandezii și-au dat cu stângul în dreptul acum... În amical. Bine,
2: da.
1: Contează 0% amicalele.
2: Da, amicalele pot să fie foarte înșelătoare.
1: Așa.
2: Dar Japonia a fost japonezii... o echipă grea de tot, da. Acum 4 ani.
1: Japonezii, dacă continuă tradiția, poate urcă și mai mult. Și îl încântă pe colegul nostru, mare fan, pe Narcis. Narcis e mare suporter al japonezilor la fotbal, cel puțin.
2: Și eu sunt suporter al Suediei.
1: Aici e prin alianță.
2: Da, așa. Pe Suedia totuși o văd undeva pe locul 3.
1: Da, pentru că, să nu uităm, suedezii au ajuns în

0: trimisă.
1: Da, da, da, da, da, da. Suedezii au profitat cu adevărat de Liga Națiunilor.
0: Da, de șansa care, da, pe care, da, au mai avut.
1: Exact, exact.
0: Cu Tunisia, din fericire, ne leagă și pe noi amintiri destul de plăcute. Ne-am vopsit și noi odată galben jucând.
1: Băi, nu sunt amintiri plăcute, că au jucat prost.
0: Da, da, ne-am calificat din grupa aia.
1: Da, e adevărat.
0: Bătând
2: și gestul lui Bogdan Stela.
1: Da, da, da, da.
2: Cu atacantul tunisian în cârcă.
1: Da, da.
0: Și am atunci am bătut Anglia și ce am mai bătut?
1: Columbia.
0: Ah, Columbia, prietenii noștri întotdeauna.
1: Da.
0: E, atunci, într-adevăr, puteai să discuți altfel. Chiar aveai o echipă națională...
1: E, incomparabil. Incomparabil, da. Da.
0: Da. Da.
1: Amir, tu cum vezi ierarhia aici?
2: Grupa asta, Japonia o va câștiga. Uh-huh. Olanda pe 2 și eu zic că Japonia este capabilă de lucru foarte mare la turneul ăsta.
0: Toată lumea e pe lungimea asta de undă.
1: Uh-huh.
2: Japonia, da. Acum este Germania, da, Asia.
1: Da, da, da, da. Deci peste Coreea de Sud.
2: A, categoric. Mm-hmm. Mult mai bună ca națională la ora actuală.
1: Da. Apropo de Germania, că a fost grupa trecută, vă aduceți aminte când a fost trimisă acasă din faza grupelor de Coreea de Sud? Germania?
0: Da, mi-aduc aminte. Da. Cum să nu ne aducem? Încă juca Klinsmann la vreme.
1: Nu mai juca Klinsmann.
0: Nu mai juca?
1: La ruși parcă a fost, mi se pare. Campionat
0: la,
1: mondial.
0: La ruși sau mai devreme?
1: Mondial din Rusia, dacă nu mă înșel.
0: Sau în Coreea de Sud.
1: Mexic, parcă a fost Mexic, Suedia, Germania și Coreea de Sud. Da, astea au fost. Nu, la ruși. Mexic, Germania, Coreea de Sud și Suedia. Suedia cu Mexic s-au calificat și pe înfrângerea neașteptată, Coreea de Sud nu mai avea șanse, mi se pare. Și i-au bătut în ultimul meci pe nenți și i-au trimis acasă din faza grupelor. Acum nu prea să-i bată cu Côte d'Ivoire și cu Ecuador pe nenți... Mi-e greu de crezut că totuși Germania nu e mai bună decât atunci. Atunci era cam în cârje.
2: Da, da, da. Nu,
0: nu aici e clar. În grupa lor nemții o să defileze.
2: Da, da.
0: Și aici, cred că asta or să fie. Olandezii de pe partea europeană și japonezii din partea asiatică o să facă lege.
1: Da, și sper ca Suedia de pe locul 3 să se ducă
0: și
1: mai departe.
0: Acolo, da.
1: Amir, te las pe tine la grupa G să o prezinți.
2: Da, eu cred că de aici Belgia. Deci grupa este Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă și părerea mea este că se vor califica belgienii și egiptenii, pentru că naționala Iranului, din păcate, are niște jucători care n-au mai jucat 50 de ani, n-au ritm competițional, s-a întrerupt campionatul de pe 28 februarie de când a început războiul.
1: Mm-hmm.
2: Sunt probleme foarte mari. Mi-ar plăcea, normal, că îmi doresc enorm să se califice de pe grupa, din grupa asta, dar... pronosticul meu este Belgia locul 1, Egipt locul 2.
1: N-am văzut, voi aveți mulți stranieri?
2: Da, sunt să zicem, chiar aseară mă uitam pe primul 11 al amicalului cu Mali și cred că erau 6 jucători localnici, că exact asta m-a interesat să văd cât din ăștia care n-au debut competițional din țară sunt în primul 11, deci erau 16 jucători localnici, 6 jucători localnici și 5 stranieri. Stranieri însemnând și Europa și Asia, adică
1: da.
2: Erau vreo 2 în campionatul din Emirate și 3 din Europa.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Pentru prima oară în viața mea, de dragul, mai ales de dragul lui Amir, când vor fi meciurile Iranului, o să țin cu Iran.
1: Da.
0: Așa. Dar
1: eu și de dragul, eu și de dragul lui Trump.
0: Da, mă rog.
1: Da.
0: Ăluia
1: de dragul
0: face
1: Trump
0: alte
1: o să
0: chestii
1: cu Iranul.
0: Belgia clar favorit în grupa
1: Belgia,
0: asta.
1: Da, așa.
0: Încă mai are Belgia încă mai are rămășițele generației alea extraordinare pe care a avut-o și care
1: au și apărut niște jucători, da, bunicei
0: și care n-a reușit să concretizeze.
1: Da,
0: nu
1: da.
0: Știu dacă acum vor reuși, mi vine greu să cred.
1: E adevărat, numai cu Hazard a fost
0: s-a hazardat, da, dar da. Față de grupa asta clar Belgia este la un alt nivel.
1: Da, și...
0: Și Egiptul este una dintre echipele de top ale Africii de fiecare dată.
1: Așa e. Dacă n-ar fi spus ce a spus Amir, că n-ar avea meciuri în picioare Irania, adică dacă era lucrurile, n-ar fi existat războaiele astea, aș fi mers totuși pe Iran.
0: Păi oricum merg Iran
1: pe
0: locul
1: 2.
0: Iran locul 1, Belgia locul 2 și restul...
1: Privind corect, știi, da. Așa... s-ar putea să aibă de toate
0: iar
1: cu Iran că nu are meciuri.
0: Zeelandezii, dacă nu au venit cu echipa de rugby, iarăși sunt una dintre prezențele care ar trebui să se bucure de turneul ăsta.

0: să, cum se cheamă, să-și însufle cât mai mult fotbal, să se nu neapărat să se uite de jos în sus la celelalte echipe, ci să se bucure toată experiența asta, să acumuleze experiență și...
1: Bă, eu m-am bucurat, mă bucur pentru ei, știi de ce? Pentru că ei tot timpul erau văduviți, OFC-ul, Oceania, pentru că fiind mai modești, ei întotdeauna trebuia să joace niște baraje și întotdeauna barajele alea fie jucau cu echipă sud-americană, fie cu echipă din Asia și le pierdeau mereu, știi? De ei chiar m-am bucurat că în sfârșit le s-a dat și lor posibilitatea să joace o echipă din Oceania, să joace în...
0: Chiar ar trebui să facem și noi demersurile necesare să ne mutăm în Oceania.
1: În Oceania, da.
2: Da. Israelul. Noua Zeelandă, dacă vă țineți minte, la mondialul din 2010, chiar în ultimul meci din grupă, da, a bătut în Italia.
1: Da, da, da. Da, da, da, da, da. Bă, este și acolo, nu sunt chiar fiii ploii. Adică...
2: Nu, nu. Da, da, da.
1: Da, da. Da.
0: Mamă, ce selecție avem aici și în grupa H. Spania... Cabo Verde, cum se cheamă asta? Insulele Capului
1: Verde.
0: Verde. Da. Arabia Saudită
1: și Uruguay.
0: Și Uruguay.
1: Da.
0: Mamă, ce meci ar fi fost acum câțiva ani în Spania-Uruguay. Dar Uruguay nu mi se mai pare aceeași echipă de acum câțiva ani.
1: Bă, ar fi peste. Eu aș vedea, așa văd eu clar Spania-Uruguay primele două locuri.
0: Adică e adevărat, pentru că... Dar Uruguay era un moment dat, era echipă la care aveai pretenții de alea că poate să meargă departe. Acum nu mi se mai pare că... Adică, ok, optim și...
1: Mai au jucători, au jucători buni. Valverde, așa ca ce-mi vine în minte. Da. Arabia Saudită nu cred să mai fac minunile care l-au făcut în Qatar.
2: Nu, e într-o formă foarte slabă.
1: Da, da. Eu văd capul verde, adică Arabia Saudită o văd cam ca pe Haiti și Qatar, adică...
0: Am avut noi atunci jucătorul ăla, nu era din Insulele Capului Verde, tot de culoare, care a fost inclusiv campion cu FCSB-ul în 2015.
1: Paulo.
0: În 2015 am zis, nu știa, uite, chiar acum mi-a picat fisa că João Paulo chiar a plecat după meciul cu Dinamo acolo.
1: Da, da, da.
0: Am uitat cum îl chema, era fundaș și tot de culoare.
1: Știu la ce întrebi. Că... Fernando...
2: Varela.
1: Exact, Varela, da, Fernando, da, Varela, da, da, da,
0: așa,
1: da.
0: Așa
1: e, da, da, a fost internațional, capverdian, da.
0: Da.
1: E,
0: uite, mai bagă niște bani în buzunar, care și el un om la mondial aici, ha?
1: Da.
2: Amândoi jucători foarte buni, adică și Varela și
0: mai ales pentru nivelul campionat.
2: Peste nivelul stranierilor care vin
0: România. De altfel, cred că singurul transfer reușit al lui FCSB din ultima pauză competițională.
2: Exact așa.
1: Capul Verde are jucători buni. Are jucători, exact ce am spus înainte de Curaçao cu olandezii, așa și aici sunt portughezi părinții din Capul Verde, care au origini capverdiene și sunt naturalizație să joace pentru această națională și este o națională bunicică, adică nu de capacitatea de a face față Spaniei sau Uruguayului, dar pentru un loc 3 acolo să bată Arabia Saudită îi văd capabil.
0: Da, da, uite că mai avem și pe Eli Fernandez în campionatul nostru.
1: Da, mă, dar n-a jucat niciodată. Deci așa avem nenumărați capverdieni, dar n-au jucat nici ca Eli Fernandez, n-a jucat niciodată pentru naționala de acolo.
0: Da.
1: Am avut capverdieni destul de mulți, dacă e că o să fac o analiză.
0: Da, dar uite ce arata băiatul ăsta că e vopsit galben în cap. Ar trebui să fie vopsit verde.
1: Da,
0: să fie...
2: Da. Uite că așa ca un alt plus, e bine că s-au calificat, că învăț și eu acum, spunând Răzvan, că deci la plural se spune capverdien.
1: Da, da, da, da.
0: Aflăm lucruri noi, da.
1: Da. Grupa I.
0: Franța, Senegal, Irak și Norvegia.
1: Norvegia.
0: Știi cum era de obicei? Norvegienii erau un adversar demn de luat în vedere, dar nu favoriți. Acum mi se cam par favoriții grupei astea.
1: Eu sper, deci eu sunt ca și la cluburi și în cazul național, eu tot sper să apară o outsider asta care să spargă, dar asta care să-mi placă și mie, nu orice outsideră. Norvegia este o echipă care îmi place, adică mi-ar plăcea să-i văd pe norvegieni să devină o echipă
0: la
1: care...
0: Cum au jucat Norvegia în ultima vreme, în mod normal orice om cu capul om mergea Franța aici. Da, la cum a jucat Norvegia în ultima vreme, mi se par ca un ascendent moral peste francezi.

0: Știi ce se întâmplă, Cosmine, și cred că și Amiri, de părerea mea? Vor da de niște temperaturi foarte neadecvate pentru ei.
1: E adevărat și asta.
0: Și asta s-ar putea să-i tragă în jos.
1: E adevărat și asta. Acum depinde și pe unde joacă ei în mod uzual. Că poate unii s-au mai obișnuit de pe în țările
0: să
1: lor.
0: Să fie prin Canada, dacă ar juca prin Canada, poate să, să fie ceva mai,
1: da,
0: mai răcoare.
2: Norvegienii joacă în Foxborough, care este în Massachusetts, deci are o, în Boston, practic, are o climă mai bună, da, pentru că nu este în partea asta cu Los Angeles.
0: Da, da, da, da, da, da.
2: Temperaturi mai pe gustul lor și mai au un match la New Jersey, care tot așa.
0: Da, e în nord, da.
2: Americii, deci da, din punctul ăsta de vedere e mai bine decât dacă joci la Los Angeles.
0: Atunci, într-adevăr, este o echipă care pe primele două locuri, în mod normal, n-ar avea probleme să se clasifice. Senegalul, domne, Senegalul i-a mai bătut pe francezi la
1: eu cred că
0: turneul final.
2: Meciul de deschidere.
0: Da, meciul de deschidere, într-adevăr. Iar Franța, i-am văzut ieri cu Côte d'Ivoire, că a scârțuit. Bine, e meci amical, să nu uităm treaba asta, dar nu știu, când joacă o echipă africană cu Franța, au mai ales o fostă colonie franceză.
1: Joacă surorile între
0: ei. Este o ambiție ieșită din comun.
1: Da.
0: Așa, bine, nu spun că Franța nu se va califica, dar va avea probleme.
1: Eu spun următoarea chestie. Între Franța și Norvegia, primul loc, mi-ar plăcea Norvegia și Senegalul se bate de pentru calificare.
0: Da. Ar fi ceva.
1: Era cu în ecuația asta, mi se pare, iarăși din altă.
0: Vecinii voștri, Amir, cred că vor fi carne de tun.
2: O să vă dezamăgesc. Din capul locului spun că această calificare a Irakului mă bucure enorm.
0: Așa.
2: Mereu sunt bucuros când echipe din țări unde oamenii au dus o viață dificilă ajung la astfel de evenimente. Uh-huh. Deci asta din capul locului. Am o simpatie aparte pentru naționala Irakului. Franța va lua locul 1 în grupa asta fără emoții,
0: da,
2: iar eu cred că pentru locul 2 va merge Norvegia, dar eu cred că Irakul are șanse reale la calificare de pe locul 3, pentru că am văzut naționala Irakului, are niște stranieri pe care voi nu știți și da, e o națională inimoasă. O să vedeți că nu se va face de râs la mondialul ăsta, sper să țineți minte acum ce vă spun. Nu va lua un sac de goluri și dacă va fi eliminată, o să fie eliminată după meciuri la limite, inclusiv cu Norvegia. Cu Franța o să fie copleșit, dar cu Senegal și cu Norvegia o să vedeți că aceste două echipe o să aibă viață dificilă cu naționala Irakului.
0: Ok, vom urmări. Grupa G, 3 auri, Argentina, Algeria, Austria și Iordania. Și aici am o echipă de, să spun, de suflet, țara în care am copilărit, Algeria, care este o echipă destul de bună. Deci Algeria chiar este o echipă destul de bună. Dincolo că am simpatia asta pentru ei, Algeria nu m-ar mira să le ia fața Austriei. Argentina. Argentina face, e unul dintre balauri. Și în mod normal n-ar trebui să scape calificarea. Nu știu dacă locul 1, locul 2, dar ar trebui să califice. Însă va fi bătaie între Algeria și Austria. Aici poate vii și tu, iar vii cu Iordania, să ne spui că sunt niște jucători buni acolo, care tu, urmărind fotbalul asiatic, știi mai bine ca
2: foarte
0: noi.
2: Bun.
0: All one.
2: Iarăși o să fie o surpriză plăcută a acestui turneu final.
0: All one, nu? Ăla este cel mai bun al lor.
2: Da, dar avea o ultima dată când i-am urmărit în calificări, avea un jucător și în Franța care e un jucător foarte bun, chiar acum mă uit pe lot să văd dacă găsesc numele lui sau dacă mai e acolo, dar este o echipă foarte, foarte bună. O să fie o surpriză plăcută. Uitați, Al Tamari, la el,
0: Al-ța,
2: că era o echipă, îi joacă la Real.
0: Musa Tamari, da. Într-adevăr, Iordania este într-un progres extraordinar. Dacă ne uităm în urmă cu 10 ani, unde era și unde este acum, și am înțeles că îi se datorează prințului, care e președintele federației de la ei și care e totodată membru în Consiliul AFC.
2: Da, și oricum, Iordania, să știți că avem niște țări din zona arabă unde... Avem niște țări din zona arabă unde jucătorii sunt puturoși, ca să ne înțeleagă toată lumea,
0: da,
2: vorbindu-se de Emirate, despre Qatar,
0: da,
2: e foarte greu să scoți ceva competitiv de acolo.

0: acolo și avem niște țări arabe unde jucătorii pun osul la treabă. Da, și Iordania da. Este în această categorie.
1: Da, da, da, da, că ei n-au petrol. Da, așa da. Este.
0: Exact.
1: Da. Exact. A fost cineva, a fost o prietenă de-a mea acum un an în concediu în Iordania și cei de acolo i-au spus pentru noi este și bine și rău că n-avem petrol. Bine, rău este că am fi avut și noi bani mai mulți la bugetul așa. Rău, nu, adică da, asta și chestia bună este că rău este că am fi avut și noi bani mai așa și chestia bună este că nu interesează pe nimeni Iordania, nefiind adică marile forțe să vină să se bată pentru Iordania, cum se întâmplă cu Irakul sau cu...
0: Da.
2: Eu aș vrea să merg în Iordania tot așa în concediu, mi se pare că au niște rămășițe de astea istorice pe care merită să le vezi.
1: Da, da, da. Păi turismul...
0: Petra, care este destinație renumită.
1: Exact, Petra este celebră, așa
0: unde
1: este.
0: Unde am fost, e foarte frumos.
1: Da. Și totodată iordanienii, scuză-mă Cosmin, iordanienii au avut și niște oameni destul de echilibrați în fruntea țării. A fost exact. Hussein și acum este Abdullah, parcă îl cheamă, nu? Pe...
0: Da.
1: Așa, Abdullah, care oameni cu școală în Anglia, oameni mult mai cumpătați exact. Decât alți lideri arabi.
0: Exact.
1: Ceea ce se vede și la
2: în privința fotbalului, însă cred că toată lumea e de acord că Argentina câștigă grupa.
1: Da, asta. Nu, am spus Argentina este clar unul din balauri și bătaia, zic eu, că este între Algeria și Austria. Amir spune că și Iordania este o echipă bună cu argumentele ei și că va fi și acolo, dacă nu neapărat să se califice, să fie un arbitru.
2: Da.
0: Da, eu tot așa zic că Argentina locul 1 și pentru locul 2 eu zic că eu merg pe Iordania.
2: Uh-huh. Dar vi se pare acum echipa de astăzi a Argentinei mai puternică, la fel de puternică sau mai slabă decât campioana mondială de acum 4 ani?
1: Mie mai slabă.
0: Mai slabă.
2: Da, și eu sunt la fel de asta. La vremea aia l-aveai încă pe Messi în formă maximă.
1: Da. 4 ani mai tânăr, da.
2: Acum, bine, el e încă acolo, dar mai mult așa, un fel de suport moral, cred, pentru restul lumii.
1: Da. Grupa K.
2: Grupa K, Portugalia, Republica Democrată Congo, Uzbekistan și Columbia. Uite, în sfârșit, Columbia are șanse să treacă și mai departe. Și n-a picat în grupă cu noi.
1: Da. Portugalia este o echipă foarte bună.
2: Clar,
1: o echipă foarte bună. Doar să nu știu că i-am văzut la turneul final trecut așa destul de... Marocul i-au scos, nu? I-au scos Marocul. Neașteptat. Bine, au trecut de faza grupelor, dar aștept să explodeze, să fie o echipă de aia care să ajungă departe și de fapt la un moment dat dă kicks, știi? Și... Da,
2: mai ales că atunci a venit să încă exista, cum să spun, mai existau din fiore aia câștigării campionatului european.
1: Da, așa este. Aici Portugalia cu Columbia arată a fi principalele favorite. Este o debutantă Uzbekistanul, tot așa o echipă ex-sovietică, cea mai bună națională dintre astea care au fost în Uniunea Sovietică Asiatică, din zona Uniunii Sovietice Asiatice. Voi mai mereu i-ați căpăcit așa, dar ați avut destul de tras și voi cu ei, cu uzbecii, voi iranienii. Așa?
0: Da, băi, Uzbekistan este antrenat de Fabio Cannavaro și are jucători de la Manchester City.
1: Da. Și Shomuradov ăla este...
0: Dar chiar și așa sunt de acord cu pronosticul tău și eu mizez pe varianta asta, Portugalia și Columbia.
1: Da. Iar Republica Democratică Congo, fostul Zair, revine în 1974, prima și ultima ei participare la un turneu final de campionat mondial, când efectiv au adus cu ei și zâmbete, pentru că nu prea știau regulile fotbalului. Mi-aduc aminte, am mai povestit aici, în meciul cu Brazilia, mi se pare, a fost o lovitură liberă pentru Brazilia. Nicolae Raina la centru a fluierat lovitură liberă și un tip din zidul care se formase pentru lovitura braziliană a ieșit din zid, s-a dus și a tras el în minge. Așa, adică erau, este, poate fi văzută și pe YouTube. erau, cum să spun, empiric, într-o perioadă empirică.

0: Așa, au avut și ei jucători bunici, dar acum au jucători mult mai buni decât atunci. Nu va fi un adversar chiar ușor, dar nu cred să le ia fața Portugaliei și Columbia. Probabil cu Uzbekistanul acolo o să împartă ei, să se bată pentru locul 3. Și mergem în ultima grupă, aici avem două forțe efectiv. Da, aici mi se pare că este Anglia cu Croația, n-ar trebui să aibă probleme cu Ghana și Panama. Ghana este o echipă bună, e adevărat, dar nu cred...
1: Mi se pare că e una dintre, cum să zic, cunoștințele mai vechi și uzuale din Africa.
0: Da, este.
1: Că dacă te uiți acum, nu vezi ce vedeai de obicei în Africa, gen Nigeria, adică da. Eu cam... În toate campionatele mondiale la care mă uit, cred că nigerienii n-au lipsit. Și uite, am un lipsesc.
0: Ghana are foarte, foarte mulți jucători de ăștia plecați de copii prin Europa, la ei nu este o infrastructură cum trebuie, pentru că dacă ar avea o infrastructură cum trebuie, probabil că ar fi o forță a fotbalului, dar cum e la africani, știi? Cresc flori frumoase prin trebărării sau prin pietriși sau așa, cam așa este și la ganezi, dar totuși Anglia și Croația sunt niște forțe. Iar Panama, Panimaiu.
1: Deci este chiar acum, am uit la clip, are 30 de secunde și se cheamă Zaire Didn't Fully Understand the Free Kick World Cup 1974,
0: da,
1: cu Brazilia.
0: Da, ai văzut aia.
1: Da, deci e, pleacă la un moment dat, da, zi, da, și da, să-mi degajează partea aia.
0: Ia zi, Amir.
2: Da, sunt de acord. Anglia și Croația din grupa asta și Ghana, eu cred că se va califica de pe locul 3.
0: De pe locul 3.
2: Panama nu cred că are șanse.
0: Da. Asta este și părerea noastră.
2: Panama... Deci, acum trebuie să și mai fac și precizarea asta, că sunt cu formatul competiției în față și sunt 8 echipe de pe locul 3 care avansează în prima fază eliminatorii.
0: Da, asta este în funcție de punctaje, în funcție. Aici chiar că nu poți să știi cum, pentru că se pot întâmpla rezultate neașteptate, să fie unele echipe care să facă niște meciuri egale, că meciurile egale nu prea te ajută, știi, la
2: așa. Da, și... dar asta e foarte important, că doar 4 echipe de pe locurile 3 vor merge acasă.
0: Da, da, da, da.
2: Se califică.
0: Da, da, așa e, da, da. Vedem mai încolo cum care va fi. O să ne aducem aminte ce am spus și o să zâmbim când... Că mai, asta îi spuneam lui Cosmin înainte să intri tu, că noi adesea am dat pronosticuri, știi, și când... Nu că nu iese, ce am zis? Băi, total, adică nici măcar pe aproape nu ieși și vine să râd atunci când... Da, asta este, de-aia... De-aia ne jucăm. Ar fi chiar aiurea să... Adică aiurea, mă refer din punctul ăsta, că altfel dacă ar fi să joci la pariuri și asta, ar fi foarte bine să se iasă ceea ce spui tu. Dar altfel, așa cum e spiritul, avem spiritul ăsta ludic, da. E frumos așa, știi, să vezi că să totuși nu ies conform calculelor hârtiei, știi.
2: Da, asta eu atâta zic, și cu asta termin de partea vis-a-vis de pronosticul, că deci aceste trei naționale sunt pentru mine de urmărit și vor depăși așteptările.
0: Așa.
2: Japonia, Irak și Iordania.
0: Aha. Astea sunt surprizele tale.
2: Da.
1: Din postura unui cunoscător mult mai fin al fotbalului asiatic decât stăm.
0: Absolut, da. Da. Hai să, dacă
2: adică am văzut aceste naționale, da, am acest avantaj, într-adevăr.
0: Dacă tu ne-a provocat, Amir, hai să încercăm și noi să găsim niște echipe care ar putea fi surprize.
1: Să meargă până all the way, cum se zice?
0: O pun pe Norvegia, că totuși Norvegia este surpriza, având în vedere, cum să spun, trecutul. Că ea acum, într-adevăr, e o echipă puternică, dar ea n-a fost o forță
2: an de zi. Noi cred că tot spunem de Norvegia pentru Erling Haaland, în primul rând.
0: Pentru toate, deci cum au trecut peste italieni, deci italienii...
1: Pentru prestația asta din grupa de calificare în care i-au călcat în picioare.
0: I-au călcat în picioare pe italieni și... Băi, nu numai Holland, deci și ei alții, chiar au și individualități și chiar sunt echipă. Adică asta m-a impresionat cu adevărat felul cum au jucat norvegienii.
2: Da, da.
1: În rest...
0: Pe norvegieni, un pic pe suflet așa și cu Algeria, și cu parcă-i văd pe Algeria, că totuși au echipă bună, chiar au jucători buni de data asta, așa și... O altă echipă care, să zic eu așa, că mi s-ar părea...

0: parcă Elveția. Parcă Elveția. Mi se pare așa că s-au ajuns la maturitate toată generația aia care au fost și în grupă cu noi așa și au avut și un turneu final de
1: campionat european.
0: Campionat european bun. E o echipă sudată, închegată, pe chestia asta mizez.

0: mor de aici și...
1: Zi una.
0: Nu știu, poate Belgia să facă ceva mai mult decât că potențial există
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da. Da.
0: Dar aș spune cine mi-ar plăcea mie să câștige și rămân la opțiunea numărul. Dacă Messi încă era în plenitudinea forțelor, atunci așeam Argentina, dar nu e cazul. Mi-ar plăcea Spania să câștige campionatul.
1: Bă, nu ești chiar departe, pentru că Spania este unul dintre marile favorite. Mi se pare că chiar la casele de pariuri am impresia că e chiar prima.
0: Eu mie cotată. Mi-ar plăcea Spania, nu neapărat grație formelor de moment și faptul că au câștigat european și așa mai departe, ci din cauza, sau mai bine zis, datorită faptului că acolo ia, cum a zis și Amir, a doua casă lângă România.
1: Da, am înțeles.
2: Bine, aseară, în completarea a ceea ce spunea Cosmin, mă uitam la o știre de pe site-ul Gazetei Sportului și era un domn care a reușit să prezică ultimele două campioane mondiale și un neam.
1: Da.
2: Și care a spus că finala de anul ăsta va fi Olanda cu Portugalia și titlul mondial va ajunge în viziunea olandeză.
0: N-ar fi nici asta rău, că și da. Se chinuie de multă
1: se
0: vreme.
1: Se chinuie, așa este. Nu mai apare vreo caracatiță ceva să ne spună?
2: Nu, caracatiță nu.
1: Pol.
0: Așa. Caracatiță, ce mai era de la, cum se cheamă, rozătoarea mare? Castor?
1: Da.
0: Ce
1: da,
0: îl scoteau?
1: Da. Nutri, nu mai știu ce era.
0: Îl scoteau să ne zică dacă o să fie iarna grea sau cum era.
1: Da.
2: La Paul, în Germania.
1: Caracatiță, Paul. Da. Bun, Amir, cât stai acolo?
2: Păi pe durata meciurilor din faza grupelor.
1: Doar faza grupelor, așa.
2: Da.
1: Dom'le, drum bun, să fie bine. Mulțumesc. Și să te bucuri de acest nou mondial.
0: E clar, vom ține toți cu Iranul.
1: Și când te întorci, că și mi-aduc aminte că și când te-ai întors din Qatar am avut o discuție, ne-ai povestit cum a fost. Așa, o să te invităm să ne spui și de acolo cum a fost.
2: Și cât timp sunt acolo, dacă reușiți să mă contactați pe WhatsApp, cu mare plăcere.
1: Ok, bine Amir, e în regulă. Toate bune.
2: Vă mulțumesc și să aveți o misiune frumoasă în
0: continuare. Și tu,
1: toate bune.
2: Zi bună.
1: L-am avut alături pe colegul jurnalistul Amir Chiaraș, care va fi prezent la campionat, la turneul final al campionatului mondial acum în iunie 2026. Haideți să luăm...
0: Vezi, ca pauză un pic înainte de pauză.
1: Te rog.
0: Parcă după discuția asta ieși tu un pic mai interesat de competiție decât erai înainte.
1: E adevărat că m-am uitat și eu așa și... Dar tot, bă, știi, mereu îmi vine în minte fața aia lui Infantilo.
0: Îți vine să...
1: Și se duce toată plăcerea.
0: Da, știu ce spui, așa, știu ce spui.
1: Și fața aia de om interesat și de prefăcut și de adică el, chipurile este interesat de binele fotbalului și de fapt interesat să intre lui cât mai mulți bani. Și
0: un fel de... Păstrăm proporțiile așa, un fel de cardinalul Richelieu din operele lui Dumas.
1: Bă, cam așa
0: îl vezi.
1: Cam așa, dar parcă era mai simpatic. Richelieu.
0: Era mai simpatic.
1: Da.
0: Bine, hai să luăm pauză
1: și o să revenim cu un nou telefon.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și de această dată vrem să anunțăm o apariție editorială, o carte dedicată fotbalului, și l-am invitat chiar pe autor, pe Daniel Diaconu din Piatra Neamț, să ne spună despre ce e vorba. Te salut! Microfonul ți aparține.
2: Bună ziua!
1: Bine ne-am găsit! Te rog frumos, spune despre ce este vorba.
2: Într-o oră și ceva va fi lansarea cărții. Cartea se numește Mai tare decât viața și decât moartea, o istorie romanțată a fost a lui, după o sintagmă a jurnalistului Desmond Hackett. Este o carte care urmează normele istorice, principiul cronologic.
1: Da.
2: Pornește din preistorie și vine până în 2024 cu trimiteri și note de subsol, dar prezentată într-o formă romantată, cu evenimente deosebite, cu biografii, cu povești ale fotbalului, plecând de la începuturi până în zilele noastre.
1: Deci e practic o carte, așa să zicem, cu multă istorie în ea.
2: O istorie a fotbalului prezentată
1: istoria fotbalului
2: publicului, nu neapărat specialist. Eu consider că este ușor de citit. Este o carte plăcută, dar care în același timp oferă celui interesat posibilitatea de a se documenta suplimentar folosind sursele noastre.
1: Câte pagini are?
2: 456 de pagini, peste 100 de imagini. Multe dintre imagini sunt desene și caricaturi realizate de Ovidiu Stanciu. Prefața este realizată de omul de sport și de fotbal Vasile Artire de la Iași.
1: De la Iași, da.
2: Care va fi și astăzi alături de noi, împreună cu domnul profesor Ion Scurtu, istoricul Ion Scurtu, domnul Alin Buzărin, domnul Costel Ilie, un alt istoric, apropiat profilului nostru. Partea a plecat de la un proiect jurnalistic, o tabletă care se numea Colțul suporterului necăjit. Asta era formula. Asta a fost formula de început.
1: Da. Cam cât ai lucrat la ea?
2: Câțiva ani buni, pot să zic așa. De vreo 3-4 ani am publicat și am votat.
1: Da. Și spuneai că cam într-o oră ar începe prezentarea ei. Unde ai spus că va fi? La
2: Editura Universitară, la București, Romexpo.
1: Aici în București?
2: La
1: Da, am înțeles. Da. Bun, succes, felicitări pentru realizare, succes cu prezentarea și cu vânzarea și la mai mare.
2: Mulțumim.
1: Toate bune. Toate bune, la revedere. L-am avut alături pe, putem spune, publicistul Daniel Diaconu, care a realizat o carte interesantă legată de fotbal. Ați auzit unde
3: se lansează astăzi?
1: Se lansează astăzi, e aproape de noi aici la Romexpo. Îi dorim succes și să continuăm emisiunea noastră. Astăzi va fi al doilea meci amical. A fost meciul cu Georgia.

0: săptămâna, nu.
1: Mâine, nu astăzi.
0: Mâine, pardon, mâine, corect.
1: Avem între timp o actualizare, să-i spunem.
0: Spune și că după aia o să...
1: Da, imediat, să stai că... Eu, da.
0: Despre ce voiam...
1: Păi mă refeream chiar la... La loturi naționale României pentru...
0: Da, da, că a făcut niște... Practic, din lotul ăla mare a mai scos niște jucători, ca să spun așa.
1: Da, la... Cum am zis eu, la actualizat pentru meciul ăsta.
0: Da, da.
1: Portarii avem din nou pe Ioani, la care... Dacă mă întreb pe mine, aș renunța în secunda 2, da? Asta este slăbiciunea probabil lui Hagi. Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu, nu mai trebuie să amintesc la ce cluburi sunt.
0: Da, că... da, da, da.
1: Fundaș Dejan Sorescu, Toni Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisa Veisat, Mihai Popescu și Andrei Borza. Mijlocaș Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, care n-a fost în meciul anterior,
0: da, da, da,
1: Vlad,
0: da.
1: Dragomir, David Matei, Darius Solaru, Cătălin Cârjan. Și în fine atacanți, Olimpiu Moruțan, mă rog, nu știu cum a ajuns Olimpiu Moruțan atacant, Ștefan Baiaram,
0: e considerat,
1: jucător de atac.
0: I-a băgat, da, pe atacanți și pe oamenii de margine, da, extremele.
1: Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Luis Munteanu, Florinel Coman și Denis Drăguș.
0: Da, deci Baiaram, Dobre, Moruțan și... Mă, de fapt, în afară de Luis Munteanu, care e din ăștia, mă refer lotul inițial dat, așa, în afară de Luis Munteanu, mai toți erau și ușor Drăguși, hai să zicem, și Baiaram, și Coman, și Dobre, și Mihăilă, erau Moruțan, oameni de bandă, știi? Și atunci de-aia, nu mai e ca, că pe vremea când era, de-aia s-a schimbat foarte mult sistemul, pe vremea când era sistemul 4-3-3, cu 4 fundași, 3 mijlocași și 3 atacanți, adică un atacant central și 2 extreme, era clar cine erau atacanții. Acum, de când există sistemele astea cu 4-2-3-1 sau 4-4-2 chiar, când au fost, sau alte
1: permutări de genul ăsta,
0: e greu din cauza jucătorilor de bandă, nu știi unde să-i pui. Să-i pui pe la mijloc, să-i pui în atac. Și de multe ori am văzut, brazilienii au făcut chestia de genul ăsta, pun portari, fundași, mijlocași, aripi și atacanți. Adică, de pildă, dacă era să punem așa, îl punem doar pe Luis Munteanu, atacant, că era singur atacant.
1: Și Drăguș.
0: Și Drăguș, ca să nu fie singur. Și în rest puneai la aripi pe ceilalți jucători. Într-adevăr,
1: mie mi se pare mai degrabă că Moruțan...
0: Adică, ca să facem o comparație, Moruțan cu Baiaram, Baiaram este mult mai ofensiv, adică îl vezi, cu toate că nici Baiaram nu este atacant, e tot așa, tot jucător care de bandă sau vine așa, dar e mai profil mult mai ofensiv decât Moruțan, pentru că Moruțan poate să joace și ca închizător, poate să joace și ca la mijloc, dar probabil că în momentul când cei de la federație dau așa lista, înseamnă că s-au gândit, selecționerul s-a gândit să fie, să-l folosesc pe post de jucător de bandă. Să vedem.
1: După cum zice cântecul faimos, să vedem, să vedem ce o să iasă.
0: Meciul de... Eu nu vreau să-mi dau încă cu părerea, pentru că a fost un meci amical. Am văzut că mulți critică pe unul, pe altul. Și într-adevăr unii au jucat mai modest, alții, da, domnule, e un meci amical, e la sfârșit de sezon, sunt
1: fără
0: și...
1: niciun fel de miză,
0: exact, oamenii ăștia sunt obosiți și trebuie să-i înțelegem și pe ei așa, și Hagi n-are ce face, deci Hagi trebuie să încerce tot ce are, că a folosit jucătorii de ai lui mai toți, uite, hai să ne uităm a Ioani, jucătorul care a lucrat el, a Ioani, Borza, Ghiță.
1: Păi s-a văzut că
0: a fost... Mihai Popescu vorbește și de ăștia care chiar dacă n-au jucat, Mihai Popescu 4, Băruță 5, Cicăldău 6,

0: Hagi Fisu 7, Răzvan Marin 8, Tănase 9, Coman 10, Drăguș 11, Mihailă nu, Măruță nu, Luis Munteanu 11, Luis Munteanu 12, scuze, deci 12, 12
1: copilașii lui.
0: Copilași, doamne, e normal, acum hai să ne punem și noi, știi că facem...
1: Și a jucat și, l-ai pus și pe Coman?
0: Pe toți, da. Pe toți. Sunt, să ne gândim, domne, n-am avea încredere în oameni pe care noi îi știm, măcar la, în amicale, adică să nu sărim acum, să tăbărâm pe el, că de ce l-a băgat pe ăla și nu l-a băgat pe ăla. Am văzut că era Ionel Luțan aici, era supărat de pildă tatăl lui Iani Stoica, știi, Pompiliu Stoica, că de ce nu l-a chemat și pe el, că a jucat constant acolo. Domne, are dreptate și Pompiliu Stoica, că poate, probabil că o să-l cheme și pe Iani Stoica la un moment dat, știi, dar... Domne, la început, sunt primele meciuri, omul își face o idee de cum...
1: Nu știu dacă ai văzut, e o glumă, dar e o glumă animată, dacă vrei. Nu grozav jucată, dar, mă rog, pentru cine are simțul umorului, e drăguță. La meciul, primul meci al noului selecționer Hagi, în speța asta, un jucător... Așa e prezentat, un jucător proaspăt venit la Națională și cu Ionis Hagi. Și jucătorul proaspăt îi spune: bă, dar antrenorul ăsta nou e praf, frate. La care ăsta micul îi zice: da, tu știi cine sunt eu? La care ăsta altul îi răspunde: da, tu știi cine sunt eu? Păi nu, că nu te-am mai văzut. Atunci e bine. Și fuge repede.
0: Bă, este o veche, după o poantă veche, Puiu Călinescu cu Tamara Buciuceanu dansând pilulele alea de poante, așa.
1: Da, da, da, clasice.
0: Și în timp ce dansau așa, și domne, e o atmosferă așa, dar directorul ăsta de aici strică atmosfera. Tot se laudă, tot vorbește și asta îi spune: dar știi cine sunt eu? Și zice: nu, sunt soția directorului. Dar el întreabă că nu sunt, dar asta știi cine sunt eu? Nu, atunci să rămână. Și a plecat, a plecat așa, da.
1: Cam așa și aici.
0: Da. Domne, și Ionis Hagi, acum lăsăm la o parte că băiatul lui Hagi, domne, e un jucător de chemat la echipa națională. Domnul,
1: în configurația actuală a echipei naționale, clar. Am și convenit aici că mai mult se autodepășește când e la națională de obicei.
0: Decât, da, exact, decât joacă la echipele de club la care a fost. Da.
1: Pe de altă parte, știi ce nu mă dezamăgește pe mine? Că la un moment dat noi eram campionii amicalelor. Nu ne calificăm nicăieri, dar când aveam amicale cu vreo echipă mai răsărită, băi, ori câștigam, ori făceam o impresie frumoasă. Da.
0: Da, da.
1: Acum 1-1 cu Georgia nu mi se pare o impresie foarte frumoasă, deși golul ăla a fost de cascador râsului pe care l-am primit. Și nu e prima oară când...
0: E într-o pasă proastă, Ioane.
1: Nu, atunci nu-l mai băga.
0: Da, da, e într-o pasă proastă, e huiduit și de proprii suporteri, adică chiar...
1: Ai înțeleg că nici Trnovanu nu e în cel mai bun moment, dar bagă-l pe puștul ăla atunci.
0: A fost Hindrich, probabil că bănesc că cu Hindrich o să înceapă.
1: Așa, că dacă e pe așa, măcar să mergem... Plus că și asta mi se pare un pic aiurea. Îi chem pe ăștia, deși probabil că titularul național va fi Ionuț Radu.
0: Da, da.
1: Îți bagi joc și de ei și de... Mă rog, asta e părerea mea.
0: Încearcă, Cosmin, încearcă acum. Deci omul încearcă. Meciul cu Țara Galului este un meci bun, este o echipă...
1: Da, asta e o echipă bună.
0: O echipă bună.
1: Bine,
0: și cu Georgia
1: s-a dovedit că și Georgia exact pe felia noastră.
0: Să știi că eu consider un rezultat bun 1-1 ăsta cu Georgia. Georgia era mai în zvâc decât noi. Au și condus cu 1-0, adică e, totuși e bine că așa, că din punct de vedere rezultatului nu trebuie să... Nu mai e Georgia aia pe care o băteam cu 5-0.
1: Nu, clar.
0: Așa, știi?
1: Păi până la urmă georgienii au om în echipa campionă Europei.
0: Kvaratskhelia, sigur că da. Meciul 773 pentru România, bilanțul la zi 342 de victorii, 197 de egaluri, 233 de înfrângeri. Pentru galezii este meciul 731. Paradoxal, pentru galezii au început, echipa lor națională este una din cele mai vechi naționale din lume undeva. Prin 1876 a avut primul meci, așa, dar au jucat foarte puțin, o să spun ceva și despre istoria fotbalului galez, au jucat puțin, s-au autoizolat țările astea britanice. Deci spuneam că galezii sunt la meciul

0: 731, au 334 de victorii, 167 de egaluri și 329 de înfrângeri. Noi am jucat de 6 ori cu, de 5 ori am jucat cu Țara Galilor. Eu făceam ochii, na, unul din meciurile astea prime, chiar le-am ascultat la radio ăsta, 11-11-1970, Țara Galilor România, era în grupă pentru campionatul european, atunci era alt sistem de desfășurare, jucai în faza grupelor și după aia echipele care se clasau pe primul loc jucau între ele eliminatoriu până rămâneau faza semifinalelor și din faza semifinalelor se făcea turneul final. Semifinalele erau două meciuri și alte două meciuri era finala și finala mică. Asta însemna turneul final pe vremea aceea, doar patru partide, care erau, aceste patru partide erau găzduite de o țară. Atunci noi am fost într-o grupă cu Cehoslovacia, Țara Galilor și Finlanda. Cehoslovacia era marea favorită. Am reușit să ne clasăm pe primul loc. A fost o mare surpriză la momentul respectiv, pentru că Cehoslovacia, cum spuneam, era favorita. Țara Galilor, am făcut 0-0 cu ei la Cardiff, pe o vreme ploioasă, așa. Noi am crezut că că nu e un rezultat bun, dar a fost adovedit că a fost bun punctul ăsta, pentru că la retur i-am bătut la București pe stadionul 23 august 50.000 de oameni 2-0, meci televizat, l-am văzut alături de tata și de fratele și de unchiul împreună la televizorul Rubin alb-negru pe care l-aveam. Niculae Lupescu a deschis scorul, tatălui Ionuț Lupescu, în minutul 9, cu capul după un corner, mi-aduc aminte, și Mircea Lucescu, care era capitanul echipei, a marcat al doilea gol, minutul 74. Au trecut apoi 12 ani, până la următorul meci, un meci amical de tristă amintire, 12-10-1983 la Wrexham, în Țara Galilor, 5-0 pentru echipa gazdă, cu Ian Rush. Ian Rush atunci era pe cai mari, era unul cei mai cotați atacanți ai Europei și ai lumii, atacantul lui Liverpool. Rush ne-a dat două bucăți, 14 și 30, așa, și a mai luat un gol în prima repriză de la Mickey Thomas, minutul 25. Apoi, în partea a doua, a mai luat încă două goluri, Robbie James, minutul 72, și Alan Curtis, minutul 90. Am și ultimele două meciuri, ne trezesc amintiri plăcute, pentru că a fost pentru turneul final campionatului mondial din 1994, pe Steaua, în Ghencea, România s-a regalat 5-1, mi-aduc și acum aminte de poza aia cu Neville Surtall, portarul galez, cum a rămas ațintit cu ochii spre vinclu unde șutase Gică Hagi unul dintre cele două goluri pe care le-a marcat. A fost 5-0 la pauză, Hagi minutele 5-34, Lupescu, iată că și ambii Lupescu, și tatăl și fiul au marcat galezilor, Lupescu și el două bucăți, 7-25.
1: N-are niciun copil acum care să joace fotbal.
0: Și n-are, da, era bine dacă...
1: Să-l fi chemat și noi la național.
0: Și Gabi Bali minutul 31 și iată Raș a reușit să ne marcheze în partea a doua, minutul 50, 5-1. Și meciul care a rămas legendar la Cardiff, 2-1,
1: cu 11 metri, cu
0: Hagi minutul 33, 1-0, Saunders ne-a egalat în minutul 61 și minutul 62, Bodin a tras în transversală și pentru care Duciuiu să marcheze golul izbăvitor în minutul 83 și noi să ne calificăm
1: golul calificării,
0: da, în Statele Unite. Au fost multe peripeții, mi-a povestit Ionel Stoica câte măgării au făcut galezii atunci, dincolo de meci și la aeroport și pe unde a mai fost. A fost, mi se pare, și un incident, dacă nu mă înșel, nu știu dacă a murit sau a fost rănit grav un om din stadion de la o rachetă care a fost trasă de la o tribună la alta. Deci, cert este, revenind de la discuția noastră, 5 partide, 3 victorii pentru noi, un egal și
1: o înfrângere. Încă avem palmares pozitiv.
0: Da, așa este. 9-7 golaveraj. Anul ăsta Țara Galilor a jucat...

0: trei partide și ei...
1: au jucat și baraj.
0: Au jucat baraj cu Bosnia-Herțegovina. Primul semifinal au fost și ei ca și noi eliminați din start. 1-1, minutul 51 au deschis scorul Daniel James și bătrânul Dzeko a egalat minutul 86. Meciul s-a dus în prelungiri. Nu s-a mai marcat
1: la 11 metri au fost.
0: Și la loviturile de partajare 4-2 pentru Bosnia-Herțegovina.
1: Te gândești că ei au fost mult mai aproape să elimine pe
0: bosniaci. Da, da, da, da, da, au condus cu 1-0, erau pe cai mari la începutul reprizei secunde și ei au pierdut și după aia și exact ca și noi au fost nevoiți să joace un amical cu altă perdantă, cu Irlanda de Nord, noi am jucat cu Slovacia 1-1 între ele acolo, între britanice. Sorba Thomas a dat gol pentru ei, minutul 46, Dunley deschisese scorul pentru nord-irlandez, minutul 22. Și au jucat acum pe 1 de ziua copilului, pe 1 iunie, un amical cu Ghana, la ei la Cardiff, a fost 1-1. Au egalat în prelungirile partidei, africanii deschisese scorul prin Irenchi, minutul 66, și Kumas a marcat în minutul 90+3, și au reușit să
1: păstreze
0: egalitatea. Spuneam ceva de să vorbesc ceva despre istoria lor. Echipa națională a țării Gallo n-a fost deci practic ei anul ăsta împlinesc 150 de ani de când au avut primul meci al echipei. Au împlinit deja în martie. N-a fost niciodată o forță, neputând fi comparată cu Anglia, nu se pune problema, dar nici măcar cu Scoția. Anvergura ei venea mai degrabă de la faptul că mai toți jucătorii săi erau legitimați la cluburi engleze. Au avut câteva nume mari în fotbalul mondial, am amintit pe Ian Rush, a fost Ryan Giggs, mai de curând Gareth Bale, dar s-a dovedit valabilă acea vorbă cu floarea și primăvara. Este una din cele mai vechi naționale, cum spuneam, a disputat prima partidă tocmai pe 25 martie 1876 la Glasgow, când a pierdut 0-4 în fața Scoției. Însă de atunci până în 1933, când a întâlnit Franța la Paris, a jucat numai în compania suratelor britanice Anglia, Scoția și Irlanda Unită, în total 149 de partide. Deci până să joace cu o țară de pe continent, ei 149 de partide, echipa națională galeză, a jucat numai cu aceste trei surate. A fost atunci o autoimpusă izolare de cele patru federații, considerând că ceea ce se juca dincolo de insule era mult inferior. Din acest motiv au refuzat să participe la primele trei ediții ale campionatului mondial. Astfel, în 150 de ani de existență, a jucat la doar patru turnee finale de anvergură, două de campionate mondial, în 1958, când a ajuns în sferturile de finală, și în 2022, și la alte două turnee finale de campionat european, în 2016, când a ajuns în semifinale. Asta e cea mai bună performanță a echipei naționale de fotbal galeze. Practic, se poate spune că au luat bronzul acelei ediții, în 2016, când am fost și noi
1: la europene.
0: La europene, da? Și în 2020, când a ajuns în 16.000 competiții. Are, în schimb, în palmares 12 campionate interbritanice câștigate, la vremea aceea fiind de mare fală în zonă, așa ceva. Acum sunt niște succese aproape insignifiante. Câteva recorduri, victoria la cea mai mare diferență de scor, 3 martie 1888, țara Gaelor, Irlanda, 11-0. Înfrângerea la cea mai mare diferență de scor, 23 martie 1878, Scoția, țara Gaelor, 9-0. Gareth Bale are cele mai multe jocuri în echipa națională, 111 în perioada 2006-2022 și cele mai multe goluri, 41. Selecționerul cu cele mai multe meciuri pe banca națională, David Bowen, 57 în două perioade, 64-65 și 65-1974. Cel mai tânăr jucător din istoria națională este încă un jucător activ, Harry Wilson, care la debut pe 16-10-2013, Belgia, țara Gaelor, 1-1, avea 16 ani, 6 luni și 23 de zile, iar cel mai vârstnic jucător care până acum a evoluat pentru naționala galeză, Billy Meredith, care la ultimul său joc, pe 15 martie 1920, Anglia, țara Gaelor, în campionatul britanic, 1-2, avea 45 de ani, 7 luni și 13 zile. Deci, pe an, știm că Stanley Matthews e cel mai în vârstă jucător, a jucat până la 50 de ani. Iată că era o obișnuință ca jucători

0: britanici să depășească 40 de ani în acei ani. Și ceva legat de liga lor, dacă, cum spuneam, echipa lor națională este printre cele mai vechi din lume, funcționând din 1876, nu același lucru se poate spune despre campionatul acestei entități a Regatului Unit. În timp ce campionatul Angliei a demarat în 1888, iar cele ale Scoției și Irlandei Unite în 1890, cel galez avea să aștepte foarte mult până să apară. În 1877 s-a jucat prima ediție a Cupei Țării Galilor, iar de atunci, peste 100 de ani, mai exact 115 ani, aceasta a fost singura competiție oficială internă galeză de un nivel ridicat. Mai existau acolo doar ligi regionale de mică anvergură cu echipe de amatori, având o atenție pe măsură din partea microbiștilor. Cele mai bune echipe din zonă, Cardiff City, Swansea City sau Wrexham United, ca să le menționez pe cele mai importante, erau angrenate în campionatul Angliei, primele două ajungând și în prima ligă. Federația Galeză de Fotbal, FAU, avea un loc permanent în ceea ce se cheamă IFAB, adică Consiliul Asociației Internaționale de Fotbal, cel care este cunoscut pentru stabilirea legilor jocului, a regulamentelor de desfășurare a jocului. Deci ele, Federația Galeză are loc permanent alături de celelalte trei asociații britanice și asta datorită faptului că aceste patru organizații sunt considerate a sta la originea apariției sportului rege. Ori destui membri ai FIFA nu vedeau cu ochi buni acest lucru, considerând că Marea Britanie era de fapt o singură țară și ar fi trebuit să beneficieze de un singur loc. FIU a vrut ca prin crearea unui pachet complet pentru fotbalul galez, adică adăugarea și a unei competiții interne centralizate, să dea greutate fotbalului din această entitate teritorială înglobată în Regatul Unit. Astfel, în octombrie 1991, la inițiativa secretarului general al FIU, s-a hotărât înființarea unei ligi naționale galeze, care a fost inaugurată în toamna lui 1992. A fost formată dintr-o serie de echipe care jucaseră anterior în acele ligi regionale din Țara Galilor, plus un număr mic de cluburi care fuseseră angrenați în sistemul din Anglia. Ca orice nouă facere a avut frământările ei, echipelor consacrate amintite, Cardiff City, Swansea City și Wrexham United, li s-a permis să continue să joace în ligile engleze, iar pentru câteva sezoane au fost lăsate să concureze doar în Cupa Țării Galilor. Lor le convenea treaba asta pentru că dacă câștigau competiția aveau acces la cupe europene. Ulterior însă li s-a interzis, considerându-se că nu era corect față de celelalte echipe, pentru că era evidentă diferența valorică dintre aceste echipe și cele care alcătuiau campionatul galez. De altfel, în pofida eforturilor făcute de federație pentru a da un plus de valoare și atractivitate competiției, progresul a fost lent și foarte puțin semnificativ.
1: Le-a băgat play-off și play-out?
0: Da, le-a băgat și play-off și play-out. Asta este una din chestiile care, la care s-au gândit ei. Și a rămas în continuare unul dintre cele mai modeste campionate din zona UEFA. Mulți își pun firesc întrebarea de ce a trebuit să treacă mai mult de un secol pentru a apărea un campionat galez. E clar că motivele economice au fost principalul obstacol, combinate și cu o inerție a celor care s-au aflat în fruntea federației în acele vremuri, care n-au considerat că e necesară o asemenea competiție. Dar a mai fost și un însemnat obstacol legat de transport, existând legături precare între nord și sud, decenii la rând, fiind foarte greu de parcurs zona muntoasă din centrul Țării Galilor. Și o chestie legată de arbitru de astăzi este un norvegian de origine indiană, se numește Rohit Sagi și el este ajutat de asistenții Anders Olaf Dale și Alf Olaf Rosland. Arbitru de rezervă este compatriotul nostru Sobolc Kovac. Rohit Sagi, născut pe 31 ianuarie 1992, are origini indiene, n-a mai arbitrat până acum naționala noastră, dar a avut intersecții cu fotbalul românesc în cupe europene, conducând trei partide, pe 22 iulie 2021 Laci cu CSU Craiova 2-1 în conference, pe 27-10-2022 Sivasspor cu CFR Cluj 3-0 tot în conference și pe 8 octombrie 2024 Sparta Praga cu FCSB 1-1 în Liga Campionilor. Va deveni acum al șaptelea arbitru norvegian care va oficia la un meci al României. Până acum la centru cu oficial din această țară nordică avem 12 partide din care am câștigat 7

0: pierdut 3 și am remizat în 2. Aceasta a fost așa o scurtă prezentare legată, o avantpremieră legată de partida de mâine dintre
1: de vechi și noi noștri adversari.
0: Adversari, într-adevăr, avem amintiri plăcute. Mă, avem, ei n-au bătut în amicalul, dar restul aveam amintiri plăcute.
1: Dar numai faptul că te-ai calificat în
0: de
1: America.
0: Dori. De dori te-ai calificat cu ei. Odată te-ai calificat în Statele Unite și odată te-ai calificat în la Europeanul din 72, când am trecut de faza grupelor. Atunci, practic, ce am făcut noi atunci seamănă cu calificarea la un turneu final de campionat european, pentru că dacă era sistemul de astăzi, treceam de faza grupelor și eram... Noi, practic, aia este performanța cea mai bună, egalată de ce am făcut noi în Belgia și Olanda. Adică am ajuns în sferturile competiției. Da. Deci aia, paradoxal, că n-am fost la turneul final, că atunci erau, cum am spus, ultimele patru, dar din punctul de vedere al distanței parcurse într-o competiție, atunci și în 2000 au fost cele mai bune performanțe ale noastre la un campionat european. Bun, aici vom lua, suntem trecuți de ora 16, vom lua o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM. Am intrat în ultima oră emisiunii de astăzi, Traffic Sport, și am zis să nu ratez să discut cu voi și despre Formula 1, pentru că dacă mai stăteam un pic și mai discutam, probabil că o să vă mai povestească Răzvan despre fotbal, despre campionate mondiale, despre

0: De asta și dacă îl lăsam, riscam să nu mai am timp să vă zic nimic, mai ales că e o...
1: M-a legat aici.
0: Da. E o ocazie importantă pentru că Formula 1 în sfârșit ajunge în 2026 în Europa. Practic, începând cu weekendul ăsta, începe sezonul european al categoriei regina a sportului cu motor. Și mai important, faptul

ar trebui să fie de 1 la 16 și ar trebui verificată și pe și cu motorul închis și cu motorul oprit și cu motorul funcționând, ceea ce nu se întâmpla până acum și le conferă celor de la Mercedes sau, mă rog, echipelor motorizate de Mercedes un avantaj de cai putere evident când te uiți pe clasamentul înregistrat până acum. Uite că lucrurile parcă încet par să se schimbe, pentru că în Monaco deja am avut parte, e în sfârșit un weekend în format clasic, fără curse de sprint, și am avut parte deja de prima, să spunem, etapă acestui mare premiu, prima sesiune de antrenamente, care s-a încheiat cu aproximativ o oră în urmă, și oarecum previzibil, având în vedere și ce vă povesteam mai devreme despre motoare, dar și faptul că s-a decis ca în această cursă să nu se folosească eleroanele mobile pentru că sunt riscuri de siguranță pentru șoferi. Primele două locuri în această sesiune de antrenamente libere sunt ocupate de piloții Ferrari, de Charles Leclerc, oarecum previzibil pentru că el e acasă aici, ar trebui să știe fiecare colțișor din circuitul ăsta pe de rost, că doar a crescut pe străzile astea, și de colegul său Lewis Hamilton. Ei doi, ce sunt mai apropiați ca timp, au coborât sub 1.14, 1.13.978 Monegascu, cu 200 de, mă rog, minim să zicem, 20, că e mai simplu, în plus septuplu campion mondial. Urmați fiind în aceste antrenamente de Max Verstappen la peste jumătate de secundă de lider, Kimi Antonelli la fel, George Russell la peste o secundă de lider, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, o prestație decentă a piloților Audi, și în fine top 10-ul completat de Pierre Gasly de la Alpine. Nu ar trebui să niciun caz să ne luăm după ce vedem în antrenamente, să luăm litere de lege și pentru calificări, însă pare așa o soi de măcar un soi de speranță pentru cei care încă credeau că mai e o șansă și că nu Mercedes va domina până la final, ci poate, cine știe, se vor mai nivela puterile astea ale motoarelor pe parcursul campionatului. Mai sunt încă două sesiuni de antrenamente până când vom ajunge și la calificări. Una se desfășoară tot astăzi, va începe de la ora 18, iar cea de-a doua mâine de la ora 13.30 la prânz. Calificările sunt tot mâine de la ora 17, de 17 până la 18 o oră, și cursa propriu-zisă, după cum suntem obișnuiți, pe pământ european, de la ora 4 după amiaza duminică. De-abia aștept, vor conta enorm calificările în cursa de la Monaco, pentru că se știe oportunitățile de a depăși mai ales niște piloți cu experiență pe circuitul stradal din Principat lipsesc cu desăvârșire. Astfel, cam cine câștigă pole position-ul și are parte de schimbări la boxe, să zicem, decente, are toate șansele să iasă și învingător în cursa propriu-zisă. Hai să vedem și care e situația în momentul de față înainte de etapa asta, atât în clasamentul piloților, cât și în cel al echipelor. A fost, pentru cine nu a urmărit Marele Premiu anterior, acolo, deși încă o dată s-au confruntat piloții Mercedes pentru supremație, George Russell a greșit, a cedat în psihic, să spunem, în fața mai tânărului său coleg Kimi Antonelli. Kimi Antonelli a înregistrat a patra victorie consecutivă, în timp ce pe locul 2 a sosit, nu surprinzător pentru forma în care

0: care a fost sezonul ăsta. Lewis Hamilton, încurajat chiar de mama sa, de altfel în trei curse a fost mama sa alături de el sezonul ăsta, într-un an și pe locul 4, un an pe locul 3 și un an pe locul 2. Luându-ne după logica asta, dacă o mai aduce pe mama sa la circuit, are toate șansele să câștige și cursă. Oricum, e clar, Hamilton e mult mai mulțumit de mașina Ferrari de anul ăsta decât de cea de anul trecut, să și vede în clasament. Vă spuneam, clasamentul condus de Kimi Antonelli cu 131 de puncte. Pare scăpat în câștigător, dar nu sunt diferențele atât de mari încă. George Russell, 88 de puncte. Charles Leclerc, 75 de puncte. Lewis Hamilton, 72 de puncte. Apoi piloții McLaren, Lando Norris, 58 de puncte. Oscar Piastri, 48 de puncte. Max Verstappen, 43 de puncte. Pierre Gasly de la Alpine, 20 de puncte. Oli Berman de la Haas, 18 puncte și în sfârșit top 10-ul completat de Liam Lawson de la Racing Bulls, 16 puncte. De aici plecăm weekendul ăsta, iar în materie de clasament al constructorilor, Mercedes, da, conduce detașat, 219 puncte, secundați de Ferrari, 147 de puncte, McLaren 106 puncte, Red Bull 57 de puncte, Alpine 35 de puncte, Racing Bulls 21 de puncte, Haas 19 puncte, Williams 7 puncte, Audi 2 puncte, iar ultimele două locuri sunt împărțite cu 0 puncte de Cadillac și de Aston Martin. Cam asta e situația înaintea startului, să spunem, și startul s-a dat deja în acest mare premiu prin această sesiune de antrenamente, dar hai să spunem, înaintea marelui premiu al Principatului Monaco. Și vă aminteam mai devreme că acest mare premiu dă și undă verde sezonului european, sezonul european al competiției. Avem Monaco acum, în weekendul acesta, apoi weekendul viitor Barcelona, Catalunia, Marele Premiu al Spaniei. Runda următoare va fi în weekendul 26-28 iunie Austria, Marea Britanie între 3 și 5 iulie, Belgia între 17 și 19 iulie, abia aștept după o pauză de câțiva ani, dacă nu știu și eu, intervine vreo apocalipsă, o să ajung la acest mare premiu și poate avem ocazia să discutăm direct de acolo, de la Spa-Francorchamps. Ungaria, pentru cei care caută cea mai apropiată competiție de Formula 1 de țara noastră, va avea loc Marele Premiu al Ungariei pe 24-26 iulie, weekendul respectiv. Olanda, 21-23 august, între Ungaria și Olanda va fi pauza de vară. Italia, 4-6 septembrie. Spania, din nou, de data asta, ăsta va fi acum Marele Premiu al Spaniei la Madrid, pe nou circuit Madring. Celălalt, care era la Barcelona, a fost rebranduit în Marele Premiu al Cataluniei, da? Și în fine, putem să-i spunem sezonul european, așa, Europa extinsă, se va încheia pe 24, în weekendul 24-26 septembrie în Azerbaijan, la Baku. Evident, după aceea Formula 1 va merge din nou în Singapore, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi și încă nu știm, există discuții, s-ar putea ca cele două mari premii anulate de la începutul anului, Bahrain, nu, care au fost, dacă nu mă înșel, Bahrainul și
1: Bahrainul sigur a fost.
0: Da, și încă unul îmi scap acum, scuzați, să fie reprogramate pentru perioada de sfârșit de an, poate după Abu Dhabi, poate între, rămâne de văzut dacă se va putea face scamatoria asta sau nu. Cert este că noi suntem în momentul de față

0: abia în runda a șasea, gândiți-vă că trebuie să fie 22 de etape astea, dacă nu se vor adăuga cele de care aminteam mai devreme. Deci mai e mult până departe și mai putem asista la schimbări. Să nu uităm, acum 2 ani creșterea celor de la McLaren a venit în a doua parte a sezonului, când au reușit să depășească Red Bull și să-și apropie primul titlu mondial la constructori după mulți, mulți ani. Până una alta, noi weekendul ăsta ne uităm, pentru că e mare, este Monaco, nu știu cât soare va fi, pentru că m-am uitat la ce transmisii au fost până acum, mai degrabă era așa ușor înnorat, dar este una dintre etapele de tradiție istorice, să spunem, ale campionatului mondial de Formula 1 și n-ar trebui ratată de fanii competiției. Răzvan?
1: Deci vreo trei premii sunt în perioada mondialului de fotbal, nu?
0: Păi crezi că ei stau și așteaptă? Avem, începe, deci Monaco nu e în perioadă, dar avem așa, Barcelona, avem Austria, uh-huh, și avem Marea Britanie. Da, sunt trei, ai zis bine.
1: Da, bine, nu știu că acum că tu ești un caz aparte, să-ți placă și fotbalul și Formula 1, dar am văzut că cei care iubesc Formula 1 nu prea sunt mari fani de fotbal, așa că
0: nu știu, acum nu mă bag, dacă mă iau, eu mai am un amic bun cu care, alături de care intenționez intenționăm să mergem la acest mare premiu al Belgiei, uh-huh, și el este la rândul său mare fan al fotbalului, mare fan Dinamo și mare fan Manchester United.
1: Da.
0: Deci poate fi mai mulți nebuni pe lumea asta.
1: Da, nu, că asta mă gândeam, că lumea o să fie conectată, lumea, cei care iubesc fotbalul vor fi conectați la campionatul mondial. Bine, asta nu...
0: Din fericire, n-au nicio treabă, da, orele de desfășurare, exact, de data asta.
1: Exact, da. Poți să se ducă liniștiți, da. Bun, haideți să luăm, și jumătate, să luăm o pauză și o să revenim după melodie sau ce mai e, dacă e reclame. Și cu serialul meu legat de turnee finale campionatului mondial, am rămas la 1958.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Cum spuneam, o să mă refer acum la cea de-a șasea ediție a turneului final al campionatului mondial desfășurat în 1958 în Brazilia. Argentina, Chile, în Brazilia avea să câștige în Suedia. Argentina, Chile, Mexic și Suedia și-au exprimat interesul pentru a găzdui acest turneu. Delegații suedeze au făcut lobby pe lângă alte țări la congresul FIFA care a avut loc la Rio de Janeiro în preajma deschiderii turneului final al campionatului mondial din 1950, și Suediei i s-a acordat turneul din 1958 fără vreo opoziție pe data de 23 iunie 1950. Gazdele suedeze și campioana în titlu Germania de Vest, cea care câștigase în 1954, s-au calificat automat. Dintre celelalte 14 locuri rămase, 9 au fost alocate Europei, 3 Americii de Sud, 1 Americii de Nord și 1 Asiei, Africii. Domnule, într-adevăr, 16 echipe mi se părea și mie destul de puțin, dar ce acum nu este normal, e diluat foarte mult competiția. Pe lângă meciurile principale din zona europeană, Țara Gailor, că tot am pomenit de ea, iată, care a terminat pe locul 2 în grupa sa în spatele Cehoslovaciei, a fost trasă într-un play-off cu Israelul după ce Israelul a câștigat grupa sa, deoarece 3 dintre adversarii săi, Turcia, Indonezia și Sudanul, au refuzat să joace, deci prin neprezentare, ce era eternele conflicte dintre Israel și țările islamice. FIFA impusese o regulă conform căreia nicio echipă nu se califică fără a juca cel puțin un meci, lucru care se întâmplase și în mai multe ediții anterioare. Țara Gailor a câștigat play-off-ul și s-a calificat pentru prima oară la un turneu final, ceea ce aveau să mai repete abia în 2022, cum v-am spus mai înainte în emisiunea noastră de astăzi. Cu Irlanda de Nord debutând, iar Anglia și Scoția s-au calificat la acest campionat mondial, de asemenea au fost singura ediție de până acum care a inclus toate cele patru națiuni ale Regatului Unit. Această ediție a marcat de asemenea intrarea și calificarea Uniunii Sovietice pentru prima dată, în timp ce Argentina a apărut prima oară după 1934. A fost de asemenea prima oară când Italia nu s-a calificat. Italia nu participase nici la turneul din 30, dar atunci nu se știe, a refuzat să facă deplasarea în Uruguay. Printre alte echipe care nu s-au calificat s-a numărat și amintita Uruguay, dublă campioană mondială, semifinalistă în 1954, precum și alte echipe considerate un fotbal ridicat, care aveau un fotbal ridicat, Spania și Belgia. Pe 8 februarie 1958, la Solna, Leonard Hyland și Sven Jering au prezentat rezultatele tragerii la sorți, unde echipele calificate au fost împărțite în patru grupe. Clasamentul a fost făcut în funcție de numărul de jucători, fiecare grupă conținând o echipă vest-europeană, o echipă est-europeană, una dintre cele patru echipe britanice calificate și una din America. Așadar, continentul galben și cel negru n-au avut nicio reprezentantă, CONCACAF a avut Mexicul, CONMEBOL a avut Argentina, Brazilia și Paraguay, iar UEFA a avut Austria,

Cehoslovacia, Anglia, Franța, Ungaria, Irlanda de Nord, Scoția, Uniunea Sovietică, Suedia, Țara Galilor, Germania de Vest și Iugoslavia. Deci am avut trei debutante, Irlanda de Nord, Țara Galilor și Uniunea Sovietică. Formatul competiției s-a schimbat față de cel din 1954. 16 echipe continuau să concureze în grupe de câte 4, dar de această dată a învins logica. Fiecare echipă juca împotriva fiecăruia din echipele din grupă. V-am prezentat data trecută, 1954, a fost o porcărie, tot așa ceva, un fel de cam ce vor să ce fac ăștia cu Cupa României, să nu joace toate între ele. A fost un scandal și lumea nemulțumită de respectiva porcărie și nu s-a mai repetat așa ceva. Astăzi poate să fie lumea să se supere, să spună că nu-i de acord. Nu dau niciunul din căpoși ăștia care impun asemenea sisteme ilogice, nu dau înapoi. Erau mult mai inteligenți înainte conducătorii de organismele din organismele astea mondiale. Dacă primele două terminau, deci primele două se calificau, dacă primele două terminau egalitate de puncte, atunci golaverajul decidea cine se clasa pe primul loc și cine pe al doilea loc, la fel ca în 1954, dacă echipele de pe locul 2 și 3 terminau la egalitate de puncte, atunci avea loc un baraj, câștigătoarea barajului calificându-se. Dacă un baraj se solda cu o remiză, golaverajul din meciurile din grupă era folosit criteriu pentru a califica una dintre echipe în runda următoare. Dacă golaverajele se întâmpla să fie egale, atunci se trăgea la sorți, ceea ce nu mi se părea deloc ok. Până la începerea competiției, toate aceste criterii au fost în dezbatere. Unele echipe s-au plâns că un meci de baraj, adică 3 meciuri în 5 zile, era prea mult, iar înainte de a doua rundă de meciuri, adică în faza eliminatorie, FIFA a informat echipele că golaverajul va fi folosit drept criteriu pentru a se trece de faza grupelor. Aceasta a fost însă anulată după ce Federația Suedeză s-a plâns afirmând că a fost greșit să se schimbe, da, aveau dreptate și suedezii, să schimbi regulile în timpul jocului, dar și pentru că doreau venituri suplimentare din aceste meciuri de baraj. Aceasta a fost prima dată când golaverajul a fost drept criteriu de separare într-un turneu final al campionatului mondial. Acesta a fost folosit pentru a separa echipele care au terminat pe primul și pe locul 2 într-una din grupe. Cu toate acestea, toate cele trei baraje s-au încheiat cu rezultate decisive, așadar nu a fost necesar pentru a separa echipele implicate într-un baraj la egalitate. Aproape toate meciurile au început simultan în fiecare dintre cele trei runde ale fazei grupelor, la fel ca și sferturile de finală și semifinalele. Excepțiile au fost cele trei meciuri din grupele Suediei, toate fiind televizate de Sveriges Radio. Acestea au început la alte ore, astfel încât suedezii să poată participa la alte meciuri fără a rata meciurile propriilor favoriți. În afară de acestea, cât un meci din fiecare rundă a fost televizat și transmis în întreaga Europa de către EBU, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, ne întâlnim cu ea adesea la concursul Eurovision și mulți dintre noi nu avem cea mai bună impresie despre această EBU. Mulți suedezi și-au cumpărat atunci cu ocazia acelui campionat mondial, mulți suedezi și-au cumpărat primul lor televizor. Mingea oficială a fost modelul Topstar FM Bolen 1958, fabricat de Sydsvenska Leder and Rem Fabrics AB, cunoscută și sub numele de Remen sau Seed Leder, la Engelholm. 4 oficiali FIFA au efectuat un test orb pentru a o alege dintre 102 candidați. În grupa 4, Pele și Garincea nu au jucat până la ultimul meci al grupei pentru Brazilia împotriva Uniunii Sovietice. Pele nu a reușit să marcheze, dar a oferit o pază decisivă la al doilea gol înscris de Vava. Brazilia a câștigat meciul cu 2-0 și datorită unei demonstrații impresionante de dribling a lui Garincea și a luat 2 puncte. Anterior a remizat 0-0 cu Anglia în ceea ce a fost primul

meci fără goluri din istoria campionatului mondial. Deci iată că ce târziu a apărut primul meci fără gol de la un turneu final. În cele din urmă, URSS și Anglia au ajuns la meci de baraj în care Anatoly Ilin a marcat în minutul 67 golul prin care Anglia a fost trimisă acasă, în timp ce Austria fusese deja eliminată. Echipa Angliei fusese slăbită de cunoscutul accident aviatic de la München de la începutul acelui an, când au fost, printre alții, au pierit atunci trei internaționali care erau legitimați la Manchester United, printre ei și o vedetă a fotbalului englez de atunci, Duncan Edwards. De asemenea, au fost necesare baraje în grupa 1, Irlanda de Nord a învins Ciehoslovacia, alăturându-se campioanei în titlu Germania de Vest în sferturile de finală, iar în grupa 3, țara Galilor a învins Ungaria și a avansat alături de suedezi. Mare surpriză, o debutantă să bați finalista ediției precedente. Ungaria devenise însă Ungaria era într-o cădere, așa, după turneul precedent. A fost mare dezamăgire pentru că a pierdut acea finală și totodată își pierduse și cei mai buni jucători cu 2 ani înainte, când mulți dintre acei jucători fugiseră din Ungaria în urma unei revolte, se știe, a fost mișcări mari în Ungaria, a fost o revoltă împotriva regimului comunist, din păcate înăbușită. Într-un sens destul de restrictiv, din echipa din 1954 mai rămăsese doar portarul Gyula Grosic, fundașul Jozef Bojic și atacantul Nandor Hidecuti. În grupa a doua, Scoția a înfruntat Iugoslavia, Paraguay și Franța. Franța a fost lider cu Just Fontaine, care avea să facă istorie acolo, a marcat 6 goluri. Iugoslavia a terminat pe locul 2, în timp ce Scoția a ajuns pe ultimul loc. În sfertul de finală, francezul Just Fontaine a continuat să marcheze și arătând aceeași formă foarte bună de la începutul competiției, reușind încă 2 goluri în victoria Franței asupra Irlandei de Nord. Helmut Rahn din Naționala Germania de Vest a calificat echipa, el fusese un erou și al finalei din 54, a calificat echipa în semifinale cu un singur gol marcat împotriva Iugoslaviei, în timp ce Suedia s-a calificat în detrimentul Uniunii Sovietice. În celălalt meci din sferturile finale, Pelé a marcat singurul gol al Braziliei împotriva revelației numite Țara Galilor. În semifinale, Suedia și-a continuat seria de succes învingând Germania de Vest cu 3-1 într-un meci dificil în care jucătorul german Erich Juskoviak a fost eliminat. Acesta a intrat în nefericit în istorie, devenind primul jucător german eliminat vreodată într-un meci internațional, iar veteranul atacant Fritz Walter s-a accidentat, ceea ce a slăbit și mai mult reprezentativa Germaniei de Vest, iar rezerve nu aveai voie să introduci rezerve. Când scădeau 3 jucători, te rămâneai fără 3 în joc. În cealaltă semifinală, Brazilia și Franța au fost la egalitate 1-1 pentru în cea mai mare parte a primei reprize. Cu toate acestea, în minutul 36, capitanul francez și cel mai experimentat fundaș, Robert Jonquet, și-a rupt piciorul într-o acțiune cu Vava, iar Franța a rămas în 10 pentru restul meciului. Cum spuneam, înlocuirile nu erau permise. Brazilia a dominat astfel restul partidei, iar Pelé a reușit un hat-trick care a dus o victorie lejeră Braziliei, 5-2. Fontaine a mai marcat un gol pentru Franța și și-a îmbunătățit zestrea impresionantă de goluri. În meciul pentru locul 3, el a marcat încă 4 goluri, Franța învingând Germania de Vest cu 6-3, totalul său ajungând la 13 goluri într-o singură competiție, un record care încă se menține. Și acum nu știu dacă o să facă Infantilo de vreo 100 de echipe turneul final al campionatului mondial, să fie multe meciuri, s-ar putea să fie depășit acest record al lui Fontaine, pentru că vor fi jucători care vor avea parte de mai multe partide, dar uite, până acum, deci din 1958 până acum nu există așa ceva să doboare

cineva recordul fostului atacant francez. Finala s-a jucat la Solna. Solna este o suburbie a Stockholmului. De multe ori când se joacă la Solna se spune Stockholm, ceea ce este greșit, pentru că este o suburbie a Stockholmului, există primărie, are multe, e adevărat, este foarte legată de Stockholm, dar este o localitate de sine stătătoare. Am fost în Solna, am văzut cum este. De-aia este, deci, stadionul Rosunda sau Friendship Stadion de astăzi sunt în localitatea Solna, nu sunt în Stockholm. Deci finala s-a jucat pe Rosunda în Solna. 50.000 de oameni au urmărit cum brazilienii au început slab jocul și au fost conduși, era 1-0 pentru gazde, spre bucuria generală. Cu toate acestea, Vava a egalat destul de repede și a dus un gol în avantaj înainte, a întors rezultatul înainte de pauză. În a doua repriză, Pelé a făcut un meci mare, marcând două goluri, inclusiv primul în care a lobat mingea peste Bengt Gustafsson, urmat de un șut precis din vole. Mario Zagallo a adăugat și el un gol în acest meci, iar Suedia a mai marcat un gol de consolare. Finala a adus multe recorduri stabilite în istoria campionatului mondial, care încă sunt valabile și până în 2018, au fost valabile în 2018. La vârsta de 17 ani, Pelé a devenit simultan cel mai tânăr jucător care a participat, a marcat și a câștigat o finală de campionat mondial. În schimb, Nils Lidholm a devenit cel mai în vârstă jucător care a marcat într-o finală a Cupei Mondiale. Il Barone, cum era denumit, Nils Lidholm, care toată cariera lui și aproape toată cariera lui și-a petrecut-o în Italia, mai ales la AS Roma, a fost și un antrenor de succes, pentru că era un tip elegant, nobil, așa, de-aia i s-a spus Il Barone. Deci Nils Lidholm în acea finală avea 35 de ani și 263 de zile. Finala a avut cel mai mare număr de goluri marcate de o echipă câștigătoare, 5, cel mai mare număr total de goluri marcate, ea în sine 7, și împreună cu finalele din 1970 și 1998 are cea mai mare marjă de diferență între cele două adversare, 3 goluri. Brazilia jucând în toate aceste finale amintite, 70 și 98, pe lângă cea din 58. Meciul este de asemenea remarcabil pentru numeroase premiere, pentru numeroase alte premiere la un turneu final, cu excepția fazei grupelor finalei campionatului mondial din 1950. Aceasta a fost prima dată când o gazdă a ajuns în finală fără a o câștiga. În plus, meciul a marcat pentru prima dată, s-a întâmplat pentru prima dată ca două națiuni de pe continente diferite, Europa și America de Sud, să se întâlnească într-o finală. Deci aceea a fost prima oară când Europa cu America de Sud s-au confruntat, cele mai puternice continente din punct de vedere al fotbalului. De asemenea, este prima oară și singurul turneu final găzduit de Europa care nu a fost câștigat de o echipă europeană. Un total de 12 orașe din centrul și studiul Suediei au găzduit turneul. Păi nu, că dacă te duci mai sus, acolo rămâneau ca statuile de frig. Deci dacă te duci de la după, mai sus de Stockholm, puțin de mai sus de Stockholm, așa cam afli ce înseamnă cu adevărat frigul. Regulamentul FIFA impunea ca cel puțin 6 stadioane să aibă o capacitate de măcar 20.000 de locuri. Dacă Danemarca s-ar fi calificat, organizatorii plănuiseră să folosească și Idrettsparken din Copenhaga pentru meciurile din grupe ale Danemarcei. Deci atunci s-ar fi făcut, pentru prima oară ar fi existat o găzduire în doi. Dar a trebuit să mai așteptăm destui ani până când s-a făcut-o. Și iată, acum o găzduire în 3 barosani. Idrettsparken a fost renovat în 1956, având în vedere acest lucru, dar Danemarca a pierdut în preliminari în fața Angliei. Când au apărut îndoiele cu privire la finanțarea disponibilă pentru reconstrucția stadioanelor Ullevi și Malmö, organizatorii au luat în considerare stadioanele din Copenhaga și Oslo ca măsuri, așa, de ca backup-uri. Stadionul Rosunda a fost extins de la 38.000 de locuri pentru acest campionat mondial prin construirea de tribune peste tot. Președintele comitetului de organizare, Holger Bergerus,
și a ipotecat casa pentru a plăti acest cost mare, mare lucru.

0: Nou stadion din Malmö cu numele localității a fost construit pentru acest turneu final, înlocuind vechiul stadion care era din 1896 construit. Idrots Parken a avut 4.709 locuri adăugate pentru campionatul mondial. Guvernul municipal social-democrat a refuzat să plătească pentru acest cost până când organizatorii au amenințat că vor alege în schimb stadionul, dacă nu erau de acord cu Idrots Parken, cu Folkungwallen din Linköping. La Rimnersvallen, o tribună de pe stadionul mai mic Odevallen a fost mutată la Rimnersvallen pentru acest turneu final. Publicul de la meciul Brazilia-Austria a fost estimat la 21.000 de persoane, iar mai mulți dintre ei priveau înăuntru de pe dealul alăturat. Cel mai utilizat stadion a fost Rosunda din Solna, care a găzduit 8 meciuri, inclusiv finala, urmat de stadionul Ulevi din Göteborg, cel mai mare stadion folosit în timpul turneului, care a găzduit 7 partide. Stadionul din Malmö a găzduit 4 partide, Norrköping a găzduit 3 partide, Borås, Halmstad, Helsingborg, Västerås și Sandviken au găzduit câte 2 meciuri fiecare, iar Örebro, Eskilstuna și Uddevalla au găzduit câte un meci fiecare. Cam aceasta a fost povestea legată de acest turneu final din Suedia 1958. O să continui să prezint în săptămâna următoare, chiar dacă începe campionatul mondial din vara aceasta, nu contează, istoria merge mai departe. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Cu mine vă veți mai auzi și mâine la Liga de Weekend. Am fost în studio Cosmina Ioniță și Răzvan Toma în regie Rareș Cotigă. Să aveți un weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bun găsit, dragi prieteni, în fața unui tablou de-a dreptul incredibil, de-a dreptul incredibil al fotbalului. Cred că în aceste zile casele și-au făcut norma de cașcaval, în sensul că ceea ce s-a întâmplat miercuri seara pe panoul partidelor amicale, dar și aseară cu atât mai mult, e de-a dreptul incredibil. Mă uitam în seara zilei de miercuri și vă spuneam chiar ieri despre rezultatele pe care nimeni nu cred că le-a anticipat. Țările de jos, adică Olanda, Algeria 0-1, de asemenea Congo, Danemarca 0-0, Albania, Israel 0-1 și chiar Polonia, Nigeria acel 2-2. Dar dacă alaltă seară s-au întâmplat minuni, aseară a fost dezastru. Bombe de-a dreptul, dragi prieteni, bombe, lovituri de grație. De ce spun asta? Pentru că am văzut niște rezultate care pur și simplu m-au lăsat paf. Ce s-a întâmplat? În primul rând, să o vezi pe Franța bătută de Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, parcă e prea mult. E foarte, foarte mult în condițiile în care francezii au avut pe teren pe Mbappé, pe Thuram, pe Olise, pe Rabiot, pe Tchouaméni. Adică jucători care puteau oricând să spulbere Coasta de Fildeș. E, uite că n-au vrut să o facă. A marcat un picuț acolo Cherki, s-au bucurat puțin francezii, dar în niciun caz lucrurile n-au luat-o într-o direcție pozitivă și sigur că locul 34 în clasamentul FIFA, Coasta de Fildeș a reușit să bată Franța și să o umilească până la urmă, dar știm noi cum a bătut-o, nu trebuie neapărat să ne spună cineva că, vezi, Doamne, meciul ăsta a fost unul, mamă, pe viață și pe moarte. O altă partidă care pur și simplu a devenit înjositoare pentru naționala Spaniei, în primul rând, este rezultatul de egalitate pe care această echipă l-a făcut împotriva Irakului. Sigur, tot așa, cu interese meschine, mari, în ceea ce înseamnă un rezultat diferit de 1, Spania a remizat, iată, cu Irakul 1-1, dar golul irachian a fost de-a dreptul fantastic, ceva care a semănat cu golul lui Hagi la campionatul mondial. Sigur, te doare capul când vezi că pe teren încă naționala Spaniei s-au aflat Ferran Torres, Olmo, Gavi, chiar și Iglesias, un vârf de atac impresionant uneori, în condițiile în care pe teren au mai intrat și alți jucători de super calitate, cum ar fi Rodriguez, cum ar fi Garcia, Gomez. Da, nu știu, e ciudat așa și frustrant să vezi cum Spania termină la egalitate cu Irakul. Dar, vă repet, golul marcat de Doschi, un șut de la vreo 25 de metri lateral stânga, care s-a dus fără ca mingea să se rotească în vincul opus al porții apărate de acest portar spaniol, Joan Garcia, portarul Barcelonei în vârstă de 25 de ani. Așa că nu ne mai miră nimic. Deci de acum încolo să nu credeți că ne mai poate mira ceva pe rezultate, mai ales la partide amicale. Și veți vedea și voi cât de mult va însemna o partidă de la turneul final al Mondialului, care cu siguranță că în condițiile în care se califică mai multe echipe vom putea vedea și acolo mari, mari surprize. Suedia și Grecia au remizat 2-2, pare să fie, știu eu, rezultatul cel mai normal al serii de ieri. Slovenia, în loc să bată Cipru, așa cum era normal, o diferență uriașă de valoare, a terminat și ea la egalitate 1-1, chiar dacă ciprioții au avut un jucător afară. Singurul rezultat normal este cel dintre Iran și Mali. Vă spuneam, 2-0, naționala Iranului nu se joacă, dragi prieteni. Iranul nu se joacă. Eza Tolahi în minutul 12 și Raza Eyan în minutul 55 au adus victoria în Antalya, pe training camp acolo în Antalya, împotriva unei naționale a statului Mali, din care evident că nu au lipsit Sidibe, nu a lipsit Dumbia, nu a lipsit Diara, Diakite, Koulibaly, da, deci jucători care și Camara, deci în mod normal naționala Mali ar fi putut să învingă Iranul pe numele jucătorilor, dar sigur că iranienii cu ambiția lor fantastică au reușit

să țină la respect această adversară, Mali, care e plină de jucători foarte, foarte talentați. Da, cam asta s-a întâmplat în fotbal. Și hai să vorbim ceva despre tenis, pentru că m-am trezit azi de dimineață, nu văzusem partida Maiei Kalinskaya, care continuă o poveste incredibilă la Paris, o jucătoare, dragi prieteni, care se califică în finala de la Roland Garros venind din calificări. Adică este pueril să crezi așa ceva. În momentul în care jucătoare mari deja fac baie la piscină, se întind pe șezlonguri și iau o vacanță bine meritată, Maia Kalinskaya, care se află pe un loc mult peste locul 100, iată-o pe domnișoara poloneză cum se califică ea în finala Roland Garros. Și m-am trezit de dimineață, am dat drumul la televizor și am văzut reluarea partidei de ieri. Măi, oameni buni, era să adorm la loc. Da? Un meci între Maia Kalinskaya și Diana Schneider, încheiat cu 2-0 pentru poloneza Kalinskaya, care se califică, vă spuneam, în finala de la Roland Garros, un meci în care au fost atât de multe greșeli neforțate de ambele părți, încât îți credeai că e un meci între jucătoare începătoare. Tot timpul cu serviciu al doilea, Maia Kalinskaya nici măcar să poată să pună în teren decât foarte, foarte rar baloane sau mingi executate cu primul serviciu. Poloneza, până la urmă, târâși grăpiși, va juca finala în fața Mirei Andreeva. Și să nu vă mire, apropo de Mira Andreeva, dacă cineva are o telecomandă ascunsă undeva în tribună și dirigează de așa natură încât această Maia Kalinskaya să obțină victoria. Eu nu cred. Pentru că Mira Andreeva și-a arătat o calitate excepțională și cota ei pentru această finală este una de gol marcat. Adică nici nu s-ar pune problema ca Mira Andreeva să nu câștige anul acesta acest turneu de Grand Slam de la Paris. Dar parcursul polonezei Kalinskayei continuă să sfideze orice pronostic al celor care mizează și sunt foarte sigur că s-au mizat sume mari împotriva acestei copile care nu știu cum a ajuns aici. Da. A plecat Iga Świątek, a plecat Sabalenka, au plecat Naomi Osaka, au plecat foarte multe jucătoare care puteau să ajungă undeva mai sus. Deci ori fi plecat, numai ele știu. Probabil că sunt pline de bani și nu le mai interesează prea mult cașcavalul și evident în urma acestui fapt au zis, lasă-mă să joace și fetele astea finala, tinerele astea din Polonia și Rusia. Dar, repet, parcursul polonezei la Paris m-a impresionat de-a dreptul, chiar dacă am vrut să o văd și eu jucând astăzi, pentru că n-am văzut-o până acum. Și am deschis televizorul și când am văzut ce greșeli neforțate face și când am văzut ce servicii pe afară sau prin fileu dă sau cât de stângace este în ceea ce joacă, bineînțeles că și Diana Schneider la fel de stângace, parcă nu vroia să câștige partida, Kalinskaya a eliminat succesiv adversare mult mai bine clasate decât ea și a devenit una dintre revelațiile sezonului, dar văzând-o jucând, nu cred că vă rămâne această impresie. Acum însă poloneza se află la o singură victorie de una dintre cele mai spectaculoase performanțe din tenisul feminin al ultimilor ani. Prima manșă a confruntării cu Diana Schneider a fost extrem de echilibrată, cele două jucătoare au alternat momente bune la retur, dar niciuna n-a reușit să se desprindă și sigur s-au dus departe într-un tiebreak în care până la urmă câștig de cauză a avut cu 7-4 Maia Kalinskaya, după care a venit un 6-4 pe fondul unei oboseli a Dianei Schneider, care pare și un pic cam plinuță în ceea ce înseamnă dinamica ei pe terenul de joc. Dar poloneza a ridicat nivelul exact când avea nevoie în setul al doilea și a reușit să lovească decisiv, jucând cât se poate de agresiv. Așa, nebunia ei a jucat agresiv și n-a mai cedat avantajul după ce a făcut un break și s-a dus în 6-4. Da, a început să se întindă pe suprafața roșie, s-a murdărit de zgură pe spate, a stat acolo minute în șir cu fața în sus și cu mâinile la ochi, ca și cum plângea. Nu știu ce se întâmplă cu mine, nu știu ce să spun, pare un vis, sunt pur și simplu fericit, a declarat poloneza la finalul partidei.
așa, printre lacrime, așadar, sigur, și e normal, e o emoție să ajungi fără calitate.

State într-o finală feminină la Roland Garros. Da, niciodată cele două jucătoare, nici Mira Andreeva și nici poloneza Kbalinska, nu au mai jucat pentru un titlu de Grand Slam. Da, de partea cealaltă, Andreeva s-a distrat cu Marta Kostiuk din Ucraina, care nici pe asta nu știu, săraca, cum o fi ajuns în semifinale. Da? O jucătoare, probabil că faptul că e ucrainiancă și-a creat așa drumul către semifinală, pentru că altfel nu e explicabil cum o jucătoare ca Marta Kostiuk să ajungă în faza penultimă a tenisului de la Roland Garros. Da, și urmăriți-le cum joacă, ca să vedeți. În afară de Mira Andreeva, care e într-adevăr într-o formă extraordinară și este în premieră în finala de la Roland Garros și e o prezență fantastică și o performanță uriașă la 19 ani și ar fi păcat să piardă această finală în fața unei jucătoare de locul peste 100. Pur și simplu, Andreeva, ați văzut, a bătut-o și pe reprezentanta noastră, pe Sorana Cârstea, apoi a executat-o pe Marta Kostiuk la foc automat, 6-1, 6-3, și acum două jucătoare până la urmă foarte tinere, mult mai cunoscută Mira Andreeva, vor juca finala. Sigur că voi ține cu Mira Andreeva, fără doar și poate, pentru că ea e cea care ar merita să câștige finala, ar fi chiar culmea să o vezi pe această jucătoare din Polonia, care nu spune nimic că va câștiga finala de la Roland Garros. Da, acum știu eu cine își bagă coada, ce să mai vorbim. Ăsta a fost tenisul, va fi astăzi iarăși un tenis masculin de data aceasta, dar foarte ciudat, din nou niște jucători, în afară de prima semifinală de la ora 15:30, care mă interesează în mod deosebit, cea dintre cehul Mensik și Alexander Zverev. Asta ar fi trebuit să fie finala până la urmă, dacă s-a ajuns în această postură. Zverev ar putea face diferența în fața lui Mesnik datorită experienței sale superioare, dar nu cred că în trei seturi, atenție, eu cred că Mesnik va lua cel puțin unul, dacă nu două, dacă nu chiar va face o victorie împotriva lui Zverev. Nu-l văd atât de slab pe numărul 27 mondial Mesnik, care are șansele sale în această semifinală. Și tare mi-e teamă că Zverev, dacă intră în acea vrie ghinionistă, va pierde punct după punct. Dar după ce l-a învins pe Deminaur în 4 seturi, un jucător foarte greu de bătut, australianul, și pe rusul Andrei Rublev, mai bine cotat decât el, șansele lui Jakub Mesnik încep să se apară. L-a dominat și pe periculosul João Fonseca, fără să piardă vreun set, l-a făcut praf într-un meci în care stăpânirea de sine și sângele rece au fost atuurile lui Mensik. El a bifat deja câteva realizări notabile în cariera sa de până acum, inclusiv titlul de la Miami Masters și victorii importante fața unor jucători precum Sinner, Djokovic, da? Pe care i-a cam bărbierit. De ce să nu-l bărbierească și pe Alexander Zverev, care a fost neobișnuit de eficient în acest turneu, dar profitând de eliminările lui Sinner și Djokovic, care i-au crescut considerabil șansele la titlu. Dar semifinala aceasta cu Mensik va fi mult mai grea decât o finală cu un italian. De ce spun o finală cu un italian? Pentru că deja ceva mai târziu, la ora 20, doi italieni anonimi, așa, Arnaldi, locul 104 mondial, și Flavio Cobolli, locul 14, vor fi față în față. Evident că numărul 14, Flavio Cobolli, are un avantaj mental datorită locului pe care îl ocupă, dar și a prospețimii sale fizice în fața lui Arnaldi. Arnaldi vine după multe, foarte multe seturi jucate, e epuizat așa după meciurile recente în care a trecut de 3,5 seturi mai tot timpul. Totuși, Flavio Cobolli, dragi prieteni, a fost destul de clar în ceea ce a jucat el, cu toate că a întâlnit jucători mărunți, aș zice, Andrea Pellegrino, Wu, Tien, Zaharis, Vaida. Ăștia nu sunt jucători pe care adică să te bucuri că i-ai scos, pentru că bine așa, pe bandă rulantă. Dar primul său test major are faptul că a revenit-o impresionant împotriva numărului 6 mondial Felix Auger-Aliassime. Asta spune că Flavio Cobolli ar fi favorit în partida de astăzi în fața compatriotului său

Matteo Arnaldi. Mai ales că Arnaldi, vă spuneam, este vizibil epuizat după bătăliile recente. Arnaldi a pierdut 8 din ultimile 9 meciuri împotriva jucătorilor din top 20, deci nu poate să le facă față. Și de aceea cred că, totuși, chiar dacă Matteo Arnaldi, conform statisticilor Flash Score, conduce cu 3-2, toate cele 5 întâlniri au avut loc.

Arnaldi, având un ușor avantaj așa față de compatriotul său Flavio Coboli. Dar cred că de data aceasta experiența lui Coboli ar trebui să-l împingă către o finală care va fi câștigată de cel care va învinge în semifinala numărul 1. Eu îmi doresc foarte mult ca Iacob Mensik să-l bată pe Zverev, pe germanul Zverev în această seară. Nu știu dacă va fi posibil, dar vom vedea un meci lung de peste 3,5 seturi la French Open la ora 15:30 între Mensik și Zverev. S-ar putea Arnaldi și Coboli să închidă meciul foarte rapid diseară la ora 20, pentru că până la urmă e o mică diferență de valoare. Dacă mă întrebați acum cine va câștiga fiecare dintre finale, cred că Mira Andreeva, care e în premieră în finala de la Roland Garros, va face o uriașă performanță la 19 ani și va câștiga titlul în fața necunoscutei Cvalinska, în timp ce jucătorul care va câștiga semifinala dintre Mensik și Zverev va reuși să obțină titlul la French Open la băieți. Da, așadar o săptămână plină de tenis și pe la dublu la French Open avem practic în această seară o semifinală interesantă, cea dintre Marcel Granollers și Zeballos, de o parte un cuplu extraordinar de bine închegat, care joacă de ani buni împreună, și de partea cealaltă iarăși un cuplu bunișor, Boleli Vavashori, de partea cealaltă a fileului, la ora 13, cred, în minimum un set pe care Granollers și Zeballos va reuși acest cuplu să obțină minimum un set în fața lui Boleli și Vavashori. Iată că în turneul de dublu la French Open mai avem și aici, iată, două cupluri interesante care evoluează astăzi, Siniakova și Townsend de o parte, de partea cealaltă Dabrowski și brazilianca Stefani. Se pare că Siniakova și Townsend sunt prea omogene ca să poată fi bătute, dar de partea cealaltă, la ora 16, Aoyama, japoneza Aoyama, care este o jucătoare eminamente de dublu, joacă alături de Liang și e foarte posibil să bată pe Danilina și Alexandra Krunici. De ce cred că au șanse Aoyama și Liang, cu toate că această cotă deloc nu le favorizează? Pentru că Aoyama este o meseriașă în ceea ce înseamnă dublu, Liang mai puțin, dar această Alexandra Krunici are vreun 1,30 m. Adică eu cred că poate fi bătută cu ușurință Krunici, pentru că e, zic eu, veriga slabă a cuplului cu jucătoarea, se pare, din Kazakhstan, Danilina, da, din Kazakhstan, așa este, Ana Danilina din Kazakhstan. E, aveți așadar, iată ceea ce vă place astăzi, celor care iubesc tenisul. Fotbalul din nou ne va chinui foarte, foarte serios în această seară. O să trec și pe ceea ce ne oferă weekendul, pentru că acolo avem handbal Final Four, la care CSM București va fi prezentă. Înainte de asta vreau să vedem ce fotbal ne-ar putea încânta în această seară. În primul rând vreau să vă spun că avem o brigadă de fete la Cupa Mondială în calificări, Europa, da? Către campionatul european, adică din Europa către Cupa Mondială. Și în această seară, la ora, cred că 21 este ora României, vom vedea, nu, 21:15, naționala de fete a Belgiei întâlnește Luxemburgul. Partida va fi arbitrată de o brigadă românească în care Ana Maria Terteleac va fi la centru și îi urăm succes pe această cale. Am văzut că a apărut și pe crawl-ul DigiSport faptul că ea va arbitra meciul dintre Belgia și Luxemburg. Avem fete delegate foarte bine cu o asistentă de bază pentru arbitrajul românesc, Ivanov Roxana, care este acolo în brigadă. Sigur că aceste fete fac performanță la nivelul la care pot ele, la nivelul fetelor din România. Da. Acum vom avea și alte partide în această seară la feminin, acolo unde derbiul de tradiție Spania-Anglia se va juca de la ora 22

în calificări, un meci de zile mari. Nici meciul dintre Germania și Norvegia nu este unul ușor. Eu cred că la Colonie, pe Rhein Energie Stadium, vom avea parte de o victorie germană în această seară împotriva Norvegiei și eu sunt foarte sigur că nemțoaicele nu vor lăsa punctele pe afară. Ele conduc în acest moment clasamentul acestei grupe a patra, din care mai fac parte Norvegia, Slovenia și Austria. Așa că trag speranța că echipa care a marcat 14 goluri în 4 meciuri, și anume naționala Germaniei, va fi câștigătoare. Vă rămăsesem dator cu cea de-a doua asistentă în brigada Anei Maria Terteleac. Deci brigada românească e compusă din Ana Maria Terteleac, Roxana Ivanov și Nan Cătălina de la Alexandria. Cam acestea sunt cele trei care vor oficia. Arbitrul de rezervă va fi acea arbitră care este considerată numărul 1 în România în acest moment. Este vorba de Iulia Demetrescu. Bun, hai să ne întoarcem în fotbalul feminin, pentru că el este din greu la putere astăzi. Un meci foarte interesant între două echipe foarte cunoscute, Danemarca și Suedia, pe stadionul din Odense se va juca această partidă. Danemarca este liderul grupei, Suedia la un punct în spatele ei, pe locul 2, orice se poate întâmpla în această partidă ce se joacă la Odense. Echipa națională a Danemarcei pare să fie un pic mai agilă, pentru că marchează foarte mult și n-a pierdut niciun meci. Marchează 6 goluri în 4 meciuri. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar având și avantajul terenului propriu, s-ar putea să vedem Danemarca câștigătoare. Oricum, dubla de 1x aduce satisfacție în această întâlnire, unde și Suedia are partea ei de șansă. Da, ca să nu fie mare problemă, eu zic că handicapul de 1, adică Danemarca, chiar dacă va pierde, nu va pierde la mai mult de un gol în fața Suediei. Și Suedia, echipă foarte puternică în ceea ce înseamnă fotbalul feminin. Da, repet, mult fotbal feminin și foarte, foarte echilibrat. Italia-Serbia, un alt meci care se joacă la 19 și 15. Echipa națională a Italiei va juca la Pisa în această seară. Arată destul de bine Italia, ea este pe locul al treilea în calificări în această grupă 1, dar cu o victorie împotriva Serbiei, care e cea mai slabă echipă a grupei, ar putea să ocupe locul 2, dacă Suedia pierde în Danemarca. Este o grupă tare, cu Danemarca, Suedia, Italia și Serbia. Pare că Serbia este cea mai plăpândă din această grupă. Da. Acum n-aș vrea să insist foarte tare pe fotbalul feminin, cu toate că el ar putea să vă aducă cotele cele mai inspirate. Acolo nu se pot întâmpla prea multe lucruri care să ne mintă. Naționala noastră feminină va juca la ora 18 în Moldova și ne așteptăm ca acolo, la Nisiporeni, fetele noastre să reușească să obțină ceva. Adică nici pe Moldova nu bați pe cine atunci, da? România e pe primul loc cu 9 puncte, Moldova e pe poziția a doua cu un singur punct, dar, Doamne ferește, știți cum e, că până la urmă vorbim aceeași limbă și mizele sunt cam pe acolo. De unde știi că cineva nu este interesat să facă bani pe partida dintre Moldova și România și să termine un egal de salon cât se poate de frumos acolo la Nisiporeni. Dar valoric vorbind, suntem o echipă națională mult mai bună decât adversara noastră de astăzi. Un alt meci în care n-ar trebui să fie probleme este cel dintre Portugalia și Letonia, tot în calificări, se joacă la Estoril această partidă. Portugalia a câștigat în Letonia cu scorul de 3-0 și este limpede că și acasă va face un galop de sănătate, pentru că talentul în Portugalia este atât la băieți cât și la fete. Să nu credeți că în fotbalul feminin portughez nu există talente deosebite. Dar e o țară cu fotbal talentat, asta e concluzia. Sigur că Turcia va forța din răsputeri ca la Istanbul să bată Irlanda de Nord la fete în această seară. Turcia a câștigat și la Belfast partida jucată, iar acum Turcia este pe locul al doilea și ar trebui să o prindă pe Elveția din spate. Elveția joacă cu Malta, va fi un meci ușor, în timp ce Turcia o prinde acasă la Istanbul pe Irlanda de Nord. Și zic eu că n-ar fi nimic imposibil ca turcoaicele să reușească.

o victorie care să le plaseze pe poziția întâi a clasamentului. Rămâne să vedem, pentru că ar mai fi o etapă după aceasta din calificări. Mă duc, hai să vedem ce ne mai oferă ziua de astăzi. O zi de vineri, o zi în care în Brazilia, în Amapaense, portugheza ar trebui să o bată pe Canario. În timp ce la Cupa Baltică nu putem ști ce se întâmplă între Letonia și Estonia, dragi prieteni, multe partide mici. În schimb, în Finlanda, Haka Valeakoski ar putea să o bate pe Japs. De ce cred? Se joacă la Valeakoski, ambele echipe pot marca, pentru că acolo se înscrie foarte mult. Haka Valeakoski a avut partide cu multe goluri. Iată GG 3 plus la Haka Jipo la ultimul meci. Apoi o victorie 4-3 cu Ekenas pentru Haka Valeakoski, în timp ce Japs a pierdut cu 2-1 etapa trecută la Kappa, a pierdut acasă cu Micheli 0-2, a pierdut acasă cu Kotka TP, dar este o echipă destul de modestă. Dar, în ciuda acestui fapt, Haka Valeakoski își dorește promovarea, iar o victorie astăzi împotriva echipei de pe locul 5 ar trebui să o motiveze. Vă spun asta pentru că Haka Valeakoski are două meciuri mai puțin decât ocupanta locului 2, PK35, pe care o poate depăși cu mare, mare ușurință, pentru că are o echipă foarte, foarte bună, echipa din Valeakoski sau clubul din Valeakoski. Deci fotbal feminin la greu, meciuri prin Finlanda. Avem și câteva partide amicale internaționale, de la care stau să mă întreb dacă ne putem iarăși aștepta la ceva mari surprize. Cum ar fi ca Finlanda să câștige la Budapesta în această seară într-o partidă televizată, dragi prieteni? Ungaria este pe val, e locul 42 mondial, n-ar trebui să fie bătută de naționala de fotbal a Finlandei, dar dacă am văzut rezultatele cu Franța, cu țările de jos, cu Danemarca, nici nu știu ce să mai cred, prieteni. Chiar nu mai știu ce să cred, pentru că ați văzut și voi, finlandezii sunt bătuți de nemți cu 4-0 în ultimul amical. La finlandezi nu găsești decât un Lod, un Kalman, un Keskien, un Suhonen, deci jucători care n-ar trebui sub nicio formă să pună probleme astăzi Ungariei la Budapesta. Da, de unde știi că nu apare așa o amnezie a jucătorilor din Ungaria, cum s-a întâmplat și la Paris aseară, și atunci e posibil să ne trezim cu o surpriză de proporții. Mai avem tot astăzi pe panou Slovacia-Muntenegru. Sigur, Slovacia ar trebui să fie victorioși, dar în meci amical iarăși nu mai știi. Georgia, pe care am egalat-o noi cu Chiu Cuvai, joacă acasă cu Bahreinul la ora 19. Ce-ar fi să vedem o victorie a Bahreinului? Cineva își bagă coada, să știți. Iar dacă Ungaria, care cu siguranță va avea pe teren jucători foarte cunoscuți, jucători de calitate, Ungaria, care a terminat 0-0 cu Grecia într-un amical, îi va avea din nou pe teren pe Salai, foarte cunoscut, pe Szoboszlai, extraordinarul jucător al lui Liverpool, și alți jucători de calitate maghiari, n-ar trebui să fie o problemă ca naționala de fotbal a Ungariei să câștige, repet, partida de acasă cu Finlanda. O să urmăresc și eu această întâlnire, care va fi la televizor în această seară, și ne vom delecta la ora 20:45 cu partida Ungaria-Finlanda. Da. Să vedem ce va face Rusia cu Burkina Faso, ce va face Moldova cu Bulgaria. Iată, frații noștri de peste Prut întâlnesc Bulgaria, aflată în cel mai slab moment al istoriei ei. Nu că Moldova ar fi într-un moment foarte, foarte bun. Se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău și spun bookmakerii că ar câștiga Bulgaria. Băi, oameni buni, să fie un chin. Vor fi goluri puține, pentru că greu se apropie de poartă și naționala Moldovei și naționala Bulgariei. Repet, este cel mai prost moment al naționalei bulgare, dar vom vedea și noi pe terenul de joc, dacă avem unde să vedem partida Moldovei din această seară cu Bulgaria, îl vedem și noi pe Rață, pe Vadim Rață, îl vedem pe Popescu, vârful de atac, pe Fratea, pe Dumbrăvanu, jucătorul voluntariului, dar vom putea să vedem cam cum se mișcă naționala Moldovei acasă cu Bulgaria.

0: Bulgaria. Eu cred că Moldova nu va pierde meciul cu Bulgaria. Sincer să fiu, va fi un egal așa, care să nu aducă rușine în cele două tabere. Apoi, dacă am mai lua ceva astăzi, cred că vom putea merge prin Ucraina în Premier League acestei țări de la ora 15:30. Vedem un meci a finalei, promovare, retrogradare între Oleksandrija și Livi Bereg. Se joacă la Oleksandrija, prima partidă, prima manșă. Cotele, sigur că se înclină ușor către Oleksandrija, către echipa gazdă, care dacă pierde partida de acasă cu Livi Bereg, atunci returul s-ar putea să fie favorabil echipei adverse și Oleksandrija să coboare către divizia secundă. Așa că dublă de 1x aici la ucrainieni, la Oleksandrija, ora 15:30. Ăsta este panoul zilei de vineri, cu câteva partide prin Algeria, unde lucrurile s-au liniștit. Doar un singur loc este în luptă. În această seară e ultima etapă algeriană. Belouizdad țintește poziția a doua, care trimite echipa calificată în Liga Campionilor CAF. Deocamdată Belouizdad este pe locul al treilea și joacă în deplasare la Kabilie. Kabilie este undeva pe locul al cincelea și nu pare dispusă să cedeze puncte. Depinde, acolo, dacă ai prieteni, vei prinde locul al doilea, în condițiile în care ocupanta actuală a locului 2, Saura, joacă acasă cu Constantine. O victorie a echipei din Saura ar liniști apele și Saura ar prinde locul al doilea, ce merge în Liga Campionilor CAF. Dacă însă Constantine o blochează pe Saura acasă la ea, atunci Belouizdad cu o victorie la Kabilie ar putea să obțină locul al doilea. Asta este singura miză pe care campionatul din Algeria îl aduce în această seară. Prieteni, mă opresc pentru un scurt moment de publicitate, după care voi reveni alături de voi pentru a vedea ce se întâmplă pe la handbal, pe la tenis, pe la fotbalul de weekend, ce face naționala noastră în partida cu Țara Galilor. Discutăm imediat după pauza publicitară și muzicală.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Da, am revenit pe calea undelor alături de voi la Unul Solist. Mai sunt 15 minute din această emisiune. Așteptăm și noi cu toți să vedem un spectacol în Ghencea, dar se pare că nu o să-l vedem. De ce? În primul rând pentru că, așa cum scrie și site-ul Flescor, există absențe importante în lotul României înainte de amicalul cu Țara Galilor. Vreo 7 jucători, inclusiv Yannis Hagi, sunt afară din

din echipă, pentru că selecționerul Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor ce vor face parte din lotul naționalei pentru meciul cu Țara Galilor, programat mâine de la 20:45. Și din cauza programului atipic al acestei acțiuni din luna iunie, staful tehnic a apelat la un lot extins de 32 de jucători, ați văzut la început, pentru cele două meciuri, dar din acest grup mai mulți fotbaliști, odată că au fost indisponibili sau nu i-a interesat și s-au gândit să plece în vacanță mai devreme. Nimeni nu știe cum au plecat Denis Man, Ionuț Radu, chiar Tănase, care s-a dat accidentat și a fost păsuit. 9 jucători n-au făcut deplasarea pentru partida recentă din Georgia, terminată 1-1. Alți 7 au părăsit ulterior cantonamentul de la Mogoșoaia, au intrat în vacanță, e liniște, oameni buni, ce ne mai interesează pe noi echipa națională? Altădată veneau în 4 labe jucătorii la echipa națională și jucători cu mare nume și puneau osul serios, indiferent că avea meci amical sau meci oficial. Nu pot să uit ce am văzut în urmă în istoria fotbalului românesc cu jucătorii care erau convocați la național. Dar pentru confruntarea de pe teren propriu cu Țara Galilor, se pare că staful tehnic nu se va putea baza pe mulți jucători importanți. Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău, Florin Tănase. Iată, cam asta lipsește. Cu cine mai jucăm? Doar Florin Tănase, care n-a făcut deplasarea nici măcar în Georgia, acuzând mici probleme medicale. Inițial s-a sperat într-o recuperare a sa pentru meciul cu Țara Galilor, dar staful tehnic până la urmă a decis că îl lasă să plece și să-l menajeze pentru această partidă. Tare-s curios cu cine va începe Gică Hagi această partidă cu Țara Galilor, programată, repet, mâine în Bulevardul Ghencea. Prieteni, apropo de partidele care se vor juca în acest weekend, aș vrea foarte rapid să vorbesc ceva despre meciurile pe care le avem sâmbătă. Iată, avem ceva prin Brazilia, Juventude poate câștiga la Operario, în timp ce Criciúma joacă acasă cu Londrina. De asemenea, vom putea urmări partide de la campionatul european Under 19 în calificări, unde Portugalia are prima șansă cu Grecia. Apoi, tot în ziua de sâmbătă, la europeanul sub 19 ani, Islanda este superioară Muntenegrului. Păi niciodată n-am văzut în Muntenegru așa o emulație, să văd acolo o echipă puternică. Islanda încă n-a jucat până acum, dar va avea prima partidă cu Muntenegru. Până una alta, Georgia a terminat 1-1 cu Muntenegru, iar Islanda cu o victorie ar putea să treacă direct pe prima poziție după primul meci jucat. Așa că e de așteptat ca islandezii să învingă mâine Muntenegrul. Da, ce ar mai fi în ziua de sâmbătă? Foarte puține partide. La campionatul european Under 17, țineți minte, Ucraina va învinge Letonia în Liga B. Ucrainienii au centre de copii și juniori destul de bune, aș putea spune. Ultimile meciuri au fost egale, 0-0 între Ucraina și Letonia. Cred că de data aceasta, totuși, Ucraina, care n-a jucat până acum, cu o victorie împotriva Letoniei, trece și ea pe primul loc și își dorește calificarea la campionatul european Under 17. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în schimb, aduce în handbal evenimentul cel mai așteptat. Este limpede că Final Four-ul care se joacă la Győr în Ungaria va aduce clar o victorie a echipei gazdă împotriva lui Brest Bretagne, deci aveți un mare, mare solist în compania formației din Győr. Maghiarii vor juca finala fără doar și poate, dar sper să o joace cu CSM București. Pentru că ceva mai devreme, la ora 16, CSM București evoluează împotriva franțuzoaicilor de la Metz. Și așa cum a jucat până acum CSM București, echipa are mari șanse să obțină calificarea în finală și cred că ar fi îndreptățită să creadă în ceea ce poate, pentru că ați văzut cu toții cum Final Four-ul acesta a adus în primele patru și pe CSM București, care revine după o pauză de 8 ani, iar echipa antrenată de Bojana Popovic e periculoasă, dragi prieteni.

Chiar dacă Metz e favorită, meciul se joacă mâine la ora 16. Și vreau să vă spun că CSM București a ajuns din nou în careul de aș al competiției, trecând de Eisbjerg în sferturile de finală. Și a trecut așa, în fanfară, spune. Pentru că formația din capital a câștigat Liga Campionilor în 2016. Ea speră să joace și anul acesta finala. Dragi prieteni, în semifinală tigroaicele vor întâlni pe Metz, vice-campioana Franței. CSM a pierdut ultimile 5 meciuri directe cu Metz. E așa un complex de inferioritate a româncelor față de Metz. A mai pierdut și cele două dueluri din grupele actuale ediții. Dar dacă va obține calificarea, campioana României va juca finala cu Raba Eto Ghior. Da. E, dronă explodată la Constanța. Haideți că a început dansul, băi băieți, băi, e incredibil. Mă uit pe Digi24, din nou acea dronă despre care tot vorbim, în momente de numire a primului ministru sau știu eu ce alte evenimente politice sunt, apare încă o dronă explodată în portul Constanța și sunt imaginile momentului la noi pe televizor aici și la Digi Sport. Este o explozie în port. E, sigur, aveți detalii și pe site-uri sau chiar în direct la posturile noastre de televiziune. Da, mă distrez așa când văd astfel de lucruri. Mă întorc în handbal și aștept ca CSM București să treacă odată peste complexul Metz și să obțină calificarea în finală, pentru că în acest moment tigroaicele noastre sunt într-adevăr într-o formă foarte, foarte bună. Acum unguroaicele de la Ghior sunt considerate principalele favorite la câștigarea trofeului, odată că joacă pe teren propriu și altă dată că au și calitate, ce să zic. Și în semifinale joacă cu o echipă mai slabă, care pare cea mai slabă dintre cele patru participante la această competiție. Este vorba de Brest Bretagne. Meciul se joacă la ora 19 după partida dintre CSM și Metz. Da, dacă mă întrebați pe mine, ce punem? Păi punem victoria lui Ghior, fără discuție, și poate chiar la 2-3 goluri diferență, pentru că Ghiorul o spulberă, în opinia mea, pe Brest. Și să tragem concluzia că ale noastre vor putea să străpungă pe vicecampioana Franței. Dar ce vă propun eu? Mă uitam la o soluție specială, și anume că CSM București nu pierde la mai mult de 3 goluri diferență. Oameni buni, nu pierde la mai mult de 3. Eu nu cred că româncele noastre, chiar dacă ar pierde meciul cu Metz, ar pierde la 4 goluri diferență. Și aveți acolo o soluție specială impecabilă care vă poate aduce o cotă de-a dreptul incredibilă. De-a dreptul incredibilă. Vă veți uita pe panou și veți avea handicapul de 2, și anume că fetele noastre nu pierd la 4 goluri diferență. O cotă pentru mine este una uriașă și cred că va scădea considerabil pe măsură ce timpul trece și ne apropiem de ora partidei. Da, mă întorc în ceea ce înseamnă tenisul, pentru că ziua de sâmbătă va aduce partida dintre Kvalinska și Andreeva, unde o văd câștigătoare pe jucătoarea rusoaică. Nu văd meciuri de tenis duminică, dar în schimb duminică văd fotbal. Sunt câteva partide din fotbal, dar înainte de asta vreau să vorbesc despre meciul dintre România și Țara Galilor, care se va juca sâmbătă. Vă spuneam că avem mari găuri în a face o echipă competitivă. Gică Hagi va avea o misiune destul de grea în a aduce pe teren ce i-a rămas mai bun, pentru că toată lumea a început să plece prin vacanțe, vă spuneam. De aceea cred într-o dublă de X2 la România-Țara Galilor, pentru că galezii sunt mult mai serioși și vin cu formația lor de bază la București. Ziua de duminică, prieteni, și ea este lipsită de cine știe ce importanță. Văd în Belarus o luptă pentru locurile europene, așa zise, cu toate că echipa din Belarus nu prea este agreată la nivel european, însă sigur că
Este interesant cine va lua campionatul acolo în Belarus, în Perșaia Liga.

cineva promova în Vișaia, practic, pentru că acolo este bătălia Peștelui. Și eu cred că Șahtior Soligorsk ar fi în stare să o bată pe FC Slonim, pe prima clasată. Aici e luptă mare de tot între Șahtior Soligorsk și prima clasată Slonim. Echipa din Soligorsk a arătat întotdeauna bine acolo pe firmamentul fotbalului din Perșaia, Liga Bielorusă, și cred că și astăzi va fi, sau duminică va fi, o dublă de 1x acolo. În serie B braziliană, ziua de duminică va aduce seara o partidă între CRB și São Bernardo. CRB este pe locul 12, se duce în jos așa vertiginos, în timp ce São Bernardo este pe locul al treilea și are o linie de clasament incredibilă. 11 meciuri, 6 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri în 11 partide, ceea ce o recomandă pentru a lua măcar un punct în această deplasare pe terenul lui CRB, ocupanta locului 12. Da. Luptă mare acolo pentru a participa în barajul pentru Serie A Betano. Așa că vom vedea dacă São Bernardo merge în play-off sau se califică direct anul acesta în prima divizie braziliană. Da, vom avea așadar ceva fotbal și în ziua de duminică, vă spuneam, nu foarte numeros, pentru că deja am intrat în vacanță, se apropie cu pași repezi turneul final al campionatului mondial de fotbal și tot ne tot bazăm așa pe Brazilia. Păi ce să facem, oameni buni, dacă nu avem altă țară în care se joacă campionatele interne. Uite, de exemplu, în Copa Sul-Sudeste, Chapecoense o întâlnește pe Avaí în finală. În tur, Avaí a câștigat cu scorul de 3-0, cred că și-a asigurat deja cupa, ridică trofeul, chiar dacă Chapecoense o va bate, că nu o bate-o la 4 goluri diferență. Se joacă la Chapeco cu vreo 20.000 de spectatori în tribună, dar e descurajant acel 3-0 din tur pentru Avaí. Sigur, Chapecoense, Avaí 1x în partid da retur, dar fără mari șanse pentru echipa gazdă de a cuceri trofeul, pentru că a luat prea multe goluri în partida tur. Ziua de duminică ne mai poartă pașii prin fotbal și prin prin campionatul european Under 17 la play-off. E, și acolo are loc finala play-off-ului, dragi prieteni, la copii. Se joacă la Tallinn, da? Și Belgia va întâlni Italia. Foarte interesant cum Belgia a reușit să o bată pe Franța cu scorul de 2-1, a produs o mare surpriză, eliminând naționala de juniori a Franței și are acum dă piept cu Italia, o echipă care a jucat semifinala cu Spania, a terminat la egalitate și până la urmă a reușit la penaltiuri să treacă de echipa de juniori a Spaniei. Italia a mai terminat 3-3 cu Danemarca, a bătut Muntenegru, a făcut partide frumoase și de aceea cred că ea va fi echipa câștigătoare a campionatului european Under 17, cu toate că Belgia ne-a arătat o forță deosebită învingând Franța, dar eu cred că totuși micii sau tinerii jucători italieni vor reuși să dea culoare acestei finale și să învingă naționala de juniori U17 a Belgiei. Da, puține partide și vă spun, dacă veți corobora și cu finalele ce vor fi pe panou duminică, pentru că duminică se vor juca finalele Final Four la handbal și sper că CSM București să joace finala cu Gheor. Eu cel puțin aștept de mult acest lucru. În Cupa Portugaliei, dragi prieteni, duminică la handbal, finala Cupei Portugaliei între Benfica și Sporting. Așa ca și la fotbal, cele două formații se vor întâlni față în față și, în opinia mea, formația Sporting Lisabona, care a tot măcelărit-o pe Benfica și cu altă ocazie, va avea din nou câștig de cauză. În general, meciurile dintre Benfica și Sporting sau ultimile 1, 2, 3, 4, 5, 6. În ultimile 6 meciuri, Benfica n-a avut nicio șansă în disputa cu Sporting și se pare că tot Sporting va fi câștigătoarea Cupei Portugaliei și în acest an, pentru că are o echipă mult mai bună. Da, și Sile intră falnic în studio arătându-mi un singur de

0: jet, da, pentru că știți, este ziua de vineri și de obicei el e solo voce vinerea. Așa că, ce să zic, vă las în compania lui Sile, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un weekend minunat, dar să nu uitați că duminică, la ora 16, vom face din nou spectacol aici la Sport Total FM. Spectacol pe care eu și Ionuț Florea vi-l propun din tot sufletul, între 16 și 20 vom avea interviuri cu diversi oameni din fotbal, din extra fotbal, cu prieteni de-ai noștri, cu jurnaliști, cu tot felul de oameni din fenomen. Și atunci veți afla foarte multe lucruri interesante de la aceștia. Deci, pe duminică, la ora 16, aici, la Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Vă las cu Sile. La revedere!
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Este vineri 5 iunie, ora 18, foarte, foarte cald, o să fie din ce în ce mai cald. Mâine România la al doilea amical în epoca Gică Hagi împotriva țării Galilor. Mâine trebuie să merg și eu la Marriott sau la stadion să mă pozez cu cei 5 băieți de la Leeds United, de la țara Galilor: Carl, Darlow, Ethan, Ampadu, Joe Rodon și Dan James, campion. Și mai este și un copil pe care l-a luat acum, care n-a prins minute în actualul sezon, fiind un tânăr de Charlie Crew, este, despre el este vorba, tot din țara Galilor. Iată, jumătate din naționala țării Galilor joacă la Leeds United. El a fost împrumutat la Doncaster Rovers în acest sezon, dar se întoarce, are doar 19 ani, însă este și în echipa mare a țării Galilor, a lui Craig Bellamy, care evident a vorbit astăzi la conferința de presă, el cu Ethan Ampadu, capitanul, este capitanul și lui Leeds și capitanul țării Galilor. România, țara Galilor, mâine de la 20:30 de minute pe stadionul Ghencea Steaua. În prima oră, oră și jumătate, avem onoarea astăzi să discutăm cu colonelul în rezervă, criminologul și fostul șef al serviciului omorului din cadrul Poliției Capitalei, Dan Antonescu, cel care își va lansa o carte mâine, Viața la omoruri, anchetele colonelului Antonescu, la Bookfest. Deja cartea este pe editura Corint. Editura Corint a preluat și prima carte, Crima Imperfectă, anchetele colonelului Antonescu, Crima Imperfectă, de asemenea o carte foarte, foarte bine vândută și căutată. Ideea este că acum la Bookfest cartea o găsiți la reducere, ambele, una la 39 de lei, cealaltă la 41 de lei, ce mai faceți cu 41 de lei sau cu 70 de lei, nu mai îți faci cu banii ăștia. Iar îl salutăm în premieră aici în studioul Sport Total FM pe domnul colonel Antonescu, Dan Antonescu. Bună seara, bună seara domnule Antonescu, bine v-am regăsit.
1: Bună seara.
0: Domnule Antonescu, nu sunteți străin de tot ce înseamnă presă, pentru că ați avut emisiuni atâția ani, lumea vă știe de la TV. Adică probabil că sunteți de cei mai cunoscuți, polițiști din România, nu?
1: Foarte posibil, dar asta și datorită mass media, care m-a ajutat foarte mult, și nu mă refer strict la cele două emisiuni pe care le-am avut, Investigatorii la Realitatea TV și Anchetele Comisarului Antonescu la Televiziunea Națională, ci pentru că am fost invitat și am dat curs invitațiilor respective la foarte multe posturi de radio și televiziune, unde am comentat, eu știu, în baza experienței pe care am acumulat-o în atâția ani de lucru la Poliția Capitalei, am comentat situații la zi sau situații generale, și acest lucru m-a ajutat cumva să nu mai trec neobservat pe stradă. Mi se întâmplă foarte des să fiu oprit de multe ori doar pentru a fi felicitat pentru ceea ce am realizat împreună cu echipele cu care am lucrat, dar și pentru a mi se cere sfatul în anume situații juridice și așa mai departe. Este un avantaj sau un dezavantaj această publicitate care reprezintă, de fapt, care mi-a fost făcută, volens, nolens, nu am cerut, dar s-a întâmplat să fie imaginea mea foarte des văzută pe micile ecrane. Numai departe de ieri am comentat o nenorocire, pentru că de regulă așa se întâmplă. Dacă m-am specializat în combaterea infracțiunilor de mare violență, de regulă sunt solicitat să discut, să comentez, să explic situații de un tragism aparte.
0: Doar despre, în general, crime, da? Tot timpul se termină cu o crimă.
1: De regulă, din păcate.
0: De regulă, da. Apropo, hai să vorbim despre cartea, va fi lansată mâine la editura Corint, la Bookfest.
1: La ora 13.
0: Ora 13. Deci este, practic, ediție nouă,
1: revizuită
0: a vechii cărți, da?
1: Exact, uh-huh. Adusă cumva într-o hai să-i spunem într-o imagine aparte față de cum a fost ea inițial. Nu e foarte mare diferența, dar se simte și chiar se impuneau niște modificări. Au fost făcute cu profesioniștii de la Corint, pentru că am ajuns să colaborez cu ei cumva dintr-o întâmplare. Am fost solicitat să scriu prefața la o carte a unei doamne psiholog din Anglia și așa am început colaborarea cu ei, după care urma să îmi public o carte, Crima Imperfectă, și a venit invitația din partea dumnealor de a publica această carte la editura Corint. Am fost de acord, mi-a plăcut colaborarea cu dumnealor. A trebuit să fac și o concesie. Eu așa am fost obișnuit din școala generală, cum am fost învățat să scriu, așa am făcut și în liceu, și în facultate am avut probleme pentru că deja Academia modificase niște chestii referitoare la felul de a scrie. Sunt în loc de sunt, î din a în loc
0: de... Cum am învățat noi la școală,
1: exact,
0: da.
1: Exact, și e, din punctul meu de vedere, de ce simplu când se poate complicat. Uhum. Numai câte reguli există acum să-l bagi pe I din A, sau când îl folosești pe I din A, când îl folosești pe I din I, niște chestii pe care eu în școală nu le-am învățat. Știam că I din A îl folosești când scrii român, România sau alte câteva cuvinte din aceeași familie. Cei de la
0: românesc,
1: Corint,
0: românește,
1: exact,
0: atât.
1: Tot ce avea legătură cu român.
0: România era I din A, da.
1: Da. Cei de la Corint m-au rugat și am acceptat, mi-au explicat. Cedez în fața argumentelor atunci când ele au consistență, și una dintre modificări, dar nu cea mai importantă, e o concesie pe care am făcut-o eu pentru a fi publicată în formatul așa cum a fost cerut de Academia Română. Cartea aceasta, sincer să fiu, nu mă așteptam să o scriu atunci când m-am apucat de ea, și cum nici de a doua nu mă gândeam cam să o termin. Acum lucrez la a treia carte. Din punctul meu de vedere, și probabil că cei care o vor citi, aici mă refer strict la cea de-a treia la care lucrez, vor constata că până și autorul este marcat de ceea ce spune, pentru că în această a treia carte voi aborda subiecte dureroase, adică criminali minori. Credeți-mă că este foarte dificil ca polițist, ca procuror, ca judecă,

0: doctor, să audiezi, să anchetezi și să condamni, în cazul judecătorilor, niște copii. Niște copii care au comis gesturi de o gravitate extraordinară, ireparabile gesturile, dar societatea încă le mai dă o șansă. Revenind la cartea despre care vorbim că mâine va fi relansată, a reprezentat debutul meu în materie de literatură, cu toate că începusem să scriu de mai mult timp pe un blog, la redacția Adevărul. După aceea, în același timp, am fost invitat de domnul Stelian Tănase să scriu câteva articole pe blogul dumnealui și o foarte bună prietenă care mi-a și scris prefața la această carte acum m-a întrebat foarte simplu și direct: de ce nu mă apuc să scriu o carte? Pentru că, mi-a spus, ea fiind absolventă de litere, acum este doctor în sociologie, dar jurnalist cu foarte mare talent și cu vechime în domeniul jurnalisticii, chiar a scos și ea o carte și mă întreba: măi, ai condei, de ce nu scrii? Păi nu știu să scriu romane sau... Scrie cum simți. Și așa a ieșit cartea aceasta. Sincer să fiu, nu mă așteptam să aibă un asemenea succes, dar revăzându-o acum, eu n-am mai citit-o de când a fost publicată varianta inițială, recitind-o acum, pur și simplu nu-mi venea să cred că eu am scris acea carte.
1: Apropo, că vorbeați despre cazul cu crimele făcute de minori. Uite, a fost cazul ăla din județul Timiș de anul trecut, parcă, nu?
0: Câte sunt, nu vreți să știți, sunt nenumărate.
1: Știu, dar mă refer că asta a fost celebră cu copiii care au plănuit să-l îngroape și să-i dea foc colegului.
0: Da, da, da.
1: Și chiar vreau să vă întreb dacă e corectă încadrarea asta, dacă nu, dacă n-am plinit 14 ani, nu poate să fie reținut.
0: Oh, am scris și am și spus, am discutat pe această temă în mod firesc. Unul dintre articolele de pe blog, dacă nu mă înșel, avea titlul Infractor 100%, pedeapsă 1 pe 2 sau 50%. Pentru că așa prevede legislația penală, pedepsirea minorului este un capitol aparte și sunt câteva articole, unele de un penibil desăvârșit, în cazul sancțiunilor referitoare la minori. Vă dau numai exemplu, sper că s-au hotărât să-l scoată sau ar trebui să facă, consemnarea minorului la sfârșit de săptămână. Păi cine mai are timp să verifice dacă el a stat sâmbătă, duminică în casă?
1: Exact.
0: Când sunt atâția în arest la domiciliu, care profitând de faptul că sunt în arest la domiciliu și că poliția nu poate să-i verifice non-stop, ei comit fapte, fiind sub această sancțiune, comit fapte și datorită, sau din cauza, dar de fapt ar fi din cauza acelei sancțiuni, arestul la domiciliu, ei au un alibi perfect. Și atunci greu îi introduci în cercul de suspecți pentru o tâlhărie, pentru un furt, pentru un viol.
1: Ai noștri au brățară la picior?
0: Nu totdeauna, nu toți.
1: Nu toți. Adică nu e ca în sistemul britanic sau german unde... Nu. Orice arestat domiciliu are brățară.
0: Sunt unii pe care instanța îi consideră extrem de periculoși, dar nu suficient de periculoși încât să dispună arestarea preventivă, dispun arestul la domiciliu și li se impune să poarte acea brățară de monitorizare, care are un dublu rol, așa cum îi spune, de monitorizare, dar în același timp are și un rol descurajator, știindu-se monitorizat, are alt comportament și cumva are rolul acesta preventiv. Dar spuneam de infractor 100%, pedeapsă 50%, nu este corect. Ieri, apropo de sport, am fost la lansarea cărții lui Marian Nazat, De la Montevideo la Doha, istoria campionatelor mondiale, dar acum câteva luni de zile a avut o altă lansare, el fiind un scriitor prolific, extrem de prolific.
1: Da, da, și având și legături cu legea până la urmă.
0: Categoria, a fost procuror, ulterior avocat. Eu am avut privilegiul să lucrez cu el în perioada când a venit în București și era procuror, tânăr procuror, și dintr-o conjunctură oarecare s-a născut o prietenie care durează de ani de zile, cred că cel puțin 15, dacă nu 20 de ani, în fiecare zi de luni eram o grupă care mergeam să jucăm fotbal într-un loc, mă rog, fie pe Girueta, acum a dispărut terenul respectiv, sau în Floreasca. Aveam un loc unde să mergem să jucăm. Și el era unul dintre cei care venea cu regularitate, chiar și procuror fiind după aceea avocat, venea și cu fiul lui. Este ceva deosebit, pasiunea lui reprezintă ceva deosebit, pasiunea lui pentru fotbal, și să-l scrie și să-l practice. Dar revenind la ceea ce voiam să spun despre el, la începuturile carierei lui ca procuror am avut ocazia să lucrăm împreună la un caz, și acel caz se găsește în cartea despre care vorbeam eu, că a lansat-o acum câtva timp. Am fost cândva procuror, am fost cândva avocat, dar cele două volume, am fost cândva procuror, cuprind mai multe cazuri în care am lucrat, am colaborat la soluționarea respectivelor fapte. Una dintre aceste fapte pur și simplu ne-a marcat pe toți. Imaginați-vă că vorbim despre o fetiță de 7 anișori găsită într-o ipostază absolut aberantă, era la o casă de undeva din zona Pieptănari, casă la curte, cu butelie, n-aveau gaze trase. Fetița aceea, pe lângă faptul că fusese agresată sexual, dar într-un fel aparte, nu fusese violată, avea furtunul de la butelie băgat în gură și legat cumva, lipit cu niște leucoplast ca să-i rămână fix în gură. Îmi pare rău pentru macabrul imaginii, dar este realitate și face parte din viață. Iar, deci, ea avea 7 anișori, era clasa 1, iar cel pe care l-am dovedit ulterior ca fiind autor al celor două infracțiuni de abuz sexual și omor, era un coleg de clasă al fratelui fetiței, un băiat de 12 ani, pe care l-am dat în urmărire, am rezolvat, adică am identificat destul de repede autorul. Copilul respectiv a fugit de acasă, a fost găsit de colegii de la Craiova după vreo două săptămâni și a dus în București, audiat în prezența tatălui, mă rog, procedura standard, și să-mi fie scuzată gluma, am făcut exact ce fac pescarii sportivi. A prins peștele, l-a luat, l-a cântărit, l-a pupat și l-a aruncat. Așa am făcut și noi cu copilul ăsta. L-am văzut, l-am audiat și l-am dat tatălui să plece acasă, pentru că el nu răspunde penal pentru fapta respectivă, cu toate că i-a fost făcută, nu pot să spun cu discernământ, dar era conștient de ceea ce face. Discernământul constată mai mult sau mai puțin Comisia de Expertiză Psihiatrică Medico-Legală.
1: Dar știți că, apropo de chestia asta, la fel s-a întâmplat cu mult mai celebru și poate unul dintre cele mai cunoscute cazuri la nivel mondial, cu Jeffrey Dahmer, care Jeffrey Dahmer era super conștient de toate crimele alea oribile, ba chiar și când le mânca inima sau bucăți din organe celor pe care, victimelor sale. Și americanii au spus, bă, să-l trecem la nivelul de psihopat, ok, psihopatul este sociopat, nu are empatie, dar ăsta avea. Asta pentru ei a fost o mare, a fost un mare șoc să vadă că omul ăsta era perfect, perfect normal, nu poți să spui că
0: categoric
1: unul care se apucă și caută tineri pe stradă și chiar copii și le dă găuri în cap cu bormașina sau îi omoară și mănâncă din ei, ăla nu poate să fie. Nu poți să ai vreodată empatie sau să spui că omul ăsta este perfect normal. Dar în toate studiile psihiatrice pe care le-au făcut atunci, în perioada când a stat în închisoare, până când l-a omorât un coleg din închisoare, spuneau, dom'le, este cel mai ciudat criminal în serie pe care l-am văzut vreodată, pentru că el e foarte conștient de ce a făcut.
0: Da, da.

0: e o problemă aici, pentru că atunci când constați că el e, cum le spun eu, e defect psihic, indiferent de, de diagnostic, dacă îl exonerează de răspunderea penală, el trebuie internat într-o unitate spitalicească de profil.
1: Mm-hmm. Cum a fost Ed Gein, la fel.
0: Sunt mulți, sunt nenumărați.
1: Ăla care îi jupuia de piele

0: cu Marian Nazat am lucrat dosarul respectiv, cu un om al străzii, dar cu probleme psihice majore, cine să-l interneze pe un astfel de om, cine să-l verifice, cine să-l consulte din punct de vedere psihiatric. El era săracul, cred că o luase razna și din cauza a ceea ce pățise, pentru că ajunsese pe drumuri dintr-o greșeală a lui, a familiei și așa mai de rămăsese fără casă, i-au luat-o creditorii, mă rog, ajunsese, noi le spuneam boschetare, acum le se spune oameni fără adăpost, persoane fără adăpost. E, omul ăsta, pur și simplu, fără a avea vreun conflict cu persoana respectivă, era pe străzi, pe scările de la metrou de la Crângaș, o femeie, o tânără, la vreo 23-24 de ani, gravidă, se vedea, era vizibilă sarcina, ieșea de la metrou, el cobora pe scări. S-a dus direct la ea, a înjunghiat-o de 3-4 ori, a lăsat-o moartă acolo, după aia a așteptat să fie luat și dus la poliție. A fost expertizat, întâmplarea face că avea și alte afecțiuni, nu numai cele psihiatrice, a murit la scurt timp în spital, din cauza celorlalte probleme medicale. Dar sunt foarte mult și chiar discutam apropo de acest aspect și revenim imediat și la minori, apropo de cei cu probleme psihice. Am avut iarăși un privilegiu aparte să am o relație mai mult decât amicală și profesională. Era cumva ca o profesoară pentru mine în domeniul acesta al psihiatriei, doctorița Anastase, Dumnezeu să o odihnească, era șefa clinicii 15 psihiatrie din Spitalul Gheorghe Marinescu. Și prima oară când am avut contact cu dumneai, tot în probleme profesionale, mi-a explicat pândelete, a văzut că mă interesează ceea ce îmi spune, a continuat și am avut mai multe vizite la dumneai, chiar m-a ajutat la o audiere în cazul unei persoane internate la dumneai în clinică. Și la un moment dat am întrebat-o, zic, doamnă, văd că aveți aici toate saloanele astea aproape pline. Nu sunt aproape pline, sunt pline la refuz, dar asta nu ar fi o problemă. Credeți-mă că de 10, poate de 100 de ori mai mulți, sunt liberi pe stradă.
1: Exact, și vedem asta.
0: Exact.
1: Vedem asta în fiecare zi.
0: Da.
1: Că e plin de,
0: și
1: de,
0: revenind la
1: de oameni probleme psihice grave.
0: Categoric. Uh-huh. Revenind la minori, credeți-mă că am stat de vorbă cu ei și în cartea pe care o scriu acum, chiar pot spune că, de fapt, așa se va și intitula, Inocență diabolică. Nu vrea să cred că acești copii, pur și simplu, sunt capabili de astfel de gesturi. De multe ori când aveam astfel de cazuri și veneam dimineața sau în timpul zilei, te întorceai de pe teren și intrai pe coridorul de la Poliția Capitalei, unde era serviciul omoruri, vedeam copii pe stânga, pe dreapta, care așteptau, care mai discutau între ei, aveam impresia că am nimerit într-un liceu sau într-o școală generală și e pauză, au ieșit copiii din clasă. Nu, unii erau suspecți, alții erau martori, alții fuseseră victime sau pseudo-victime. Am avut o perioadă mare de timp și de aceea m-am hotărât să aleg pentru volumul 3 tocmai varianta aceasta sau segmentul acesta al minorilor implicați în fapte de mare violență. E foarte dificil să stai de vorbă cu un copil, să-l anchetezi și să realizezi în același timp că ai în față un copil, nu un suspect. E o ipostază ingrată, credeți-mă.
1: Da, ne întreabă un radioascultător dacă a fost adevărat cazul Eugen Grigore. Normal că a fost adevărat, nu e ficțiune. Ăla din 74 cu la Iași. Da, e real cazul, n-a fost...
0: Eu am lucrat, am început să lucrez la serviciul omoruri din 1990.
1: Imediat după Revoluție.
0: Da. Uh-huh. Până atunci fusesem ofițer de economic, nu mi-a plăcut, am făcut raport și am trecut la judiciar, exact pe combaterea infracțiunilor de mare violență, după care la destul de scurt timp, după câțiva ani, compartimentul omorului din cadrul serviciului judiciar a devenit serviciu de sine stătător, pentru că

0: deja cazuistica îndreptățea această decizie de a separa combaterea infracțiunilor de mare violență de celelalte infracțiuni de judiciar, că vorbim de tâlhărie, spargeri de locuințe, furturi din buzunare, violuri, eu știu, înșelăciuni și așa mai departe. Aceste infracțiuni contra vieții au o problematică aparte, au un curs aparte, anchetele respective se diferă foarte mult și în plus se lucrează cu procurorii de la parchetul Capitalei, pe când celelalte fapte se lucrează cu procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorile de sector. Era o justificare și ce să vă spun, în anii 90, 93, 94, 95, când a fost boom-ul infracțional, aveam 250-260 de fapte pe an în București.
1: Crime?
0: Crime, tentativă de crime, dar majoritatea erau omor calificat, omor deosebit de
1: grav. Care a fost cel mai periculos criminal? Sau noi, în afară de Râmar, am mai avut criminal în serie, domnule Antonescu?
0: Avem criminal în serie, mă bate gândul să abordez și subiectul acesta.
1: Uite, din România nu se știe despre criminal, dar în afară de Râmaru, da, care a fost super, super mediatizat, noi nu știm, nu avem o listă a criminalilor în serie din România.
0: Aici e o problemă. Trebuie să facem o diferențiere între criminalul în serie și criminalul multiplu. Și nu numai în concepția mea, am discutat cu specialiști în domeniul criminologiei, în domeniul medicinei legale, pentru că de regulă medicii legiști, ca și criminaliștii, sunt trecuți cumva într-o zonă mai în spate, nu prea sunt băgați în seamă, dar ei sunt piese principale în angrenajul acesta al anchetelor. Discutam despre criminali în serie. Pentru a fi catalogat drept criminal în serie, în ceea ce privește faptele, trebuie să ai cel puțin un numitor comun sau, eu știu, să fie ceva care se repetă la fiecare faptă, fie modul de operare, fie tipologia victimei, fie obiectul vulnerant, obiectul cu care comite fapta.
1: Adică criminalul în serie practic are niște particularități.
0: Există un soi de șablon. El trebuie să îndeplinească măcar unul dintre acești numitori comuni, locul faptei, repet, obiectul vulnerant, tipul victimei, modul de operare, ori toate sunt întrunite, cum de exemplu în cartea care se relansează mâine, am criminal în serie și aici avem de-a face cu tipologia victimei, cu locul faptei și modul de operare. Deci a acoperit trei dintre aceste șabloane. Am mai avut, dar ce să le fac, că de multe ori le spuneam când îi prindeam, băi, cine te-a pus să comiți omorul în București? Poate dacă în altă parte sau peste graniță, nu te prindea, dar aici te-am prins. Și adevărul este că cifra de afacere a Bucureștiului în materie de rezolvare de dosare, la ora actuală, zero dosare cu ANE de câțiva ani de zile.
1: Adică vreți să spuneți că pe toți i-ați prins dumneavoastră? Adică,
0: nu eu, nu bine, eu, da, colegii.
1: Ok, colegii, dar în anchetele la care ați participat i-ați prins pe toți?
0: La vremea respectivă, 95 până prin 2000, hai să-i spunem,
1: n-a scăpat 2000,
0: nu, au scăpat, nu puteam, pentru că nu aveam posibilitățile tehnice, criminalistic vorbind,
1: da, un
0: pe
1: chinez,
0: care le avem acum.
1: Da, e un chinez, de exemplu, care și-a acum dat în urmărire generală, care
0: știu,
1: l-a omorât pe unul, l-a băgat în sacoșe și l-a băgat în râu, Colentina. A venit tocmai din China, după un chinez și l-a omorât. E și astăzi dat în urmărire generală.
0: Știu. Dacă nu mă înțeleg, Zhao Tongguo.
1: Așa, exact, ăsta este, da. Așa? Deci era din mafia chineză, înțeleg?
0: Noi l-am luat.
1: Așa?
0: Noi l-am luat. Deci, l-am avut, l-am arestat, condamnat și a fost dat în altă parte pentru tot afaceri judiciare, că avea fapte și în altă parte și de acolo l-au pierdut, a evadat și e dat în urmărire. În fine.
1: Da, am văzut că e și pe Interpol, adică îl caută toată lumea, nu e doar... Nu e doar de poliția română.

0: căutat.
1: Da, da, da, da, pentru că are și în Cehia și nu știu mai unde mai are fapte.
0: Da, omul e asasin plătit, înțeleg.
1: Da, cam asta era.
0: Cam asta e,
1: executant.
0: Da, da. Executant, da, da. Pentru aia care nu-și plăteau datoriile către un mafiot, venea domnul și le făcea felul.
1: Exact.
0: Dar știu că în România parcă așa, l-a băgat pe ăla într-o sacoșă și l-a aruncat în colentină, l-a tăiat în bucăți, nu?
1: Gândiți-vă că lucrarea mea de licență a avut titlu sugestiv, zic eu, pentru ceea ce spuneți acum, omorul urmat de depesarea cadavrului. Și toate cazurile prezentate, 4 sau 5, 4 au fost, au fost cazuri la care am lucrat și cazuri rezolvate de, de echipa în care am lucrat, pentru că punctez asta în mod expres, niciun dosar nu e rezolvat de un polițist. Dosarele se rezolvă cu ajutorul întregii echipe, fie de judiciariști, fie de criminaliști, fie că vorbim de medic legist, fie de procuror și alți polițiști, pentru că mai nou sunt și alte structuri care participă la soluționarea dosarului. Dar revenind la ceea ce îmi spuneați, și o să revin ulterior și la criminalii multipli, nu numai pe ăla de cei în serie, am avut ocazia atunci și chiar am și glumit de multe ori, a fost vremea chinezilor la Geamantan. Așa, era o glumă. Dacă găsești și o borsetă pe stradă, nu da cu piciorul, că poate un chinez de la mic înăuntru. Așa. Am avut chinezi la Ceaun, pentru că nu știau cum să scape de cadavru.
0: Și fierbeau?
1: Fierbeau și după aia până s-a înfundat WC-ul cu ce aruncau ei.
0: Mamă! Păi și scoteau carnea de pe os,
1: da,
0: cum?
1: Da, da, da,
0: îl fierbeau,
1: da,
0: până, da, când, da, îl făceau?
1: Chiar în blocul de vis-a-vis, colțul opus al fostului restaurant Budapesta, de intersecția Cantemir cu nu mai știu care stradă, mă rog.
0: Acolo unde Cantemir cu Mărășești.
1: Așa.
0: Pe acolo stau eu, foarte aproape.
1: Exact pe colțul opus lui Budapesta, în blocul respectiv, a chemat administratorul instalatorii că se înfudase canalizarea și când au început să tragă de acolo, au găsit degete, au găsit o mulțime de chestii și așa i-am găsit și pe autori. Sunt foarte, atunci a fost boom-ul infracțional, erau chinezii care își reglau
0: conturile
1: în felul în care o făceau și la ei acasă, până când i-am potolit, pentru că și aici a intervenit mass media foarte bine, toate cazurile rezolvate erau mediatizate, poate în exces pentru unii, dar erau foarte bune pentru că descurajau pe cei potențial sau care aveau potențial infracțional, vedeau că s-a rezolvat dosarul, că au fost prinși că, și cei prinși nu le venea să creadă că au fost reținuți și băgați în arest. A fost perioada când chiar și arabii și turcii își reglau conturile aici, a fost o perioadă infernală și n-aveam nici posibilități tehnice. Gândiți-vă că abia prin 2000, în 2000 am făcut cursul de genetică pentru a ne putea specializa, pentru a înțelege și abia atunci a fost introdusă expertiza genetică în probațiune.
0: Când se lua ADN-ul, probă,
1: exact,
0: de ADN, nu?
1: Exact. Amprentele erau verificate cu lupa. Foști colegi de la criminaliști au plecat la pensie, care au apucat să prindă și pensia, cu ochelari cu funduri de sifoane.
0: Păi da, că stăteau săracii, cred că
1: toată
0: ne
1: ziua
0: ochii.
1: Stăteau cu ochii în lupă să compare amprente. Acum,
0: chiar că atunci aveai, practic, după puneai șablon, cum ar veni,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Fai,
1: da,
0: de capul meu.
1: Erau catalogate pe formule, fiecare deget, palmarele și atunci unul dintre foștii șefi de la criminaliști chiar a scris și o carte referitoare la amprenta urechii. Au fost prinși spărgători sau chiar tâlhari și criminali în baza amprentei urechii, pe care amprenta a rămas pe ușă atunci când i-au ascultat să vadă e cineva acasă, se aude ceva. Criminaliștii au reușit să preleveze acele urme.
0: Se dădea cu negru de fum,
1: da,
0: parcă,
1: nu? Nu, nu, un soi de tuș.
0: Un tuș, așa, da.
1: În carte o să vedeți.
0: Și în prima spuneți.
1: Păi da, în asta,
0: da,
1: asta care...
0: Mi-am amintit acum că am citit prima carte, da. Da,
1: da, și...
0: Și scrieți acolo despre cum se lua de pe ușă, cum se lua amprenta urechii, da, corect,
1: exact.
0: Așa este.
1: Și atunci noi am avut ca procentaj de soluționare în acei ani, imposibil, în jur de 90%. când am discutat cu polițiști din Germania, din Anglia, nu mai vorbesc de Ungaria sau Bulgaria, cei din Anglia și cei din Germania erau fericiți, dacă, cel puțin cei din Anglia, dacă reușeau să se apropie de 35-40% soluționare de dosare. Cei din Germania tot pe acolo 45-50 mai maxim, dar la noi procentajul de soluționare în București, dar și în țară, pentru că și în țară erau foarte mulți specialiști, de profesioniști foarte buni, cifra de soluționare era foarte sus. Începea cu unele județe mai dificile cu 75-80, iar Bucureștiul în permanență era în jurul 90-91-92. Când am plecat de la serviciul omorului în 2007, am lăsat cu 94%, dacă nu mă înșel, dosare soluționate. Este o cifră incredibilă, dar presupune foarte mult efort, foarte multe sacrificii și în același timp foarte multă determinare. Nu poți să faci meseria asta dacă o faci pentru bani sau pentru glorie. Nu, o faci ca să rezolvi un dosar, să bagi în spatele gratiilor un criminal. Este suprema satisfacție pentru un polițist, cel puțin în concepția mea. Și revenind acum la, așa, la criminalii multipli, ca să termin cu criminalii în serie, am avut astfel de criminali, nu e trecut în carte, unul dintre ei este în carte, am mai avut, i-am prins la a doua faptă, am avut chiar și cu trei, e liber acum că a fost liberat condiționat, să fie sănătos, era tânăr, dar așa e legislația. Și apropo de modificări și de pedepsirea minorului, am solicitat de multe ori și în alte legislații s-a putut, la noi văd că nu se vrea, ca pentru anumite infracțiuni, cum sunt cele de omor calificat, nu omorul simplu, că la poate fi o chestie de moment nedorit, s-a întâmplat, asta e, face pedeapsa, pleacă acasă. Dar omorul calificat ăla cu premeditare, prin cruzimi și așa mai departe, sau pedofilia, sau anumite violuri, ar trebui în articolul de lege să fie acolo trecut un plus, o sintagmă, fără posibilitate de liberare condiționată. Uite, da. Pasaris, că mă întrebați de unul dintre cei defecți. El ar fi trebuit să fie liberat condiționat încă din 2020. Da, de acum 6 ani.
0: De acum 6 ani, da.
1: Da, el are detențiune pe viață. Când va fi liberat, dacă va fi liberat, îl preiau grecii, pentru că mai are și acolo afaceri
0: judiciare.
1: Practic,
0: va sta în pușcării toată viața.
1: Așa ar și trebui, pentru că aici a omorât doi oameni nevinovați, în Grecia a împușcat doi polițiști, în Bulgaria a omorât o prostituată. Are fapte și există toate motivele ca să stea în spatele gratilor toată viața. Și acum, dacă noi am prins imediat la a doua faptă sau poate la a treia, dar unul singur avem cu trei fapte, și acolo nu era chiar la fel, nu exista șablonul decât în privința victimei, era tot femeie, dar diferea total modul în care a omorât-o. Revenind la criminali multipli, sunt oameni care au comis și 4-5 fapte.
0: Și mai e și cazul
1: diferite.
0: Celebrului cioban Francis Trombițaș din Sălcuța, că țineți minte, anii 92-99, care a fost exonerat și a murit până la urmă. Era acuzat că ar fi omorât...
1: Nu mai spuneți numele, nu, îl cheamă Țundrea.
0: Nu, lăsați-l pe Țundrea. Eu zic de Francis Trombițaș.
1: Nu-mi spune nimic, sincer, nu vreau.
0: Deci ăsta Francis Trombițaș nu era din București, da. Era din Sălcuța. Sălcuța din Bistrița, undeva din Cluj, lângă Cluj acolo. Ăsta considerat un criminal în serie între 92 și 99. A fost judecat pentru aceste crime, dar în 2009 a fost exonerat toate acuzațiile, pentru că termenul de prescripție în toate omorurile de atunci expirase și nu mai putea fi urmărit penal. Cert este că omul a murit.
1: Să fie sănătos.
0: Da, s-a dus pe lumea înaltă. Avea și aici 4 de ani, avea și o pareză facială, era analfabet. Și alții spun că toate aceste crime le-ar fi comis el. El a stat și în pușcărie, Dar, repet, până în 2009, când Curtea

0: de apel a chitat, l-a exonerat oficial, din, cred că din Cluj, dacă nu mă înșel.
1: N-am auzit de el, sincer.
0: Și un pic mai târziu a și murit la casa lui din Jimbor. Și a fost un proces intentat împotriva statului român pentru acuzațiile false și încarcerarea lui, dar terminat și acest proces după ce a murit el.
1: Cum a fost în cazul Țundrea. Eu am avut ocazia să citesc rechizitoriul pe care l-a făcut procurorul care l-a anchetat, să spunem, pe procurorul care l-a acuzat pe Țundrea, pentru că Țundrea s-a dovedit că a stat mulți ani în pușcărie absolut nevinovat.
0: Deci era nevinovat Țundrea.
1: Categoric nevinovat, pentru că procurorul de caz nu a vrut să ia în calcul niște probe care existau și care îl exonerau de vinovăție, nu a luat în seamă și până la urmă el a făcut vreo 9 sau mai chiar mai mulți ani de pușcărie, s-a și îmbolnăvit acolo și după ce a fost liberat n-a mai durat mult și a murit. Dar un fost coleg de-al nostru, procuror criminalist de aici de la Capitală, a făcut rechizitorul și am avut ocazia să citesc rechizitorul respectiv procurorului care cu rea voință l-a trimis în instanță și în același timp instanța a greșit din punctul meu de vedere și nu numai al meu și de asemenea nu i-au aprobat niște probe care l-ar fi arătat, l-ar fi dovedit nevinovat. Sunt greșeli pe care le fac unii care se trezesc pe niște funcții și au impresia că sunt Dumnezei, că pot să dispună cum vor ei de destinele, de libertatea unor oameni, iar nicio astfel de faptă nu rămâne nepedepsită. Am avut ocazia și doi dintre procurorii cu care am lucrat de la parchetul Capitalei, deși le-am atras atenția, deși pentru că noi știam câte ceva, în domeniul acesta se află foarte repede, nu poți să ai încredere în infractor, n-ai încredere în cei care încalcă legea, pentru că atunci când ei ajung la ananghie, imediat spun orice ca să scape și nu te poți baza, dacă pactizezi cu un astfel de individ, nu te poți baza pe discreția lui și mulți au spus un procuror despre alt procuror și n-a trecut mult și au ajuns și acei procurori în spatele gratilor, pentru că așa meritau, sincer. Dar în momentele în care discutam cu ei și ne permiteam, vorbeam la pertu, chiar îi spune, măi omule, stai liniștit că nu faci bine ce faci, abuzezi, nu, eu dispun, dacă eu vreau asta fac, așa vreau eu. Zic, mă, de asta nu e un argument că așa vrei tu, trebuie să ai bază legală să faci o chestie.
0: Corect, nu, și să ții cont de toate dovezile venite din partea oamenilor din poliție, că așa discreditezi și poliția. Lumea va da vina nu pe procuror, pe poliție, va spune, că nu și-a poliția treaba.
1: De, primul dintre principiile pe care le-am învățat încă din școala militară și ulterior în facultate, dar și de-a lungul profesiei, a fost clar că am obligația să caut probe împotriva autorului, dar și în favoarea lui. Pentru că pot fi probe pe care eu, dacă nu le administrez, el nu poate beneficia, de exemplu, de niște circumstanțe atenuante. Dacă merg numai pe cele care îl incriminează, nu și pe cele care poate cumva l-au determinat, că pot fi, provocării sau aspecte anterioare acelui episod de mare violență. Bun, sunt chestii anterioare și care pot, nu neapărat justifica, dar pot explica un anume gest. Dacă tu ca polițist nu aduci totul în fața judecătorului, judecătorul nu are de unde să cunoască toate amănuntele astea, pe când polițistul și procurorul nu numai că pot, dar au obligația să caute toate aceste aspecte și să le aducă în fața judecătorului pentru ca acesta să-și facă o imagine corectă a ceea ce s-a întâmplat.
0: Domnule Antonescu, dar până la urmă România este o țară periculoasă din punct de vedere al criminalității?
1: Nu.
0: Nu este, nu?
1: Nu. Și din punctul acesta de vedere, tot vorbim de cifre, este clar că suntem o țară în care încă se poate trăi liniștit. E adevărat că peste tot se întâmplă nenorociri, peste tot există infractori, peste tot există crime, tâlhării, violuri și așa.

0: mai departe. Dar credeți-mă că chiar am fost interesat și am făcut nu neapărat o statistică, dar având ocazia să mă întâlnesc cu polițiști din alte țări și mai ales în perioada de dinainte de a mă pensiona când lucram la EGP, a trebuit să am contact cu structuri din foarte multe țări din Europa. Și am, pe lângă problemele profesionale, am discutat și aspectul acesta al statisticilor. Noi stăm foarte bine, credeți-mă. Și poliția română încă are rezultate bune.
1: Mă bucur, uite, mă gândeam acum și la cazurile. Uite, e cazul ăsta al lui Emil Gânj, care a dat peste cap toată țara și a speriat pe foarte, foarte mulți.
0: I-am criticat și îmi pare rău că a trebuit să o spun. Uh-huh. I-am criticat pe polițiștii de la Mureș. I-am avut o relație foarte bună cu ei și am reușit să fac câteva episoade foarte frumoase în care am oglindit activitatea lor. I-am lăudat. Și era firesc să fac acest lucru pentru că au rezolvat dosare grele. Dacă undeva la un anume nivel nu s-a lucrat corespunzător, toată rușinea, toate acuzele vin către întregul colectiv. Numai lumea uită că poate ceilalți și-au făcut treaba. E suficient ca unul, doi dintre cei care trebuiau să ia niște măsuri, și aici mă refer la reținerea lui, pentru că a încălcat un ordin de protecție, a mai încercat să o răpească pe acea fată și întâmplarea a făcut că ea a putut să fugă atunci din pădure unde el voia să o omoare. Ce alte argumente îți mai trebuiau pentru a reține? Și pe cale de consecință el a profitat de, eu știu,
1: de nepăsarea poliției, cred.
0: Nu a poliției, a unuia sau doi poliții.
1: Da, oamenii de acolo, exact, care se ocupau de răspundeau în comun, în satul ăla
0: exact.
1: De caz, corect.
0: Iată cum generalizăm asupra întregului colectiv. Credeți-mă
1: păi
0: că...
1: Păi da, că așa se întâmplă.
0: Deci cei de la Mureș îi cunosc, îi cunosc foarte bine și au niște rezultate extraordinare. Dar...
1: Da, dar uite, greșit. Ai nevoie de un caz de genul ăsta care să-ți compromite toată munca.
0: Deci de ce din bătrân se spune că e suficient un par la un car de oale?
1: Exact. Și s-a terminat. Da. Știți cum e, că până la urmă ultima impresie contează și de gura lumii nu mai scap niciodată după o asemenea caz.
0: Exact.
1: Mai ales că ăsta nici astăzi a trecut cât un an.
0: Aproape.
1: Da. Aproape un an, acum se face un an și nu e de negăsit omul. Foarte greu de te întrebi, bă, dar cum a părăsit țara, e în continuare în țară.
0: E foarte ușor de ieșit din țară și atunci
1: ales,
0: a trebuit.
1: Mai ales spre Ungaria.
0: Da, bineînțeles.
1: Da, bine chiar înțeles. Și spre Ucraina.
0: Da. Păi, trec ei încoace și nu trec și de-ai noștri încolo.
1: Exact, hai să fim serioși, da. Numai că vreau Ceaușescu când... Treceau și aia.
0: Da.
1: Țineți minte, pe Dunăre.
0: Și atunci.
1: Exact, și erau vânați atunci, atrăgeau cu arma după ei.
0: Da.
1: Și tot reușeau să treacă pe Dunăre, corect, așa este. Da, deci România spuneți că nu este,
0: nu
1: este, da, rămâne Râmaru cel mai, hai să zicem, cunoscut caz, cel mai periculos criminal pe care l-a avut România, domnule Antonescu.
0: Da, pe maniera în care el a comis faptele, mă duc pe mine cel puțin cu gândul spre cei despre care discutați puțin mai devreme.
1: De și... Jeffrey Dahmer, Ed Gein și tot ăștia americanii.
0: Exact. Uh-huh. Numai că și noi am avut și primul episod pe care l-am făcut cu emisiunea Anchetele Comisarului Antonescu la Televiziunea Națională, l-am dedicat, de fapt, primele două episoade, că numai interviul cu el a durat 2 ore. Uh-huh. Toma Gheorghe era în penitenciar la Arad,
1: da.
0: Autor a 5 omoruri, iar și el un criminal multiplu, nu criminal
1: în serie.
0: Știu că
1: e în libertate astăzi, nu?
0: Nu cred, sper să nu. Era oricum bătrân acum 12 ani.
1: Trăiește și acum.
0: S-ar putea
1: dar
0: să
1: dar știu
0: trăiască.
1: Că văzusem că e cel care și-a omorât fica și fosta iubită.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact. Uh-huh, uh-huh. Ei, el pe timpul lui Ceaușescu a omorât un cuplu de pensionari.
1: Da, care nu i-au plătit munca. Da.
0: L-a omorât, s-a dus la pușcărie, a beneficiat de cele două decrete de grațiere al lui Ceaușescu, al lui Iliescu, sau cine a mai dat atunci în perioada aceea, 89-90, a ieșit, a plecat în lume, unde a făcut o mulțime de

0: prostioare, ca să nu le spun
1: altfel. Și l-am mai urât prin italian, parcă.
0: Nu, aia e finalul, vă spun și despre el.
1: Așa.
0: A venit în țară, iar s-a apucat de prostii și a ajuns la pușcărie. El avea două fiice, una dintre ele se cam săturase că ea trebuia să plătească toate dările casei, să-i ducă lui pachet și, băi, până la urmă, tu stai mai mult la pușcărie și pe-n țară, și pe afară, când ești liber, pleci în lumea largă. E cea că în Franța era privit ca un lord. Și l-a convins într-un fel să-i treacă casa pe numele ei.
1: Da, și venea
0: și după ce a ieșit el din pușcărie,
1: s-a mutat la ei, parcă.
0: A apărut un conflict între el și Fisa. Și Fisa, pentru că era casa pe numele ei, a vrut să-l evacueze cu ordin judecătoră și cu o zi înainte de termenul de judecată pentru evacuare, a omorât-o, nu intru în amănunte.
1: Cine, da, știu cine că a lovit-o cu telefonul sau cu un ceva în cap și...
0: Ciocanul de șnițele.
1: Așa, ciocanul de șnițele, exact. Așa. Și ea i-a zis că te iubesc, tati, și el nu s-a oprit, a dat până a omorât-o.
0: Cine vrea să vadă episodul, le găsește Toma Gheorghe, episodul 1 și 2 din emisiune.
1: Da, l-am văzut, era interviu cu el. Și, da. Dar omul era foarte conștient, așa, vorbea atât de...
0: Imediat vă spun și un alt aspect. Mi-a povestit cum a omorât-o pe Fisa, după care, pe concubină, după vreo 2-3 ani, a omorât-o pentru că aia a mirosit ceva și voia să-l reclame la poliție, că se certau, se băteau când se îmbăteau amândoi. Ea l-a amenințat că duce la poliție și îl spune că și-a omorât fica. Atunci a omorât-o și pe ea, a depesat-o și pe prima și pe a doua. Ne-a povestit cum pachetele mici le transporta pe bicicletă până la o apă care trecea pe lângă fabrica de medicamente. Nu s-au găsit niciun oșcior măcar. Așa. Și după ce a omorât-o și pe concubină, a plecat iarăși în Franța. A mai stat ceva timp ca să își piardă urma. Nimeni n-a reclamat dispariția, nici a femeie este ea. Și când vine înapoi în țară, devine proxenet, să zice, pește, și a două fete să le scoată la produs. Și așa a avut contactul cu italianul, care i-a cerut că vrea și el două fete pentru într-o seară, i-a trimis fetele respective. Când le-a văzut italianul mai să vomite, că arătau deplorabil, le-a trimis acasă, n-a mai avut nevoie de ele, și ăsta a doua zi s-a dus să-și ia banul. Trebuia să-i dea 300 de dolari. Și italianul i-a spus, domnule, nu-ți dau nimica pentru că mi-ai trimis niște petarde, mă scuzați de limbaj. Dar ce sare, nu am ce să fac, nu, mi-e dai banii. Domnule, nu-ți dau nimica pentru că nici n-au prestat, nu, ți-ai bătut joc de mine. E, l-a înjunghiat. Și a plecat de aici, a fost prins și așa s-a aflat și de celelalte două omoruri. Primul cuplu aia se știa, a fost condamnat. Dar așa s-a aflat despre concubină și fiică. Numai că atunci când l-am intervievat, eu mă documentase și mi-a povestit cu lux de amănunte. Și avea o atitudine atât de degajată când povestea cum a depesat, cum a ciopârțit cadavrul fiicei, al concubinei. Și... l-am întrebat la un moment dat, bun, și ultimul, care ultimul? Ultimul omor. Păi care omor? Cu italianul. Am și uitat. De parcă uitase
1: fusese
0: că a fost,
1: da. Și-a uitat cheile în casă.
0: Exact. Ei, parte din acest...
1: Deci era foarte conștient de ce făcuse.
0: Oh, cumva, da, nu? Da, nu, chiar îi mergea mintea foarte bine.
1: Păi da, că am văzut cu interviurile și mi se părea un om... vorbea despre crimele de parcă exact cum am vorbit noi despre cum m-am dus astăzi cu metrou sau ce trafic am avut, de ce trafic am avut parte. Exact. Așa vorbea.
0: Exact. Și am avut niște cursuri cu studenți și nu numai, și cu polițiști referitoare la limbajul corpului, la limbajul non-verbal, și le puneam parte din interviul acesta, dar fără sonor. Numai fizionomia lui și gestică și așa mai departe, să fiecare să-și dea cu părerea cu privire la omul respectiv. Și aveam răspuns. Cred că e un bunicuț care spune cum a fost cu nepoțelul prin parc, altul spune, cred că e unul care povestește, spune ceva de meciul de fotbal. Se vedea pe fața lui că e un tip relaxat, degajat, și după aia le dădeam secvența cu sonor. Au rămas muți. Tot nu le venea să creadă că omul ăla relaxat și jovial povestea felul în care a omorât niște oameni.

0: Incredibil. Da. Deci cam astea ar fi cele mai cunoscute cazuri, așa?
1: Sunt foarte multe.
0: Dar sunt foarte multe.
1: Sunt foarte multe. Ce este trist, apropo de mass media, de când a apărut instituția asta a purtătorului de cuvânt, nu se mai mediatizează așa cum trebuie astfel de cazuri. Auzi un...
0: Am observat. Doar dacă...
1: un comunicat sec, a fost demarată o anchetă pentru a se stabili modul și împrejurările în care a fost comisă fapta, a fost identificat și s-au dispus măsuri legale. Pauză și atât. Uh-huh. Pe când, la vremea când reușeam să rezolvăm niște dosare de genul ăsta, dosare grele, împreună cu procurorul, făceam o conferință de presă, venea presa și scrisă și audiovizual și tot, și povesteam, dacă aveam acceptul autorului, îl prezentam și pe el să spună și el varianta lui, și atunci rămânea în conștiința populației cazul, aspecte criminologice, factori favorizanți, eu știu, aspecte negative. Sunt foarte multe aspecte pe care, dacă nu le comunici populației, trec, informațiile trec pe lângă urechile omului sau nici măcar nu le iau în seamă. Da, a mai fost un omor, da, e, și, da, vezi de ce s-a ajuns la omor, vezi de ce s-a întâmplat, putea să fie prevenit sau nu. Sunt multe aspecte pe care purtătorul de cuvânt, nefiind parte din anchetă, nu le cunoaște sau nu are voie să le comunice. Este o secretomanie pe care eu n-am înțeles-o niciodată, și ne trezim cu fapte pe care lumea nu crede că au fost comise sau le consideră banale și ceva care face parte din, eu știu, cotidian.
0: Chiar, domnule Antonescu, e o întrebare foarte bună și...
1: Să vedeți răspunsul.
0: Da, asta, chiar mă interesează răspunsul și vine foarte, foarte bine de la un radioascultător. Bine, torționarii din închisorile comuniste care au omorât cu bună știință și chiar cu cruzime, în afară de Vișinescu și de Fântâneanu, parcă...
1: De Vișinescu știu, dar altul chiar nu... Și pentru că a fost mediatizat foarte mult Vișinescu, apropo de mass media.
0: Da, așa... Ceilalți au trăit, bine, mersi, au avut pensie. Oamenii ăștia nu pot fi trecuți tot la criminali, ucigând în bătaie cu sânge rece?
1: Din punctul meu de vedere, ei sunt la fel de criminali ca cei care sunt și condamnați. Dar...
0: Dar erau cumva apărați de sistem, că erau în cadrul sistemului, nu?
1: Exact.
0: Cum a fost cazul cu Floyd în America, nu? Polițistul care n-a făcut pușcărie.
1: Exact. Și la ei operează prezumția de nevinovăție. El nu are niciun interes și nu are nicio obligație să-și dovedească nevinovăția. Anchetatorul are obligația să-i probeze vinovăția și judecătorul să sancționeze. Dar dacă... uitați-vă numai la dosarul Revoluției. De câte ori a fost închis, deschis, închis, deschis...
0: Și au trecut 37 de ani, nu?
1: Na. Și atunci, și câți oameni au murit la Revoluție? Și câți oameni?
0: Tot crime sunt și alea.
1: Categoric. Categoric.
0: Da, tot crime sunt, exact. Doar că apărați de sistem.
1: Asta e. Iar în vremea cealaltă, pentru că marea majoritate a acestor atrocități s-au petrecut în pușcăriile comuniste, am fost și la Sighet, am fost și la Pitești, am fost... îmi scap acum cea de lângă Cluj.
0: La Doftana?
1: Nu, asta e aici, la Prahova.
0: La Prahova e Doftana, da.
1: În fine, mi-aduc aminte și vă spun. Gherla. Toate pușcăriile astea...
0: Gherla, Periprava...
1: Da, pe asta am spus, Gherla. Au un numitor comun și mai ales dacă vorbim de Sighet, de exemplu, acolo sunt pereții plini de fotografii de preoți care au fost...
0: Încarcerați
1: și uciși acolo și au pierdut viața în pușcările respective. Așa s-a vrut. Acum, cine a acceptat și dacă nu s-au făcut anchete corespunzătoare la vremea respectivă, ele puteau fi, mai ales în mediul acesta carceral, puteau fi mușamalizate foarte ușor. Din păcate.
0: Corect.
1: Am avut ocazia.
0: Au fost povestite de cei care au scăpat.
1: Exact, dar
0: și după Revoluție.
1: Da, da,
0: după ce a picat sistemul, că da, până da, la comunism.
1: Dar nu este suficientă o declarație a cuiva. Este un indiciu.

0: poți să marșezi pe ceea ce spune el, dar cum probezi? Pentru că omul ăla spune, nu e adevărat.
1: Exact.
0: E unul la unul, cum s-ar spune, cel mult.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Dar îți trebuie probe criminalistice, probe biologice, un probatoriu ca să condamni un om pentru o infracțiune de omor sau de omor calificat, e un probatoriu consistent, nu doar afirmația cuiva, din păcate.
1: Uh-huh. Da, corect, așa este. Până la urmă, m-a zis și la Revoluție la fel, sunt tot criminali, sunt și aia și unii n-au făcut nici
0: nicio zi.
1: Nu că n-au fost făcut pușcării, nu au fost judecați.
0: Și nici măcar unii nici măcar n-au fost acuzați.
1: Acuzați, exact. Adică oamenii poate trăi și astăzi și trăiesc exact. Bine, mersi. Exact. Și au tras cu arma în alți oameni, omorându-i. Da?
0: Exact. Gândiți-vă că pe mine m-a prins Revoluția la secția 3 poliție, atunci aia a fost o conjunctură.
1: Erați angajat atunci?
0: Da, sunt promoție 87.
1: Am înțeles.
0: În 87 până în 90 am lucrat la economic, la sectorul 1. Dar în ultima perioadă a lui 89 au fost chestiile cu piețele, mă rog, cu trecea Ceaușescu, trebuia să fie...
1: Să umple, rest, da.
0: Exact, da.
1: Aduceau mâncarea dintr-o parte în alta.
0: Exact, ne mutau de colo, colo, în fine.
1: Da.
0: Dar lucram la secția 3 și la un moment dat a venit informația că sala radio, care e alături, foarte aproape de secția 3, a fost atacată sau chiar a fost capturată de teroriști.
1: Uh-huh.
0: Ea fiind un obiectiv aparat militar. În același timp, la sala radio, la paza de acolo, este comunicată informația că niște teroriști îmbrăcați în uniforme de miliție urmează să atace sala radio. Noi eram deja alarmați să mergem la sala radio să recuperăm obiectivul, ei așteptau să vină teroriști, adică noi. Noroc, pentru că...
1: Deci vă dați seama că era o diversiune când noi puteau să tragă în polițiști.
0: Exact! Și eram acolo, eram printre cei care trebuia să meargă acolo. Și Dumnezeu să-l odihnească pe fostul colonel Mircea Bot, atunci era șeful secției, n-a făcut altceva decât nu plecați nicăieri, stați așa. El era prieten bun cu directorul de la sala radio. L-a sunat pe directorul respectiv. Care-i treaba acolo? Mircea, avem probleme că ne-am fost anunțați că vin teroriști îmbrăcați în milițieni. Nu știm ce să facem. Nu vine mă nimeni. Ai mei stau aici, voi stați acolo. Ne trimit să ne împușcăm între noi, cum a fost și la Ministerul Apărării Naționale și așa mai departe. Deci,
1: aeroport, țineți minte, da, s-au tras.
0: Da. Și câți au murit, câți copii au murit.
1: Și trăgeau între ei, se omorau între ei, exact.
0: Exact. Iată, cine a dat ordinele astea? Cine a dat informațiile astea? A fost vreodată condamnat? Nimeni.
1: Nu. Și să terminăm asta că erau spionii ruși, nu știu ce. Tai noștri erau, stați liniștit. Asta e vrăjeală.
0: Domnul neliniștit.
1: Da. Dar chiar, domnule Antonescu, crima Elodiei Ghinescu a fost crima perfectă?
0: Nu. Nu. Dovadă că Cioacă a fost condamnat.
1: Păi da, dar acum e liber.
0: Dar bineînțeles.
1: Da, a fost condamnat în lipsă de probe sau în lipsă de ce?
0: Da, în lipsa cadavrului.
1: În lipsa cadavrului. Deci poți să faci și asta, nu?
0: Da, categoric.
1: Păi și dacă n-ai nicio dovadă că el a omorât-o?
0: O secundă.
1: Așa.
0: Chiar în rechizitoriu au fost menționate alte 3 dosare ca, eu știu, să le spunem, 3 dosare în care tot așa nu au existat cadavre și cei suspectați au fost condamnați. Asta era un precedent juridic și instanța a luat în calcul și varianta aceasta. Din punctul meu de vedere, am spus-o și atunci și o spun și acum, nu m-am întâlnit cu el vreodată, și, dar pot să afirm fără să am, eu știu, vreo apăsare.
1: Mostrare de conștiință.
0: Da, dacă am momente când vorbesc și așa mai liber.
1: Da, foarte bine, așa și trebuie.
0: Dacă ar fi recunoscut că a fost un conflict și că dintr-o, eu știu, lovitură mai puternică, femeia a căzut, s-a lovit, pentru că au fost găsite urme de sânge în casă, mă rog, au fost probe, nu intru în amănunte, strop de sânge acoperiți cu vopsea, cu vinarom sau cum se cheamă vopsea aia lavabilă, în fine.
1: Dar chiar sângele nu se poate șterge, se poate șterge,
0: se șterge, dar foarte greu. Și...
1: Am văzut în Dexter.
0: Da.

0: Cu luminolul îl găsești de cele mai multe ori și chiar dacă a fost șters. Dar nu intrăm în amănunte, nu dăm idei altora. Dacă ar fi recunoscut, atunci ar fi putut intra, fapta să fie încadrată la loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, LCM-urile, cum le spuneam noi, și pedeapsa la vremea respectivă, dacă nu mă înșel, era de la 2 la 7 ani. El așa și-a luat 15 ani pentru omor calificat.
1: Mm-hmm, am înțeles.
0: Da? Și e adevărat că tot cu liberare condiționată, după ce execută 2/3 din pedeapsă, poate fi liberat condiționat. Nici la ora actuală familia Elodiei nu este împăcată sufletește, câți mai sunt din ea. Asta e. Dar de condamnat a fost condamnat. Deci nu putem spune că e o crimă perfectă. Dacă era perfectă...
1: Nu se găsea nimic.
0: Nu, dar nu ar fi fost condamnat.
1: Corect, așa este. Și nu găsea cu spuneți asta nimic.
0: Exact.
1: Da. Probabil o fi tocat-o, nu știu.
0: Nu. Din punctul meu de vedere a fost cu totul altceva.
1: A topit-o acid în ce
0: a reușit să o ducă, el cunoscând foarte bine zona de la Brașov la Pitești. Știu destul de multe amănunte din dosar, dar nu vreau
1: erați
0: să...
1: Erați în activitate, nu?
0: Aproape, nu.
1: Am înțeles.
0: Da, așa.
1: Așa, dar...
0: N-am vrut să fac parte din colectiv pentru că atunci, din punctul meu de vedere, s-a greșit foarte mult mediatizându-se, fiind de fapt o anchetă mai mult la televizor.
1: Mamă, chiar era nebunie, doamne, deci era
0: fabulos
1: ce făcea Dan Diaconescu.
0: Da.
1: Vă-și dădeau toți cu părerea, adică sunau oameni prin țări străine, că știu ei, că doamne,
0: iată.
1: Că vorbesc cu fantoma Elodiei, că era ceva... Devenise, era Miorița, era chintesența romantismului românesc. Nu mai era Miorița, era Elodia.
0: Exact.
1: Și-o făcuse Dan Diaconescu, doamne, deci a devenise ceva...
0: Și repet.
1: Știți că și pe stadioane se cânta că asasin, cioacă asasin și cine a murit-o pe Elodia.
0: S-au ieșit și manele și de toate.
1: Tot, exact. Filmul s-a făcut, din
0: atât,
1: păcate.
0: Da.
1: Asta mai trebuie.
0: Din punctul meu de vedere, cadavrul a fost ascuns foarte bine într-un loc cunoscut de el și el pe asta a mizat că nu va fi găsit cadavrul și că în lipsa cadavrului nu va fi condamnat.
1: Mm-hmm. Deci asta... nu topit, nu tocat.
0: N-avea când,
1: am înțeles.
0: Nu. Sunt foarte multe elemente din dosar care mă
1: îndreptățesc. Dar în cât timp a fost descoperită, dispărută? La cât timp
0: El a declarat, dacă nu mă înșală memoria, și s-ar putea să mă înșele, la vreo săptămână.
1: Nu mai știe nimic de ea.
0: Da, că nu știe ce-i cu ea, unde o fi. Dar el între timp cărase în noaptea în care s-a întâmplat și a anulat tura de serviciu, l-a rugat pe un coleg să-i țină locul, a plecat de la Brașov la Pitești, la concubină, la amanta lui, cu care a vorbit la telefon și pe drum și cu pauze, bineînțeles. Și la un moment dat a ajuns la Pitești și întreba, i-a dat telefon iarăși, ce faci? Asta e mărturia femeii.
1: Exact.
0: Fapt public.
1: Da, sunt publice. Da.
0: Ce faci? Păi te stau și citesc. Păi văd că nu dormi. Păi de unde știi? Păi sunt jos. Păi deci ai de sus, s-a dus în casă și a spus femeia, domne, a venit, mi-a adus două CD-uri cu muzică, a băut o cafea și a plecat.
1: Da,
0: nu știu de ce a venit. Dar el avea nevoie de un alibi.
1: Căuta un alibi, da.
0: În timpul ăsta a avut niște pauze unde nu se știe și pasul Rucăr Bran și după aceea de la Câmpul Ungușel până la Pitești e o zonă unde poți să ascunzi dacă știi zona, el fiind Argeșan. Înspre cabana, fosta cabană bătrână.
1: Exact, că sunt în zona montană acolo.
0: Da.
1: Ai pădure la greu.
0: Bineînțeles. Sunt multe zone unde poți să faci orice. Și mai ales dacă ai lăsat într-o zonă unde animalele sălbatice sunt la ele acasă, se ocupă ele de restul. Spun și mulțumesc pentru masă.
1: Da. Mai ales dacă sunt și zonă de lup flămâni, s-a terminat.
0: Lupi, urși,
1: exact. Chiar și mistreți, că dacă și mistreții porcii mănâncă.
0: Da,
1: mănâncă.
0: Sunt omnivori și ei.
1: Exact, n-au probleme. Dar legat de asta, credeți că l-a ajutat mult că era polițist? Adică să se bazeze pe niște anchete ale poliției, pe meseria lui, să gândească cum să ascundă un cadavru? Te ajută asta?
0: Credeți-mă că în situații de astea, și am avut ocazia să discut cu mulți

0: criminali, îți apare un soi de alarmă. Ce fac acum? Bun, am omorât.
1: Așa.
0: Cum fac să scap de cadavru? E o problemă. Și au fost care au depesat cadavrul și l-au scos pe bucățile din casă, așa cum dădeam un exemplu ăsta și am nenumărate astfel de exemple. În momentele alea de panică și de adrenalină maximă, îți vin cele mai ciudate idei și de câteodată, sau de multe ori, una dintre acele idei o folosești. Poate nu e cea mai bună, dar e prima pe care de care te agăți.
1: Am înțeles, e exact ce zine prima, da,
0: exact.
1: În disperarea aia, cum spune asta, adrenalina și momentul ăla de disperare, crezi că ai cea mai bună soluție.
0: Exact, și ai șansa să fii ales varianta bună pentru tine, dar 90% din situații alegi pe cea mai proastă și de aceea sunt și prinși. Că de cele mai multe ori pe greșeala adversarului, apropo de sport, de fotbal, se merge pe greșeala adversarului.
1: Da, da, da, corect, corect. Da, deci, dar așa, în toți anii în care ați avut de activitate în criminalistică, toți străinii au fost cele mai multe cazuri care veneau și omorau atunci între anii 90?
0: Nu,
1: români, nu?
0: Au fost,
1: deci au fost chinezii celebri, ca a spus la începutul emisiunii, erau chinezii.
0: Da, au fost chinezii, turcii, arabii, dar am avut și două situații aparte. Un caz de pe șoseaua Pantelimon, era un patron de firmă de impresariat artistic sau așa ceva, i-a dat un contract unei fete să meargă în Italia, între timp fata a rămas gravidă și voia să renunțe la contract, să mai facă nu știu ce până când năștea. Dar el n-a fost de acord, patronul firmei, că nu-l interesează și dacă renunță la contract trebuie să-i restituie niște bani, o chestie, s-au certat pur și simplu, iar fata, fiind în Italia, i-a spus iubitul, uite ce am pățit, dai mă că rezolv eu. Și-a luat un prieten, au închiriat o mașină, au venit în țară, l-au așteptat pe ăsta o zi întreagă până a ieșit, că avea firma la o scară de bloc și locuința la scara alăturată. Când l-au văzut că a ieșit din scară de la birou, unde avea birou, l-au împușcat. Fără să aibă vreo problemă, ei își lăsaseră mașina într-un loc, dacă nu mă înșel, în parcare la Inter, parcarea subterană, și veniseră cu taxiul. Și taximetristul a văzut ce s-a întâmplat. Păi nu e interesat nimic. Dar s-a urcat la loc în taxiu, ăla săracul era să facă accident, era disperat, era speriat de moarte. I-a dus până unde a putut, dar au coborât pentru că ăla nu mai putea să mai conducă, au luat alt taxi și-au recuperat mașina lor și au plecat undeva în județul Dolj, dacă nu mă înșel, sau Gorj, la casa fetei respective, care venise și ea în țară cu ei, dar ea nu știa ce au de gând ei să facă. Și a doua zi ne-am mers pe fir și echipa plecată de la omoruri i-au găsit, acolo erau încă mahmuri că seara au sărbătorit, că au reușit să o salveze pe asta de contract.
1: Incredibil.
0: Au găsit și armele în mașina pe care o închiriaseră, erau din Luxemburg, dacă nu mă știu, unul dintre ei din Luxemburg. Așa. Au fost luați, aveau și droguri în mașină. Și au ajuns în spatele gratilor. I-au crezut că aici este un no man's land, că pot face ce vor, unde vor, cu cine vor.
1: Și au fost prinși imediat.
0: Categoric. Am mai avut încă unul, Zghelia, dacă nu mă înșel, tot italian. Tot așa s-a combinat cu o româncă. Aici româncă avea și fostul soț. Mă rog, încă își păstrau relația, stătea ea cu mama ei și copilul femeii respective. Și a venit domnul Zghelia să o certe că de ce nu stă cu el în Italia, a omorât-o pe iubită, l-a omorât pe bărbatul și a omorât-o și pe mama iubitei. Atâta, copilașul, o fetiță de vreo 8-9 ani, a asistat, era casă la curte undeva în Giulești, triplu asasinat, când ne-a dat telefon nu venea să cred. Și am fost atunci la locul faptei. copila aia

0: am putut să scoatem o vorbă de la ea, era blocată.
1: Vă dați seama că s-a...
0: Era blocată, pur și simplu
1: traumă
0: blocată.
1: Pe viață.
0: Da, da. Și el a fost prins, ăsta a avut mașina la Inter, a trecut imediat la Bulgar și de la Bulgar să treacă în Serbia. Și în Serbia, la granița între Bulgaria și Serbia, îl dădusem deja în consemn, l-au prins, ni l-au dat și a ajuns în pușcărie la noi, unde era locul.
1: Pe viață, nu?
0: Da. Da, fără discuții, pe triplu asasinat, nu.
1: Da.
0: Dar și celălalt, tot așa, omor calificat, fără discuție, detențiune pe viață. La doi italieni fără minte.
1: De unde a venit pasiunea asta să vă ocupați de... Că spuneați că la întâi făceați dosare. Și mai ales că știu că dumneavoastră ați colaborat și cu FBI-ul.
0: Adică... Aia, nu, acolo am făcut un curs
1: exact,
0: organizat
1: exact.
0: De FBI. Am făcut multe cursuri. Și de management, am făcut și de criminalistică, de fapt de genetică. Am vrut să fiu un pas cu tehnica. De-aia vorbeam mai devreme de amprente studiate cu lupa, a venit AFIS 2000, unde a introdus amprentele și îți găsește dispozitivul respectiv, îți găsește autorul. Eu am făcut licența, am luat-o în criminalistică și o postuniversitară în criminologie, pentru că am vrut să intru pe toate laturile acestea ale anchetei știind despre medicină legală. Pe cel puțin în primii 5 ani de lucru la omoruri, mai mult eram la IML decât la birou. Trebuia să învăț, să înțeleg. Atunci m-am amicițit și m-am prietenit cu foarte mulți medici legiști cu care sunt și acum prieteni, câți mai sunt în viață, pentru că la ei viața e puțin mai scurtă, la unii dintre ei. Toate chestiile astea le-am făcut din pasiune. Repet, eu mi-am terminat școala de ofițeri cu specializare miliție economică în 87. După care am făcut și încă un curs, pentru că am trecut la judiciar, am făcut și un curs de specializare în judiciar, cu toate că mare diferență față de ce făcusem în școală nu era, dar a trebuit să fac și cursurile astea. Mi-a plăcut să fac ceva, adică nu mi-a plăcut, de exemplu, stereotipia, monotonia, nu, în fiecare zi altceva. Și...
1: Am înțeles, asta vi se părea provocatoare.
0: Da. Băi, la economic mă duceam eu să caut infracțiunea, mă duceam să fac un control, nu mi-a plăcut și n-am singurii care au plecat la pușcărie perioada de cât am lucrat la economic au fost doi șuți, de hoți din buzunare.
1: Da, din ăștia de erau prin tramvaie, de furau în autobuze.
0: Așa, atât. În rest, nu, n-am vrut să și nici n-am avut o relație foarte bună cu șefii din domeniul respectiv pentru că nu m-au convins. În schimb, dincoace la judiciar, nu te duci tu să cauți infracțiunea, te caută infracțiunea pe tine. E altceva.
1: În fiecare, aproape tot timpul, se întâmplă ceva, da?
0: Exact. Chiar așa începe și cartea despre care vorbeam la începutul discuției noastre de acum o oră și ceva.
1: Exact.
0: Așa. Pleci la serviciu și nu știi ce te așteaptă acolo. Nu știi ce te așteaptă, nu știi dacă ajungi înapoi acasă în ziua aia, nu știi dacă ajungi a doua zi, a treia zi sau nu știi dacă ajungi vreodată, dacă mai ajungi vreodată. Sunt situații și situații.
1: De ce credeți că nu are românul încredere în justiție, domnule Antonescu?
0: Pentru că justiția a greșit de foarte multe ori, a dezamăgit de foarte multe ori și nu justiția în totalitatea ei, pentru că aici face o generalizare, este exact seamănă perfect cu generalizarea pe care a făcut-o puțin mai devreme referitoare la polițiștii de la
1: Cazul
0: Mureș.
1: Cazul Gânj, da, exact.
0: Deci sunt și judecători cu conștiință, sunt judecători care au pregătire și au dorința de a face dreptate în adevăratul sens al cuvântului, dar sunt și judecători și mulți dintre ei au ajuns în pușcărie, care s-au lăsat ademenit și au acceptat ce nu trebuiau să accepte. Alții au fost promovați pentru că au răspuns la comenzi și chestiile astea, exact cum spuneam mai devreme, aduc o pată pe întregul aparat juridic, pe întreaga justiție. Omul nu are de unde să știe câte dosare au fost soluționate corect, dar

0: e suficient să vadă la televizor, să citească în ziar sau să pățească el o nedreptate și atunci trage concluzia că toată justiția este...
1: E cu, da, cu, e coruptă cu sau e cu, exact, cu hibe, da.

0: Două principii.
1: Da, și eu sunt de acord aici, nicio la fel.
0: Dar când politicul se amestecă în justiție, s-a dus dracu justiție.
1: Uh-huh, uh-huh. Din păcate se tot întâmplă asta de ceva timp.
0: Dar, să revenim cu zâmbetul pe buze și cu fruntea senină, cartea pe care urmează să o...
1: Mâine ora 13, da?
0: Da. Arată greșeli făcute nu de poliție, ci greșeli făcute și de victimă, dar și de autori, greșeli poate ale familiei, greșeli care puteau fi evitate și astfel este un crez al meu pe care l-am rostit prima oară când eram la Realitatea cu emisiunea Investigatorii și cu asta nu mai spun nimic în plus. Intrasem deja, eram pe lista personajelor importante ale televiziunii respective atunci în anii 2000
1: și ceva.
0: 2010, 11,
1: cam așa. Da.
0: Emisiunea era, a fost și în direct transmisă, era o oră de transmisie în direct, eram moderator, a fost o chestie frumoasă și la sfârșit de an toate vedetele, ca să le spun așa, postului trebuiau să transmită un mesaj către telespectatori și directorul de atunci mi-a zis, Dane, trebuie să pui și tu un mesaj. Măi, ce dracu să spun eu când eu vorbesc numai despre crime, despre nenorociri, ce, nu trebuie să... Și bine. Și a trebuit să confecționez un mesaj pe care televiziunea l-a dat în buclă de foarte multe ori atunci, pentru că a prins la public și el suna cam așa. Dacă prin ceea ce am făcut în emisiune am reușit, acum eu l-am mai lungit puțin, dacă ceea ce am făcut prin emisiune, prin ceea ce am scris, prin ceea ce am comentat, am reușit să evit o crimă, înseamnă că am salvat o viață și o alta nu se risipește în spatele gratiilor.
1: Foarte frumos spus. Și o ultimă întrebare vine de la un radioascultător, dacă îl puteți întreba pe domnul Antonescu, dacă a existat caz în România cu minori care au murit adulți?
0: Da, da.
1: Chiar, existat, nu?
0: Chiar două, sunt foarte multe, două sau trei sunt, le va citi ascultătorul în cartea la care lucrez acum, dar sunt foarte, foarte multe cazuri cu minori care au omorât adulți. Este dureros, dar este adevărul.
1: Am înțeles.
0: Și credeți-mă că am avut ocazia, făcând emisiunea la Televiziunea Națională, am umblat prin toată țara, am documentat foarte multe cazuri, absolut toate reale, unde s-a impus, am schimbat numele sau am blurat fizionomia martorilor sau chiar a autorilor care au acceptat să ne dea interviu, să-mi dea interviu, că eu intervievam, dar am avut un caz într-o comună din Călăraș, unde trei puștani, toți minori, s-au distrat omorând un... să zicem un boschetar, un nebunul satului. Și am fost la Tichilești, unde este acea instituție pentru minori și tineret, tot un soi de penitenciar, dar îi spune altfel, și doi dintre ei au acceptat să-mi dea interviu. Plus, părinții lor mi-au dat interviu, tocmai pentru a transmite un mesaj copiilor cu, eu știu, predilecție spre violență, spre, apucături de astea, pentru că de regulă anturajul te strică, se spune, dar și teribilismul ăsta adolescentin are și el partea lui de vină, ei cred că nimic nu le se poate întâmpla, că au dreptul să facă orice, că totul e o joacă și iată, au ajuns în pușcărie pentru câte 15 ani.
1: Deci au făcut închisoare.
0: Da.
1: Am
0: pentru
1: înțeles.
0: Că aveau mai mult de 14 ani. 14 ani.
1: Am înțeles. Deci dacă ai făcut după 14 ani...
0: ești bun de plată.
1: Dar de la 18 ani? Sau de atunci, din clipa aia?
0: Nu. Deci pedeapsa este prevăzută jumătate din pedeapsa prevăzută pentru infractorul major. Dacă pentru omorul simplu de la 10 la 20 de ani, atunci judecătorul ia în calcul de la 5 la 15 ani.
1: 15 ani, da. Și în general, pentru cazuri, exact cum a spus, omor deosebit de grav, se dă maximum.
0: Da,

0: Da.
1: Am înțeles.
0: Și el și la ei operează acea posibilitate de liberare condiționată după executarea a două treimi din pedeapsă, dar acest penitenciar pentru minori și tineret reprezintă casa lor o perioadă de timp, până mi se pare că până la 21 de ani, după care sunt transferați în penitenciar pentru adulți. Dar și aici trebuie să aducem felicitări celor din administrația penitenciarelor, pentru că mulți dintre cei minori ajunși în aceste unități, că sunt două, iasa de la Tichilești și încă una la Craiova, Tichilești lângă Brăila, ajung tineri care sunt analfabeți, nu știu să scrie, nu știu să citească, dar acolo sunt școliți, chiar învață și o meserie și când ies din pușcărie, ies și cu o calificare, ies și cu o pregătire cât de cât să-i ajute să se reintegreze. Din păcate, în schimb, reinserția socială a celor care ispășesc pedepse și sunt liberați din penitenciar, este ca în Caragiale, sublimă, dar lipsește cu desăvârșire.
2: Da.
0: Am avut ocazia, clienți cu ghilimele de rigoare de-ai mei, care s-au liberat după 15, poate după 20 de ani sau după 12 ani și m-am văzut cu ei pe stradă. Domnul colonel, domnule, găsiți-mi și mie ceva să muncesc, că nu vreau să mai ajung acolo, dar nu mă angajează nimeni, domnule, că am tinicheaua de coadă. Da. Și am învățat, acum că poți să pleci, du-te undeva, du-te în străinătate, fă-ți acolo un rost unde nu te cunoaște nimeni, pentru că acolo nu-ți cere nimeni cazierul dacă te duci să muncești cinstit pe șantier sau în agricultură sau unde vrei și în timp revii în țară și îți faci un rost și aici, dacă vrei să mai vii. Dar asta e. Pentru că ai noștri degeaba cei de la administrația penitenciarilor se chinuie să-i școlească, pentru că sunt și mulți adulți care ajung analfabeți în pușcărie și acolo învață să citească, să scrie, învață o meserie, ies din pușcărie și nu-i angajează nimeni, pentru că le e teamă.
1: Corect.
0: Asta e.
1: Da. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM, domnule Dan Antonescu. Mâine, ora 13, vă puteți întâlni personal cu domnul Antonescu la editura Corint, la Romexpo, acolo unde va fi lansat al doilea volum al
0: Îl găsești și Antonescu. Pe primul, să știți.
1: Și îl găsiți și pe primul tot mâine, exact, le puteți cumpăra mâine și aveți și șansa o fotografie sau un autograf cu domnul Antonescu.
0: Și,
1: exact, da. Mâine ora 13 la Romexpo.
0: O seară
1: aici
0: bună.
1: La 2 pași. Mulțumim mult de tot încă o dată pentru prezența Radio la Sport Total FM.
0: Cu drag.
1: Colonelul Dan Antonescu la Radio la Sport Total FM. Face și noi o scurtă pauză și revenim în direct.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Summer in the City și constatam cu borchină ieri că au trecut atât de mulți ani de când ne-a părăsit și Joe Cocker, cel care a fost de vreo 4-5 ori, cred, la București, în România, de fapt, că a fost și pe la Cercul de Aur, parcă. Sunt 12 ani, dacă vă vine să credeți, campion. 12 ani de când Joe Cocker nu mai este printre noi. 2014 este anul când a murit, la fix 70 de ani. Atât avea Joe Cocker când a murit șampionilor. Summer in the City, o piesă foarte, foarte cunoscută și iată șampionilor că rămâne în eternitate, la fel cum sunt foarte, foarte mulți artiști care nu se mai află fizic printre noi de 50-60 de ani dintre ei și iată muzica lor este la fel de vie. Da, a fost și conferința de presă, Craig Bellamy și Ethan Ampadu, capitanul Reed și capitanul naționalei țării Galilor. Am vorbit, ba Craig Bellamy și-a și amintit de momentul în care Hagi a eliminat naționala țării Galilor, care făcea parte Giggs atunci și încă mai juca Ian Rush. Era pe final de carieră, într-o preliminarele la Mondialul din 1994, când România chiar a arătat fantastic în acea grupă de preliminari, dacă vă amintiți. Da, ar fi e un meci amical, totuși sunt foarte, foarte multe meciuri amicale în această perioadă. Iar în 6 zile începe și campionatul mondial. Avem deja finala la masculin pentru că Arnaldi s-a îmbolnăvit și Coboli este deja în finală fără să joace în penultimul act. După ce Arnaldi a acuzat, s-a îmbolnăvit, înțeleg, brusc. Zverev cu Coboli va fi finala de duminică, iar la fete Mira Andreeva cu Jvalinska mâine și Zverev Coboli duminică.

0: Zverev a trecut de ea cu Manșic 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. N-a avut emoții cu excepția setului al treilea. Rest a arătat foarte, foarte bine și l-ați văzut, cum am spus-o noi, cred că de prin faza optimilor am tot zis că e principalul favorit și că el va câștiga în cele din urmă. Și să sperăm, merită, pentru că el nu a obținut până acum vreun titlu de Grand Slam și este un jucător foarte bun. Din păcate, probleme comportamentale, însă, sincer, nu trebuie. M-aș bucura să câștige Alexander Zverev, chiar dacă n-a câștigat, face 30 de ani imediat, are 29 de ani deja Alexander Zverev și n-a câștigat niciun titlu de Grand Slam. Are două finale pierdute la Australian Open și la US Open 2020 și 2025, așa că e timpul și pentru el în viața asta să câștige și Zverev o finală de Grand Slam. Vă spuneam, două finale deja pierdute, a jucat semifinală, dar n-a câștigat niciodată. Mergem acum la antrenorul care tocmai a prelungit cu FC Voluntari și care a promovat această echipă. Putem spune în fanfară la cum s-a prezentat Voluntariul în play-off, unde a jucat fără greșeală. Excepțional a arătat Voluntariul în acest sezon. Combinație de jucători foarte tineri cu jucători cu experiență. Îl pierde pe Maxim, care semnează Craiova, se întoarce practic, a crescut de CSS Craiova, știm de când era foarte, foarte mic la Craiova. De exemplu, când era juniorii Craiova, era mai înalt decât, era aproape cât Silviu Lung junior la juniori. El pleacă, dar în rest n-am văzut să plece cineva dintre jucători importanți și Nemes, care mai mult ca sigur se retrage la finalul unei cariere excepționale. Florin Pârvu este antrenorul momentului și îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Bună seara, bună seara Florin, bine te-am regăsit și felicitări pentru performanța incredibilă din acest sezon.
1: Bună seara, bună seara Narcis, mulțumesc pentru invitația de a participa în emisiunea ta. Da, felicitările trebuie să adresate în primul rând jucătorilor, după aia urmăm noi staful, conducerea clubului. Da, așa este, te-am ascultat vorbind puțin mai devreme. A fost un sezon incredibil, cu un, eu știu, un prim sezon regular, pot spune așa, regular, prin care am făcut câteva meciuri nu așa de reușite, am pierdut puncte cu echipe mai puțin, eu știu, cotate și ne-a costat asta pentru că, după cum ați văzut și dumneavoastră, în play-off am avut un parcurs foarte bun, am terminat pe primul loc, am reușit să facem meciuri foarte bune, dar din păcate nu a fost îndeajuns pentru a depăși echipa din Sfântul Gheorghe pe Șepși. Și uite așa ne-am dus în acest baraj, un baraj foarte greu din punctul meu de vedere, cu o echipă foarte bună, un antrenor, un cel mai bun antrenor din România, și mă refer aici la Dorinel Munteanu. Vorbeam de jucători cu mare experiență, jucători care pot face diferența foarte ușor, dar noi ne-am prezentat foarte bine. Am fost capacitați, ne-am dorit foarte, foarte mult să reușim această promovare și mă bucur că am făcut-o.
0: Sincer, la 3-0 în tur pentru Sibiu, în momentul în care s-a făcut 3-0, evident, oamenii, și noi știm cum, până la urmă speră suporterul, speră orice om, chiar și echipa favorită când e condusă cu 3-0, te gândești că se poate întâmpla o minune. Dar la 3-0 credeai că trăiești din nou, simțeai așa în adâncul sufletului, bă, uite cât de bine am arătat și câteva clipe de neatenție au dus scorul ăsta nedrept.
1: Da, da, da, știu ce vrei să spui. Da, așa este. Dacă ne ducem aminte, în primul meci, noi am început foarte bine jocul.
0: Exact, exact.
1: În primele 25 de minute am reușit să creăm câteva situații. Cei de la Hremaștad nu ajunseseră în careul nostru, dar pe o neatenție ei au înscris. Și în momentul ăla am avut o cădere, au reușit să dea și golul 2. Dar să știi că la pauză jucătorii erau foarte, foarte motivați și

0: bine, din tot ce am discutat noi, am zis că putem întoarce, deci eram încrezători. Și din păcate, pe începutul reprizei a doua, au reușit să scrie și golul 3 și fără față mă dezic să spun nu am cedat, jucătorii nu au cedat și am fost foarte, foarte determinați, să știi, foarte determinați, că trebuie să fim până la capăt, să jucăm, pentru că credem, totul se rezumă la aceste două jocuri, dar eu pot spune că pe întreg campionatul noi am pregătit această promovare foarte mult, prin antrenamente pe care le-am făcut, prin discuțiile noastre, prin absolut tot ce s-a întâmplat și la final s-a văzut că mentalul a contat foarte mult, da, așa este, au avut 3-0, dar după acel 3-0, eu cred că din minutul 60 până la final am reușit să înscriem două goluri foarte rapide, dar până la final noi cred că i-am presat, am avut câteva situații, puteam să facem chiar un egal acolo, dar meciul s-a terminat cu victoria lor în primul meci. Ne devenind acasă și pregătim meciul 2, i-am simțit pe băi stată săptămâna incredibil de montați, tot timpul foarte bine la antrenament. Ziua meciului a fost specială, credem, sunt multe trăiri, dar ei au fost foarte, foarte, foarte, foarte pregătiți pentru a duce lupta până la final. Și cum bine știți, meciul a decurs, cred eu, într-o singură direcție, începând din primele minute, am pus presiune, am reușit să avem câteva situații foarte bune în care Lazar a făcut un loc foarte bun și cred că a fost jucătorul cel mai bun de la Hermastad.
1: De departe a fost, da.
0: Și scuze puțin, vă spun doar pe final acum că am reușit să promovăm cu un joc care mie îmi dă mari speranțe, de aceea vom rămâne cu grupul nostru, nu va suferi mari modificări. Suntem conștienți că este Liga 1, vor fi meciuri puternice, dar am încredere în grup. Vom face câteva îmbunătățiri lotului, asta e sigur, am discutat deja cu conducerea clubului și sper să ne atingem obiectivul și în prima ligă.
1: Uh-huh. Te gândești în Liga 1 tot așa, cu portar sub 21? Pentru că ambii portari.
0: Eu am și asta, dar sunt discuții și vedem ce putem găsi, pentru că Liga 1 este diferită și vom căuta și pe poziția asta dacă nu putem întări aici. Uh-huh. Dar este clar că e un post în care îl căutăm și îl încercăm să îmbunătățim aici.
1: Chiar, Florin, observ că de la regula asta U20 în ultima vreme au dispărut atacanții și mijlocașii și cei mai mulți nu riscă și folosesc portar sau în bandă, deși postul de portar e unul care te poate compromite, cel puțin pentru unul foarte tânăr, ai comis-o de vreo 2-3 ori.
0: Da,
1: e cam gata.
0: Adevărat, spui, dar atâta timp cât eu știu, referitor la noi, noi am avut aici în sezonul acesta, spuneai tu mai devreme de Maxim, a fost un under mic la noi, 2007, având în Chioveanu underul mare, pe portar 2005, dar noi având și în Guțea un jucător under care credem, nu am mai considerat că va fi under. Da, este un risc, că ți-asumi un risc când joci cu under în poartă, dar eu am crezut foarte mult în calitățile, eu știu, a lui Max, a lui Chio și nu m-am înșelat. N-au ajutat foarte, foarte mult alegerea asta de a juca cu under în poartă sezonul acesta.
1: Liga 1 nu are niciun secret, o știi foarte, foarte bine. Ai fost cu voluntariu și în prima ligă, ai fost și la Petrol Ploiești. Nu există așa să spui, domne, mă poate surprinde cu ceva prima ligă, studiezi, te uiți la toate meciurile. În momentul ăsta echipa este, hai să zicem, așa cum arată în momentul de față, poate să facă față în prima ligă?
0: În primul rând, vreau să spun, mi-a fost dor de prima ligă. Uh-huh. Mi-a fost foarte, foarte dor și pe burcă am revenit. De studiat și de

0: analizat să o facem și Liga a doua și credem că nivelul Liga a doua este unul foarte bun. Sunt antrenori foarte buni în Liga a doua. Aici mă refer și vreau să-i felicit pe Florin Maxim și pe Ovidiu Burcă pentru performanța lor. Dar să știi că sunt antrenori foarte buni în Liga a doua. Nu aș vrea să se supere cineva să dau nume, dar chiar sunt antrenori buni. M-am întâlnit cu antrenori și cu echipe foarte, foarte bune. Dar așa este, Liga 1 este și va crește nivelul. Referitor la ce m-ai întrebat tu, am demonstrat că putem, nu că putem face față, chiar să arătăm contra unei echipe de primă ligă bine, o echipă care chiar a jucat baraj, dar o echipă cu jucători foarte buni, așa cum spuneam și mai devreme. Nucleul este unul bun, avem un grup foarte, foarte bun. Te auzeam puțin mai bine și spuneai că am îmbinat foarte bine experiența unor jucători, precum Lovrosvec, Ion Gheorghe, pot să o spun aici, Adam Nemeț, cu jucători tineri care promit foarte mult, un Alex Șuteu care în prima ligă va fi under, este 2004, Remus Guța, și sunt și alții, dar eu cred că am făcut așa o conexiune foarte bună, iar grupul este unul bun. Cred în el, dar am spus că mai trebuie să îmbunătățim și deja avem ținte pe care le avem și sper să le și să reușim să aducem.
1: Referitor la voluntari, ce crezi că are voluntari în plus față de, sau care este avantajul voluntarului față de alte echipe, ținând cont că, uite, după 2 ani revine în prima ligă și o echipă care, exact cum spuneai tu, era dor de Liga 1. Care a stat mulți ani în prima ligă și iată acum revine după 2 ani, chiar și anul trecut când a fost acel baraj pierdut la penaltiuri, da, cu Slobozia.
0: Am fost foarte aproape și sezonul trecut.
1: Exact, exact.
0: Când am jucat barajul contra unui Slobozia.
1: Corect, că tu te-ai întors atunci pe final, ai încercat să duci echipa din nou în prima ligă, da.
0: Da, a fost atunci, dar în parcurs extraordinar de bun și sezonul trecut. Mai aș miza foarte mult pe unitatea de grup, pe o stabilitate, ceea ce îmi doresc să fie. Condițiile sunt bune aici la voluntari pentru a reuși. Mă refer aici la termen de antrenament, avem condiții bune. O să folosim acum, sunt deja două terenuri pe care, știu, începând din sezonul acesta vom reuși să intrăm acolo și sunt foarte, foarte bune ca și calitate a gazonului. Avem o zonă a staffului medical bine utilată, avem refacere foarte bună, vedeți și voi, este poziția în primul rând a echipei, este una aici și sperăm că putem să atragem jucători care să vină în zona noastră, mă refer la jucători străini care probabil au și copii, care vor duce copii, la grădiniță sau la școală. Deci aici mizăm pe forța grupului pe care am reușit să o facem în sezonul acesta.
1: Pe faptul, da, corect, da. Ai condiții de pregătire foarte bune, presupun, pe față de alte
0: sunt
1: echipe.
0: Sunt bune, așa, nu? Este, sunt bune.
1: Adică n-ai de ce se plânge aici, nu? Adică mă gândesc la terenurile de antrenament, la...
0: Asta, fiecare antrenor asta își dorește. În primul rând să ai o bază de pregătire. Mai greu cu bazele, ați văzut că se construiesc foarte greu. Dar măcar să ai teren de antrenament în care să-ți poți face de, eu știu, antrenamentele în condiții foarte bune. Iar aici, da, este adevărat, am găsit condiții bune pentru a lucra.
1: Florin, ai ai un antrenor pe care îl urmărești în mod special sau ești mai mult un autodidact? Pentru că eu țin minte că tu studiai și în China când erai acolo.
0: Da, e clar că fiecare dintre noi ne inspirăm, am inspirat. Nu neapărat că eu știu, fiecare antrenor are stilul lui și încearcă să ia cât mai mult din experiență pe care l-a avut, iar eu o experiență foarte bună am avut-o cu Răzvan Lucescu, tot spunem dintre antrenorii români, și faptul că am lucrat cu el la Petrolul Ploiești, iar după asta am ținut legătura și am reușit să merg aici la Falaxanti prima dată și acum la PAOK, în, eu știu,

0: într-un câteva zile pentru a discuta, a vedea, a perfecționa. Da, îmi place foarte mult fotbalul spaniol, cel olandez, mă inspir foarte mult și din ce înseamnă fazele fixe din campionatul italian. Da, trebuie să te tot timpul să fii preocupat, să dezvolți. Sunt cursurile astea pe care le facem la școala federală de antrenori de perfecționare și sunt lectori foarte buni care vin și tot timpul trebuie să te să-ți faci update așa, pentru că vezi, fotbalul evoluează și trebuie să fii atent.
1: Deși astăzi când ne uităm la fazele fixe, Arsenal Arteta a devenit expert, are 25 exact. De goluri marcate din corner doar în Premier League.
0: Este de admirat și pentru că fazele fixe sunt foarte importante în ce înseamnă economia unui joc. Foarte important.
1: Deși am observat că mulți nu mai pun așa accent, uite, ești printre puținii antrenori pe care aud, cred că e singurul antrenor din România intervievat în ultimii ani care nu mai îmi vorbește despre fotbal ofensiv, care ne spune despre fazele fixe. Deci, îți jur, e singurul.
0: Noi, după cum ați văzut, Narcis, și fără în față modestie spun, noi în play-off am reușit să avem 8 victorii, am făcut un egal și o singură înfrângere și exact. Am arătat că jucăm un fotbal ofensiv, un fotbal total. Nu ne-a fost teamă să jucăm, chiar pe terenul celor de la Sepsi ne-am dus și am jucat, am fost ofensivi, am vrut să câștigăm meciul acolo, nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar ca și mentalitate am fost și suntem o echipă care nu refuzăm jocul aici și s-a văzut și în meciul acesta de baraj, dar este clar că pregătim foarte bine și faza ofensivă și defensivă, iar fazele fixe pentru mine, da, sunt foarte speciale și punem un accent foarte, foarte mare și pe acest lucru.
1: S-a pus foarte, foarte mult accent, am văzut, și nu pot să nu te întreb pentru că sunt radioascultători care ne întreabă pe latura asta emoțională, așa cum s-a întâmplat cu Luis Enrique anul trecut, dacă a câștigat Paris Saint-Germain, care a dedicat-o victoria fiicei sale, care nu mai este printre noi. A observat că tu joci în continuare cu verigheta la mână, au trecut, îi promovat exact la 2 ani după ce soția a părăsit acest pământ și chiar vreau să te întreb dacă momentele astea, în care până la urmă trecem toți, nu există, până la urmă toți suntem, ne ducem undeva, da? Mai devreme sau mai târziu, dar vreau să te întreb dacă am văzut și cum ai luat-o în brațe pe fata ta și perioada asta foarte, foarte dificilă, pentru că practic a trebuit să renunți o perioadă la meseria de antrenor, dacă ai trecut peste sau rămâne tot timpul, cum să spun, ca o amuletă în viața ta, faptul că te gândești tot timpul la soția ta?
0: Da, n-aș vrea să nu răspund, pentru că te respect foarte mult și respect radioascultătorii Sport Total FM. E un lucru special, fiecare om îl trăiește în felul lui. Dacă m-ai întrebat de verighetă, da, o am pe mână și nu o voi da jos niciodată. Perioada asta a fost una foarte, foarte dificilă și de aceea am avut reacția asta la final, pentru că împreună cu fata mea, cu părinții mei și care au fost tot timpul alături de mine, am reușit să ne echilibrăm cât se poate echilibra un om după această viață tragedie. Și de aceea am mulțumit soției mele, care știu că de acolo de sus este alături de noi și mă veghează. Da, sunt lucruri care, crede-mă, nu aș vrea să le dezvolt foarte mult, doar din respect pentru tine și pentru radioascultători am spus lucrul acesta. Am avut trei zile de după meci, au fost așa, că am făcut exact ce am simțit să fac, să iau copilul în brațe și să ne bucurăm și să-i dedicăm ei această promovare. Da.
1: Foarte frumos.
0: Dar crede-mă că nu este ușor și nu va fi ușor, dar fotbalul, eu știu, m-a ajutat să

0: să reușim să mai echilibrez puțin, dar sunt și momente în care mai cedez, așa.
1: Normal, da. Normal. Dar fotbalul te ține ancorat, nu? Și chiar vreau să zic dacă...
0: Cu siguranță.
1: Dacă
0: cu siguranță
1: acum o să...
0: îi mulțumesc și asta, vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine într-o perioadă foarte grea a vieții mele. Aici, așa cum am spus,

0: graniță, nu peripă nimeni și că nu sunt genul, dar domnul primar Pandele este unul dintre oamenii care cu adevărat a fost alături de mine în acea perioadă, conducerea clubului, din voluntari, și le mulțumesc pe această cale. Era și o datorie morală așa pentru a reuși eu să readuc echipa aceasta în prima ligă și mă bucur că am făcut-o. Avem speranțe pe viitor că vom reuși aici să clădim un grup puternic, o echipă bună, și aș vrea să fac apel așa, dacă toți radioascultătorii care sunt aici în jurul voluntarului sau un voluntar, să vină alături de noi la meciurile din prima ligă, așa cum au fost la acest meci de baraj. Incredibil au fost, ne-au susținut, am văzut foarte mulți copii și mă bucur că ei au fost prezenți la meci împreună cu părinții lor. Mi-ar place ca în Liga 1 să jucăm cu stadionul plin și se poate. Nu avem un stadion foarte mare, dar dacă este plin, este foarte cochet și cu atmosfera este una senzațională.
1: Asta aveam să spun, că a fost sold out la meciul cu Sibiu. Apropo de faptul că multă lume zicea, domne, că vine voluntariu fără spectatori. Uite, și a fost sold out. Plin a fost stadionul.
0: Da, adică... și a făcut o atmosferă extraordinară, ne-a susținut, e incredibil. Ne dorim lucrul acesta, jucătorii în primul rând își doresc și sper ca să se și neplinească.
1: Și ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult și am remarcat, Florin, faptul că ați fost originali cu cântecele la promovare, adică nu ați preluat nimic de la alte echipe. Voluntarul a fost super original și a cântat piesele ei cunoscute.
0: Nu am pregătit absolut nimic, credem. Totul a fost spontan. Am jucat meciul ca și cum jucăm un meci. E clar, a fost o finală. Dar eu n-am pregătit absolut nimic, băieții, ci noi am fost foarte concentrați pe ce avem de făcut, ne-am gândit doar la joc și după, dacă au venit, ce au venit spontan, așa cum spui și tu. Uh-huh.
1: Florin, urmează o scurtă vacanță pentru tine sau deja ești te gândești la reunire?
0: Nu, este nicio vacanță, băieții sunt în vacanță, știu foarte bine că noi, eu știu, antrenorii, conducerea clubului, acum lucrăm pentru... ce vă spuneam mai devreme, am reușit să îmbunătățim câteva poziții, urmărim jucători, da, sunt acasă, am câteva lucruri de rezolvat și eu în perioada aceasta, după care pe 15 ne reunim, intrăm deja în linie dreaptă pentru presezon și pregătim să fim foarte bine în noul campionat.
1: Apropo, în final vreau să te întreb, Florin, cine câștigă Cupa Mondială? Sau ce preferată ai la Cupa Mondială?
0: Da, ce să zic. Da, îți dai seama. Eu tot timpul îmi place și...
1: Spania, nu?
0: Eu știu, la campionul trecut Spania.
1: Eram sigur.
0: Îmi place foarte mult Spania și mi-ar place ca ei să fie anul acesta câștigători.
1: Da, mă, îți dai seama, pentru Lamine Yamal a luat titlul european, să-l ia și pe ăsta mondial până în 20 de ani. Păi te lași
0: da,
1: de fotbal.
0: Dar îmi place ca grup și ce fac, cum sunt. Îmi place foarte mult, așa cum spuneam și mai devreme, fotbalul spaniol din Olanda, foarte mult mă inspir și ce am spus și în fotbal italian în fațele fixe și mai ales că eu am lucrat cu antrenori spanioli în China. Am avut staff foarte, foarte bun din antrenorii din Spania și am înțeles foarte bine.
1: Are grupă destul de grea cu Uruguay, cu Capul Verde și Arabia Saudită. Hai, cu Arabia Saudită poți să-i bați, să zicem, dar cu Uruguay și...
0: Cu Uruguay acolo se duce.
1: Acolo, zic, da.
0: Să câștige această grupă.
1: Am înțeles. Mulțumesc mult de tot pentru amabilitate, Florin. Mult, mult succes. Felicitări încă o dată și să ne auzim cu bine în prima ligă.
0: Mulțumesc, Narcis. Emisiune plăcută în continuare.
1: Mulțumesc. Seara plăcută. Numai bine.
0: Seara bună.
1: Florin Pârvu, antrenorul erou de la FC Voluntari, un om excepțional care a trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea în urmă cu 2 ani, când soția sa a murit după luptă cu cancerul, așa că l-ați auzit mai devreme, șampionilor. E fabula sau șampionii ce a reușit în perioada asta.

0: Da. Uite, Met CSM mâine, se pregătește, să nu uităm de corect, bă, șampion, mâine este Final Four-ul. Deci CSM București ar avea șansa să prindă șampionilor să prindă finala și poate să câștige după 10 ani. În foarte, foarte multe discuții. Între timp, Ovidiu Ioan Sabău a semnat, a fost prezentat la Farul, iar Zeljko Kopić a plecat de la Dinamo. Lupu spunea de vreo două luni că o să plece Kopić. Înțeleg că l-a luat al Vahda deja, în Emirate. Îi ai făcuseră, șampionilor îi făcuseră... Îi făcuseră, cum îi spune, Champions League-ul. L-au și prezentat, parcă nu mă, dacă nu mă înșel. Ia, stai să văd aici, Alvac, da, parcă văzusem astăzi că sunt mulți care scriu șampioni, Alvac, da. Alvac, da, Alvac, da. Ia, Alvac, da, Alvac, da News. Bine, scriu ăștia în, ia, e vreo poză aici cu Kopić. Nu văd. Dar nu mai știu unde văzui astăzi prin presă, pe Twitter, am văzut o poză cu Kopić la Al-Vahda. Al-Vahda, Al-Vahda, Allah Akbar. Și acolo se duce, deci schimbări de antrenori. Între timp, astăzi a vorbit șampionilor și... Bă, nu, eu cred că le-a spus de mult că o să plece. Probabil că avea discuția asta de vreo două luni. Adică n-a fost, pentru fan poate a fost așa o supărare, da? Dar ei au spus din prima, stai bre, că probabil le-a spus că o să plece. Eu așa zic. Le-a spus că o să plece șampionul, da? Hai să-l ascultăm pe Gică Hagi, șampionilor, vorbind despre meciul de mâine seară, despre Champions League, da? Mâine prezent regele pe banca națională a doua oară împotriva țării galilor.
1: La revenirea pe arena națională ca antrenor al
2: stadionul Steaua.
0: Pe Ghencea, nu arena națională, că arena națională nu e, pe Ghencea.
3: Pentru mine, v-am zis atunci, o onoare, o plăcere să mă întorc la nivelul cel mai ridicat în România, la echipa națională. Și simt, bineînțeles că sunt și emoții, dar ele trebuie să dispară la stadion. Când ajungi la stadion, cum a fost și în Georgia, dispar. După aceea, bineînțeles, multă responsabilitate, muncă multă, pentru că trebuie la un moment dat să devenim foarte pragmatici, să producem rezultate, pentru că victorii, adică că ele vor face lumea fericită și de asta suntem conștienți și în direcția asta încercăm să lucrăm, să-i facem cât mai rapid pe jucători să meargă și ei pe direcția asta.
4: Care sunt primele impresii așa după aceste câteva zile pe care le-ați petrecut cu jucători?
3: Nimic, știu, cum v-am zis de la început, am luat mulți jucători. Ideea, obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți, să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele care avem, la fel și ei să-i cunoaștem ca jucători pe teren, pentru că antrenorii suntem diferiți și cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Sperăm ca și mâine să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun, chiar dacă, cum a zis antrenorul lor, meciul în care toți se gândesc la vacanță, dar un meci bun, cred că atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun. Fiecare a dat tot ce a putut și cum am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul 2 acum cu Țara Galilor știm, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, care vine și în jumătatea adversă și în jumătatea proprie, tot timpul e agresivă și trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Iar când au mingea, e o echipă care îi place să construiască, are alternative. O să fie un meci bun, eu zic că foarte interesant și cred eu că publicul care o să vină și sperăm să noi să facem lucru

0: un meci foarte bun să câștigăm și să-i facem fericiți și să se bucure de fotbal. Echipa o juca cu altă echipă, cum v-am spus, total noi. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. În ultimele două zile le-am dat drumul la un grup de jucători care au jucat în Georgia mult și atunci mai avem și trei jucători astăzi care puțin nu sunt 100% și atunci am oprit în lot numai jucătorii care sunt 100%.
1: Am anunțat, poți să ai.
0: Da, da, v-am anunțat, da. Da, da, da. Și încercăm, da, să folosim, îmi pare rău pentru cei care au fost cu mine două zile și nu sunt pe teren, dar asta e, trebuie să ne adaptăm la situația care e sfârșit de campionat, oboseală, clar că lucrurile sunt, dar la meci trebuie să arătăm foarte bine, conectați, atitudine bună, determinare bună și bineînțeles să încercăm să dictăm ritmul și intensitatea jocului noi.
2: Cum va fi pentru dumneavoastră să vă întoarceți pe Ghencea, un loc unde ați scris istorie și care este cea mai frumoasă amintire de acolo?
0: Sunt multe meciuri, atât la echipă de club cât și la națională, deci meci, victorii multe. Da, sperăm și mâine să fie o victorie ca să rămânem în linia aceasta, și, dar multe victorii, fericire multă, bucurie multă, începând de la din 90 când cu Danemarca, când ne-am calificat și de atunci cred că au început succesul cel mare și mă bucur.
1: Teo.
3: Două întrebări. Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: În primul rând, în Liga Națiunilor e mai important rezultatul sau să creăm un stil de joc, o echipă care să ne califice la Euro? Și a doua întrebare, ok, prima întrebare.
0: Ambele. Atât trebuie să, la echipa națională trebuie să fim pragmatici, trebuie să producem rezultate, pentru că rezultatul pozitiv îți aduce încredere și, bineînțeles, și relații de joc, avem nevoie de timp să ne cunoaștem mai bine, dar trebuie să facem cât mai repede, cât mai bine, pentru că lucrăm cu cei mai buni. Și atunci, nu am venit în fața dumneavoastră, am spus-o, nu o să vin, nu o să mă plâng de nimic, că nu am timp, că nu avem jucători. Trebuie să scoatem, trebuie să facem, trebuie să muncim bine, să fim concreți, să fim direcți. Ce învață unii în două luni la echipa națională, trebuie să înveți în două, trei zile, pentru că lucrez cu cei mai buni din România.
3: Și a doua întrebare. Darius Solaru e de 5 ani la echipa națională. În timpul ăsta e probabil cel mai bun jucător la FCSB. Și totuși la echipa națională nu s-a impus. Credeți că Darius Solaru poate deveni un jucător important și la echipa națională?
0: Nu e important ce cred eu. Darius Solaru e convocat la echipa națională și îl veți vedea mâine pe teren, să vedem cum va juca. Deci, practic, e un component care a fost la echipa națională, în grupul echipei naționale și un jucător foarte bun care îl are în România.
4: În pregătirea meciului cu Țara Galilor, v-ați uitat mai ales la partida cu Bosnia, a fost reper semifinala barajului. Și dacă, ok, e o partidă amicală, dacă ați fost îngrijorat de faptul că la meciul respectiv au avut foarte multe ocazii și poate chiar și ghinion.
0: V-am spus că Țara Galilor e o echipă foarte bună, care cred eu că am putea să învățăm multe din lucrul acesta, pentru că e o echipă foarte agresivă și ofensivă, îi place mingea. Așa că tindem și noi să ne ducem spre direcția aceasta și trebuie să o facem foarte bine. Știu că mâine nu va fi ușor, știu că mâine avem un meci foarte greu, dar să încercăm să fim mai buni ca ei.
5: Domnule Hagi, v-a dat un pic planurile peste cap faptul că nu v-ați putut baza pe mai mulți jucători consacrați deja, sau ca Radu, Ratiu, Tănase și alții, sau v-a ajutat să-i cunoașteți pe cei?
0: I-am cunoscut, au venit, au fost cu noi, ne-am cunoscut, ne-am salutat. Nu vorbesc de jucătorii care nu sunt prezenți, eu trebuie să produc cu cei care sunt, mâine am un meci și nu o să vorbesc de jucătorii care nu sunt cu echipa națională în momentul de față.
6: Au fost foarte multe discuții după partida din Georgia vis-a-vis de primul 11 pe care l-ați trimis, toate acele schimbări în spațiu media, în studiourile TV. Aveți un mesaj pentru toți cei care analizează ce se întâmplă la echipa națională, poate să aibă mai multă răbdare, fiindcă în momentul ăsta cunoașteți, încercați să cunoașteți tot ce se întâmplă, să-i cunoașteți pe jucători, că e clar că nici dumneavoastră nu veți scăpa de critici.
0: Fiecare are opinie, fiecare poate să spună opinia lui. Eu mi-am zis direcțiile care am lucrat, a fost o echipă în Georgia, așa au venit jucătorii și acum avem altă echipă care o să joace cu țaragarilor, jucătorii convocați. Deci am spus de la început ideile mele, văd un post sau un moment a unui jucător într-o anumită în anumit rol care trebuie să-l joace, deci practic meciul cu Georgia, cred că am făcut un meci bun, echilibrat, sperăm și mine să facem acest lucru. Deci practic fiecare opinia, fiecare poate să zică, deocamdată eu sunt aici și cât o să fiu, o să am personalitate, mi-asum niște lucruri, sunt eu și bineînțeles că ideea mea în momentul de față, care am spus-o din prima zi, e să-i cunosc pe jucători. Obiectivul numărul 1 acesta a fost să-i cunosc, pentru că chiar dacă pe unii știam dinainte, dar eu n-am mai lucrat cu ei și ei trebuie să se întoarcă să mă cunoască toate cerințele care le am eu legate de cum trebuie să jucăm fotbal și cum trebuie să-l facem pentru a avea performanțe, pentru a avea succes, pentru că tot ce facem e să avem succes. Nu există la echipa națională nimic, nu există alt obiectiv decât o singură strategie, să încerci să devii cel mai bun. Lucrăm la nivelul acesta de a face, de a-i selecta, de a-i vedea, de a-i cunoaște pe toți și după aceea, bineînțeles că identitatea noastră care, sau a mea în momentul de față care o avem, încerc să lucrez pe direcția aceasta și mă știți că identitatea mea e bazată de a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului, echipa mea trebuie să aibă posesie și bineînțeles după aceea, fără minge, să facă și defensivul, că fotbalul are două faze, ofensiv-defensiv cu tranziție, trebuie să fim foarte buni și pe tranziție, trebuie să știi să te aperi, trebuie să faci ambele faze, fotbalul modern acesta e și trebuie să tindem spre acest lucru. A cunoaște jucătorii cât mai mulți, cred eu că e un lucru important, un obiectiv important al meu în momentul de față, vin după 25 de ani în care n-am fost la echipa națională, cerințele sunt foarte mari, România cred eu că e nevoie să spunem da, se poate, nu se poate, să-l luăm până în brațe și eu cred că vreau să-l muncesc și să mă duc lucrurile spre direcția aceasta.
2: Veți ține cont și de părerile celor din fotbal? Veți fi conectat
0: absolut,
2: la ceea ce
0: absolut.
2: Se discută în studiouri, mai ales că sunt
0: conectat la ce? Și la ce să fiu conectat? Eu numai la fotbal, am făcut viața mea numai fotbal și bineînțeles că ne uităm, vedem, simțim și bineînțeles orice opinie. Dacă e bună, o iei, dacă nu e bună, asta e, fiecare are opinia lui. Dar dacă e bună, bineînțeles că câteodată poate să fie ceva foarte bun.
7: Spuneați că vă doriți, evident, ca Mariana Ioanii să revină după gafa făcută în Georgia. Ați discutat cu el, este în regulă, a trecut
0: peste... Portarii greșesc, trebuie să fie mai concentrat, n-avea voie să facă lucrul ăsta, asta e clar, dar ei greșesc, la ei se vede cel mai mult și, bineînțeles, și la postul de portar e concurență foarte mare. Vom vedea care va fi. La meciul acesta o să începem cu Hindrich, o să începem cu el, o să dăm și lui Târnovanu, deci dăm la fiecare pentru că trebuie să-i cunosc. Ori juca amândoi 45 cu 45, sunt doi portari și atunci le dăm și lor minute pentru că vreau să-i văd cum arată ca să avem după aceea să muncim două luni, că ne vedem de-abia în septembrie. Și atunci două, trei luni să muncim bine, să deja ne cunoaștem, trebuie să muncim într-o direcție bine structurată și după aceea în septembrie trebuie să începem să producem rezultate pentru că sunt meciurile din oficiale și atunci trebuie să producem, să încercăm să câștigăm grupa.
7: Și sunt curios, după perioada asta lungă de absență, a spus că nu vă place să vă plângeți, totuși trebuie să vă întreb cât sau ce vi se pare cel mai greu lucru de implementat în acest moment la națională? Ce vi se pare după ce ați stat o mică
0: ce v-am
7: perioadă?
0: Spus după meciul cu Turcia, mentalitate de campion.
7: Deci asta trebuie.
0: Mentalitate, în direcția aceea trebuie să mergem. Cu toții, nu numai noi, cu toată România care suntem, toți care suntem implicați în fotbal, să credem mai mult în jucători, că pot face lucrul ăsta. Și atunci e obligația mea, sunt responsabil, mi-am asumat-o și trebuie să mă duc cu ea și trebuie să o fac, nu să vin să stau să mă plâng că nu am timp, că nu avem jucători. Din contră, eu cred că avem. Dovadă a fost primul lucru, am luat 30 și ceva. Deci și există și alții, mai sunt și alții și ne-au lipsit și 8 jucători în plus 8.

0: cei care a lipsit. Așa că de aici trebuie să lucrăm și să, cum am zis înainte, să avem succes. Pentru că numai succesul va aduce bucurie, va aduce încredere în rândul suporterilor, în rândul mass media, în rândul nostru, la tuturor, a antrenorilor, a staffului, a jucătorilor. Trebuie să căutăm succesul și în direcția asta vom munci.
1: Mister, sunteți două chestiuni. Sunteți liderul ultimilor trei participări la mondiale pentru România. Cum este să priviți acum un turneu final de asemenea învergură de la TV? Și dacă mai păstrați vreun suvenir, vreun tricou, ceva, o amintire din dubla aceea fabuloasă cu Țara Galilor?
0: Legate de tricouri, nu prea am. Nu mai sunt. Deci, le-am avut, dar nu mai am. Dar e clar că direcția noastră pe termen lung sunt mondiale. Prima oară trebuie să ne uităm la Liga Națiunilor care ne așteaptă, campionatul calificare la campionatul european și după aceea să ne gândim să ne calificăm acum un campionat mondial. E foarte bine să ai aceste obiective, să le împlinești, nu doar să le ai, pentru că ești scena cea mai importantă și trebuie să mergi la ele. Trebuie să faci tot posibilul să ajungi acolo și sper ca eu și staff-ul și jucătorii să fim inspirați în tot ce facem.
2: Am jucat cu Georgia într-o abordare tactică, cu un anumit sistem. Vom avea sistemul nostru, identitatea noastră cu care vom începe meci de meci sau vom folosi diferite sisteme și în funcție de adversar?
0: Ofensiv o să fim noi, că indiferent de sistem trebuie să avem posesie. Principiul de bază e posesia și încercăm să avem acest lucru. Deci sistemele sunt mai multe, v-am zis, legat de sisteme. Putem juca cu 3, putem juca cu 4, veți vedea această dinamică în timpul jocului. După aceea, jucătorii, ai nevoie de jucători care să facă bine, să meargă bine în acel sistem și încercăm să-i punem în pozițiile care credem noi sau care mai am și eu întrebările mele și, cum l-ați văzut pe Kubis, că joacă fundaș dreapta, fundaș central, vor fi din aceste lucruri. Voi mai vedea, sunt lucruri la care trebuie să trag și o concluzie, să văd dacă se poate și după aceea, bineînțeles, din septembrie să încercăm să fim competitivi. Echipa națională are nevoie de ceva în momentul de față, de atacanți laterali și de fundași laterali care mult mai competitivi, cred eu. Acolo vom încerca să găsim soluții dacă avem și trebuie să mergem pe direcția asta. Eu cred că și Rațiu și Bancu trebuie să aibă competiție foarte bună pe posturile acelea, pentru că oricând se poate întâmpla ceva, cum a fost și acum, și trebuie să găsești jucători. Ați văzut că în bandă am luat mulți. Odată vom juca cu jucători care poate joace și fundaș central, că după cum mă cunoașteți, știți că mie îmi place polivalența, deci un jucător care joacă în centru poate joace și în bandă, jucător în mijloc care poate joace toate pozițiile, jucător în atac care poate să facă toate trei pozițiile, cum a fost discursul legat de Coman. Coman poate joace toate, orice atacant în atac trebuie să joace toate pozițiile, pentru că atacantul meu nu vine în 16 metri. Nu vine să fie fundaș dreapta sau fundaș nu știu care. Deci, practic, chiar dacă el trebuie să fie mai mult în față, trebuie să-l vedem acolo, pentru că energia lui trebuie să consume 80% să fie atacant și 20% să facă o presiune. Chiar dacă, cum a jucat cu Georgia, cu un atacant care s-a dus până jos, dar deschis de 1-1, după aceea, dacă adversarul te duce acolo, asta e, trebuie să o faci. Dar ideea e să folosim calitățile jucătorului pe fiecare linie, să-i folosim cum trebuie, dar ei, polivalența lor trebuie să fie clară că trebuie să joace minim două posturi sau chiar trei.
1: Ultima întrebare.
3: Spuneam că e ultima verificare înainte de Nations League. Vreau să vă întreb dacă ați apucat să vă uitați puțin spre Suedia, Polonia și Bosnia, adversarele din septembrie, care au avut și ele meciuri amicale, dacă ați observat ceva, dacă e și ceva în evidență.
0: Tu îmi spui, eu am un meci în față, să mă duc să vorbesc de celelalte, chiar dacă le-am văzut și știu, nu o să stau să vorbesc despre ele. Clar că ne-am aruncat și un ochi acolo, chiar că trebuie să muncim după acest meci în direcția numai primele meciuri care le avem. Da, ne-am uitat, sunt Suedia, o știți, Polonia, cu atacanți foarte buni.

0: trecând cu viteză foarte bună, cu sistemul de 3. Deci vom vedea. După aceea Bosnia o cunoaștem bine, am văzut-o, o știm. Trei echipe care au talie foarte bună și o să trebuiască să, cel puțin la faze fixe, să stăm foarte bine. La, și la centrări. Trebuie să arătăm bine.
1: Vă mulțumim frumos.
0: Bine, o zi bună.
2: Gică Hagi, șampion, vorbim despre echipa națională și despre adversarii României șampionilor. Au fost niște meciuri amicale. Cehia, Guatemala 3-1, Mexic, Serbia 5-1. La U17 Serbia a învins România 2-1 și la fotbal feminin au jucat astăzi Naționala Mare în Moldova 0-0. În Liga C, calificări pentru Cupa Mondială, n-am început prea bine. Singapore, China 1-2, Hong Kong, Mongolia 2-0, Thailanda, Kuwait 2-2, Indonezia, Oman 3-0. Rusia U21, Irakul 23, 5-1. La 18 Marco Rossi. Începe Ungaria acum cu Finlanda, meci amical, tocmai a început. De asemenea, Tajikistan, India 3-1, Belarus, Siria, minutul 86, 4-0, Georgia, Bahrein, 86, 2-0, Locioșvili și Gvaratskhelia, o 0-0 la pauză, surpriză, Bahrein, frate. Slovacia, Muntenegru, minutul 59, 1-1, Moldova, Bulgaria, minutul 44, 0-1, Rusia, Burkina Faso, minutul 42, 2-0, San Marino, Bangladesh, minutul 44, 1-1 și Ungaria, Finlanda, minutul 2, a început acum, minutul 2, 0-0. Mai avem asta, Azerbaijan, Malta, Benin cu Niger, Republica Centrafricană, Togo și Angola, Mauritania, super meciuri amicale, încă 6 zile până când începe Cupa Mondială. Mâine avem, după cum bine știți, Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. De la ora 16, Metz cu CSM București, la ora 19, Brest, Bretagne cu Ghior. Astea au fost șampioane, asta a fost și emisiunea. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună, weekend superb, ne auzim luni seara. Numai bine, noapte bună, să aveți un weekend minunat.
3: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.